0: uitdaging. Hoewel klein en medium ondernemings sowat 40% tot Suid-Afrika se BBP bydra en 60% van werksgeleenthede skep, misluk tot 80% van nuwe sakeondernemings binne die eerste 5 jaar. In die program hoor ons van entrepreneurs wat hierdie uitdagings trotseer en sukses behaal het. Ons hoor waar die oorspronklike idee vandaan gekom het, watter uitdagings hulle moes oorkom en hoe daardie klein begin gegroei het tot die onderneming wat dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en bestaande entrepreneurs iets uit hierdie ervaring sal leer en inspirasie vind. Vandag gesels ons met François Breed. Hy is die stichter van Amity Perfume. Nou, dis 'n parfum en persoonlike versorgingsbesigheid gebaseer in Pretoria. Hulle vervaardig produkte soos parfum, sonskerm, shampoo, haarvoedsel en nou onlangs ook babasorgprodukte. Die produkte word dan deur 'n verspreidersnetwerk verkoop, wat ook inkomste geleenthede vir ander entrepreneurs skep. Die netwerk strek oor buurlande met 'n teenwoordigheid in Suid-Afrika, Zimbabwe, Botswana, Zambië en Mosambiek. Welkom François, kom ons spring sommer weg en begin by die begin. Vat ons terug na die oorspronklike idee. Waarvandaan het hierdie idee vir Amity gekom en wat het jou laat dink dat hier is 'n besigheid wat ek kan bou?
1: Dankie Palesa, dankie vir die geleentheid. In 2019 het daar 'n geleentheid verbygekom dat ek in die bedryf kon betrokke raak. Daar was 'n SARS-veiling van 'n maatskappy wat toegemaak is ongelukkig en ek het die voorraad aangekoop en in Februarie 2020 moet ek besluit, dis nou tyd om te begin met dit en ek het my werk bedank waar ek was. Ek was in die sekuriteitsbedryf en besef ek moet hierdie ding nou doen, want ek is in my 50s en dis my moontlik my laaste geleentheid om my eie ding te kan doen. Ek het die voorraad ontvang, ek het dit pakhuis gehuur en ek wou in Maart 2020 wou ek begin en ek was letterlik reg om die deure oop te maak toe COVID-19 die wêreld toesluit.
0: Sjoe, ja, soos jy nou sê, jy het in Maart 2020 begin en toe die wêreld nou in die greep van die COVID-19 pandemie was. Nou vertel ons hoe dit gevoel om 'n nuwe besigheid te begin en toe gebeur hierdie inperking nou waar tydens bitter min mense sake kon doen.
1: Ja, dit was vir my 'n redelike groot terugslag geweest omdat ek 'n multivlak bemarkingsmodel gehad het. Dit beteken my mense moet buite wees om te verkoop en ook 1-tot-1 mense interaksie te hê om te kan verwerf om hulle netwerke self uit te bou. So dit het die hele besigheid tot 'n stilstand gebring. Ek is basies dood in die water geweest van die begin af. Maar as ek terugdink daaroor, dan dink ek dit was dalk 'n bedekte seën dat ek nie al reeds weet van Februarie en Maart in die saak bedryf het nie, want ek dink nie ek sou die energie gehad het om weer te begin nie, veral na 4 maande weet wat jy niks kon doen nie. Dit het sy eie uitdagings gehad, want daar was onkostes wat aangegaan is in daai 4 maande, daar was 'n paar salarisse om te betaal, daar was huur om te betaal en so voort. Maar ja, ek dink toe ons weer wegtrek, was die dryf baie hoër omdat al my teikens wat ek gehad het, wat ek vir myself gestel het en die doelwitte het nou almal aangeskuif met 'n paar maande. Dat daar was 'n redelike dringendheid om regtig in te haal op die 4 maande wat verbygegaan het wat ons niks kon doen nie.
0: Sjoe, en ek kan dink dat gedurende daai 4 maande het dit seker vir jou baie geld ook gekos om nou maar alles aan die gang te hou. Soos jy sê, jy moes salarisse betaal en jy moes ook huur betaal. Maar vat ons gou terug na die begin. Jy sê jy het jou eerste produkte vanaf 'n SARS-veiling gekry. Was dit nou maar die enigste wat jy nou nodig gehad het om die besigheid te begin of het jy enigsins kapitaal nodig gehad om ook by te voeg en waarvandaan het daai kapitaal dan gekom?
1: Die aanvanklike koop omdat 'n veiling was, ek dink ek het 'n redelike groot hoeveelheid voorraad gekry vir 'n redelike goeie prys. So daar was reeds geborrelde produkte. Dit was op baie stadium nog nie Amity nie, dit was natuurlik net die maatskappy wat SARS toegemaak het se produkte, so dit was in hulle naam. En aanvanklik wou ek net van dit ontslaa raak en kyk of ek 'n bietjie geld kan maak om iets anders dalk te kan doen of kyk hoe die besigheid dan groei.
0: Ja.
1: So dit vat nie Amity handelsnaam op die produkte gewees nie. En toe Junie maand en Julie ons weer kan oopmaak en ons kon weer begin met sake te bedryf, het van die maatskappy se mense na my toe begin kom en hulle die produkte begin koop. Toe die produkte nou klaar is, die wat ek op die veiling gehad het, toe besef ek hier's 'n besigheid wat kan blom, maar ek kan nie voortgaan met daai naam en dis toe ek die Amity naam handelsmerk geskep het wat die Oxford Dictionary as 'n woordeboek verklaring is vir Ubuntu. Dis die mooi Engelse woord vir Ubuntu. So dis hoe ek die naam gekies het. En ja, en van toe af het ek my eie produk gemaak, aanvanklik klein, net die parfume en die lyfroom, maar soos mense aangaan besig, jy besef as jy beperk te veel produkte het, beperk jy ook jou mense om 'n mark te bereik. En so het ek nou stelselmatig nuwe produkte ingebring soos die onderarm aanrol en die

0: produktreeks het nou maar uitgebrei soos wat ek nou maar
1: Ja,
0: aangegaan het.
1: net om terug te gaan, so jy sê jy het in die sekuriteitsbedryf gewerk net voordat jy Amit jou bebe nou gebring het. Toe jy nou moes daai produkte gaan koop by die veiling en die besigheid nou staan maak aan die begin, moes jy nou maar sakgeldjies wat jy gespaar het gebruik of het jy
0: pensioengeld? Ja.
1: Ja, moes jy maar jou pensioengeld.
0: Dis presies dit. Presies dit, ja. Party ons maak 'n koffiewinkel oop. Ek het in die parfum ingeval.
1: Fantasties. So die eerste paar maande moes ook 'n enorme toets van jou wees as 'n entrepreneur en jy het dit ook nou genoem dat natuurlik was dit nou die inperkingstyd. Wat het jy gedurende daardie 4 maande oor entrepreneurskap geleer, veral oor kontantvloei, aanpasbaarheid en om onder druk besluite te neem?
0: Weet wat, ek was gelukkig om vir baie groot multinationals te werk op 'n stadium in besigheidsontwikkeling en ook as algemene bestuurder. So ek het op ander mense se tikkie het ek baie ondervinding opgetel, gelukkig, in finansiële bestuur, hoe om begrotings uit te werk en hoe om jou voorraad te bestuur en aan te koop en daai klas van goeder. So ek het gelukkig al daai ondervinding en dit snaaks hoe die vader jou lei deur jou lewe om op 'n sekere punt te kry om te kan doen wat jy moet doen. So ek het al daai ondervinding opgedoen in daai tyd. Maar vir iemand anders, nooit vir jouself nie. So dit is 'n bietjie anders as jy dit vir jouself doen. Dit het ek verseker agtergekom en ek het in daai tyd het ek 'n bietjie nabetragting gedoen en moes ek myself besluit, het ek dit in my om aan te gaan hiermee as ons wese wegspring. En gelukkig het ek besluit ek gaan dit moet maak werk. Dat ek het nie van jou plan B gehad nie. So as jy nie plan B het nie, moet plan A werk
1: ja.
0: Of jy nou wil of nie, jy gaan moet werk aan jou plan A en dit is wat ek weet tot daai slotsom gekom het.
1: Nou François, soos jy nou genoem het, het jy nogal baie klein begin met net 2 produkte, parfum en dan 'n bypassende lyfroom. Nou vertel ons, hoe het jy nou besluit watter produkte eers op die mark moes kom? Moes jy baie marknavorsing doen voordat jy nou hy besluit geneem het?
0: Aanvanklik weet jy moet luister. En een ding van as jy 'n onderneming is, veral wat jy produkte en dienste lewer, jy moet luister na wat jou kliënte soek. So ek het maar soos my verspreiders inkom en vra weet waarvoor vra mense? Wat is 'n aanvraag? Waarvoor vra mense die meeste? En dan het ek dit maar geprioritiseer in wat ek vinnig kan inbring of wat ek weet ek effektief en as 'n goeie produk kan byvoeg en dan het ek dit nou so maar stuk vir stuk het ek dit nou maar bygelas. Jy weet en as jy die een ding doen dan vra hulle die volgende ding en partykeer is haar half 'n konnotasie aan wat jy voorheen gedoen het en dit gebruik dis 'n verwysingsraamwerk so dit dan word 'n onderarmsproei word dan 'n wanneer dit en dan vir die volgende is o nee ons soek iets vir 'n Vitamiene E olie vir die vel en alles wat weet wat met die vel en met die liggaam te doen het. So en dan groei dit maar so en dis maar navraag jy hou maar jou ore oop en jy luister wat mense wil hê.
1: Ja en ek dink dit is nogal belangrik om te luister wat kliënte wil hê wat hulle verkies en dit kan ook nou vir jou help as 'n entrepreneur om beter besluite te neem. Toe jy nou jou reeks uitbrei was dit ook gebaseer op die terugvoer wat jy gekry het van wat die kliënte af wil hê?
0: Baie van dit is goed wat ek gevoel het wat ek persoonlik nodig gehad het soos met die stortseep. Dis een ding om 'n produk te vervaardig en verwag mense moet dit koop, maar jy moet bereid wees om dit self te gebruik. Dit moet vir jou die beste wees wat jy in die hande kan kry vir jouself. So toe ek byvoorbeeld die stortseep gedoen het, is dit iets wat ek wou gehad het vir myself, wat ek wil gebruik het. So ek het gaan soek wat daar is en al my produkte is letterlik ek gaan soek vir die beste wat ek kan kry, want as ek dit nie self gaan gebruik nie, gaan ek ook nie verwag dat mense dit moet verkoop en gebruik nie. So ja, baie van dit op eie gebruik, soos die haarskeerroom is ook iets wat ek wou gehad het, weet so ek het dit gedoen. Die baardolie is iets wat vriende voorgevra het. So jy weet jy luister maar en dit sok maar so ek sê jou eie behoeftes wat jy ook aan wil voldoen partykeer.
1: So julle vervaardig self julle produkte nou Amity produkte in Pretoria. Vertel ons van die vervaardiging van hierdie produkte en dan ook hoeveel mense vir die maatskappy dan nou werk, waar jy dit vervaardig en wanneer het jy nou toe besluit ek moet nou begin mense aanstel, ek het nou mense nodig om my te help om hierdie produkte te vervaardig.
0: Gelukkig het ek baie ondervinding opgetel by groter maatskappye oor wanneer jy sekere goed moet doen en partykeer as jy oorhaastig is hoe jy jouself kan verbrand. Toe ek het baie organies gegroei. Ek het aanvanklik begin ek dink met 6 mense waarvan 2 in admin was en 4 in produksie en ook in die verpakking. Soos wat die produkte uitgebrei het en ek sien mense kan nie meer byhou om vervaardig soos hulle doen nie. Ek probeer soveel as moontlik om 'n persoon te kry om 'n spesifieke produk te maak. Dit maak net jou kwaliteit bestuur net makliker. En dan stel ek aan soos wat ek nodig gehad het en so het ek gegroei van 6 mense na ons is nou 44 in die produksie. So ja, dis 'n regtig groot rasie op hierdie stadium.
1: Dis 'n wesenlike groei. Dit is goed om te hoor. En ek dink dit gaan ook baie mense inspireer buite dat jy kan klein begin, maar met tyd kan jy ook dan nou meer werksgeleenthede skep. verander. Kom ons gesels oor jou sakemodel. Jy het nie die tradisionele kleinhandelroete gevolg nie, maar verspreiders en multivlak bemarkingsmodel gekies. Hoekom was dit vir jou 'n beter sakemodel as om nou maar net direk aan winkels te verkoop?
0: Ek het aanvanklik gekyk om te kyk na jou normale roete waar jy deur jou winkels kan, soos Plekse en mense van die wêreld. Maar dit was verskriklik moeilik as jy nie 'n handelsnaam het wat gevestig is om in te kom daar nie. Hulle gee nie se geleentheid om dit te gesels daaroor nie. En dis wat ek besef het, jy weet, dan moet ek my eie, in plaas van 'n groot bemarkingsdepartement aan te stel, bemagtig mense om hulle eie klein saak te begin. En ek het verlangs, ek sê, besigheidsontwikkeling gedoen. As jy ander mense so besig het ontwikkel, ontwikkel jou eie saak, groei jy van self natuurlik saam met dit. So ek het besef hoe meer mense ek daar buite kry en hulle kan motiveer en vir hulle geleentheid skep om ook hulle eie ondernemingie te begin, hoe vinniger gaan ek groei en hoe vinniger gaan hulle groei.
1: Ja.
0: En van daar af was dit eksponensieel, jy weet, ek het begin met, dit was 10.000 verspreiders en toe raak het 20.000 en nou trek ons al oor die 450.000, so dit groei geweldig vinnig wat jou ryk, tydens in die mark wat jy bereik aansienlik groter maak as wat jy sou as jy in 'n winkel sou gewees het.
1: Natuurlik het Emmetie se sakemodel of die manier waarop hierdie sakemodel werk, dit verander mos nou maar natuurlik die hele manier waarop jy moet dink oor groei. So hoe bou jy nou 'n verspreidersnetwerk wat nie net groot is nie, maar ook produktief en volhoubaar is? En vertel ons ook oor julle bemarkingsstrategie. Doen jy meerderheid van die bemarking of jou agente op die grond?
0: Die agente word redelik aangemoedig om hulle eie ding te doen. Ons gee hulle opleiding, ons lei mense op, ons wys hulle of ons leer hulle hoe om te verkoop, waar om te verkoop, om 'n bemarkingsstrategie uit te werk. En dit doen ons as hulle aansluit. Weet, ons doen 'n paar roadshows waar ons nuwe mense intrek en ons gee hulle 'n bietjie produkagtergrond, produkte kennis en dan ook 'n bietjie bemarkings- en verkoopskennis. Op ons sosiale media stuur ons ten minste 2-3 male 'n week bemarkingsmateriaal uit en aanmoedigings en raad en so aan. En dit word dan op die WhatsApp groepe uitgegooi en die mense lees dit en dit maklikste manier want om by 450.000 mense uit te kom is 'n storie. Maar ja, ons probeer so wyd as moontlik gaan en die mense stuur dit maar aan soos wat hulle aangaan. Ek moet sê ek baie loyale verspreiders wat met ons betrokke is en hulle is baie loyaal aan die handelsmerk ook.
1: En nou hierdie opleiding wat jy gee aan die agente, is dit nou net soos jy noem op die WhatsApp groepe, is dit nou net iets wat al vooruit reeds geskryf is of is daar fisiese, miskien op 'n video opleiding wat hierdie agente kry?
0: Nee, ons het 'n opleidingsdokument, maar dit is baie interaktief. Ek bedoel as mense by ons kantoor inkom, ek het 'n persoon hierse wat dan met hulle sit en 1-tot-1 met hulle sit vir 'n halfuur of 'n uur, solank as wat dit nodig is, laat ons weet hulle verstaan wat ons probeer doen. Ons probeer baie 1-on-1 wees. Ek is ook redelik op baie van die verspreiders en groepe, baie van dit baie groot groepe. Op 'n aand hou ons 'n vraag en antwoord en dan vra hulle my vrae en ons antwoord en ek vra hulle vrae en ons weet ek hou dit baie interaktief. Al 450.000 verspreiders het my telefoonnommer. So ek is altyd beskikbaar as hulle raad sou nodig het.
1: Hoe werk hierdie nou eintlik in die praktyk? Vertel ons gou, hoe verdien 'n verspreider geld in die sakemodel? Is dit nou net uit die verkoop van produkte of ook uit die uitbreiding van die netwerk?
0: Daar's twee maniere waarop hulle die geld kan verdien. Eerste is die maklikste is om net die produk aan te koop en te gaan verkoop. Die tweede is dan om jou eie netwerk te bou. Nou wanneer hulle eie netwerke bou, is daar inisiatiewe en hulle kan 'n verdienste verdien uit hulle netwerk uit. So daar is sekere finansiële teikens wat hulle moet bereik elke maand en dan gee ek hulle 'n persentasie terug gebaseer op die teikens wat hulle bereik het. My inisiatiewe is baie hoog. As hulle al hulle teikens bereik het, ten minste 18% terug van wat hulle netwerke gespandeer het by my. So van daardie dames doen 80-90.000 rand 'n maand in verdienste terug wat ek hulle betaal uit hulle netwerke uit wat hulle netwerke by ons spandeer het. So ja, daar's geleentheid vir hulle om baie goeie geld te maak.
1: Hulle koop dan die produkte by Amity. Is dit 'n maandelikse basis wanneer hulle produkte koop of oor 3 maande?
0: So ek het mense hierso wat redelike goeie kliënte het en wat maandeliks my koop. Meeste van die produkte is so ontwerp dat dit letterlik 'n maand hou. Dit is doelbewus ook so gedoen, want jy wil graag dat jy jou kliënt elke maand sien. As ek 'n ding te klein maak, sien jy hom dalk te vinnig of hulle raak afgestomp om jou te sien, of as jy die produk die inhoud te hoog maak, dan sien jy daai persoon elke 2 of 3 maande en in daai tyd het jy hom dalk al verloor. Dit is doelbewus dat ek hierdie produkte ontwerp het soos ek dit ontwerp het.
1: En hoe maak jy seker dat jou agente verstaan dat hierdie steeds 'n besigheid is wat verkope, harde werk en kliënte vereis en nie net 'n vinnige manier is om net net geld te maak nie?
0: En dis eintlik die kruks van die saak, want baie mense is wil hy vinniger rand maak. Vandag wil ek 'n paar verkoop en ek wil môre wil ek 'n sak vol geld hê. En wat ons vir die mense aanmoedig is om wees geduldig. Die mense by my wat die suksesvolste is, is die wat saam met my begin het van die begin af by ons was, wat aangesluit het en by ons gebly het deur dik en dun, want daar was op 'n stadium wat ek gedink het ek kan nie meer doen hier, ek gaan die deure toemaak, ek kan nie. Dit val die eerste 1000 dae. En dis waar baie besighede toe maak, wat jy voel, ek is op my laaste, daar's nie geld nie, die geld kom nie in nie, ek kry nie alles betaal nie, ek weet nie hoe kom ek dit doen nie, en dan wil jy wegloop.
1: Ja.
0: Maar ou moet net deur daai druk, en omdat ek dit self beleef het, is dit wat ek vir my mense ook vertel. Wat ek vir hulle gee is regtig egte wêreld ondervinding en belewennisse wat ek self ondervind het. Ja. Ek kan enige boekstories vertel, maar dit is nie my ondervinding gewees nie. So en dit is maar hoe mense motiveer om dit te doen en aan die gang te bly.
1: Ek dink ook was belangrik dat jy seker maar in hy eerste 4 maande moes jou geduld getoets was en jy het uithouingsvermoë beoefen en nou is dit so maklik vir jou om dit ook oor te gee aan jou agente of vir hulle op te lei om ook daai uithouingsvermoë te hê. Ek gesels met François Breed, hy is die stigter van Amity Perfume. So François, soos jy nou genoem het, is Amity se verspreidersnetwerk nogal baie groot. Julle het nou so 450,000 mense op julle database. Hoe bestuur jy hierdie groei op daardie skaal? Dis 'n groot skaal wat jy dit op moet bestuur, want om mense aktief en produktief en betrokke te hou is nogal moeilik, of hoe?
0: Nee, dit is bepaald so, en wat hulle terughou is maar geduld. Meeste mense het nie die geduld om 'n ding deur te sien nie. Ek het baie verspreiders wat ek hier gehad het wat gekom en gegaan het, en meeste van hulle het ek dieselfde raad gegee. Ek weet, ek sê vir hulle, jy gaan nou die volgende groot ding jaag en dan is jy daar vir 3 maande en dan gaan jy die volgende groot ding jaag en jy gaan nooit iets kan bou nie. Om iets te bou vat tyd. Ek dink die Beatles het dit gesê, hulle sê dit het hulle 5 jaar gevat om oornag sukses te word, en ek kan sê dit het my 5 jaar gevat om oornag sukses te word, jy weet. Ja. Die geduld moet daar wees en jy moet daai mense gemotiveer hou. Ek dink as mense die waarde sien, is dit maklik om hulle gemotiveer te hou. Dis wanneer mense nie die energie in dit insit om dit te maak werk nie, wanneer mense die geduld verloor of nie meer die lus het om dit te doen nie. Jy moet energiek bly, jy moet die pluspunte van alles sien en dan begin jy groei en dan bly jy in dit. Dis wanneer jy gemotiveerd bly.
1: Nou teen middel 2024 het jy toe besluit om 'n baba versorgingsreeks, Amity Baby Care, bekend te stel. Vertel ons, wat het jy in die mark rak gesien wat jy laat dink het hier is 'n geleentheid?
0: Weet jy wat, dit is nie meer wat ek in die mark rak gesien het nie. Omdat baie van my verspreiders is redelik in die landelike gebiede en ek het besef, as jy nou met mense praat, daar's 'n behoefte aan goeie kwaliteit produkte om by mense uit te kom. Baie mense het nie altyd die vermoë om dit te gaan kry. Vir party mense om net by 'n winkel uit te kom is dit 'n hele dag se oefening om 'n paar basiese goederes te gaan koop. En ek het besef, omdat my mense in daai areas inbeweeg, is dit my makliker om die produk by mense uit te kry as om die mense by die produk te kry. En die eerste ding wat by my opgekom het was 'n baba reeks. Om babatjies 'n gesonde shampoo te gee, 'n goeie boutroompie, weet as hulle begin uitslaan van die doeke en sovoorts, laat dit produk by die mense kan uitkom en 'n goeie produk by die mense kan uitkom. En dit is wat my gedryf het om dit te doen. So die baba reeks is die begin van 'n hele nuwe reeks van goed wat gaan kom om by mense uit te kom.
1: En jy sê baie van jou agente is gebaseer in landelike gebiede. Is dit moeilik vir jou om jou produkte nou vanaf Pretoria waar jy dit vervaardig om dit uit te kry by die agente?
0: Jesus, like jongens, as ons dit te perd moet stuur, doen ons dit. Ons doen ons alles ons vermoë om by dit uit te kry. Nie, ons gebruik koeriers om goed by mense uit te kry. As die koeriers nie daar wil uitkom nie, klim ek partykeer in my kar en ek ry self soontoe om dit by mense uit te kry. Ons doen wat ons kan om die produkte by mense uit te kry.
1: Nou, hoe weet jy wanneer jou bestaande besigheid en reeks reeds werk om dit uit te brei?
0: Multivlak is 'n nommer ding. So ek kyk hoe die verkope groei. Gelukkig met die naam wat nou al 'n redelike reputasie opgebou het in die mark as goeie produkte. So as ek iets nuuts inbring, vat dit nie baie lank om vlam te vat en jy weet en weg te trek en sy ding te doen nie. So die baba reeks, ek het dit in die mark gesit. Dit vat gewoonlik so 6 weke vir mense om gewoond te raak of te sien ook die produk is beskikbaar en dan begin hy redelik vinnig groei. En dan as ek sien hy stabiliseer, dit is konstant of hy groei teen 'n mooi persentasie elke maand, dan sien ek ook dit is nou tyd vir 'n nuwe ding.
1: Nou ons weet ook nou dat talle verbruikers tans onder druk is, hulle geldsaake is onder druk. So hoe balanseer jy die bekostigbaarheid met die koste om 'n produk te vervaardig, te versprei en steeds 'n wins te maak?
0: Ja, dit is nou presies waar dit inkom. Ek dink nie ek het in die laaste 3 jaar 'n prysverhoging op my produkte na my verspreiders toe gemaak nie. Ek doen dit doelbewus, want net omdat dit moeiliker daar buite is, vergeet vir my die geleentheid om my pryse op te stoot nie. So ek koop beter, ek koop slimmer Ek probeer bietjie meer effektief werk waar ons kan. So ja, ek probeer my prosesse makliker en goedkoper maak om nie enige prysverhogings aan te stuur na my verskaffers toe nie.
1: Nou François, jy bou 'n produkhandelsmerk, maar jy bou ook 'n besigheidsgeleentheid vir mense wat die produkte versprei. Watter een van daardie twee is moeiliker om volhoubaar te laat groei?
0: Jy kan 'n naam oornag verloor. Die hardste werk is om my handelsmerk se kwaliteit hoog te hou en die handelsmerk se waarde hoog te hou. Solank my produk en my handelsmerk hoog is en van goeie kwaliteit is, is die res maklik. En dit is eintlik waar die harde werk moet inkom. Jy kan op een produk 'n fout maak en dit kan die hele kaarthuis laat intuimel. Ongelukkig, dit is hoe dit werk.
1: Jy sê ook dat die oorgrote meerderheid van jou verspreiders vroue is. Nou, wat dink jy is die grootste struikelblokke wat hulle nou moet oorkom as hulle die eerste keer probeer om nou hierdie klein onderneming vir hulle self te bou? En dan, hoe kry jy hulle in die hande? Is dit net op sosiale media?
0: Oorwegend kom hulle na ons toe op sosiale media of hulle het gehoor van ons en hulle kom maak 'n draai by ons en ons gesels met hulle. Ek dink die grootste probleem is omdat dit die dames is en so 'n kultuurding. Mense vat hulle nie altyd ernstig op nie. Nie as sakelui nie. Ek vat van my dames wat by my begin het wat regtig klein begin het. Hulle families het hulle glad nie ernstig opgeneem nie. Hulle het gedink hulle mors hulle tyd. Maar nou doen hierdie dames koop hulle eie karre, bly in drie slaapkamerhuise, verdien R90.000 'n maand. Jy weet, miskien word hulle ernstig opgeneem. En ek dink dis hulle grootste struikelblok is om ernstig opgeneem te word deur hulle omgewing, deur hulle families en die mense om hulle. Maar ek dink as hulle eers aan die gang is, is hulle onstuitbaar, hoor. Dit is amazing om te sien.
1: Nou jy het nou al jou besigheid oor 6 jaar gegroei. As jy nou moet terugkyk, watter besluit het die grootste verskil aan die groei van Amity gemaak?
0: In 2023 was my wind redelik uitgewees en ek dink die besluit om daar te sê ek gaan vasbyt en deurdruk, ek dink dit was deurslaggewend, want ek was letterlik 2 maande weg van my deurbraak af. So daai was by verre die grootste besluit was om vas te byt en deur te druk.
1: Nou natuurlik is daar altyd iets wat jy agterna sit en dink, o ek kon dit anders doen. Vertel ons, wat was die grootste les wat jy op die harde manier moes leer? Iets wat jy vandag anders sou doen as jy dit van vooraf kon begin?
0: Wie wat, ek kan nie dink dat ek enigiets anders sou gedoen het nie. Ek dink as ek enigiets anders sou gedoen het, sou ek nie gewees het waar ek was nie. Alles moet gebeur met 'n doel en dis hoe jy dit in daai situasie dit hanteer het. Ek dink as ek situasies anders hanteer het, het ek dalk hierdie geleentheid gemis om te groei gemis. So ek dink ek sou enigiets anders gedoen het nie. Al was dit hoe sleg, ek sal self die slegste gevat het en net so gehou soos wat dit was.
1: Dis goed om te hoor. Nou, hoe lyk die pad vorentoe vir Amity? Is daar nuwe groeigeleenthede op die horison?
0: Ja, man, om gemeenskapsdienste doen of mense te help, lê my na in die hart. En omdat ons so wye ryk het, is ek nou besig om na 'n klomp nuwe produkte te kyk wat mense nie gewoonlik toegang toe het nie. En daar's 'n hele nuwe paar reekse wat uitkom. Daar's 'n paar reekse wat ek 'n bietjie gaan uitbrei wat op dieselfde soos die shampoos en die goeie gaan dalk 'n paar nuwe produkte met nuwe bestanddele of so inbybring. Maar daar's 'n paar nuwe produkte op die mark. Ek kyk na sanitêre produkte vir dames wat ek wil versprei in die areas in. Baba doeke is ook iets wat 'n bietjie aanknoop by die baba reeks. So ek is nou besig in die finale gesprekke met die vervaardigers om die goed te begin bevaardig en verpak na my smaak. En dan van ons het begin versprei.
1: 'n Belangrike deel van entrepreneurskap is dat jy nie noodwendig begin met 'n perfekte plan of 'n groot onderneming nie. Jy begin met 'n idee, jy toets dit, jy leer en dan moet jy aanhou aanpas. En ek dink jou storie is beslis 'n bron van inspirasie vandag vir ons, François. Baie dankie vir die lekker saamgesels. Dit was François Breed, stigter van Amity Perfumes. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'N Potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur by palessa@moneyweb.co.za. Dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n fantastiese Dinsdag verder.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. Dis soos altyd 'n baie groot voorreg om hier in jou geselskap te wees. Tussen 7:30 en 8:00 hier op 'n Vrydag aand. Die week is klaar, die naweek is amptelik hier, maar ek glo nie die naweek kan amptelik begin voordat Kompas jou week vir jou afgesluit het nie. Nou as jy 'n gereelde Kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen om te hoor wat gaan aan in die lewens van skoolleerders reg oor Suid-Afrika. En vanaand is net so 'n geleentheid. So vanaand gaan ek 'n draai maak by die Hoër Tegniese Skool John Foster in Pretoria om meer uit te vind oor 'n interessante projek waarby hulle betrokke is, waar hulle 'n sonkar gaan bou en deelneem aan 'n uithouren wat 'n paar honderd kilometer strek van Sasolburg deur na die Kaap toe. En so ek het met twee van hulle leerders gesels, sowel as die onderwyser wat die projek behartig, om meer te kan uitvind hoekom sulke projekte belangrik is in die lewens van jong mense en inderdaad skoolleerders. So kom ons vind meer uit oor hierdie projek en die leerders wat daaraan deelneem.
3: So my naam is Jaden Vaatsman. My stokperkies is ek hou daarvan om met elektronika te speel en ek geniet maar baie van die solarkar projek en ek is nou graad 11.
4: It's all with you en at is tot graad 11, my stokperkies is tot sonder en enig iets te doen met tare in die algemeen.
5: Fantasties, nee, soos twee manne wat dieselfde passie as ek deel, so ek is bly ek gesels met julle vandag. So ek dink my eerste vraag dan aan julle is, hoekom het julle besluit om deel te raak by die sonkar program in die eerste plek? Vertel ons hoe dit alles begin het en hoe julle betrokke geraak het.
3: Kijk, vir my het begin, ek wou in elektriese velding gaan toe besluit ek om deel te raak van die solarkar span of die solarkar projek, maar nou gaan dit nie meer daaroor vir my nie, nou gaan dit vir my meer oor ek geniet om deel te wees van die span.
5: So, hoe het hulle jou uitgenooi om deel te wees? Het jy gevra, hoe het jy daar begin?
3: Ja, ek het maar net opgeskryf, want my brein was, het is nou sonpanele, so elektries, so toe besluit ek, laat ek maar deel gaan en kyk wat gebeur. Maar toe later is het nou nie meer soos wat ek gesê daaroor nie, ek geniet het nou fysies om daar te wees, so. En ek leer ook daar uit, so ek wil verder aangaan dan, ja.
5: Lekker. Alwin, jy?
4: Ja, ek het een dag toe sien in meneer Stolp en paar tinnis die eerste tar van ons uitstoot, en het soos, dit is nie sondag. En op die stadium het ek nie geweet of hulle het mechanisch of elektries gaan en my pa hulle gepraat, en hulle sê, hoorie, maar hierdie project het al twee tom deelneem aan hierdie project en tyd wat hy geniet hier meer daarvan. So het begin het in graad 8 en vandaar graad 8 het hy my gegryp en my net die gelosie. So ja, het dit maar al somp in julle, is nou tool, challenge, allerlei dinge.
5: So dis is julle paar jaar wat jy nou hier so mee betrokke is?
4: Ja, het en Jaden is van graad 8 af, saam, al die pad deur.
5: Ok, en het julle al voorheen deel geneem aan die uitdaging?
3: Ja. Okay. Ons het in 2024 deel geneem ons eerste keer wat ons aan die challenge deel geneem het. Ons het ook in 2023 aan die bridge in die Langa Kap deel geneem.
5: Ok, nee, so julle is klink my gesoute uithou renjaars, as ek het so kan stel. So, wat is die grootste lesse wat julle al geleer het uit die tegniese oogpunt sedert julle met hierdie projek begin het?
3: So vir my was het by die padrijen so klein, kon sê, jy maak een tabbeld nie behoorlik vast nie, dan voorsal ek het interne wees, dan kan jy sal meer val of sarger laai. So dis wat my geleer het, so die klein foutjies moet jy nie maak nie.
5: Ok, Alwin, jy?
4: Vir my was het wat alles daar vir teerd gaan, soos ons nou recently het ons batterij was vol en ons die motor gestoot en dit het nou nog klag opgewaad en klag gestoot en batterij toe klip by basis en wat Jaden daar gesê het is al die klein deeltjies wat soos efficiency loss dan veroorsaak op die batterij, soos in plaas van wat jy nou eiste gebruik, gantope of aluminium gantope, te minder los op efficiëntie.
5: My wereld, so dit is nie net van jy maak 'n kar en daar gaat jy nie, daar is baie goedjies en dingetjies wat nou geneem het word, soos die, ja, die type materiale wat gebruik, so ja. Interessant. So, wel, dis vir my baie lekker om te weet dat, ek meen, sal op skoolvlak hierdie type van goeders kan leer en ek dink het gee jou baie groot voorsprong, so as jy nou eendag in die werkende wereld intree, maar jy is seker nie die enigste twee mense wat deelneem in die span nie, so wat is die grootste lesse wat jy oor spanwerk geleer het tydens jy tyd
3: So jy moet mekaar verdedig, want net nou is een van jou maakjes, hy sien my lekker by nie, so dan moet jy net een bykie motiveer om verder aan te gaan, en alles kan nie loop soos wat jy het, ook nie so, is my een van die tyd.
5: Ja.
4: Vir my is het die span waardsam goed, maar allemaal het hulle startpunte, klaar hulle maar daarby hou, dan weet jy, vir my in algemeen beter as een span as jy by jou startpunte gesit word.
5: Ja, nee, dis beslis waar. En hoe hanteer jy konflik? Want ek is seker daar is party gevalle waar een persoon dink is beter om het so te doen, maar die ander ene dink so is, hoe oorkom jy daai konflik situasies?
3: Is moeilik om te sê, ons kyk maar wie het eerste by het gekom, so is maar een van die dink, as iemand met die eerste idee weggespring, dan gaan ons maar met die idee. En as dit nie uitwerk nie, dan gaan ons die volgende idee wat ons gehad het, so is my, dit is hoe ons het maar doen.
4: Ek weet, ek en Jaden, as ons bietjie vast sit op een idee, dan praat ons gewoon uit en rede nie, worry, maar dit dan die voordele en nadele en die voordele en nadele, en rede nie, ons het uit en ons nie dan besluit het, ons maar derde partij, so meneer, stop of vraag, so worry, meneer, wat die meneer is beter, hier is A en B,
1: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
2: Ons is bezig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas, en ek praat tans met twee seuns wat deelneem aan die Hoër Tegniese Skool John Foster se Sonkar program. Nou soos wat hulle gepraat het van spanwerk, is daar natuurlik 'n onderwyser wat ook deel is van die program, meneer Stolp. So ek wil graag ook by hulle weet, hoe lyk daai dinamika tussen onderwyser en leerder?
3: Ja, as jy doen daar om raad te gee, en ook iemand om weer te praat, so, dis maar net daar, en somtijds, as ons regtig nie aan die idee kan dink nie, dan vra ons meneer, wat dink meneer daar oor, is het beter as ons ietsie so doen, ons anders te doen, so, wat is jou opinie daarop, so, is hoe ons het doen.
4: Vir my is meneer Stolp daar om ons in die regte pad in te lei, ons idee te gee oor die, maat jylle idees, maar hier is waarna jylle moet tyd, is so het jylle stop, so tyd daarin en oog te hou, het maar net ons van sy tennis af te leer. Dis maar waar jylle project gaan.
5: Ok, fantastisch. En hoe dink jylle gaan hierdie jylle project help, wanneer jylle nou klaarskool voltooi het, en jylle gaan nou op jylle verskeie paadjies na skool?
4: Vir my gaan het help oor, ek het nou al die hoe spanwerk is en hoe dit leid en ja, daar is konflik en hoe dit om dit op te los.
5: Ja.
4: En ot met die sompanele uit, wil in die klagsysteme richting ingaan, so nou dit idee waar die sompanele het, dit nodig, dis wat jy moet hê vir het om regte werk te nie fout te maak nie.
5: Ja, so denk jylle, dit gaan vir jylle voorsprong gee as die werk aan soeke ingehandig moet word om te sê, maar kyk, ons het deelgeneem aan hierdie program, as jylle dalk in die ingenieurswereld wil ingaan, denk jylle, dit gaan jylle laat uitstaan?
3: Ja, het gaan definitief laat ons uitstaan, en sê ons het iedereen hierdie op die kar gedoen, so ek wat die nou die motor en die batterij pak, ek het baie te doen gehad met die motorcontroller programmeer, dat hy motorig kan laat werk. So,
5: ja.
3: Het help my so bykie, en wat ek doen ook bykie min van die elektronika, maar ek doen het nog steeds, so vooral met die PC-borde wat ek ontwerp, sê, ek het al hierdie gedoen, dus kom ek het so gedoen het. So, ja.
5: En wat is vir julle die lekkerste ding van die projek in julle betrokkenheid is ver?
3: Vir my is dit die challenges, as jy kan sien hoe die kar reis, so dit is my lekkerste, want as jy nou hier by competitie kom en jy sien hoe trek jy kaar weg, dan is jy so bly, hy kan wegtrek. En ook as jy aan die einde van die competitie kom en sien, hy het daar gestop en hy werk nog.
5: Ja.
3: So is my lekkerste.
5: Albie?
4: Om by te las daarop, Jaden, en dan die is let om te sien dat jou tyd wat jy ingesit het na die project, die deel wat jy aangewaard het, waard en hoe dit bytom met al die ander dele, dat daar voor en toe gaan en op een pad rij en tinnis en allemaal om net experience en half gee.
5: Ja, en hoe lyk het typiese dag op so uithoud en in terme van rij hulle maar net, of wat is al die achter die skerms dinge wat moet gebeur vir die kar om te kan beweeg?
3: Ja, so daar is baie goed wat moet gebeur. So, in een typische dag op die Sasso Solar Challenge het jy twee voertuie wat by kar ten alle tyd moet wees, het jou lead vehicle, dan het jou sonkar en jou chase vehicle waar al jou moneterings, waar al jou oukies wat die monetering van die kar sit en doe. So, dier die dag kyk ons nou hoe reageer die batterij tegen wat se spoed rij die kar, dan volgens daai besluit ons waar gaan ons stop, wanneer moet ons stop, en is dit beter om 'n loop te ry daai dag of nie. So is my baie dinge. Ja. So.
4: Gewoonlik hier op dag 2 aan, begin ons oggende met opstaan, tent opslaan, en dan dadelijk eerste ding is, ja, die klok sessie klef, daar charge batterij toppel, en laat die charge, dat ons 'n vol batterij om te begin, so dat hulle sê, right, ons moet nou by beginskleep nader klet en reg maak om te begin nou op die pad.
5: Fantastisch, so julle bly nie in lekker hotelle op die pad sitte nie?
3: Nee, ongelukkig nie. So ons kamp mag, lekker. Sal met die rest.
5: Ja, dit is alles deel van die avontuur, ja, en waarna, ja, hoe sal ek vir sê, waarna sien julle die meeste op? Wat is die dele wat julle al sê, is nou nie die gunsteling deel van my om deel te neem nie?
3: Sê rarig, so iets wat ek kan sien wat nie vir my ginsel is, so, okay. Ek geniet alles.
5: Ja,
4: het geniet tot alles, die tamp, die river, as met paar aande wat jy so sê, altyd nou so bietie tout, het geniet neem die, of hy uit, dan sê in die middel van die dag, jy moet nou soos laas as om soos dag, in die middel van die dag, charge, staan jou, jy vas, moet nou charge, jy hier aan die son, as jy, nee, dit is waar, joh, nou wens het, dat was in die stoelse busie, rij maar eerder, na nou volgende plek toe, en praat met tinders, maar, alles is laat, is nie laat het.
5: Ja, asai, wel manne, ek sê vir julle, baie dankie, dat ek met julle kon gesels vandag, en ja, sterkte vir die uitdaging, die uithouren, wat vir julle voorle, en ja, alle sterkte toe, baie dankie.
3: Dankie.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkwees hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou, tussen 7:30 en 8:00. En dit beteken dit is die laaste Kompas episode vir hierdie week, maar ons eindig hom op 'n hoë noot in hierdie program, want ons is besig met een van ons skoolfokusse, waar ons 'n draai gaan maak by verskeie skole in Suid-Afrika om te hoor wat die skoolleerders van daai spesifieke skool mee besig is. En vandag fokus ons op die Hoërtegniese Skool John Foster in Pretoria. En die rede hoekom ons met van die leerders daar gesels het, is omdat hulle deelneem aan 'n sonkar uithouren wat volgende maand gaan plaasvind, waar hulle 'n sonkar self bou en dan honderde kilometers moet aflê vanaf Sasselburg deur na die Kaap toe. Nou natuurlik moet daar sekerlik 'n onderwyser ook betrokke by wees en so die volgende deel van ons program gaan ons fokus op meneer François Stolp wat die organiseerder is van die sonkar projek daar by die skool. En my eerste vraag aan meneer Stolp is dat hy eerstens moet verduidelik presies wat is die sonkar projek nou eintlik waaroor ons gesels het.
6: Okay, so die Sasol Solar Challenge is, as het nou in Engels verwys het na 'n endurance race of 'n endurance challenge, waar ons kar toets oor 'n tydperk van 8 dae. Ons ry van Sasselburg af al die pad tot by die Kaap oor 'n tydperk van 8 dae. Gedurende daai tydperk stop ons by verskillende dorpies en ons kan die doel van die kompetisie is om te kyk wat se kar kan die meeste kilo's aflê in daai 8 dae. Nou jy kan ekstra loops doen om ekstra kilo's op te tel, maar die belangrikste is jy mag net jou kar herlaai deur gebruik te maak van sonenergie.
5: OK, so geen binnenbrand engines of elektriese batterye
6: nie. Nee, glad nie. Nee, ons praat nie eers daaroor
5: nie. Dis hy, so hoekom dink jy is dit belangrik dat skole en leerders ook spesifiek deelneem aan sulke tipe inisiatiewe?
6: So dit is vir my belangrik dat die leerders deelneem aan sulke inisiatiewe. Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie. So by ons projek, ons is 'n tegniese hoërskool waar ons 3 verskillende sentrums het. Ons het meganies, ons het elektries en ons het siviel. En die sonkar projek self dra by oor hoe ons daar al daai verskillende rigtings by mekaar bring. Ons sonkar, as ons net gaan kyk na meganies, ons onderstel, ons suspensie, het die leerders aan gewerk, hulle te gehelp ontwikkel aan die brieksisteem, aan die elektroniese komponente, het hulle self gewerk, hulle het ontwikkel oor nuwe maniere hoe die motor kan praat met hulle boksie wat hulle gemaak het, sodat ons kan meer uit ons sonkar uit trek. Nou dit gee vir 'n geleentheid om ook meer vaardighede aan te leer. So jy wat nie noodwendig belangstel aan batterytegnologie word nog steeds blootgestel en indirek leer jy ekstra inligting van dit wat jy nou later kan gebruik.
5: Sure. So dit is vir my baie fascinerend om te dink dis letterlik skoolleerders wat 'n kar bou, nie net 'n eenvoudige ding om te doen nie. So en ek dink veral in terme van die nuwe energie wat ons deesdae sien in die motorbedryf, die batterye kan daarvan spesifiek. Ek dink dit stel ook die skoolleerders in staat om voorbereid te wees vir die werkplek as hulle dalk vir 'n motorvervaardiger te gaan werk en daai tipe van goeders ook.
6: Ja, dit stel hulle baie bloot in baie van die sisteme wat wel in karre ook toegepas word. So byvoorbeeld hoe die motorcontroller praat met die battery, hoe die battery gelaai word deur gebruik te maak van sonpanele en natuurlik hoe die hele koneksie tussen hulle is. Byvoorbeeld ons gebruik by ons kar die CAN netwerk en wat baie ander voertuie ook gebruik, maak ook gebruik van die CAN netwerk. So die leerders leer oor hoe werk die CAN netwerk, hoe kan hulle die kommunikasie fasiliteer en as daar probleme is soos byvoorbeeld soos 'n end of line resistor wat nie daar is nie en wat ekstra probleme gaan veroorsaak. So hulle leer uit daai ervarings en hopelik kan hulle dit dan weer toepas na skool.
5: Ja. So wat sou jy sê het julle al waargeneem is die waarde wat die leerders uit hierdie program al gekry het, die wat al deur dit is en deelgeneem het daaraan?
6: Ons het dit is nou ons 6de jaar wat ons deelneem aan die wat die projek aan die gang is volstoom en dit is nou ons 3de keer wat ons in die Sasol Solar Challenge deelneem. Ons het al 'n groep leerders wat nou al wat by die eerste Sasol deelgeneem het wat tot al in Australië was by die Bridgestone Solar Challenge.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om met van die mense te gesels by die Hoër Tegniese Skool John Foster oor die sonkar uithouren waaraan hulle volgende maand gaan deelneem. Nou my volgende vraag aan meneer Stolp, die onderwyser wat in beheer is van die program, is wat is van die grootste vaardighede wat gebou word tydens die voorbereiding sowel as gedurende hierdie uithouren?
6: So die vaardighede wat die leerders aanleer is uithou vermoë. Die leerders spandeer ure en ure en ure. Ons het baie saterdae wat ons 8 uur begin en ons eindig eers 4 uur die middag. Ja. Wat hulle, as hulle ekstra tyd kom deelneem en kom werk aan die kar. En hulle gebruik daai tyd om addisionele vaardighede aan te leer. So wat lekker is hulle groei as persoon. So dis nie net hulle het gewerkende probleme hulle gee op nie. Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, soos wat Jayden nou gesê het, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
5: Ja. Nee, ek dink dis baie ja en ek dink dit ook dat die twee manne wat natuurlik nog hierso met ons sit in terme van die voorbereiding en daai ekstra myl insit. Dit is nie net van 'n jy doen net wat jy moet doen nie. Dit gaan ook in terme van as jy dinge wil bereik, dat jy dit ook die tyd insit om dit ook te kan doen. So ek dink dit is lekker om dit te hoor. Nou ek dink wat jy vroeër ook genoem het in terme van die die tipe van vakke wat jy hierso aanbied. Ek dink die sogenaamde STEM vakke speel 'n baie groot rol in hierdie tipe van projek. So hoekom dink jy moet leerders oorweeg om daai STEM vakke te neem op skool met hulle toekoms in gedagte in terme van loopbaan en studieopsies wat na skool voorlê?
6: Die geheim by die vakkeuses wat jy nou kyk, as ons is 'n skool wat jy moet wiskunde of wetenskap vat. So jy kan jou geleenthede is altyd oop vir verdere studies of dit in die ambag is en of dit in ingenieurswese is deur te leer in die STEM rigting gee dit vir jou baie dit maak vir jou baie meer deure oop as wat jy by ander vakke deelneem.
5: Oké, okay, ja. En wat dink jy is die, as jy nou moet sê in terme van die stemvakke wat daar beskikbaar is, watter dink jy is belangrik as jy genoem het nou in terme van wiskunde en wetenskap? Hoekom dink jy vir die wat dalk nie, wat sê, dit is nou nie my sterk punt nie, ek kom sê hulle nogtans aanmoedig om dit te probeer ten minste, eerder as om net dadelik nee te sê?
6: By vakke soos wiskunde en wetenskap, jy leer van die omgewing om jou. Jy leer van, soos byvoorbeeld soos gaan wetenskap as 'n voorbeeld, jy leer van wette wat die alledaagse lewe verduidelik. Jy kan daai kennis wat jy bydra, wat jy addisioneel opgedoen het, gedurende jou 2 of 3 of jou 3 jaar wat jy nou dit daai vakke het, kan jy toepas na skool. En dit hoef nie noodwendig te wees spesifiek in 'n stemrigting nie. Die stemvakke of kom ons sê die stemrigtings oorvleuel met baie alledaagse rigtings of alledaagse beroepe wat jy ook in kan deel wees.
5: Ja. En vir die skoolleerders wat vanaand luister en hulle wil dalk sê, weet jy wat, hierdie klink soos 'n preek wat ons skool moet doen. Hoekom sou jy aanraai dat hulle onderwysers moet gaan aanmoedig om ook dalk so 'n tipe projek aan te pak?
6: Dis vir my, ek sê altyd, ons Sonkar projek is soos 'n familie. Die ure en ure wat jy saam spandeer, elke Saterdag, elke Donderdag, soos wat ons baie aande gedoen het. In Engels is ons nou verwys na, jy het 'n bond met jou leerders. Dis nie net, ons projek is nie net van die skool se kant af nie. Ons projek bestaan uit onderwysers, leerders en ouers wat hulle kennis bydra. En dit skep 'n goeie geleentheid vir ek wil ook verwys na die ouers om deel te wees van 'n skoolaktiwiteit wat hulle kan bydra, want ons as skool kan dit nie doen sonder die ouers nie. En dis 'n goeie geleentheid waar jy dit wat jy in die klaskamer leer kan toepas op 'n meer praktiese toepassing.
5: Ja. Wel, meneer Stolp, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou ook kon gesels en ja, dis lekker om 'n beter idee te kan kry van presies waarby jy betrokke is en ja, sterkte vir die wedren wat binnekort op jou lake is.
6: Nou sê, baie baie dankie.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek moes kies tussen om 8 dae by die skool te wees of aan 'n sonkar uithou ren deel te neem, dink ek sou ek beslis die sonkar opsie geneem het. So baie dankie aan die twee leerders daar by die Hoër Tegniese Skool John Foster, sowel as meneer Stolp, wat meer vir ons vertel het oor hierdie sonkar uitdaging waaraan hulle gaan deelneem en alle sterkte toe, natuurlik aan hulle. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na enige van ons episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi funksie, klik dan op Kompas of soek vir Kompas en daar sal jy na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, jou familie en sommer jou vyande ook. So, ek is weer maandag aand in jou geselskap met ons KETA beroepsopleiding program, so ek hoop om dan weer saam met jou te kan wees tussen 7:30 en 8:00. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

Ons het geluister na die akwarium van Camille Saint-Saëns in die opname deur David C. Hewitt. En P. van Wyk Lou verlang in sy gedig 'n klippie in die water na iets baie eenvoudigs, om nog een keer by die dorpsstam van sy verlede te staan, 'n klippie met 'n rek die donker in te skiet en dan te wag vir daardie een klein geluid wanneer dit uiteindelik die water tref. Hy skryf: "Nog eenmaal wil ek in die skemeraand weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan, weer met my rek op in die donker skiet en luister, en al word ek seer en dof, hoe die klein klippie ver weg in die riet, uit die donker, in die donker water plof." En dit het my aan Christopher Torse Stille Waters laat dink. Weer is daar water, die oppervlak en alles wat daaronder lê. Die titel speel natuurlik ook met die bekende uitdrukking stille waters diepe grond. Wat jy op die oppervlak sien, is selde al wat daar is. Ons gaan nou luister na Lorika Raug met Christopher Torse Stille Waters.

Ons het geluister na Lorica Rauch met Stille Waters. Water is ook 'n spieël. Die Engelse woord reflection kan 'n weerkaatsing wees, maar ook iets waaroor 'n mens nadink. Ons gaan nou luister na Spearfisher met Reflections on the Water.

Ons het geluister na Spearfisher met Reflections on the Water. Die ou Griekse filosoof Herakleitos word verbind met die bekende beeld dat 'n mens nie twee keer in dieselfde rivier kan instap nie. Wanneer jy terugkeer, het ander water reeds verbygevloei en het jouself ook verander. Dalk is dit waarom water so maklike beeld vir tyd, herinnering en verandering kan word. Die Franse filosoof Gaston Bachelard het geskryf oor water en drome, hoe water 'n mens laat kyk, onthou en verbeel. Eric Whittaker se Water Night is 'n toonsetting van 'n gedig deur Octavio Paz. Ons gaan nou luister na die BYU singers met Eric Whittaker se Water Night.

Ons het geluister na die BYU singers met Eric Whittaker se Water Night. Maar wat as 'n koor nie net oor water sing nie, maar self water probeer word? In Minnewanka gebruik Arma die Scheffer stemme, gefluister en klanke om druppels, reën, strome, riviere en uiteindelik die oseaan te suggereer. Ons gaan nou luister na so 'n uittreksel uit Minnewanka, of beter bekend as The Moments of Water. Ek moet jou waarsku, hierdie is nou nogal uitdagend op die oor, maar laat jou verbeelding saam met hierdie koor gaan terwyl hulle hierdie water probeer skep.

Nou ja, dit was nogal 'n bietjie uitdagend op die oor, daarom het ek net 'n gedeelte daarvan vir jou gespeel. So ons het geluister na 'n uittreksel uit R. Murray Schafer se Mini Wonka, of beter bekend as The Moments of Water. Water is in baie geloofstradisies ook 'n beeld van reiniging en 'n nuwe begin. Wade in the Water is 'n tradisionele Afro-American spiritual. Hierdie keer kyk ons nie van die kant af na water nie. Ons gaan in. Ons gaan nou luister na Eva Cassidy met Wade in the Water.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Wade in the Water. Die Nederlandse liedjieskrywer Jeroen Kant het tydens die pandemie op 'n boot in die Beesbos gaan woon. Water het toe nie net 'n onderwerp geword nie, maar die wêreld waarin hy geleef het. Ons gaan nou luister na sy lied Water.

Ons het geluister na Jeroen Kant met Water. Water het geen vaste vorm nie. Dit pas aan, beweeg om hindernisse en vind altyd 'n nuwe pad. In die fliek Avatar: The Way of Water word die see 'n leefwêreld en water amper 'n manier om die lewe te verstaan. Ons gaan nou luister na Simon Franklin se Way of Water uit hierdie fliek.

Ons het geluister na Francis Raffel en Michael Ball met A Little Fall of Rain uit Les Miserables. 'N rivier kan jou na iemand toe neem, maar soms wense mens dit kan jou ook dalk wegvat. In Joni Mitchell se River word die rivier 'n beeld van verlange en ontsnapping. Ons gaan nou luister na River, soos gesing deur Joni Mitchell saam met Herbie Hancock.

Ons het geluister na Rivers, soos gesing deur Joni Mitchell en Herbie Hancock. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 7de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was water. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het, of om 'n herinnering te stuur, 'n storie of dalk 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Tot dan van my Johan van Lille, tot ziens.

Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media-evangelis Janine van die Kerk. Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.

Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vir baie mense is die kerk een van die eerste plekke waarin hulle draai wanneer die lewe swaar raak. Ons praat daar oor geloof, verlies, hoop, verhoudings en die groot vrae van menswees. Maar hoe goed is die kerk toegerus om ook oor geestesgesondheid te praat? Waar pas geloof en pastorale ondersteuning in en wanneer is die professionele hulp wat 'n mens dan benodig nodig? En kan die kerk meer doen as om mense te ondersteun wanneer hulle reeds swaar kry? Nou vandag gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor geestesgesondheid en die kerk, oor geloof, die volle menslike ervaring en die rol wat 'n geloofsgemeenskap kan speel om mense te ondersteun. Dr. Wiekus van der Merwe is hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit teologie en religie van die Universiteit van Pretoria.

0: het met God te doen. En wanneer iets met God te doen het, dan het dit met die mens te doen. So kerk wat as bruid van die Here hier ons versamel en vergader wat met God te doen het, kan nie anders as om met die volheid van die mens besig te wees nie. So dis sommer die eerste punt van vertrek wanneer ons dink oor hoekom hoort hierdie twee by mekaar. En dan as ons bietjie verder dink en saam kyk na hoe daar oor die kerk geskryf word en hoe daar gedink word, dan is daar baie teoloë wat Jesus se hier wees interpreteer as die welwese van die mens. So ou Hanskien skryf baie mooi dat dit Jesus se bediening was. Hy het gekom om die welwese van die mens na te sien en dat dit die wil is van God en dat hy die wil van God kom doen het. So ek dink as jy veral vanuit 'n gereformeerde verstaan van teologie werk, dan kan daar niks met die mens uitgesluit word nie en daarom hoort geestesgesondheid net 100% as deel van die kerk se agenda.
1: Nou jy benader dit vanuit die tegnologie. So wat is daar in die Christelike verstaan van menswees wat vir ons sê dat die kerk ook oor mense se emosionele en geestelike welstand besorg behoort te wees?
0: So wanneer ons kuier vanuit die teologie dan kan luisteraars gerus so 'n bietjie werke van mense soos Dallas Willard en Jan Johnson nader ark en Dallas wat hy gedoen het is hy het vir ons baie mooi die opsomming van wat die menslike siel is kom voor lê. Nou kyk, daar's mos nou natuurlik verskillende plekke waar jy oor die siel kan dink, maar wat hy gedoen het wat my baie gehelp het is. Hy het gesê die mens se hart of jou passie, dit wat jou totale bestaan dryf, saam met jou kognitiewe denke en jou sosiale interaksies en jou liggaam, daai vier elemente. Dit saam maak jou siel. So daai Christelike verstaan dat siel nie net ietsie is wat binne iewerste miskien alleen so half sweef en moet weggaan nie, maar dat dit die volheid van die mens bevat, is 'n deel van die Christelike verstaan wat vir my begin help het om te sien dat geestesgesondheid in die kerk saam behoort te dink. Dan is daar natuurlik ook die ou kerkvaders, man. As jy 'n bietjie van hulle geskrifte lees, dan sal jy sien hoe hulle die Bybel voorgehou het as 'n bron vir wanneer iemand swaar gemoed het of wanneer iemand hartseer was, dan sou hulle baie keer aanbevelings gemaak het vanuit die skrif wat mense kan gaan en gaan lees sodat hulle gemoed daardeur versorg word. En dan het ons ook gesien dat Jesus se eie bediening, as jy Albert Nolan lees oor Jesus Today, oor hoe Jesus gegaan het en gesorg het dat hy by mense uitgekom het wat in verskillende emosionele situasies hulle self bevind het. Vrou by die put, Lazarus waar hy gesterf het. Jesus het gehuil self in die tuin van Getsemane. So die Christelike geloof en die Christelike bestaan is volledig mens en natuurlik kan ons dan nou nog verder praat oor die inkarnasie van Jesus ook. Man, ons kan eintlik 'n hele aand net kuier oor hoekom vanuit 'n Christelike verstaan die kerk en geestesgesondheid nie van mekaar geskei kan word nie.
1: Wie is iets wat vir my interessant is as jy met mense praat wat veral deur geestesgesondheidsuitdagings gaan of gegaan het, dan praat hulle baie graag en ook en ek baie intensief oor hulle geloof of hulle geloof hulle gedra het, hoe hulle getwyfel het aan hulle geloof of dat geloof eintlik ook hulle geestesgesondheid help het, ondermyn het. So het ons dalk miskien vir te lank geloof en geestesgesondheid behandel asof dit twee heeltemal verskillende aparte wêrelde is, maar as ons met mense praat wat daardeur gaan, dan is dit nie.
0: Johan, jy het eintlik die antwoord daar presies neergesit. So wat vir my altyd interessant is dat ons heel eerste in die taal al klaar aanleiding gegee het en in verwys het dat hierdie twee nie veronderstel is om vir mekaar jy weet losgemaak te word nie. As ons praat oor geestesgesondheid, dan is dit mos nou geloof wat gaan oor die gees en wat alles binne in die gees gebeur en die groter gees, en as ons praat van die sielkunde, dan sê ons iets van die siel. So ons het so 'n natuurlike inklinasie al lankal gehad, ons verstaan dat dit meer is as net noodwendig 'n enkel ek wil amper sê benadering

0: vanuit 'n dissipline. So ja, het ons bietjie 'n sterk klem gegee aan die kognitiewe verstaan, veral in ons eie tradisie. So Johan, kom ek sê, laat ek nou nie dit so oor die boeg gooi van alle kerke nie. Ons leer van ons ander kerkvennote wat al lankal werk met goed soos kontemplatiewe gebed en wat werk met die ritmes van lewe en so, dat daar baie baie waarde daarin lê dat die kerk se rol en geloof in geestesgesondheid nodig is en dat dit behoort saam 'n mens se totale gesondheid te ondersteun. So ek dink, en as ek nou kan praat van die gereformeerde leer waarvan ek nou deel is, het ons net bietjie laat bygekom, maar dat dit al vir eeue so in ander kerkgroepe beoefen word, is ook waar. So ek dink, ja, ons moet glad nie meer dit onderskei nie, want die volledige mens is deel van God se skepping en sy verstaan.
1: Ek wil aansluit daarbey en vra maar hoe goed dink jy verstaan die gemiddelde gemeente vandag geestesgesondheid? Het ons reeds ver gevorder of is daar nog baie werk wat gedoen moet word?
0: Johan, nee, definitief. As jy nou die punt van vordering kyk, dink ek het ons teenoor 'n paar jaar terug het ons natuurlik al lekker gevorder, omdat ons al hoe meer ook generasies kry wat nie skaam is om daaroor te praat nie en wat bereid is om uit te vra. Hoe meer gemeenskappe gesensiteer word rondom hierdie temas deur lidmate uit te nooi of selfs kundiges te nooi om te kom praat. Is dit so dat veral en ek praat nou maar hier vanuit 'n stadsgemeente dat dit baie meer op die agenda is as in die verlede, ook die geleenthede wat ons kry om in die skole te bedien en waar ons met skoolkinders werk, is dit al hoe meer op die agenda. En die feit dat die gemeentes, en daar's baie van die gemeentes wat ook baie gesonde netwerke tussen verskillende kundiges het wat hierdie al hoe meer op die voorgrond bring. En dan 'n gemeente soos Constantia Kruin gemeente in Roodepoort het byvoorbeeld 'n opleidingsentrum op hulle kampus waar daar dan nou 'n narratiewe terapie opleiding gebied word om mense toe te rus. Kan ons nog meer doen? Absoluut. Ek dink dit het 'n generasionele uitdaging waar sekere generasies meer gemaklik is om daaroor te praat as ander. En as gemeentes sulke dienste het, sou lidmate ook gemakliker daarvan kon gebruik maak en dit in die gemeentes bekend gemaak kon word. En ons is ook in die opleiding baie baie meer gestel daarop om seker te maak dat jong teoloë en jong dominees die waarde sien van 'n totale omvattende menswees en dat hulle reeds vroeg in hulle lewe al in netwerke staan met verskillende kundiges van verskillende dissiplines om mense dan te help om heel te word, emosioneel, fisies en dan nou ook geestelik. So ons kan baie doen. Ek dink gemeentes is juis 'n plek waar dit 'n veilige ruimte is en daardie vennootskappe is iets wat gemeentes aktief behoort uit te soek. En ek dink waar ook hierdie professionele dienste behoort ook gemeentes te kan benader en ten minste net vir hulle sê ons is hier in die gemeenskap. So daar behoort 'n wederkerigheid te wees wat sonder agterdog plaasvind.
1: So Wikus, waarom is dit vir sommige mense steeds moeilik om binne 'n kerk te sê ek kry emosioneel swaar, ek het hulp nodig?
0: Ag Johan, ons is maar goed met stigma, né? En ons is goed met om 'n wanpersepsie op die ou einde van die dag as die waarheid voor te hou. So ek dink een van die goed wat ons veral in die gereformeerde leer baie swak mee is die voorhou van broosheid, né? En dit is nou nie noodwendig in alle gemeenskappe so nie en ons moet tog net nie voorkom as kwesbaar nie en ons moet nie voorkom as swak nie. So die vooropgestelde idee dat iemand wat in terapie is of wat met 'n geestesgesondheid wroeg of wat net begelei word, die feit dat so 'n mens swak is of siek is of 'n tekort het, dis die ek dink een van die grootste wanpersepsies waarmee ons behoort moeite te maak. So ek dink dis een van die goed is dat mense doeteenoudig ander mense met 'n karikatuur maak daarvan. Tweede ding is dat ek dink 'n groot klomp mense ook nie weet hoe ongelooflik waardevol dit kan wees nie. So wanneer daar hierdie tipe dienste in geleenthede is en mense verstaan nie die omvang daarvan nie, dan kan hulle dit nogal afmaak net vanweë 'n stuk onkunde soos jy nou gesê het. En dan nou in 'n gemeente dink ek 'n laaste ding wat ek dink ons baie arm in is getuienisse. So Johan, as ons meer en meer bietjie getuig oor hoe ons ook hier in hierdie geestesgesondheid deur ons geloof ondersteun word en as ons dit in gemeentes bietjie met mekaar kan deel en op 'n groter platform bereid is om dit te sê, dink ek sal daar 'n klomp mense begin om na vore te tree. Maar ongelukkig is dit nou nog so dat ons ook nou nog skaam is om daaroor te praat ook wanneer ons hulp gekry het. So dis jammer. Ek sien dat onder die jonger mense, ek is nou baie besig of het te doen met jeug ook, dat hulle nie noodwendig so bang is om dood op die tafel te sit en teenoor mekaar te erken nie. En dit het ook nou verskillende aanslagte of insaas waarom dit die geval is. Maar ek dink in die kerk kan getuienis ons baie ver bring om sensitiwiteit te kweek, maar ook om hierdie hele ding bietjie te ontmasker dat dit iets vreemds of gevaarlik is.
1: Wiekus, een van die gevare is dat emosionele swaar kry soms baie vinnig 'n geestelike verklaring kry. Weet, iemand moet net meer bid of meer glo of dalk nou net nader aan God leef. Waarom is dit so problematies? En dan wil ek ook sommer in dieselfde asem sê, ek verstaan nie hoekom as mense dit sê, dit my persoonlik so irriteer nie.
0: Ek hou daarvan dat jou vlak van irritasie so 'n bietjie van 'n verklikker is wat mens voor wil hou. Wel, kom ek begin by ek kan weer eens net praat net vanuit die dissipline waarbinne ek is en dit is vanuit die gereformeerde leer wat spesifiek hieroor dink. So ek dink die heel eerste ding, Johan, wat ek daar buite sien gebeur is dat mense baie maklike antwoorde soek vir goed wat baie moeiliker is en dieper is en dat mense ongemaklik is wanneer hulle nie weet nie. So ons geneigtheid om raad te gee en ons geneigtheid om 'n baie vinnige antwoord te soek, om baie vinnig te skuif, maak dat ons met ons geloof na 'n ding toe kom as 'n goedkoop antwoord of as 'n vinnige uitweg. So ek dink daar's 'n onvermoë wat ons dan nou laat gryp na hierdie ding. 'n Tweede ding is dat nou natuurlik ook 'n verskillende skrif verstaan en interpretasie raamwerk is wat 'n groot verskil daarin maak. So verskillende denominasies sal met verskillende maniere omgaan en nou wanneer ons aan die buitekant is, weet ons nie altyd wat iemand se teologiese en geloofsvertrekpunt is nie. En hulle dan nou nogal vrylik raad gee en vrylik reageer en jy dan nou te doen kry met mense wat maklik goed kan vergeestelik of wat baie ek wil amper sê sensasioneel met die woord omgaan en dit dan nou daarom voorhou. So my en jou irritasie kom dalk van 'n plek af waar ons verstaan dat die woord ons op 'n baie dieper in 'n langer termyn ook wil transformeer, wat gesondheid wil bring en gesondheid is meer as net om 'n geestelike skuif te maak omdat daar as ek nou Dallas se model kan gebruik, 'n fisiese komponent is en ons emosionele komponent en daar is werk wat op al daai terreine moet gebeur. Natuurlik is daar ook 'n verskil wanneer ons dink oor sonde en oor verlossing wat sal maak dat mense op verskillende maniere reageer wanneer hulle hierdie goed hoor. Ek dink ons trek so bietjie wanneer dit kom by geestesgesondheid, soos wat die ouens vroeër in die kerk met fisiese gebreke getrek het waar hulle gedink het dit is nou weer as gevolg van sonde van die voorouers. So ons gaan hopelik op 'n plek kom waar ons ook weer daardie tree sal verby kan gee. En daarmee sê ek glad nie dat ons nie moet bid nie en dat ons nie moet lees nie, maar ek is met jou wanneer ek sê daardie dinge word soms so aangebied asof dit 'n towerstafie is. En ons sien dat dit nooit die bedoeling was om 'n towerstaf ingrype te wees nie, en dat die Here ook nie net sommer so met mense omgaan en hulle afmaak nie. Ons sukkel partykeer om daai perspektief te hê, want as ons die Bybel lees, dan lees ons dit asof alles in een oomblik gebeur. Maar die Here het vir baie jare saam met Judas gereis en hom nie sommer net aan die begin die duiwel uit hom uitgedryf nie. En hy het hom nog steeds verloor op die ouende. So ek dink nie die Here is ongemaklik met dinge wat nie gesond is nie. Dis ons wat so ongemaklik raak en dan nou die stukkies mag wat ons het wil gebruik om 'n vinnige antwoord te hê. Maar die Here is iemand wat met ons reis om die volheid van menswees te ondersoek, wat nie beteken dat dit die perfektheid van mens is nie. Daar's nie 'n ideale mens nie. En ek dink daar's nogal by mense die idee dat daar 'n ideale mens is en dat God ons daar wil uitbring. En ek dink nie dis die geval vanuit my teologiese verstaan dat God ons by 'n ideale mens nie. Hy wil ons by die volheid wie hy geskep het, toe hy jou geskep het, uitbring. En dit lyk in elke ou se geval anders.
1: Wiek is iets wat definitief 'n impak op baie mense se geestesgesondheid het, is wanneer hulle skuldig begin voel oor sekere emosies wat hulle ervaar. Amper asof angs en moedeloosheid of oorweldiging beteken dat hulle geloof nie sterk genoeg is nie. So, hoe behoort 'n mens hieroor te dink?
0: Man, ek is so bly jy noem dit. Kom ek sê vir jou so, ek is 'n groot voorstander van emosies wat die megafoon is van God. So wanneer jy 'n emosionele ervaring rondom iets het, jy nogal pertinent daar kom en sê, okay, maar die Here wil nou met my hieroor praat en wil hê ons moet hier aandag aan gee. Dis nie 'n aanwyser van 'n stuk tekort nie. Dis eintlik vir my 'n uitnodiging na 'n geleentheid om te intensifiseer en waar die Here absolute fokus en betrokkeheid wil gee. So vat so byvoorbeeld iets soos hartseer wat jy nie verwerk kry nie, of kwaad as gevolg van iets wat met jou gebeur het. Vergifnis is baie baie groter en dieper as net 'n besluit en wanneer ek dan nou met hierdie kwaad worstel, is dit heel waarskynlik nie omdat ek nie kan vergewe nie, maar dit so ingrypend in my lewe vertak die effek van wat gebeur het, dat ek op 'n klomp fronte moet genesing kry en skuwe maak en gewoontes afleer. So ek dink dit is nogal nodig om emosies en daai tipe, kom ek noem dit, gesonde twyfel nie te sien as tekens van swakheid nie, maar juist te sien as uitnodigings. Jy weet, wanneer ons kyk na die woord en sien hoe die Here met die mense omgegaan het, het Petrus se verloning Jesus nie weggestoot van hom af nie. Dit het hom nader getrek. Toe Noag net klaar was met die vloed en hy vir hom daar wingerd aan lê en dronk is, dan sien ons dat die swakheid van die mens daar God nie weggestoot het nie, maar hom juis nader getrek het. So ek dink nogal ons interpretasie van wederkerigheid en van die gedagte dat ons moet iets verdien, maak dat wanneer ons kyk na, kom ons sê byvoorbeeld 'n emosie wat lank bly of iets wat ek nou ervaar wat ek geglo het ek nie mag ervaar nie, dat ek daai ding in 'n verdienste raamwerk insit en dan dink ek kom nie die mas op nie. En dis die grootste fout wanneer ons as gelowiges bymekaar kom, is dat ons verval in 'n verdienste raamwerk, ook wanneer hierdie geestesgesondheid goed oor ons pad kom, en dink dan dat die Here dien ooreenkomstig optree, terwyl dit absoluut nie die geval is nie. As jy Philip Yancey se It's So Amazing About Grace lees, dan kom jy agter dat die genade wat God gegee het, daar is nog voordat die ding wat gebeur het en wat seer gemaak het, daar was, en dat dit daarom nie 'n reaktiewe effek daarop kan hê nie. So as ons by genade begin, dan behoort jou geloof jou eintlik as 'n reddingsboei rustig te maak en te sê, daar waar ek hulp nodig het, daarheen sal dit gaan en my emosies gaan vir my dit wys. En dis eintlik iets om so oor opgewonde te wees, want God wil hierdie ding in my lewe nou tot rus bring of tot heelheid bring en nie my daaroor verkleineer of vervolg of jy weet daaroor kastei nie. Ja, so ek sou regtig probeer sê dis die teenoorgestelde. Weereens kom dit dalk van 'n plek af jou godsbegrip, jou godsbeeld. Nou kom ek sê gou-gou ietsie daaroor. As jy op 'n plek in jou lewe is of as jy in 'n denominasie is wat 'n God aan jou voorhou wat veroordeel en wat wederkerig met jou omgaan, wat beteken jy verdien dood eenvoudig dit wat na jou toe kom en hy sal gee soos wat hy glo daai verdienste werk, dan het jy 'n wrede God. Jy het iemand wat regtig nogal gevaarlik is. En dan gaan emosies wat nie in sy guns stel nie, jou bang maak. Maar wanneer jy agterkom dat daai Vader sy seun gestuur het om vir jou te sterf en sy gees gegee het om jou heel te maak, dan werk dit eintlik soos 'n dokter, man. Die gees kom en die gees is binne in jou en hy kom. Jy gaan mos nie dokter toe om te hoor hoe siek jy is nie. Jy gaan dokter om te hoor hoe om te herstel. En dan kom die gees en hy wys vir jou, hoorie, maar daar's nog 'n stuk onvergewensgesindheid tussen jou en jou ouers of kom ons werk nou daaraan. Ja, en dit maak jou hart seer en dit maak jou kwaad, maar nie as 'n bewys van hoe goeie gelowige jy is of so nie. As iets wat nou aandag kort sodat jy weer die heelheid van die lewe daarin kan teruggry. So kom ons werk aan dit. En daai werk aan dit, dit het gebed, dit is partykeer professionele ingrype nodig. Maar ja, so ek dink jou godsbeeld gaan in 'n baie groot mate sonder dat jy dit besef nogal 'n rol speel in hoe jy interpreteer jou skuldgevoel al dan nie wanneer dit kom by hierdie geestesgesondheid goed.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor geestesgesondheid in die kerk. My gas is Dr. Wiekus van der Merwe. Hy is hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit teologie en religie van die Universiteit van Pretoria. Nou Wiekus, as mense nou op die program kom met hulle naam nou al vir my vreemde boeke aangehaal, boeke wat ek nie van weet nie en allerlei bronne en goed gesê hulle wil daarna verwys, van die mense het selfs kunsmatige intelligensie verwys. Toe ek en jy nou vooraf so 'n bietjie met mekaar e-pos toe sê jy maar jy wil ook so 'n bietjie oor die psalms praat, toe dink ek genade, dit is nou die eerste keer wat ons nou op geestesgesondheid na die psalms gaan verwys. So jy noem spesifiek die psalms. Waarom is die psalms so 'n interessante plek om na menslike emosies en geestesgesondheid te gaan kyk, want dit sou nou regtig die laaste plek wees het waarna ek sou gaan kyk het.
0: Johan, nou ja, die psalms nee, is 'n verskriklike, verskriklike kosbare plek, maar om by die psalms aan te sluit, moet ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Wanneer ons met die psalms werk, en as ek nou sê ons, dan praat ek nou spesifiek van die Christelike geloof, dan het ons soms die versoeking om die psalms te benader vanuit 'n Christelike perspektief. Maar wanneer ons net so 'n bietjie verantwoordbaar met die teks omgaan, dan sê ons die psalms het heel eerste in 'n konteks tot stand gekom waar dit 'n Joodse gemeenskap was en nie 'n Christelike gemeenskap nie. En dit wil vir ons beduidend anders na die teks laat kyk, omdat die aanslag en die verstaan daarvan bietjie anders is. So wanneer ek na die psalms toe kom, dan hoor ek iets van daardie werklikheid waar die psalms geskryf is. En 'n groot deel van die psalms, as jy soontoe gaan, is dit nie God wat praat nie, dis mense wat praat. As jy bietjie Psalm 13 gaan lees, dan sien jy hoe lyk iemand wat in absolute, absolute benoudheid verkeer en glo God het hom verlaat, glo dat sy vyande sy einde gaan beteken en dat die Here net gaan toekyk. En dan ewe skielik hier aan die einde van die Psalm dan maak hy weer die Here se naam groot oor die uitkoms wat die Here gegee het en jy dink hierdie persoon het in een oomblik van absolute benoudheid tot absolute vertroue gegaan, maar die Psalm het eintlik oor 'n lang tydperk tot stand gekom. So heel eerste help die Psalm ons verskillende toestande van menswees net leer ken. So daar's 'n verskriklike oulike boek wat jy kan lees, Praying the Psalms. En in hierdie gedeelte verduidelik ou Bruggeman, nou praat ek van hom asof hy my pel is, maar is 'n ongelooflike mooi skrywer oor die Psalms. as een van die maniere om die toestand van menswees te verstaan naas die geskrewe tekste, die koerante en daai goed en dan natuurlik jou eie ervaring. So die psalms lees ons dan nou as eerlike, egte, rou menslike stories in die klaagpsalms en die lofpsalms oor mense wat ongelooflike uitkomste beleef het. En intrinsiek in die psalms is daar 'n verskriklike mooi ritme. As jy die psalms gaan lees, dan sal jy sien dat baie van die psalms geskryf is vanuit 'n plek waar die status quo gehandhaaf is, 'n mooi gemaklike plek. Dan is daar 'n plek van absolute verval en benoudheid en dan is daar weer 'n plek van herstel. En hy wat Bruggeman is verduidelik dat hierdie ritme 'n ritme is van oriëntasie, disoriëntasie en dan weer heroriëntasie. En ons kan dit baie maklik in ons eie lewe beleef, oomblikke waar alles goed gegaan het, alles in duie stort en wanneer daar weer 'n nuwe werklikheid kom. En wat hy vir ons uit die psalms uit mee help, is twee goeders, definitief vir my wat uitstaan, is die taal wat ons dan nou gebruik en hoe hierdie psalms ons help om profeties ook 'n toekoms daar te skep wat ons daarin heen trek. So as jy 'n bietjie die psalms gaan vat en jy laat toe dat 'n psalm en jy assosieer met 'n psalm en jy gaan deur hierdie verskillende ritmes, dan help die psalm jou om te rou oor dit wat jy in die verlede gehad het en nie weer sal hê nie. Dit help jou om die werklikheid van die Here te erken en te verstaan wat die verlies is, maar dit help jou ook weer om by 'n toekomsverhaal uit te kom wat die vermoë het om jou so te inspireer dat jy reeds soontoe leef. So ek gebruik graag die psalms wanneer ek vir kinders en tieners help om so 'n bietjie deur moeilike situasies te kom, want onthou alle geestesgeleenthede is mos nou nie almal ewe intens nie of ewe groot nie. So dan sal ons eie psalms skryf oor 'n situasie, maar hierdie ritme van die psalms gebruik. Daar's natuurlik ander verskriklike mooi goed wat uit die psalms uitkom en dit is dat die Jode die vrymoedigheid gehad het om verskriklik eerlik met God te wees in daai psalms. Eintlik so eerlik dat ons in ons gereformeerde leer en as ek nou net dink aan my oupas en oumas, as ek met die Here so praat soos wat die skrywer in Psalm 13 met die Here praat, jy weet ek sou die straf in drie geslagte nie kon afleef nie. Maar hulle kon verskriklik eerlik met God praat omdat hulle geglo het. Dis die enigste verhouding wat aan hulle lot iets anders kon doen. So die rou eerlikheid waarmee hulle tot God genader het, selfs gesê het hulle voel verlate, was die begin van herstel. Omdat hulle verklaar het daarin dat God alleen vir hulle uitkoms kan gee, dat by hom alleen hulle troue liefde, sy troue liefde ervaar, dat hulle alleen deur hom begelei word. So dit was so mooi verklaring reeds en daarom sê ons dat mense wat dan nou in 'n geesteswroeging is of wat swaar kry of wat regtig moeilike tye beleef, kom en gee die eerlikheid daarvan, gee daaraan uiting, want jy sê mos nou daar presies dat dit die enigste een is wat jy met hierdie moeilike seer toevertrou en weet dat hy daarin iets kan doen. Regtig soos wat ouers vir hulle kinders aanbeveel, kom sê vir my, kom spreek jou hart uit, kom met die rou van die lewe. So die psalms is 'n verskriklike waardevolle bron, ook vir mense wat dan nou berading en so doen met mense wat in geestes situasies is. Om hierdie ritmes wat daar in die psalms is. Daar's 'n volgende gedeelte wat sê die psalms help ons ook om regtig bietjie beelde te gebruik. Die psalms gebruik die beeld van 'n put waar mense nie altyd aan hulle swaar kry taal kan gee nie. Help die psalms en assosieer mense met die taal van die psalms oor wat hulle ervaar. Want kyk, dis mos nou een ding wat geestesgesondheid graag doen is om jou stil te maak. Maar die psalms help weer om 'n stem te gee aan dit wat jy ervaar en dan kan mens daarmee werk. So ja, ek is al oor die psalms en die vermoë wat die psalms het om in geestesgesondheid en in die kerk mense help liries kon aangaan en ek dink dis hoekom daai psalms ook so dikwels gebruik is in die tempeldiens voorgehou is omdat dit mense deur daardie ritme gevat het. En ek dink ons dalk bietjie daarvan iets verloor het omdat ons dink dis net skuldbelydenis en vryspraak wat belangrik is. Ek dink in die kerk moet ons ook meer daarvan vat dat die Here ons begelei op hierdie heroriëntasie om regtig 'n koninkryksgerigte oriëntasie te hê, gaan ook help om sekere gesonde ritmes te kweek en daarmee saam te leef. James Brian Smith is vol sy skryfwerk oor wat dit beteken om in gesonde ritmes te leef en hoe waardevol dit is vir mense eie geestesgesondheid ook.
1: So Wikus, watter rol kan dinge soos gebed, die lees van jou geloof se heilige geskrifte, stilte, aanbidding, meditasie en ook net deel wees van 'n geloofsgemeenskap in 'n mens se geestesgesondheid speel?
0: So Johan, ek dink dit is 'n kardinale deel van mense geestesgesondheid omdat dit jou help om nie die isolasie te beleef wat geestesgesondheid mens partykeer laat beleef nie. So daar's 'n baie mooi gebruik wat ons noem remembering en dis nie om iets te onthou nie, dis om jou weer in verhouding met mense te sit omdat geestesgesondheid mens dikwels so kan isoleer en stil maak. 'n Tweede gedeelte is die kerk en die heilige geskrifte en gebed 'n manier om weer 'n stem terug te gee, gehoor te gee aan 'n diep binneste wat mens nie altyd so duidelik kan verwoord of self eers deeglik te kan verstaan nie. Die saamdra van lyding is nogal iets wat ek gesien het die laaste ruk, hoe dit ongelooflike vermoë het om mense deur 'n tyd te dra waar hulle self nie eers geweet het hoe hulle staande gaan bly nie. So die heilige geskrifte help ons ook en ek wil amper oor die heilige geskrifte en die gebed en die gemeenskap van gelowiges. Ek wil dit so versamel om te sê dit skep in jou ook 'n stuk emosionele energie sodat jy kapasiteit het om met hierdie geestesgesondheid te kan werk, om die uitdagings wat dit bring en die energie wat dit vereis om daarbey uit te kan kom. So hierdie is 'n sameloop, nie een van daai goed op sigself of moet geïsoleer staan nie, maar daardie saam skep 'n baie mooi ding. Ou Jan Johnson skryf in haar boek When the Soul Listens oor dat 'n mens soms so vol raak dat wanneer daar iets in jou lewe gebeur, dan val die sinne van jou bladsy af. Maar die heilige geskrifte en gebed en die mense rondom jou help jou om emosionele kapasiteit dan nou te skep sodat jy met daardie sinne op jou bladsy kan handel en dat daardie vorming kan plaasvind. Sonder dit dink ek is mens dood eenvoudig so in 'n oorlewings stryd gewikkeld dat jy na die beste terapeute toe kan gaan en jy sukkel om die program te laat slaag omdat die emosionele kapasiteit net nie daar is nie. So ja, ek dink daardie groepering wat jy genoem het is amper die gesonde habitat wat mens help dan nou sodat herstel kan begin plaasvind.
1: Wieke, die volgende vraag is so klein bietjie van 'n tamaletjie, maar ons ruimte is so veilig dat ek, nou, dit beteken vir my so baie om hierdie te kan vra. So ek gaan hom nou reguit vir jou vra. Hoe maak ons seker dat hierdie geloofspraktyke ondersteuning bied sonder dat dit professionele behandeling probeer vervang of ondermyn? Intussen die reëls kan jy nou baie lees van wat ek vra.
0: Johan, ja, so kom ek sê vir jou, ek dink een van die goed wanneer mense ook hierdie gedeelte ek wil amper sê trotseer of benader of jy dit ook al wil noem, moet hulle 'n bietjie kyk in wat se gesonde verhoudinge die bedieningspan staan na wie toe hulle gaan. Ek maak regtig baie daarvan dat 'n kerk of 'n denominasie, wanneer hulle in verhouding staan met maatskaplike terapeute en met kliniese terapeute, en met al die verskillende spanne wat daar buite is, jy weet, die sielkundiges en die spelterapeute, dan sal ek nogal so persoon se insaag ter harte neem, want ek weet hulle is interafhanklik. Ek sien hoe hulle verstaan dat hulle deel is van 'n groter gesonde beweging en hoe hulle die mens holisties bedien en dat dit ook baie keer vir hulle 'n spirituele verantwoordelikheid is. Daar is dierbare, kosbare gelowige psigiaters en dokters en terapeute wat weet dat hierdie eintlik iets is waarin ons as 'n span saamwerk. So ek dink dis een van die eerste maniere hoe jy seker maak dat jy veilig is en nie uitgelewer word aan iemand se individuele en dalk beperkte verstaan nie, is wanneer hulle in verhouding is met die ander dissiplines. Mense wat nie in verhouding is met ander dissiplines nie, kan nie verantwoordbaar gehou word nie, kan nie uitgedaag word nie. Hulle is dikwels so aan hulle eie wysheid uitgelewer dat hulle nie eens in gesprek wil tree nie, en ek sou daarvoor bitter bitter baie pas op. So ja, in my ervaring is dominees wat in hierdie tipe netwerke is, mense wat ook verstaan wanneer hulle moet verwys, wanneer hulle ander tipe hulp nodig het. Hulle moet ingeligte spanspelers wees in 'n netwerk bestaan. En dan kan jy nogal weet of daai kans waag om te verstaan dat hulle ook hulle eie beperkings ken en weet waar hulle moet aangee en oorgee. Die gevaar is altyd daar dat wanneer iemand nie in 'n span staan nie, hulle self kan verhef, en in lidmate wat luister en pasiënte wat luister en sommer net luisteraars daar buite, om jouself te beskerm is een van die belangrikste dinge om in hierdie geestesgesondheidsreis van seker te maak, sodat die hulp wat jy kry regtig hulp is wat die pasiënt of die kliënt wil versorg, en nie iets is wat net 'n eie standpunt of 'n eie oortuiging wil bevorder nie. Ek hoop jy hoor iets van my eie versigtiging om ook te veel daaroor te sê, maar dit is so nodig om in 'n verhouding te wees met al die verskillende dissiplines.
1: Vir baie mense is die eerste punt van wanneer dinge nie goed gaan nie, en as hulle weet, is om nou na hulle dominee toe te gaan, hulle predikant of hulle geloofsleier of wie ook al in die hoof staan van hulle geloofsgemeenskap is. En baie keer dan kry mense pastorale ondersteuning of berading. Wat presies is pastorale ondersteuning en berading, en wat moet iemand in opgelei wees om dit te kan gee?
0: Yes, so nee, jy is heeltemal daar op die punt van pastorale versorging vanuit ons geloofsoortuiging, waar jy as pastor kom en regtig oor die volle mens wees 'n stuk besorgdheid het en dan nou daarin intree. Nou het ons pastorale opleiding nodig, verseker. Kom, ek sê vir jou, ek dink dat mense wat nie vir verdere pastorale opleiding gegaan het in hulle bediening nie, 'n ongelooflike gevaarlike plek betree. Opleiding is doeteenvoudig die begin van die grootheid van die veld wat daar buite lê. Dis nie die einde nie. So vir alle dominees en mense wat in 'n gemeente pastoraal besig is om te versorg, om by hierdie verskillende emosionele en fisiese versorging van mense betrokke te raak, en waar dit gaan oor die siege en waar dit gaan oor selfs net begeleiding, en ons het nou vir mekaar eintlik gesê dit is spiritueel ook, dit is verdere opleiding van kardinale belang. En die tipiese opleiding wat mens, daar staan nou verskillende plekke waar jy pastorale opleiding kry, en pastorale opleiding is dan nou opleiding wat heel eerste vanuit die punt vertrek dat God by die mens betrokke wil wees. Hy stel belang in die welwese van die mens, dit is sy wil en dat dit vanuit die woord gebeur, die woord wat nie gebruik word as 'n wapen nie, maar vanuit die staanspoor dat dit altyd klop met wat God se hart vir die mens beplan. En soos ek nou vir jou gesê het, dan nou verskillende groepe verskillend benader, maar die pastorale sorg wat jy voor dan by 'n leraar of by iemand in die gemeente voor aanloop, is regtig versorging met die sensitiwiteit daarvan dat ons as gelowiges by mekaar kom. So ek dink een van die goed wat kerkrade behoort te doen is om seker te maak dat hulle leraars of die mense wat daarvoor verantwoordelik is, gereeld gaan vir pastorale opleiding. Ek dink dis een van die eerste goed waarin dominees hulle self verder moet bekwam as dit jou hart is, maar dit is ook belangrik dat wanneer iemand nie 'n pastorale aanslag het nie of dat hy of sy dan nou duidelik hulle self nie op daai terrein begewe nie. So lidmate wat na die kerk toe gaan is definitief 'n veilige ruimte, 'n pastorale ruimte behoort 'n veilige ruimte te wees. Dit behoort iets te wees wat ons vir ons kinders baie duidelik skep dat die pastorale ruimte ook daar vir hulle is, dat daar 'n gespreksgenoot is op watter manier ook al, en so dan nou ons kategete ook nogal bietjie pastoraal toerus sodat hulle daarmee kan omgaan, want dit is iets wat oor WhatsApp kan gebeur, dis iets wat in 'n gewone gesprek kan gebeur. Hierdie pastoraat is nie altyd iets wat formeel in 'n afspraak gebeur nie. So ons pastorale bewustheid in ons gemeentes is iets wat op klein informele vlak gebeur en op groot kom ek sê georganiseerde vlak. So dis pastoraat is oor wat gebeur tussen twee mense in 'n verhouding waarin ons glo dat die Here ons begelei na heelheid. So ek hoop elke gemeente het 'n pastorale sensitiwiteit wat lidmate die vrymoedigheid gee om dit te gebruik as die eerste plek van raad of die eerste plek van heel word en iets wat regtig die mens wees se gesondheid voorop stel.
1: Fikus, ons tyd is verby, so ek wil baie graag net so in een baie kort paragraaf hê, jy moet sê, so wat sê ons vanaand oor geestesgesondheid in die kerk?
0: Geestesgesondheid hoort volledig saam met die kerk en die kerk in verhouding met alle rolspelers van watter dissipline dit ook al mag wees om te sien na mense se geestesgesondheid. Dis definitief 'n plek wat haarself daarvoor beywer omdat Christus gekom het as die bruidegom, en die bruidegom het alles van die bruid op homself geneem en alles van homself aan die bruid gegee, en daarom kan die kerk en geestesgesondheid net nooit van mekaar geskei wees nie, want as dit oor die mens gaan, gaan dit oor God, en as dit oor God gaan, dan gaan dit oor die mens.
1: En so gesels Dr. Wikus van der Merwe, hy is die hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit teologie en religie van Universiteit van Pretoria. Wikus, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is so welkom. My e-posadres is jl.vandermerwe@up.ac.za, en nou kan jy daar ook uit my taal, my ouderdom aflei. jl.vandermerwe@up.ac.za, en hulle is welkom om 'n e-pos te stuur, en ons gesels sommer daarop verder en kan dan mense in die verskillende maniere in verbinding bring met wie hulle nodig het en wat gebeur.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant, en tot volgende keer. Totsiens.
3: Hoe het krokodille dit reggekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.

0: Die dramaturg Brecht se toneelstuk Baal word deur studente opgevoer. Ons vind meer uit oor die kunsgalerij Dumonjay in Bloemfontein en kuier saam met die kunstenaar Theo Paul Foster. RSG Kuns, Dinsdag aand, 25 Augustus om 8:00, saam met my, Christel Webb-Joubert.
1: RSG, dis die een.

0: In maandag 24 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Estmarie McCallahan vir die vierde van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy maritale mag. Prokureur Susan de Wet beantwoord 'n luisteraars vraag oor die padongelukke fonds wat verband hou met 'n eis wat na jare nie uitbetaal is nie en 'n boedel wat nie as gevolg daarvan afgehandel kan word nie. Dis regsaake maandag 24 Augustus om 11:30.
1: Smelt die ijsberg met piekwarm vermaak. Net hier op RSG.

0: with a look of surprise, as much as to say, well, now how about that?
1: Do I actually see with my own very eyes a man who's not heard of a Jellicle cat? What's a Jellicle cat?
2: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n program in ons vroue maandreeks.
3: Ek is bietjie berugt op die plaas en nie beroemd vir my hoenders en haas aankope. Ek het 45 hoenders vir die plaas bestel en ons wag vir die hoenders en ons wag vir die hoenders en hulle kom nie. Die hoenders het toe nie bestaan nie, ons was ingedoen. So as al iets uit die norm uit is wat gebeur, dan sal het seker maar met my wees.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Jy kuier komende saterdag om 10:00 saam met my Marklies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pamponkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en oop hart chirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kalfinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se Lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Sue om 10:00.

Daar staan geskryf, wees oor niks besorg nie, deel jou hart met hom wat verstaan.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks Elke Koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die 5de reël van die Koninkryk. Hierdie wet is die fondament van elke gesonde gesin. En daarom is dit nie net toevallig dat die Allerhoogste dit so vroeg in sy wette al vir ons gegee het nie. Hy weet dat 'n sterk samelewing altyd begin by 'n sterk gesin en dat sterk gesinne gebou word waar daar liefde en respek en eerbied vir mekaar is. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Deuteronomium 5 vers 16. Eer jou vader en jou moeder soos die Allerhoogste jou God beveel het, sodat jy lang kan lewe en dit met jou goed mag gaan in die land wat die Allerhoogste jou God aan jou gee. Hierdie wet openbaar weer iets van die karakter van die koning. Dit leer ons dat die Allerhoogste 'n God van orde is. Van die begin van die skepping af het hy bepaal dat 'n kind in 'n gesin grootgemaak moet word waar daar leiding, liefde, beskerming en onderrigting is. Daarom het hy aan ouers 'n verantwoordelikheid gegee. En daarom leer God vir ons dat kinders daardie verantwoordelikheid wat hy aan hul ouers gegee het met respek moet hanteer. Maar wat beteken dit eintlik om jou vader en jou moeder te eer? Om iemand te eer beteken nie dat daardie persoon volmaak is of dat daardie persoon nooit foute maak nie. Elke ouer maak soms verkeerde besluite, net soos wat elke kind ook maar hul eie foute maak. Om iemand te eer beteken eenvoudig dat jy hom of haar met waardigheid en respek hanteer, omdat die Allerhoogste aan daardie persoon 'n besondere plek en 'n verantwoordelikheid gegee het. Hierdie wet gaan dus oor meer as net jou verhouding met jou ouers. Dit gaan eintlik oor jou verhouding met die koning self. Wanneer jy die gesag eer wat die Allerhoogste ingestel het, dan wys dit dat jy ook die koning eer wat daardie gesag ingestel het. Wanneer respek tussen ouers en kinders verdwyn, word daardie hele huisgesin daardeur geraak. Verhoudings begin verbrokkel, vertroue verdwyn en vrede maak plek vir verdeeldheid. Die Allerhoogste weet dit, daarom beskerm hy die gesin met hierdie wet. Daar is nog iets baie besonders aan hierdie gebod. Dit is die eerste van die 10 gebooie waaraan die Allerhoogste 'n belofte verbind. Hy sê dat dit goed sal gaan met die een wat sy vader en sy moeder respekteer. Dit beteken nie dat so iemand nooit probleme sal ervaar nie. Dit beteken wel dat eer 'n mens op 'n pad van wysheid plaas. Wanneer jy leer luister na goeie raad, vermy jy baie verkeerde besluite. Wanneer jy leer om ander met respek te behandel, dan bou jy gesonde verhoudings. Wanneer jy bereid is om wysheid te aanvaar, dan spaar jy jouself dikwels baie pyn. Hierdie reël leer vir ons vandag dat die koning van sy koninkryk 'n God van orde is. God is ook 'n God van familie en getrouheid. Wanneer ons leer om die mense te eer aan wie hy verantwoordelikheid gegee het, dan bou ons nie net sterker gesinne nie, maar ons weerspieël ook die karakter van die koning wat ons dien. Mag die Allerhoogste jou help om met eer en respek en liefde te lewe teenoor jou ouers, sodat jou lewe elke dag iets sal weerspieël van die karakter van jou koning.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

Dit is op die kop 6 uur en in die nuus, 'n voormalige bokskampioen in Kokompo stad doodgeskiet, die Madlanga kommissie hoor oor 'n vermeende komplot teen Nhlanhla Mkhwanazi en Johannesburg vereffen sy skuld aan Eskom. Hartlik goeiemôre en welkom. Die voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame, Zolani Tete, is in 'n motor voor sy huis in Humdantsane naby Kokompo stad doodgeskiet. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na 'n skorsing van 4 jaar weens verbode middels. Tete se dood is deur sy bestuurder aan SAK nuus bevestig. Die polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord, aangesien 'n vrou wat by Tete in die voertuig was, verskeie skietwonde opgedoen het. Twee aanvallers word gesoek. 'n Klankopname is aan die lede van die Madlanga kommissie van ondersoek gespeel, waarin die vermeende politieke tussenhanger Mawuso Ntandani 'n gesprek voer met Dina Govender, 'n kolonel verbonde aan die Valke, oor die moontlikheid dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi opgeoffer gaan word. Luitenant-kolonel Govender is verbonde aan die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid. Govender het voor die kommissie ontken dat hy 'n polisiemoordbende aangevoer het. In die klankopname beweer Ntandani dat ongespesifiseerde partye van Mkhwanazi wil ontsla raak weens sy eerlikheid. Govender het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Johannesburg het sy agterstallige Eskom-rekening van 5,25 miljard rand ten volle vereffen. Die kragverskaffer het gister die laaste gedeelte van meer as 1,8 miljard rand gekry, soos wat die Johannesburgse metroraad onderneem het. Eskom sê Johannesburg het verder onderneem om in die toekoms die lopende rekening op of voor die bestemde datum te betaal.

Lede van die mynwerkersvakbond, die NUM, eis dat die bestuurder van die De Beers se Venetia diamantmyn moet bedank. Vakbondlede het 'n optog na die myn gehou uit protes oor afleggingskennisgewings. Die myn het verlede maand aangekondig dat hy produksie by die myn vir 2 jaar gaan staak weens laer diamantpryse en die toenemende mededinging deur sintetiese diamante. 'N Woordvoerder van die vakbond meen egter, die myn se besluit is deel van besuinigingsmaatreëls en dat die mynbestuurder misluk. Buitelandse nuus. Die Sweedse koning het sy skok uitgespreek oor die jongste skoolaanval in die land. Een persoon is dood en 3 is gewond, toe 'n 18-jarige man leerlinge by 'n skool in die dorp Fagersta aangeval het. Vroere berigte het min besonderhede bevat oor die gebeure in 'n voorval wat skokgolwe deur die land gestuur het. Intussen het dit aan die lig gekom dat die aanvaller blykbaar 'n oud leerling van die skool is en 'n vorige veroordeling vir aanranding het. Die polisie het aanvanklik die omgewing om die skool afgesper. Die 18-jarige aanvaller is deur die polisie gewond en is in hegtenis geneem. Volgens die plaaslike gesondheidsdiens is 2 van die seuns wat gewond is in 'n ernstige toestand. Die Sweedse regering het vroeër gesê hy is in noue kontak met die polisie oor hierdie gebeure. En ten slotte weer die hoofnuus, 'n voormalige boks wêreldkampioen, Zulani Tete, is in 'n motor voor sy huis in Mdansane in die Oos-Kaap doodgeskiet. 'N Vrou wat saam met hom was, is ook gewond. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 7:00. Ons kyk nou na vandag se verwagte minimum en maksimum temperature en dit dan nou natuurlik Saterdag die 22ste Augustus met die komplimente van die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ouder gewoonte, om 7:00 het ek vir ons 'n volledige weervoorspelling vir vandag. Gauteng, Pretoria 13:28, Johannesburg 12:27 en Vereniging 8 later 28. In Mpumalanga en Mbombela 13:31. Emalahleni 11:25, Ermelo 9 styg tot 26, Standerton 6:28 en Skukuza 9 later vandag 33. Limpopo Polokwane 9:29, Paleborwa 13:32, Tsanin 12:30, Musina 13:31, Lepalale 8:31 en Mokopane 11 later 29. Noordwes Klerksdorp 8 styg tot 30. Potchefstroom 9:29. Mahikeng 11:29. Rustenburg 10:29. Vryburg 6 word 28. Vrystaat Bloemfontein 7:29. Welkom 9:29. Bethlehem 1:26. Kroonstad 8:28. Fourie Smith 10 word later 27. Vicksburg 3 styg tot 25 en Sasolburg 10:28. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Appington 9:29, Kimberley 14:31, De Aar 10:26, Bosmansburg 10 later 27, Alexander Baai 8:23, Springbok 9 styg tot 21, Calvinia 3 word later 19, Sutherland -1 en dan vanmiddag 17, Die Weskaap, Kaapstad 11:17, Vredendal 9:23, Riversdal 9:21, George 9 styg tot 23, Mosselbaai 11:22, Woester 7:21, so ook Beaufort Wes 7:21, Oudtshoorn 7 en vanmiddag 22. Die Ooskaap, Gqeberha 11:19, Makanda 10:20, Nuba 7:25, Graafrenet 3 styg tot 24, Oos-London 13 word later 23, Port St. John's 15:27, Mthatha 9:31, Kumani 6:28, Konke 10:23. En vir die oomblik maak ons hierdie weerverslag klaar met KwaZulu-Natal. Durban 17:29, Richards Bay 16:34, Pietermaritzburg 10:33 en Umlambiti 8 en styg tot 30.

7 minute oor 6 hier op RSG en vanoggend word jou breakfast saam met Breakfast met Derek vir jou bedien vanuit Mbombela, die pragtige Nelspruit. Hy word vanoggend ondersteun en bygestaan deur Jaco de Wal en Derek en Jaco het 'n wonderlike tyd vanoggend vanaf die Bateleer landgoed.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis Breakfast met Derrick en welkom by ons hier in Nelspruit by Bateleur Landgoed. Bateleur Estate is die webtuiste as jy wil sien hoe om hier te kom. 9:00 maak die hekke oop en hier is groot pret en hier is 'n motoruitstalling en ook nuwe motors hier. Kom kyk. Die weer is dis koelerag, hier is 'n bietjie van 'n buite in die lug, maar dis nie koud nie. Ek moet sê ek het nou my baadjie uitgetrek. Ons het klaar warm koffie gekry. Gasvryheid hier ken geen perke nie. Hier is tot wildlewe op die landgoed. Hier was nou 'n bokkie gewees wat hier vir ons kom loer het. Ons dink sy het 'n nes hier en dalk eiers. Ek weet nou weet so werk nie, maar ja, dis hoe dit hier gaan. Dis 'n wonderlike dag en Jaco de Waal gaan vir ons op die sosiale media wys wat gebeur. Maar ons het ook lekker musiek. Nou het ons hengel, ons gaan tuin maak, ons het watergesprek. Ek het ook vir Marius Bakkes wat ken van karre net so voor 9:00 en ook my Vat 5 gas van Nelspruit. Kom ons begin met Taylor Swift.

0: Taylor Swift hier op RSG in Breakfast met Derrick Gang Style. Ek moet sê, toe ek nou gister deurgery het hier na Nelspruit van Johannesburg af, hulle is besig om val in Schoemans Kloof en die ander snelweë om verskriklike padwerke te doen. En vir my is dit die beste nuus ooit. Ek kan vir jou sê dat as hierdie paaie voltooi is, gaan die reis van Gauteng na plekke soos Nelspruit en Bombela 'n ongelooflike ervaring wees, want dit is van die mooiste paaie. En die stukke wat klaar is, lyk al klaar verskriklik goed. En die paaie was besig, maar daar is hier en daar van die plekke wat jy moet stop en ry. En ek staan daar vir 5 minute en wag met 'n lied in my hart, want ek weet, kyk, die paaie, die word reggemaak. Net hierna, Kurt Darren.
1: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp, vind binnekort uit. Moedig gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir $58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir $139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir $139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
0: Ek praat van Kurt Darren, ons gaan nou liedjie van hom speel, dit is eintlik Kurt Darren. Ek onthou jy van Nikki, wat op RSG gewerk het, hy het altyd so geterg en vir hom Kurt genoem. So hier is Kurt Darren met die lange arm en die liefde op Breakfast met Derrick, goeiemôre. Yeah!

0: Is daar is breakfast met Derek Lang, arm en liefde. Dit was Kurt Darren gewees. Ons is hier in Nelspruit, in Bombela. En dis 'n vars oggend. Ons ruik ook die blommetjies. Hier is 'n reuk in die laafveld. En baie mense wat in die buiteland woon, as jy hulle vra wat mis hulle, dan sê hulle mis die reuk van die bosveld en daai dou of die reën. En baie mense sê, geef hulle klein bietjie grond en grasstukkies in 'n canfruit bottel en laat hulle oor see vat. As hulle huis toe verlang, dan spat hulle dit nat en dan klink ryk hoe Afrika ryk. Maar iemand wat weet hoe Afrika ryk in die water, soos Andries Maria, hy is ons hengelkenner. Hy is 'n beoordelaar reg oor die wêreld en betrokke by die tydskrifte. Andries, goeiemôre. Jammer jy's nou nie hier by ons in Mbombela nie, hoor.
1: Môre Derek, môre aan die luisteraars. Ja nee, jy kan 'n man nog lekker jaloers maak, hoor.
0: Ja, maar jy daar vir ons 'n ander jaloers lysie van die grootes wat uitgetrek is. Wat is nuus, Andries?
1: Ja, Derek, die snavelvis hengeltyd of die bilvis soos wat dit maar beter bekend is, is nou besig om nader te kom. Daai hengelseisoen begin gewoonlik so hier by September, Oktober maand. En dan gaan het deur tot in die begin van volgende jaar. So die competities is op pad. Oktober, November is vooral die groot competities wat aangebied word. En luisteraar, die snavelvis spesies wat hier in Suid-Afrika voorkom, wat allemaal in die familie is, daar is een hele paar wat in ons land voorkom by ons kuslyn, en dan tydens die competities teiken hulle dan nou hierdie verskillende snavelvis of bilvis. Nou, hoekom die vis so genoem word, hy het net by sy bek het hy lang groeisel wat so snavel is, wat dan nou reguit pen is, as ek het maar so kan beskryf, en dis dan nou wat die vis gebruik om te jag, wanneer hulle agter die klein visies aan is. Nou Derek, in die Natalse Noordkus en selfs onder in die Kaap ook, maar meer hier in die Natalse kus of KwaZulu-Natalse kus, is daar swart marline, daar is blou marline, daar is gestreepte marline, daar is seilvisse en ook een of twee van die ander spesies ook nog. So in hierdie warmer water waar hulle dan nou voorkom, gaan die bote uit na die diepsee toe en hulle gebruik dan nou kunsaas, wat beter bekend staan as kounas of kunsaas wat hulle agter die bote sleep. Hulle sal ook dooie visies agter sit vir die aase en selfs lewendige aas gebruik om daai snavelvisse te kan vang. En wat gebeur is hierdie snavelvisse jag groot skole visse wat partymal is dit tot tinas wat hulle eet en dan ry die bote dan nou so op die diepsee en hulle soek van hierdie snavelvis waar hulle besig is om te wei. Nou die verskillende snavelvis spesies wei ook in verskillende dieptes, enigiets van so omtrent 50 meter diep tot oor 1000 meter diep waar hulle dan nou jag en hulle kos dan nou kry. En wanneer die bote dan nou so ry en die aas so op die oppervlakte sleep, Driek is dit een van die besonderste iets om te sien wanneer daardie groot marline dan nou nader kom om te kan jag maak van daardie aas wat so naby die boot is. Dan kan 'n mens die pragtige kleure sien van daai marlyn wat so ophelder wanneer hy besig is om te jag en wanneer hy dan nou byt. So wat gebeur sodra hy die aas geslaan het met sy snavel, dan kry hy hom in sy bek en dan draai hy om en dan laat spaner hy weg van die boot af en dan spring hy ook dan nou so uit terwyl hy gespeel word met die lyn. So dis iets besonder om te sien wanneer daar 'n marlyn aan die lyn is en vir my is dit een van die mees grasieuse visse wat daar in die see is. Nou, die competities wat voorlê in vanaf Oktober maand is die OET Bilfish en Gamefish toernooi en dan is daar die Bilfish 15,000 en dan net na dit is het die swaargery Bilfish National soos wat het bekend staan en hierdie jaar is daar ook 'n international met buitelandse spanne wat kom deelneem en hulle gaan in die swaargery klas deelneem. As ek reg kan onthou is dit 35 kg breekkraglyn. So baie sterkte aan die mense met die organisering en hierdie jaar is die Bilfish 15,000, dis dit sy 40ste jaar wat hy aangebied word, so besondere prestasie ook vir so type van toernooi. Dan luisteraars, voordat ek bietjie meer van competities vertel en die vangste, moet ek daarom net vir julle vertel, een mens moet bietjie kyk na jou hengelgery en hulle versorg. En wanneer 'n mens praat van die versorging van jou katrolle, is dit noodsaaklik om hulle 'n diens te gee, so eenmal elke tweede jaar. En natuurlik net soos 'n motor gaan jy 'n klein diens gee of 'n groot diens. En 'n klein diens kan enige hengelaar doen. Jy koop net vir jou die regte smeerolie, wat in so 'n plastiek botteltjie met 'n tuitjie kom. en dan enige bewegende dele wat by die katrol is, sit jy dan net so druppeltjie daarvan op. Nou daar's kolaars of bearings op die katrol en dan is daar ook gedeeltes wat draai soos op die lynbeheerarm en ook op die handvatsel. So jy sit 'n druppeltjie olie daar en jy draai hom net weer dat hy olie net weer daai dele wat beweeg smeer. En dan die groter diens, dis wanneer jy hom verkieslik instuur en iemand wat opgelei is of ervare is wat dan die katrol sal oopmaak en binnenkant van die smeermiddels of grease insit, wat spesiaal vir katrolle gemaak is om te verhoed dat die ratte dan nou afsluit of breek. So kyk maar mooi na jou katrolle. As jy by die see bly, natuurlik, hy moet na elke vanguitstappie moet hy gewas word en ordentlik skoon gemaak word. Mens kry katrolwas materiaal of jy kan natuurlik ook 'n bietjie skorrelgoedseep en water gebruik om hulle skoon te maak om te verhoed dat die see se sout daardie katrol vinnig vernietig. Dan terug by die kompetisies, Derek, die Loskopdam Classic vind binnenkort plaas. Ekskuus tog, dis die 5de September daar by die ikoniese Loskopdam. En nou ja, die klub wat het aanbied het baie moeite gedoen en groot pryse hierdie jaar. Die totale pryse is so in die omgewing van 1.2 miljoen rand wat op die spel is. Jy kan vir jou pragtige Ford bakkie wen of boot wen, so jy kan lekker gaan deelneem. Die aanlyn inskrywings is al oor die 100 mense wat al ingeskryf het of inskrywings kan 'n natuurlike boot wees met 'n klompie mense. So hulle het 'n groot kompetisie wat hulle gaan aanbied daar die 5de September. Ek gaan op die Hengel met Breakfast se Facebookblad weer die advertensietjies opsit. As jy wil gaan deelneem, gaan aanlyn, gaan skryf in en gaan geniet die dag se hengel daar by Loskopdam saam met al die kompeteerders. Daar's lekker pryse om te wen. Dan laastens, Derek van die vangste, het Mariette Hendricks, een van ons Protea diepsee hengelaars, ons dames hengelaars het my vertel dat die Tinas is lekker aan die by daar in Sodwana Bay. En sy het 'n paar mooies gevang en ek het foto's gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Gaan loer gerus na die pragtige Tinas wat op hierdie stadium daar by Sodwana Bay aan die buite is. Derek, baie dankie. Dis 'n lang visvangstorie vir die oggend. Volgende naweek is dit weer vangste en kompetisie se gesprekke wat voorlê. Baie dankie en geniet jou tydjie daar in Mpumalanga.
0: Andries, baie dankie. En ja, ek sal maar koffie drink namens jou en ons is jammer jy kan hier wees nie, maar dit was ons hengelverslag. En Andries Marie, kan jy ook e-pos as jy hengel nie sit, dalk 'n kompetisie daar by jou of wil uitnooi na julle beoordelingsdag? Stuur vir my e-pos as hengel@rsg.co.za, as hengel@rsg.co.za. Onthou, die gesprek sal ook later die naweek as 'n potgooi op rsg.co.za beskikbaar wees. Jy gaan nie daar soek vir B Breakfast met Derek en jy sal sien, daar is die hengelverslag. En luister weer!

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Nescafé Classic Kids Koffie 200 gram, enige 2 vir net R199. Spaar R91. Crystal Valley Langlewe Volroom Melk, 'n 1 liter 6 pak, 3 vir slegs R279. En Pampers Megabox doeke of broeke vir net R399 elk. Spaar R330. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers Hyper.
2: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
3: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
2: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
4: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

Is RSG en Breakfast met Derek, Jeremy Loops en Better Together. Ek het gister in die koerante gesien dat daar was 'n wille jaagtog met 'n helikopter in die Alberton omgewing in Gauteng, waar ek dink 3 ouens doodgeskiet het. Nou ek moet vir jou sê, ek het een keer saam met hierdie woeste helikopter gaan vlieg. En hierdie ouens is ongelooflik paraat. As jy dink Rambo is rof, hierdie ouens sal vir hom ore aan sit. En hulle het ook vir my gesê, ek moet hierdie vorm teken, want jy sit voor in die helikopter tussen die twee vlieëniers. En hulle het my gesê, as iets gebeur, sal hulle my op die snelweg aflaai en 'n polisiemotor sal my kom haal. En hulle het my ook, dit was baie snaaks geweest. Ek het nooit geweet dit kan gebeur nie, maar hulle het vir my kom optel by my plaaslike winkelsentrum. So hulle het daar 'n oop area gehad, hulle het daar geland, vir die karwag gesê, kan jy net ons helikopter dophou, ons gaan gou pizza eet, en ons het. En ons is daar weg, en hulle het toe 'n voertuig gejaag op die snelweg, wat hulle nota van gekry het. Iemand het gesê, hierdie voertuig was gekaap geweest, en ons het hierdie mense gejaag met die helikopter. En hulle het toe hulle gewapende ouens op die snelweg afgelaai, kan jy dit glo, in Johannesburg. En hulle het vir daai ou gewag om te arresteer en hulle het hom sien omdraai en hy stoe in 'n woonbuurt het hulle hom geskiet. En ek was daar, ek het gevoel of ek in 'n fliek is. Ek hoop nie jy moet ooit so iets beleef nie, op die grond of in die lug nie, maar dit was 'n ongelooflike ervaring en hulle het my daarom nie op die snelweg afgelaai nie. Ek kon daarom weer winkelsentrum toe gaan om te gaan ontspan. Hier is Annelie van Rooyen, soos ou vriende. Die Wille Weste is woes nie.

0: Dis RSG Breakfast met Derek en dit was Annelie van Rooyen soos ou vriende. Ons gaan net nou gesels oor die watertoestand in Gauteng en ons professor Anja Du Plessis gaan bietjie praat oor Gauteng se waarskuwing. Lyk my daar is te veel water gebruik en dit kan groot probleme veroorsaak. So as jy in die groter Johannesburg en Gauteng omgewing is, luister maar en asseblief as jy kan, bespaar water, moenie nou die tuin gaan nat gooi nie. Maar ons is hier by Bataleur Landgoed. Die hekke open om 9:00, dis gratis, jy kan 'n donasie by die hek gee vir 'n ouer huis hier in die dorp. En kom kyk, jy gaan klomp ou motors wees, maar kom kyk ook hoe lyk die plek. Dis regtig 'n lewenstyl wat ons sê altyd, jy kan dit vir jouself gun. En dis presies wat jy kan doen. Kom kyk, as jy nie seker is nie, dit sal dalk net jou verander, want ek het hier al in 'n paar van my ou kollegas vasgeloop. Sê ek, wat in julle, dis heeltemal Derek, hallo, ons bly hierso. Binnekort nog musiek, ons speel ietsie van Elton John, bly ingeskakel.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Dink jy daaraan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars se Trade-in Assist? Kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. So gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Die Checkers Hyper Price Drop is terug. Spaar tot 40% op Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram 2 vir R299. Spaar R100. Olive Joy olyf en saadolie mengsel 1 liter 2 vir slegs R99. Spaar R75. En Stay Soft wasgoed versagmiddel 2 liter enige 2 vir slegs R89. Spaar R61. Geldig tot 6 September slegs by Checkers Hyper.
0: Môre, dis 21 voor 7, ons is in Nelspruit waar ons uitsaai vandag. Kom ons gaan met die musiek terwyl jy nog koffie gaan soek, ek gaan nou nog koffie soek. Hier is Elton John saam met Brandy Carlile op RSG Breakfast met Derek.

Zara's here, breakfast with Derek Elton John and Brandy Carlile, Who Believes in Angels. Mooi liedjies wat ek moet hom eendag as 'n mini konsert weer doen of dalk van sy duette, hy het soveel gedoen, maar hy word ook oud, nee, ek sien dat hy is maar vol skete en goed en ons allemaal verwacht dat ons popsterre moet vir ewig daar wees en kan sing. En ek weet selfs Neil Diamond tree nie meer op nie. En interessante ding, een van die Hollywood sterre het draai gaan maak by Neil Diamond en hy het gesê, hy kan kom keier. En hy het glo die wonderlikste ding gehad en die mooiste was by aandete het Neil Diamond sy gitaar uitgehaal en vir hulle privaat konsert gehou. Nou, hoe is daai vir 'n treat, né? Ek sal wat wil gee om dit te kan beleef. Kom ons gaan met ons musiek. Hier is Don't Give Up, dus Watershed. Welkom by RSG.

0: Daar is geen breakfast met Derek. Eerst was dit Watershed geweest. Don't give up. Hier was Don't Fly Too High, Jana Field. Oh, treffer. Hier in Suid-Afrika. Dis tyd om water te gesels. Professor Anja Du Plessis is betrokke by UNISA. Sy is ook 'n waterkenner. En jy hoor haar op die media en jy sien haar in die media. Anja, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Derek. Goeiemôre, luisteraars.
0: Is lekker hier in Nelspruit, hoor, in Bombela. Ons saai hier uit. Is lekker.
1: Ek seker is lekker warm daar.
0: Weet jy nog nie, ek dink die son het nou uitgekom. Dit was koelerig, maar nie koud nie. En ja, ek dink ons gaan lekker braai vandag. Maar dis die wonderlikste weer, so almal kom kuier hier by die motorskou. Dis jammer, jy kan nie hier wees nie, maar jy wil praat oor Gautengse water en jy het jou vingers so in die lug te sê moenie.
1: Ja, Derek, dit is nou die Gautengse regering wat nou 'n waarskuwing uitgestuur het hierdie week vir spesifiek vir Johannesburg as ook Pretoria, waar hulle sê dat ons die meeste water gebruik wat randwater nou natuurlik uitstuur. En daar's nou weer gesê, Derek, jy weet dis die eerste week waar temperature 'n bietjie hoër is, ons kan sonder komberse sit en soos dit weet ons ook dat die waterverbruik het toe nou toegeneem en in sekere areas van Johannesburg was sekere reservoirs en watertorings weer op kritieke vlak en dis toe nou die regering uitkom en sê asseblief gebruik minder water. Hulle kan sien dat die waterverbruik hierdie week ewe skielik ook opgegaan het. Ons weet ons het nie 'n baie warm of 'n baie koue winter gehad hierdie jaar nie en hulle toe nou gevra hierdie week dat mense asseblief hulle lekke moet regmaak in hulle eie omgewing. Hulle het gesê ons moet minder en stadiger stort, as ook dat mense nie hulle tuine ensovoorts moet water gee nie. So as jou grasperk mooi groen is, dan weet ons wat is jou watersonde is hierdie tyd van die jaar.
0: En ek sien ook dat Eskom se rekening of deel daarvan is betaal deur die minister vir Johannesburg. Dit beteken dat die pompe sal nie afgesit word nie.
1: Wel, ons hoop so direk, maar ons weet, ons goeie vriend City Power, hulle sukkel ook maar om die krag aan te hou. Maar ek het ook gesien dat hierdie week direk met die Brixton watertoring in die reservoirs, waar ons laas week ook gesels het, lyk my dieselfde area het nog steeds dieselfde probleme, alhoewel die Brixton toring nou hierso teen 40, tussen 30 en 40% is, so dit wys jou net hoe sensitief die stelsel nog steeds is en dit is nou al amper 3 na 2 weke na die onderhoud werk van randwater en dan soos ons weet die Crosby-stasie wat toe nou nie kom pomp vir 'n paar dae nie. Ek sien ook dat die area in Douglasdale, mense was warm om die kraag hierdie week ook, waar hulle vir Johannesburg water gevra het nou wat gaan nou aan? Hulle is van 2 tot 3 dae reg oor Johannesburg waar mense nie water het nie en Johannesburg water het net uitgekom en gesê wel, dit gaan 'n 5 na 10 jaar vat om die stelsel stabiel te kry. So, as mense in Johannesburg en Pretoria is, probeer maar so 'n bietjie minder water gebruik, maak seker jou gras is nie groen op hierdie stadium van die jaar nie. En ek dink met die versterkende El Niño wat ons sien gaan kom oor die afgelope jaar, moet mense maar hulle water anders begin gebruik.
0: En Anja, jou raad vir mense wat byvoorbeeld 'n swembad het wat elke dag moet water kry, moet jy hom net leegtap of moet jy maar net, wat moet jy doen?
1: Wel, ek het self 'n swembad, Derek, en dit is maar moeilik. Al wat mens vir daardie mense kan sê is om, jy weet dit, hou dit op 'n vlak waar dit moet wees, moet hom nou nie vol tap nie en die hoofraad is om nie munisipale water te gebruik nie. Ek weet sekere mense sê, jy moet nie boorgat water gebruik nie, maar soos wat die temperature nou toeneem, gaan ons sien dat die waterverbruik hoër gaan en die enigste manier hoe mens daai kan bestuur is jy moet maar 'n pyp aansit aan jou geet vir wanneer dit begin reën sodat daardie reënwater in jou swembad kan ingaan. Maar dis moeilik, Derek, ek weet ons is baie lief vir ons swembaddens hier in Suid-Afrika, maar met die toenemende watertekorte wat ons gaan sien en veral in Gauteng moet mense maar probeer om 'n ander plan te maak.
0: En Anja, ek het ook nou die dag mense gesien wat afgegaan het teenoor die personeel wat van die lekker reg maak. Dis nie eintlik hulle skuld nie, né?
1: Presies, ja, Derek, en dis wat ek ook gaan sê vir luisteraars reg oor die land is om te sê ek weet ons is frustrasies is baie hoog, maar hulle is ook afhanklik van die geld wat soos byvoorbeeld Johannesburg water kry. Ek dink ons het laas naweek daaroor ook gesels waar ons weet dat die lekker gebeur elke nou en dan is dieselfde een oor en oor en oor, maar ons moet ook verstaan waarmee hulle werk. In sommige areas het hulle nie eers die toerusting nie, in ander dele het hulle soos byvoorbeeld een span wat net een ding kan regmaak en dan moet die ander span nou weer wag totdat daardie spesifieke ding jy weet, toerusting beskikbaar raak. Soos byvoorbeeld, ek bly in Northcliff, daar was 'n hele paar keer riool uitstortings hier agter in ons area, waar die riool deur die eiendomme geloop het, en Johannesburg Water het net gesê, ons is baie jammer, ons kan nie nou die ding uitspuit of wat ook al nie, hulle jet spuit is nie beskikbaar nie, so hulle kan eers die volgende dag kom. En mens kan nie vir hulle kwaad raak nie, hulle is die wat afhanklik is wat vir hulle gegee word, hulle moet ook deur allerhande prosesse gaan wat hulle ook moeg maak aan die einde van die dag, so mens moet maar saam met hulle werk en nie teen hulle werk nie, probeer maar jou frustrasie sit op iemand anders, soos byvoorbeeld jou munisipale bestuurder of jou burgemeester in jou area.
0: Annie, ek het ook 'n boodskap van 'n luisteraar gehad wat sê, as jy vir hulle kan 3 dinge gee om water te kan spaar in 'n gewone huishouding, wat sal dit wees?
1: Wel, ek sou eers sê dat mense moet kyk dat hulle nie enige lekke het op hulle perseel nie. Dit is een van die grootste dinge wat die probleem is in meeste van ons omgewings. En dan direk die hoofding is om jou water net anders te probeer gebruik. As jy 'n stelsel kan insit, 'n grijswaterstelsel, waar jy toiletwater nie drinkwater, daai drinkwaterstandaard water gebruik, nie, en as jy grijswater kan gebruik vir jou tuin, is dit ook goed. En dan, soos ons weet, ons kry daarom gelukkig reën hierso, in hierdie somerreënval areas, soos deur om vir jou 'n reënval stelsel op te stel, sodat jy nie so afhanklik is van munisipale water toevoer nie.
0: En besproeiingsstelsels, oor die algemeen spaar dit water?
1: Dit kan, maar nou moet nou net nie 'n grasperk 12:00 in die middag, wanneer die son op sy hoogste is, water gee vir jou tuin nie. En ook 'n ander ding, Derek, ons moet miskien ons tuine ook verander, dat jy nie plante gebruik of plant wat baie water gebruik nie. Sit maar 'n paar vetplante, gebruik plante, paar spekbome, dis in enig geval baie beter vir die omgewing as hierdie plante wat baie water verbruik.
0: So Anja, ek is môre terug in Johannesburg, nou sal ek kom inspeksie en kyk of jou tuin voldoen aan die standaarde.
1: Ek moet sê, my gras is daarom nie groen nie. So,
0: is reg. Anja, goeie naweek, geniet jou koffie en ons sal weer kuier.
1: Dankie Derek vir jou en die luisteraars ook en geniet laaspruit.
0: Ek maak so baie dankie. Dit professor Anja Du Plessis van Unisa, ons waterkenner, en die watergesprek sal ook as pot gooi op RSG's webtuis te wees. Nou musiektyd, Jan Pierewit, maar met 'n volle orkes, dan is dit nuustyd saam met Henko.

Dit is 7 uur en in die nuus, 'n voormalige wêreldbokskampioen en 'n vrou is in die Oos-Kaap geskiet, 'n staking in die padvrag en logistieke sektor is afgeweer, en die All Black kaptein verwag 'n energieke wedstryd wanneer hulle vanmiddag teen die Springbokke uitdraf. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Die polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord nadat twee mans op 'n voormalige boks wêreldkampioen, Zolani Tetta, en 'n 27-jarige vrou geskiet het. Albei was in 'n motor voor Tetta se huis in Mdansana, naby Kokompo stad in die Oos-Kaap. Die aanval het plaasgevind toe die twee gisteraand omstreeks 6:30 by sy huis aangekom het. Tetta is op die toneel dood, terwyl die vrou saam met hom verskeie skietwonde opgedoen het en in 'n hospitaal opgeneem is. Die polisie sê die motief vir die aanval is onbekend en die aanvallers is nog op vrye voet. Tetta was die voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na 'n skorsing van 4 jaar weens verbode middels. Die vervoerwerkersvakbond SATAWU het 'n salarisooreenkoms van 3 jaar in die padvrag en logistiek sektor onderteken. Die vakbond het vroeër gedreig met 'n landwyse staking indien 'n dooie punt in die onderhandeling nie opgelos kan word nie. Die woordvoerder van SATAWU, Amanda Tsitseme, sê lede sal van jare verhoging van 6% kry, gevolg deur 'n verhoging van ongeveer 5% per jaar vir die volgende 2 jaar. Tsitseme sê daar is ook ooreengekom dat werkgewers nie buitelanders in diens sal neem nie. Sy sê vragmotorbestuur is nie 'n skaars vaardigheid nie. Sy sê enige vervoermaatskappy wat buitelanders in diens neem, begaan 'n misdaad. Enkele uitstaande kwessies soos kameras in die vragmotors sal binne 90 dae gefinaliseer word. 'n Klankopname is aan lede van die Madlanga-kommissie van ondersoek gespeel, waarin die vermeende politieke tussenganger Mawuso Ntandani 'n gesprek voer met Dina Govender, 'n kolonel verbonde aan die Valke, oor die moontlikheid dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Nhlanhla Mkhwanazi, opgeoffer gaan word. Luitenant-kolonel Govender is verbonde aan die Valke se ernstige georganiseerde misdaadeenheid. Govender het voor die kommissie ontken dat hy 'n polisiemoordbende aangevoer het. In die klankopname beweer in Tandani dat ongespesifiseerde partye van Mkhwanazi wil ontsla raak weens sy eerlikheid. Govender het sy getuienis voor die kommissie afgesluit. Johannesburg het sy agterstallige Eskom-rekening van 5,25 miljard rand ten volle vereffen. Die kragverskaffer het gister die laaste gedeelte van meer as 1,8 miljard rand gekry, soos wat die Johannesburgse metroraad onder

17 Mei vanjaar 'n kennisgewing aan die Johannesburgse munisipaliteit uitgereik oor die moontlikheid om kragtoevoer af te sny of te verminder weens die agterstallige skuld. Buitelandse nuus. Minstens 15 mense is dood in 'n Russiese aanval op 'n besige Oekraïense winkelsentrum. 130 mense, onder wie 23 kinders, is beseer in die sogenaamde opvolgaanval. Tydens so 'n aanval volg 'n tweede aanval op dieselfde plek 'n kort rukkie na 'n eerste, wanneer noodwerkers reeds op die toneel is. Volgens berigte is 'n onbekende aantal mense vasgekeer in puin van die winkelsentrum. Reddingswerkers van elders in Oekraïne word ontplooi om na oorlewendes te soek. Sport. Die kaptein van die Nieu-Seelandse rugbyspan, Ardie Savia, sê wrywing tussen die All Blacks en die Springbokke kan lei na 'n beter kragmeting. Die eerste van vier toetse tussen die twee spanne vind vanmiddag op Ellis Park in Johannesburg plaas. Albei spanne het by 'n nuuskonferensie beskuldigings aan mekaar gerig. Die All Blacks sê dat die Springbokke die losbal stadiger maak, terwyl die Springbok kamp Nieu-Seeland beskuldig van onwettige spel by die afbreekpunte. Volgens Savia is daar wedersydse respek tussen die twee spanne en sal krapperigheid tussen hulle energie bydra tot die wedstryd. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord nadat twee mans 'n voormalige boks wêreldkampioen, Zolani Teta, in Mhlanzana in die Oos-Kaap doodgeskiet en 'n 27-jarige vrou gewond het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vieren en die volgende bulletin op RSG is om 8 uur.

Ons kyk nou na vandag, die 22ste Augustus, se weervoorspelling met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is een of twee waarskuwings uitgereik. Hulle kantoor in Bloemfontein het vir ons 'n waarskuwing op wat gestuur en die eerste een lees soos volg. Dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing en dit is vir stormsterk wind wat kan lei tot skade aan nedersettings, as ook kan lei tot moeilike bestuurstoestande en plaaslike probleme vir veral voertuie met hoë kante en dit word verwag in die Oos-Kaap. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing ook vir sterk wind, maar ook vir groot golwe ter see wat kan lei tot ontwrigting van strandaktiwiteite en probleme met navigasie en dit word vanaf die oggend tussen Plettenberg Baai en Port Alfred verwag en sal teen die aand tot by Kosie Baai uitbrei. En dan uiters hoë brandgevaar toestande word plek verwag oor die verre weste van die Vrystaat, asook die verre ooste van die Noord-Kaap en in die Oos-Kaap. Dan kyk ons na Gauteng wat vandag mooi weer en warm sal wees. In Mpumalanga, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke in die Laagveld. Die Limpopo, oggendmis in die ooste, andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke. Noordwes, mooi weer en warm, maar het sal winderig wees in die verre suidweste. Die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel tot warm. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suidweste in die oggend waar het koud sal wees, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit sal winderig wees in die verre ooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid-suidoos waai en teen die aand baie sterk waai. Die Wes-Kaap, bewolk met oggendmis op plekke oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Enkele reënbuie word verwag in die aand oor die suidweselike dele van die Wes-Kaap. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes-suidwes waai, maar in die oggend matig noordwes. Ons kyk eers na die westelike helfte van die Oos-Kaap. Bewolk met oggendmis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Ligte reën kan in die aand op plekke langs die kus wes van Tobega verwag word en die wind langs die kus sal vroegoggend lig tot matig noordoos waai, andersins sterk tot baie sterk suidwes. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar winderig op plekke, die wind langs die kus sal matig tot sterk noordoos waai en vanaf die laatoggend sal het sterk tot baie sterk suidwes draai. KwaZulu-Natal, mooi weer en warm tot baie warm en vanaf die middag gedeeltelik bewolk in die ooste en die wind langs die kus sal matig noordoos waai en vanaf die middag uit die suide sal het sterk tot baie sterk suidwes waai. En hier is dan hoe die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag lyk. Gauteng, Pretoria 13, vanmiddag 28, Johannesburg 12, 27, Vereniging

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek vandag by die Bateleur Landgoed, Bateleur Estate. Gaan kyk op die internet, hulle is daar en ons is hier, dis so 'n paar kilometer net buitekant die middestad van Nelspruit. En as jy hier rondry, dan is dit soort van jou GPS sê vir jou 6 minute. Dis alles is omtrent 6 of 7 minute ver. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Dis 'n mooi dag, die son skyn en ons gaan binnekort gaan ons met ons dominee gesels Marina oor wanneer is 'n mens sielsmoeg? Wat beteken dit? En later het ek ook 'n vat 5 gas wat 'n draai gaan maak en sy naam is Rian Loubser, hy is ook bekend as die mentalist. Kan kul met jou brein en jou gedagtes, maar ons gaan ook met Bateleur gesels oor wat hier gebeur in hulle motorskou. Maar nou eers musiek. Kom ons draai die horlosie ver terug. Hier is meneer Elvis Presley.

0: Dirk regstreeks in Nelspruit en Bombella vandag by Bateleur Landgoed en dit was Matthys Roots sending the Klaas ou liedjie wat hy nuwe lewe gegee het. So talentvol. Maar iemand wat ook baie talentvol is met die organisasie van, kan ek sê, behuising, want as ek nou kyk hier na Louis Snyman langs my sit, jy is, kan ek sê, die direkteur Bateleur Laveld, jy is die grootbaas, jy is die organiseerder. Dis eintlik 'n township, né?
1: Ja, is eintlik 'n dorpie.
0: Dorpie,
1: lekker klein dorpie
0: ja.
1: Wat ons hier het.
0: En kyk, as jy nou gaan om jou erf te registreer, dan sê jy mos jy's in 'n township.
1: Ja.
0: So is hierdie een groot township, hoeveel huise het julle?
1: Ja, hierdie is 'n groot dorpie. Ons het nou so 760 huise, so oor het, ek dink 1200 inwoners, Derek.
0: Dis groot.
1: Dis baie. Nee, jy kan mos sien hulle is besig. Jy kan kyk hier om jou wat se bedrywighede gaan hier aan.
0: En jy wil dit al 'n paar jaar doen. Wat is jou grootste daaglikse uitdagings?
1: Sure, ek moet sê, kyk, ek dink een van die moeilikste goed is seker as mens nou vir jou 'n standaard meisies in die kantoor praat van iets as bateleur. So as ons nou besluit het iets as bateleur, moet ons dit bateleur hou en dis 'n sekere standaard wat ons gestel het. So ek dink om daai volhoubaar te maak vir die volgende 50 jaar, 80 jaar, dink ek is ons uitdaging.
0: Baie mense dink bateleur is 'n aftreeoord. Dit is alles behalwe, nee.
1: Alles behalwe. Jy sal, ek dink ons het 'n jonger gemeenskap. Ons vat hier van 40 en ouer af. So net so as jou kinders uit die huis uit is, kan jy kom bly. En dan ek dink, as jy nou so kyk na die omgewing wat ons probeer skep, die mense hier is verseker nie oud nie. Ek bedoel, hier's damme, hier's plek om te gym, hier's plek om te swem. Ons bied regtig vir hulle geleentheid om aktief en besig te wees. En ek dink dis wat jy wil aanmoedig, vir so lank as moontlik.
0: En ek het nou die dag het ek hier met iemand gepraat wat sê, maar hulle het gebly in Johannesburg, sy vrou was betrokke by die apteek, by een van die groot klinieke, en toe sê hy, hulle bly nou hier, en sy is gevra om hier in die apteek te werk, jy het nie apteek hier nie?
1: Ons het een wat nou ook maak, ek dink in teendeel nou die 1 September, en dis maar wat ons probeer vir mense soveel as moontlik dienste gee op die landgoed waar dit gerieflik is, en hulle lewe vir hulle so makkelijk as moontlik.
0: Is dit een van die groot groepe, of wie?
1: Dit is Arina Mopani.
0: Ja. Ja, Mopani, dink, dis die groot een in Nelspruit. Dis daai ene wat enorm is.
1: Ja. So, dis 'n tak van hulle net hier onder.
0: En dit gaan mense wat hier woon help met hulle medikasie. Gaan dit net brille en pille wees of gaan dit verder gaan?
1: Ek is redelik seker dit gaan 'n bietjie verder gaan. Dit gaan nie net brille en pille wees nie.
0: En dink jy, dis 'n nuwe tendens wat nou begin waar van die plekke waar mense woon, nie meer die mense uit die plek wil het gaan nie, maar alles na hulle te bring?
1: Kyk, ek dink dit gaan alles oor gerief, nê. Nee. So jy wil dit vir mense so gerieflik as moontlik maak. So daai goedjies wat jy uit jy wil, ja, jy wil hulle moet uitgaan en wildtuin toe gaan en rondloop en al daai lekker dinge, maar die goedjies wat nou eintlik nou nie en die lus is voor nie, wil jy vir hulle gemaklik gee. So op hulle voorstoep.
0: En hier is ook die neiging van mense wat hier is wat ongelooflik paraat is. Jy het nou hier gemeld dat een van die organisasies hier wat nou reël vir die uitstallings. Yep. Almal het ewe skielik teem dan.
1: Ja, nee, kyk, die inwoners is besig. Ek dink dis een van ons voordele. Die inwoners en die mense wat hier bly is 90% van die landgoed en die nie 110%. Nee, hulle maak eintlik die plek. Nee, die gebou is maar net 'n gebou. Maar wat jy daar binne sit, dit is dit wat die verskil maak.
0: En die mense wat hier woon, baie van hulle is nog ekonomies aktief, hulle werk nog.
1: Baie is ekonomies aktief, hulle is fisies aktief, hulle is jonk, hulle het klein kinders wat hulle besig hou. So, ja, nee, ek moet sê, hulle is aan die gang.
0: En die motorskou vandag?
1: Kyk, ek sien, hulle doen dit elke jaar groter, so ek weet nie waar gaan ons plek kry vir alles oor 2 jaar nie, maar ons het 'n klomp goedjies, die stalletjies, die motors is hier, die ou motors, die trokke, die motorfietse, dit gaan 'n heerlike dag wees. Dit is 'n regtige groot geleentheid in die Laveld vir mense om te kom saamkuier en pragtige somersdag wat ons hier het in die middel van die winter.
0: En julle is net so aan die, wat is dit die? Suiderkant van Nelspruit.
1: Ja, suiderkant.
0: Suiderkant van Nelspruit, en dit is net so 'n paar kilometer. Is letterlik, regtig, ek het vroeër gepraat van, as jy op jou GPS insit, dis alles is in 6 kilometer of 6 minute of so.
1: Ja, is reg.
0: So naby alles, en dis gratis om in te kom. Jy vra miskien net 'n klein donasie vir, wat is herfsakker?
1: Herfsakker, ja. So indien jy wil, kan jy by die hekke donasie maak vir herfsakker vandag, maar verder is die toegang
0: gratis. So hoeveel is 'n goeie donasie? Nee. Kom, Tannie.
1: Daarom 50 rankie vir 100 rankies.
0: 100 rankies vir jou?
1: Tannie, 100 rankies vir jou, 50
0: okay, rankies. Oké, as ek nou baie mense is in die groot kar, is dit 200 rankies?
1: Ja, nee, ek denk jy moet dan per persoon bydra.
0: Ja, nee, maar asjeblief, dit gaan vir baie goeie doel. En herfsakker is 'n oord vir bejaardes.
1: Ja.
0: En hulle het regtig die finansies nodig.
1: Ja, nee, dis 'n oord vir bejaardes in die dorp. En ek denk as ons hulle kan ondersteun, dan moet ons.
0: En anders kom kyk net, weet, kom loer, kom kyk wat hier is. Julle mag loop, nee, ons mag
1: ja,
0: loop.
1: Nee, hulle moet loop, hulle moet eet, hulle moet keier, hulle moet hier onder die bome sit, hier die kindsuitstalling loop, hier onder ons allerhande handgemaakte dingetjes wat hulle kan kry.
0: So 9 uur as jy by die hek kom, sê net jy is hier en hier is die donasie, let alles wat hulle sal aanteken daar, en dan kom jy en...
1: Drie sangers wat dag optree, drie verskillende sangers loop van die dag, so dit gaan regtig 'n dag wees waar jy kan kom uit allerhande aktiwiteite vir kinders se skattejag en allerhande dingetjies om hulle besig te hou, so maar kan lekker sit en ietsie eet en die kinders kan jol.
0: En hoe laat altyd?
1: Ek dink 4 uur.
0: 4 uur? So 9 tot 4, 94, Dolly Parton is
1: 95.
0: Ja, 94, 9 tot 4. So kom maak 'n draai by Bateleer, as jy nie weet waar dit is nie, gaan kyk op die webtuiste, bateleerestate.co.za, die inligting is daar. Ons sal nou weer met jou praat, so 'n paar hoogtepunte kry van verblyf hier in Maggie Troeteldier aan nou en daai goed. So bly geskakel op RSG, hier is alweer Dian met...

0: Daar is geen breakfast met Derek alweer, Dion en Clay. Ons kuier in Nelspruit, so aan die suidekant van Nelspruit by Bateleur landgoed. En ek moet sê, die gewoel hier is verskriklik. Hier is klomp nuwe karre. Ek gedog is net ou karre. Hier is nuwe karre, jy kan kom kyk. En as jy hou van ou motors, jy sal nou en dan hoor, ons het nou hier, ek dink is 'n Ford of 'n ding wat ding op die ou model wat gemaak, so toetertjie. En jy kan hierdie karre van naby kom kyk en as jy 'n versamelaar is, ek sien daar is ook van die karre wat 'n prys in die venster het. So as daar 'n notaatjie is en sê die kar is onderhandelbaar, dan weet jy, kyk boet, hierdie een kan daar by jou huis gaan pronk en die bure beïndruk.
1: Sondag net na 1:00 is dit weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00.
2: Op 'n Sondagoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarries Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelist Janine van die Kerk. Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
3: Breakfast met Derek. Die lekkerste Saterdag ontbyt wêreldwyd.

0: Saris gee breakfast met Derek en Bekara. So yes sir, I can boogie. Onthou daar gaan ook later die aankondiging wees van wie is die wenner van Franso van Cooke se vertoning wat môre plaasvind. En jy kan dalk daar wees. So as jy ingeskryf het, 'n SMS gestuur het, onthou ons sal 'n wenner kry. Ek sal probeer om op die lyn kry en net sê baie geluk. Ons sien jou by die vertoning. Maar op die oomblik hier in Nelspruit, die son skyn. Eerste plek is 'n mooi dag. Kan jy ruik? Ek ruik die bosveld. Ruik jy dit? Ag, dis lekker hè. Net hierna speel ons musiek van
1: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tastic Rice 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Country Treffers op RSG.
4: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me.
5: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek Jack Arend nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
0: Goeiemôre en daar lê jy nog in die bed uitgevang, né? Toe maar jy kan maar dis naweek en jy kuier saam met Breakfast met Derek. Ons gaan binnekort tuin maak saam met Tanya Visser.

0: Daar is geen breakfast met Derek regstreeks uit Nelspruit, skitterend Philip gewees. En nou is het tyd om die skitterende tuin van jou in orde te kry. En Tanya Visser is ons tuinier betrokke by The Gardener, die tuinier tydskrifte. En Tanya, ek sit hier in Bateleur en hulle die mooiste tuine hier is. Die gras is nog groen en die blommetjies, hier ruik die bome, hier ruik die bos. Is lekker, nê? Goeiemôre.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan dit?
0: Dit gaan baie goed. Jy weet as jy buiten sit en uitsaai en die son skyn op jou vel, dis wonderlik hoor.
1: Ja, wat nog moet jy soek? Dis, jy het alles daar.
0: Maar hoorie, wat met ons in die tuin doen hierdie tyd van die jaar?
1: Derek, daar is baie om te doen en weet, elke saterdag praat ons oor al die dinge wat jy moet doen, maar vandag wil ek oor nie oor die blomtuin praat nie, maar wat ons kan eet. En ons hoor ons gedurig, eet jou groente, ja, en gewoonlik klink, dit soos iets wat jou ma vir jou gesê het, terwyl jy probeer het om die spinazie onder die kapokaartappel weg te steek, nee. Maar sy was eintlik reg, nee, en ons weet hoe kom, was minerale, antioxidante en al die, so, hier is 'n paar groen groentes, wat ons nou met die lente in gedagte kan begin kweek. En almal wat ek oor praat is baie maklik om te kweek. So die eerste een is ertjies. Kom ons begin met hulle, want hulle hou van die koeler weer en ons wil hulle dis vroeg aan die gang kry. So julle kan daai saai die saad direk in 'n goeie komposgeryte grond wat lekker dreineer. En maar hier is my wenk, sit eers jou ondersteuning op. 'N Hele raamwerk, 'n draad of 'n paar vertakte stokke om teen op te klim. Want as jy eers wag totdat die ertjies oral lê en dan probeer om die raamwerk tussen hulle in te druk, dan ja, dan gaan daar trane wees. Joune en die ertjies in. So sit dit eers in en hou hulle gereeld nat vooral wanneer hulle blom. In daai pele begin maak. En oes, moenie die ertjies laat sit en oud word nie. Pluk hulle wanneer die pele mooi helder groen en vol is. En dan wanneer die plante uiteindelik klaar is, hoef jy nie net sommer die hele plant uit te trek en weg te gooi nie. Sny daai boonste groei af en los die wortels agter in die grond. Want ertjies is peelgewasse en daardie wortels en die organiese materiaal wat agterbly is ongelooflik goed vir die grond, so los hulle nie daar. Die nog ene is spinasie en snybeet. Jo, hierdie is een van my nuttigste plante in die groentetuin, want hulle groei vinnig, jy hoef nie noodwendig die hele plant te oes nie, en jy kan die buitenste blare pluk, soos jy dit nodig het, en gee hulle goeie grond met baie kompos, en hou dit klam, en plant hulle in son, of selfs a half skaduwee. En moenie, asseblief, moenie 20 plante op dieselfde dag saai nie, want saai eerder 'n paar nou, en dan nog 'n paar, 2 of 3 weke, en so hou jy die oes aan die gang. Anders staan jy een saterdag met genoeg spinasie om die hele beer te voer. So, hele gereelde stikstof vrye voeding, verrykte voeding, want ons wil juist daardie wielige groen blare hê. Dan is daar murgpampoentjies. Jo, en nou begin ons wag net vir 'n bietjie warme weer. Sodra die gevaar van die ryp verby is en die grond begin opwarm, kan jy die murgpampoentjies of die zucchinis kan jy hulle dan saai. En geef plek, 'n klein saailing ryk baie onskuldig in die tuinsentrum, maar glo my, daai klein plant, hy het planne. En ek sê altyd, hou hulle in die volson, ryk grond met gereelde water, en wanneer die plante begin blom en vrugte vorm, kan jy hulle met 'n kaliumrykte voeding help. En dan die belangrikste ding is gereeld, oes gereeld. 'N Perfekte klein murgpampoentjie vandag kan in 'n binne 'n paar dae verander in iets waarmee jy die deur kan opstit. So asseblief oes gereeld en moenie van die blomme vergeet nie. Die groot geelblomme is eetbaar en absoluut heerlik. Vul hulle met 'n bietjie gekruide roomkaas en bak of braai hulle liggies baie baie lekker. So daar is 'n paar die ander blaarsnaai, onthou asperges ook en daar kan nie iets beter wees om 'n lekker 'n mandjie te vat, tuin toe te stap en terug te kom met aandete en eet jou groen groente. Jou ma was reg, maar sê vir haar asseblief ek het nie vertel wat dat sy reg was.
0: Tanya, baie dankie. Ons sal die spinasie eet en soos Popeye the Sailor Man sterk wees. Baie dankie vir dit. En dit dan Tanya Visser met ons tuinpraatjie en sterkte daar met jou groentetuin en al die goed wat jy kan eet. As jy wil luister na die gesprek, onthou dit sal as 'n potgooi beskikbaar wees. En Tanya, die uitgewer van The Gardener, die tuinier tydskrifte en jy het al eers gehoor hier op RSG.
2: As jou mate ander vind,

0: As RSG la la la nee, die liedjie se naam is Wie sal kom nag sê? Sias Reyneke. Is RSG breakfast met Derrick, ons is oomblik in die Laagveld, lekker om hier uit te saai, maar ons het ook kompetisie gehad. Baie belangrike persoon gaan 'n prys wen dan môre by Emperors vir Franso van Cooke sien 3 uur. En ek dink ons het iemand op die lyn. Ek wil net hoor is ene Kobus Marx op die lyn, Kobus?
1: Dis hy so, gaan dit Derrick.
0: Het gaan goed, dankie, en is dit hy wat in Middelburg woon?
1: Yes, dis die regte plek.
0: So, jy het dalk 'n vermoede hoekom ek jou bel. Ek wil vir jou net die goeie nuus gee, dat saam met RSG en Lefra, gee ons nou vir jou die geleentheid om ons baie belangrike persoon te wees. Is jy reg daarmee?
1: Ek is reg.
0: So, jy kan, onthou dis môre, né? So, jy gaan dan ry deur na Emperors toe. En onthou, jy gaan die vertoning sien 3 uur. Sal jy asseblief vir Franso van Cooke sê Derrick en RSG stuur groete?
1: Och, great. Baie dankie, het ek toe gewen.
0: Jy het gewen, jy is ons wenner en ek net gou hier kyk. Jy het vir ons die regte boodskap gestuur. Ek kyk net gou hoe laat jy gestuur het. Jy het op die 19de jou SMS gestuur, so 3 minute voor 12 die middag. En jy het Cooke gesit as die korrekte woord en dit is Kobus Marx. Ek het jou e-posadres. En jy is in Middelburg. So Kobus, baie geluk en ek wens jou sterkte toe en kan ek ook vra, sal jy asseblief vir ons daarom net 'n foto of twee neem?
1: Nee, 100%, ja, nee, ek wil nogal so lank my maat blootgestel het aan ons generasie soos Steve Wolfmack. So ek dink is 'n goeie geleentheid om ons aan te sleep.
0: Ja, dis nou nie weer 'n Franso van Cooke die nuwe generasie se Steve Wolfmack. Kobus, ek sê vir jou baie geluk. En hulle sal jou kontak en vir jou die reëlings gee. So baie dankie vir jou deelname, hoor.
1: Ja, baie dankie. Ek waardeer dit en baie dankie vir julle show, Derrick. Waardeer julle daar.
0: Baie dankie. Dit is ons wenner Kobus Marx en ek gaan net voordat ons by die nuus uitkom gaan ons gou met Jaco te Waal gesels. Hy staan hier by my. Jy het nou 'n klomp foto's geneem, sosiale media gedoen.
2: So, ek is op en af, hoor.
0: Ja, so baie dankie vir jou hulp hier agter die skerms. Saam met jou en die tegniese mense is ons op die lig. So sê gou waar kan mense gaan kyk?
2: Jong, baie maklik. Jy weet hoe om by ons Facebook uit te kom. Jy gaan daar, jy soek RSG. Jy sal vir ons kry en dan ook natuurlik Instagram RSG_100 tot 104 FM. Ek wag nog, ek moet sê Derrick, ek wag nog vir 'n paar van die ouer voertuie is
0: kijk,
2: nog besig.
0: Kyk hier, so 'n oranje kar hier, so yes, like is mooi.
2: Dit lyk amper soos 'n Corvette. Ek weet nie, ek's nie 'n groot karkenner nie.
0: Hier kyk uit, yes, like.
2: Dis ongelooflik. Maar soos hulle inkom, gaan ek foto's van die ouer karre ook neem. Ek is ja, dis lekker man,
0: dis lekker.
2: So opwindende dag.
0: So, maar baie dankie. Ons sal sien. Ek dink daar's ook 'n video met my op, né?
2: Daar is natuurlik 'n video met jou.
0: Dis
2: die belangrikste video, Derrick.
0: Dankie dit, Jaco de Waal, maar nou is het 8 uur tyd vir die jongste nuus, saam met Ekko Peer.
3: En in die 8 uur nuus, die ANC maak vandag sy burgemeesterskandidate bekend, die polisie ondersoek die moord van 'n voormalige bokskampioen en talle sterf in 'n Russiese aanval op 'n winkelsentrum in Oekraïne. Goeiemôre, my naam is Ekko Peer. Die ANC gaan vandag sy kandidaat raadslede en burgemeesters vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekend maak. Daar heers groot afwagting oor wie die party se kandidate is in die 8 metro's en 44 distriksmunisipaliteite. Die ANC-leier, Cyril Ramaphosa, sal die name vanoggend omstreeks 11 uur aankondig. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê met dit dat die SAKP nie die ANC sal steun in die verkiesing nie, is dit van die grootste uitdagings tot nog toe wat vir die ANC voorlê. Die ANC sal môre sy verkiesingsmanifest bekend maak. Die polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord nadat twee mans op 'n voormalige boks wêreldkampioen, Zolani Teta, en 'n 27-jarige vrou geskiet het. Albei was in 'n motor voor Teta se huis in Mdantsana, naby Kugompo stad in die Oos-Kaap. Die aanval het plaasgevind toe die twee gisteraand omstreeks 6:30 by sy huis aangekom het. Teta is op die toneel dood, terwyl die vrou wat saam met hom was, verskeie skietwonde opgedoen het en in die hospitaal opgeneem is. Die polisie sê die motief vir die aanval is onbekend en die aanvallers is nog op vrye voet. Teta was die voormalige wêreldkampioen in die bantamgewig afdeling van twee boksliggame. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na skorsing van 4 jaar weens verbode middels. Die polisie in Winburg ondersoek die moord van 'n 4-jarige seentjie wie se liggaam in 'n begrafplaas naby Bahameng in die Vrystaat gekry is. Volgens die polisie is Retabile Jafta as vermis aangemeld 'n dag nadat of voordat sy liggaam gekry is. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die polisie het enige een met inligting gevra om die polisie te kontak. Die vervoerwerkersvakbond SATAWU het 'n salarisooreenkoms van 3 jaar in die padvrag en logistiek sektor onderteken. Die vakbond het vroeër gedreig met 'n landwye staking indien 'n dooie punt in die onderhandeling nie opgelos kan word nie. Die woordvoerder van SATAWU, Amanda Tsitseme, sê lede sal vanjaar 'n verhoging van 6% kry, gevolg deur 'n verhoging van ongeveer 5% per jaar vir die volgende 2 jaar. Tsitseme sê daar is ook ooreengekom dat werkgewers nie buitelanders in diens sal neem nie. Sy sê vragmotorbestuur is nie 'n skaars vaardigheid nie. Sy sê enige vervoermaatskappy wat buitelanders in diens neem, begaan 'n misdaad. Enkele uitstaande kwessies soos kameras in die vragmotors sal binne 90 dae gefinaliseer word. Dele van die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria sal vandag vir 4 uur sonder krag wees

aanval op dieselfde plek 'n kort rukkie na 'n eerste wanneer noodwerkers reeds op die toneel is. Volgens berigte is 'n onbekende aantal mense vasgekeer in puin van die winkelsentrum. Reddingswerkers van elders in Oekraïne word ontplooi om na oorlewendes te soek. Sport, die kaptein van die Nieu-Seelandse rugbyspan, Ardie Savia, sê wrywing tussen die All Blacks en die Springbokke kan lei na 'n beter kragmeting. Die eerste van 4 toetse tussen die twee spanne vind vanmiddag op Ellis Park in Johannesburg plaas. Al twee spanne het by nuuskonferensies beskuldigings aan mekaar gerig. Die All Blacks sê dat die Springbokke die losbal stadiger maak, terwyl die Springbokkamp Nieu-Seeland beskuldig van onwettige spel by die afbreekpunte. Volgens Savia is daar wedersydse respek tussen die spanne en sal krapperigheid tussen hulle energie bydra tot die wedstryd. Om die bulletin mee af te sluit weer die hoofnuus. Die ANC gaan vandag sy burgemeesterskandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekend maak. Daar is groot afwagting oor wie die party se kandidate in die 8 metro's en 44 distriksmunisipaliteite sal wees. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 10:00.

Goeiemôre Suid-Afrika. Dis Derrie Gader wat met jou praat. Ons is in Nelspruit by Bateleur Landgoed. Ons saai uit hulle te motorskou en dit is breakfast met Derrie en ons kuier saam tot so hier net by 9:00 se koers. Ek gaan binnekort ook met Dirks met ons kameraman gesels. Hy vertel van die mooiste plek en toe sê ek ons soek foto's en 'n video. Dit is op my Derrie Gardner Facebookblad is daar 'n video van hy sê die mooiste kampeerplek in die wêreld. En dan het ons ook ons Vat 5 gas wat die draai maak, Rian Loopser van Nelspruit. Hy is wat hulle noem de mentalist, hy werk met jou kop, maar hy is eintlik meer in die akademie en ek dink in klank, maar ons sal nou by hom hoor. En dan ook gaan ons praat oor die karre met Marius Bakkes, net so voor 9 vandag. En ook natuurlik oor wat leer landgoeds met die bestuurder. Maar eers, ons kry die musiek aan die gang, hier is Bruce.

0: Daar is geen breakfast met Derrick en Bruno Mars en Young Girls. Dis nou tyd vir ons bydra oor die buitelewe van die pad af saam met Dirk Smit. Dirk is 'n kameraman, fotograaf, loop die wêreld vol en vertel ons van die mooiste kampeerplek. Hallo Dirk.
1: Goeiemôre Derrick, ek praat tans hier so uit Camps Bay uit by die Silverskermfees in die Kaap. En dit is 'n ongelooflike platform vir jong filmmakers en gevestigde filmmakers om hulle films hierso te kom speel, en dis kortfilms, dis dokumentêre, dis speelfilms, dis reekse, en ek het gewerk op 2 dokumentêre wat hierso hulle loods episodes gewys het. So die eerste ene was Die Bom, en dit gaan oor die geskiedenis van Suid-Afrika se kernbomme wat ons om mekaar gesit het. Ek dink dit gaan uit September begin uitsaai, en dan die tweede ene is Tweespalt, so dit is 'n dokumentêr oor Suid-Afrika en Nieu-Seeland, se rugbyspanne, Springbokke teen die All Blacks, maar dis ook die geskiedenis daarvan. So, en hoe lank dit terugstrek. Dit is gaan ook oor die Suid-Afrikaners wat Nieu-Seeland ondersteun. So ek dink 'n paar mense gaan dit nogals interessant vind. En natuurlik vandag die Springbokke teen Nieu-Seeland. So dit is eintlik maar dit is goeie timing. Maar ek wil terugkeer na ons Angola praatjies toe. Ons het van Suid-Afrika af gery na Ayona Nasionale Park toe. Ons het eers deur die Skielkus gery tot en met die Kunene Riviermond. 'N Paar klippe daar gepak, want ons het geweet ons gaan aan die ander kant wees in 'n paar dae. So ons het terug binneland toe gery, deur Puros gery, Rokana grenspos oorgesteek en toe was ons in Ayona Nasionale Park. Nou Ayona Nasionale Park is een van die mooiste parke wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Die landskappe is net ongelooflik. Dit is baie soos Namibia, maar het ook heeltemal ander stikke en belewenisse om te ervaar in die park. So ons het toe begin keer na die Kunene Mond toe, aan die ander kant, in Angola se kant, en ons het ons klippies aan die kant gesien wat ons gepak het in Namibia. So iets gesien in die video wat ek jou gestuur het, is daar so groot O en L staan voor opposite lock, dit was die span wat daar toe gegaan het, en ons het gekyk van die Angola kant af. Maar ook sal jy sien in die videogreep het ons na 'n kampterrein toe gegaan wat hulle noem die Kunene campsite. So ek wil net sê dit was seker een van die mooiste kampterreine wat ek nog ooit in my lewe beleef het. So in die videogreep sal jy sien ons ry af na hom toe, en dit is reg langs die Kunene rivier en jy kyk op na die Namibia duine. So daar's 'n paar ligskote ook wat jy sal sien van hoe verskil die twee parke met mekaar, want natuurlik die Skedelkus is ook 'n park op sigself, en al twee parke, hulle noem dit Sayona, wat so half 'n transfronteer park is, en dit is baie baie groot. Maar jy sal sien die verskil tussen wat die Kunene maak tussen die twee lande. So aan die Namibiese kant sal jy sien ons duine, en aan die Angola se kant in Ayona Nasionale Park sal jy sien dis baie meer klipperig ensovoort. So dit was regtig 'n ongelooflike ervaring om daar langs die Kunene te kamp. Daar is nie eintlik 'n blissies of enigiets soos dit nie, maar ons het dit regtig nie nodig gehad nie. Dit was 'n baie spesiale ervaring om kamp op te slaan, en jy weet toe ons 'n vuurtjie aansteek, dan kyk jy uit op Namibia. So dit was regtig 'n ongelooflike ervaring, en die landskappe van Ayona Nasionale Park is, ek wil net die Engelse woord next level gebruik, maar ek dink een ding wat Ayona Nasionale Park kort is diere. So jy sal sien daar's 'n paar gemsbokke wat ek gekry het op 'n skoot wat so hardloop in die vlaktes. So daar is diere, jy kry bruin hyenas daarso, daar springbokke, hulle het 'n klompie kameelperde ook gehervestig in Ayona Nasionale Park, maar daar was destyds ook olifante en renosters en swaan, maar ek dink dit is maar 'n stadige proses wat sal moet gebeur om jy weet die diere terug te kry in die park, want met oorlog en mense wat in die park bly ook het die diere maar so bietjie skaars geraak. So ek dink sodra die diere hervestig is, en omdat dit 'n bewaarde gebied is, gaan dit een van die parke wees wat ek dink in die toekoms van die beste parke in Suidelike Afrika is. So Ayona Nasionale Park, dit is nie maklik om daar uit te kom nie, maar ek kan vir jou amper beloof dat as jy daar uitkom, gaan dit alles die moeite werd wees. En dan beweeg ons aan volgende week. Ek gaan so 'n stukkie nog oor Angola praat, oor die reis terug, en dan 'n klompie ander stories wat ek jou nog verder sal vertel van Angola. Maar ek wil net vir julle sê dat Angola is 'n plek wat jy moet besoek. Ek dink daar's baie misverstand oor Angola, maar ek dink sodra jy jou wiele op die grond neersit en die land besoek, gaan jy definitief baie bly wees dat jy daai land besoek het. Dit is 'n ongelooflike plek en 'n ongelooflike area.
0: Dankie Dirk, nou is ek sommer lus om Angola te besoek, maar nie te min. Ja, Dirk, as jy daai video wil sien van Dirk, hy is die kameraman en fotograaf van die pad af sy sosiale media. Gaan kyk op my Derrie Gardner Facebookblad, dit is daar en jy sal sien hoe dit daar lyk, is regtig beskrikkelijk mooi. Eendag, kyk eendag, as ons groot, ryk is en al die karre het, sal ons daar gaan uitkamp op die. Oomblik is ek hier by Bateleur, buitekant Nelspruit en is lekker.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark braai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steak pak vir R139.99 per kilo. En kry 250ml pepersaus gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
3: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrick op RSG.

0: Sal jy bly as ek lief is, dis Ariana Venus hier op RSG. Ons praat gou weer met Louis Snyman, die direkteur Bateleur Laveld. Ek sê Bateleur Laveld, jy het ander plekke ook, nee, in die land?
1: Ons het 'n paar ander plekke in Nelspruit en so een of twee in Pretoria, maar ja, ons is...
0: En baie dankie dat ons vandag hier kan uitsaai.
1: Ja, dis lekker om julle hier te hê, dis altyd lekker om julle hier te hê.
0: Goed, nou vraag die mense wat hier bly. Jy het gesê mense van hoe oud, 40...
1: 40 en ouer, so as jou kinders so uit die huis uit beweeg.
0: So, oké, okay, nou my vraag, ek vraag altyd, as ek nou hier kom bly en ek is 40 en ons bly lekker en my vrou verwag, wat dan?
1: Dit gaan 'n uitdaging wees.
0: Nee, ek vraag, want daar is mense wat daaraan dink, want en het gebeur, jy weet jy, so jy moet altyd seker maak as hier kom bly, gaan dan nie 'n laat lammetjie wees.
1: Ja, jy moet doodseker maak, gaan nie 'n laat lammetjie wees nie, anders gaan jy net vir so rukkie moet gaan vakansie hou op 'n ander plek en dan kan jy maar weer terugkom, so... Ja. So 18 jaar later.
0: Maar, dis ook te sê dat mense wat hier bly, julle kry kinders wat hier kom kuier, as die familie kom kuier, dis nou
1: baie,
0: nie 'n probleem
1: nie. Nee, baie kinders, baie klein kinders, ons is ook so ingerig, want ek bedoel, mense wil dit eintlik hê, dis mos nou lekker. Wat is nou lekker, daar is 'n klomp klein kinders wat vir jou kom kuier.
0: En hier is ook al die moderne goed wat jy het, want jy het huise hier wat klein is, maar jy het ook hier huise wat enorm is.
1: Ja, ek dink dis een van die goed wat ons 'n bietjie uniek maak, is jy kan eintlik van 'n klein huisie af tot jou eie huis ontwerp doen, afhangend van wat jou leefstyl en jou behoefte is. Jy weet, party mense wil net hier bly en hulle wil 6 maande van die jaar by die see wees en die ander ou wil hier vestig, so wat ook al jy wil hê, ons rig hom so vir jou in.
0: En as jy sê jy rig hom so in, bou jy dit of kom dan buite mense, het jy mense wat bou, hoe werk dit?
1: Nee, ons bou vir jou, so ons sit die hele pakkie aan mekaar. Ons maak dit so maklik as wat ons moontlik kan vir jou. Van die ontwerp af regdeur tot waar jy intrek en dan vir die volgende 50 jaar is ons ook saam met jou.
0: En vir mense wat dit nou gebruik as 'n belegging en jy wil later verkoop, is daar 'n goeie
1: die vraag. So ja, jy kan verseker koop as 'n belegging, solank die inwoner voldoen aan die vereistes van die landgoed, kan jy koop as jy 30 is. Dit is nie 'n probleem nie.
0: En troeteldiere?
1: Ons laat hoentjies toe, twee klein hoentjies, natuurlik, want ek bedoel mense, dit is vir baie mense, is dit hulle, excuse, ek wil nie die Engelse woord companion gebruik nie, maar...
0: Dis soos 'n kind.
1: Dis soos 'n kind. So ja, ons laat twee klein hoentjies toe, ongelukkig nie katte nie, maar ja.
0: Maar hier is reels waar die mense voldoen, maar hier is ook reels oor tuinmaak, wat is die tuinmaak reels?
1: Kyk, ons het 'n omgewingskomitee wat die tuin maak so bietjie dopa, so ons probeer alles so inheems en so laafels as moontlik hou. Verder is ons nie te streng nie, veral in jou eie erf, natuurlik met die groot groen areas onderhou ons self, so daar het ons 'n span wat dit bestuur, maar ja, ons omgewingskomitee is ongelooflik kundig, so hulle het ongelooflik baie insette wat hulle gee.
0: So ek moet ook sê, hier is 'n restaurant, hier is 'n eetplek, hier is 'n helipad, as daar 'n noodgeval is, kan hulle jou kom haal, hier is ook, wat hulle noem, 'n high care, maar dis mooi, want dis soos in 'n klein woonstelletjie.
1: Ja,
0: dit is baie mooi. En wat jy het biblioteek, jy het haar?
1: Ons het 'n naalsalon, 'n haarsalon, ons het 'n swembad en 'n kop, nog 'n koffiewinkel en 'n saal vir die ander aktiwiteite.
0: En 'n onderdak swembad en sal jy hier kan bly?
1: Ek sal verseker hier kan bly. Ek het net te veel kinders.
0: Maar as hulle uit die huis is, ons sal praat, Louise, daar kan ons 'n plan maak.
1: Kan ons 'n plannetjie maak.
0: Maar baie dankie, dankie vir julle gasvryheid en ek weet as ons klaar is hier, gaan Henke hoorneem en dan gaan ons ontbyt eet.
1: Ja,
0: en ons sien baie daar uit.
1: Baie lekker om julle hier.
0: Altyd lekker en as jy wil kom, die hekke maak 9 uur oop. Dis gratis, so klein donasie asseblief vir 'n aftreehoort. En so 50 randjies of meer.
1: Ja, 50 randjies vir jou.
0: So baie dankie en geniet die naweek.
1: Dankie Derek, lekker
0: kuier. Sien jy daar by daai mooi, sien jy daai
1: een ding? Ek sien hom daar.
0: Yes, slime.

0: Daar is hier breakfast met Derek en lekker lekker musiek, daai liedjie se naam is Lost gewees. Weet jy wie is Rian Loubser van Nelspruit, die Mentalist? Bly ingeskakel. Binnekort stel ons jou voor.
1: The Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raaibrand dubbel 8 toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: En nou is die tyd vir ons Vat 5 hier van Bateleur Landgoed in die Laagveld. En ek sê Rian Loubser van Nelspruit. Ons sê, hallo Rian.
4: Goeiemôre Derek.
0: Loubser is nie Loubser nie, nee.
4: Loubser nie, ons is eenvoudige mense, goeie mense.
0: So, maar waar kom jy van vandaan?
4: Ek het geen idee nie, my pa. So, ergens in die Kaap, hy is na Makwalands.
0: So, denk jy dit is spelfout wat toe...
4: Ek is jammer, hy is nie die ander manier gespel nie, want op school moes ek altyd vir allemaal sê, jy moet my sertifikaat gaan verander, daar is nie CNA nie.
0: Jy is Loubser.
4: Loubser, ja.
0: Hy sê moeilik, nee. Nie vir jou nie.
4: Nie vir my nie.
0: Vir ons, ja.
4: Maar ek verbeel my, dit klink bykie Frans, so ons dink ons is bykie aanstellerig.
0: Ja, nee, is goed. Wat doen jy in Nelspruit?
4: So ek is die hoofd by 'n college in Nelspruit, en dan is ek ook baie betrokke by gemeenskapsprojekte.
0: Hoof van watse college?
4: Unigrad College.
0: Wat doen julle?
4: Ons gee klasse vir oudkies wat so pas uit matriek uit is. Hulle doen besigheidsbestuur, grasontwerp, klank- en geneeswetenskappe, rekeningkunde, plaasbestuur, wildsbestuur. En dan, ek het huidiglik studente wat nou in die klasse is vir Saterdag, soos meestal ons werkende Nelspruiters wat net op Saterdag kan kom swat.
0: So jy moet na die tyd gaan klas gee?
4: Ek moet gou gaan inloer en gaan hulle sê, maar ek hou van die Saterdag studente. Hulle het 'n lekker, soos die studente sê, vibe.
0: Kom ons begin met jou musiek. Ek sal nou hoor oor jou, waar is jy gebore en groot geword? Wat is dit, Champagne?
4: Ja.
0: Wie sing dit?
4: David Boventura, baie bekende Mexikaanse akteur. En hy het toe besluit om 'n loopbaan uit musiek uit te maak. En hy is hulle Steve Hofmeyer.
0: So, hoekom hierdie liedjie vir jou?
4: Toe ek die eerste keer hoor het, ek het nie die woorde verstaan, ek gedoog, dit gaan oor een champagne partijkie, en toe ek dit gaan google, toe sien ek, dit gaan eindelijk oor een verbode liefde.
0: En dit is in Engels, nou?
4: Nee, hier is in Italiaans.
0: Is jy seker?
4: Ek is doodseker.
0: So, hoe sê dan champagne in Italiaans?
4: Champagne.
0: Champagne?
4: Ja.
0: Amper soos die Franse?
4: Amper soos die Franse.
0: Maar minder romantisch, meer stout?
4: As jy die liedjie se woorde gaan google, gaan jy sien, dis baie stout.
0: Geen kommentaar, kom ons luister.

0: Saris gee breakfast met Derek hier by Batelier in Nelspruit. En dit was champagne van Daniel Boaventura. Ek het reg gesê. My Vat 5 gas is Rian Loupser van Nelspruit. Het ek het mooi gesê? Net gesê wie?
1: Jy het reg gesê.
0: Baie dankie. Baie dankie. Skus net jou mikrofoon. Ek snak met die regte knoppies hier druk jy. Stout stout.
1: Mense besef nie hoeveel werk hulle hier moet doen nie. Hulle dink dit is maklik.
0: Ja, maar soos jy ook, as jy klas gee, is dit maklik. Goed, ek het ook gesê dat jy's the mentalist.
1: Dis reg.
0: Nou, wat beteken dit? Ek is dit iemand wat met my brein smokkel? Wat is dit?
1: Dis 'n stokperdjie wat ek doen is ek doen vertonings waar ek illusies skep dat ek mense se gedagtes kan lees. En ja, dat is baie pret daaroor, maar mentalism is eintlik 'n vorm van kulkuns.
0: So, ek kan nie vir jou vra hoe werk dit nie, jy sal nie vir my sê nie, maar hoekom doen jy dit? Waar dit ontstaan?
1: Weet jy, as 'n kind het ek belang gestel aan kulkuns en toe het ek mense ontmoet in die bedryf en toe sien ek maar niemand doen mentalism nie. Op die oomblik is ons maar 5 mentalists in Suid-Afrika en omtrent 200 in die wêreld en toe het ek besluit om dit te leer en te begin beoefen. En ja, so, en ek doen dit nou al seker vir die laaste 3 dekades.
0: Maar jy kan nie sommer net 'n boekie gaan koop by jou plaaslike winkel om te sê, kom ons doen dit so nie. Hoe leer jy dit?
1: Weet wat mentalism het te doen met jy met kulkuns gaan leer en dan moet jy sielkunde gaan leer en as jy kan bietjie hipnose leer en dan as jy baie ondervinding het met mense en hulle lyfstaal kan lees, dan kan jy bietjie mentalism doen.
0: So waarom dink ek?
1: Jy kan nie wag om later 'n koffie te gaan drink nie.
0: Jy jok.
1: Ek wil gesê ek sien die real deal nie. Ek doen kulkuns.
0: Nee, ja, dit is kulkuns, maar dit is nog steeds dit is kuns, maar dit is ook deel van vermaak.
1: Ja.
0: Hoe sterk dink jy is vermaak in Suid-Afrika?

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meeste van die tyd buite besig is om te werk en uit te dinge. En ek weet vrouens was hulle hande in ons skulp heeltyd. Splish splash, I was
3: taking a bath. Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
4: Ons is in die wolke, letterlik en figuurlik.
5: Katrein kraai, ons loop daarom nou te ver.
4: Ja, en die wolk is groot.
5: Wat as hy? Oeiende, waarin is ons op pad? Dit is ons einde, Katrein kraai.
6: Maats, was jy al in die wolke oor iets? Saterdag aand 22 Augustus, net na die 7:00 nuus kuier Katrein Kraai en Tantjies Muis in die wolke.
7: Wil jy ook in die wolke kuier?
8: Kom luister dan na Kuskenades.
9: Is daar is geen breakfast met Dirk. Jammer vir daai onderbreking, maar ons het jou skielik hier. Ek dink iemand het 'n ketel aangesit en toe trip die krag of ek dink is ons mentalist, maar
10: dis my spesiale magte, bietjie daar.
9: Leon loops oor die langs my sit wat daai krag uitgesit het.
10: Ja, absoluut.
9: Jy sien omdat ek jou uitgevang het oor die koffie wat ek toe eintlik aangedink het.
10: Dat ek jou nou teruggekry.
9: Ja, as die duiwel wat ons klap met 'n sinboekie. Hoe die basie gebore?
10: In Springs. Skool gegaan op Huguenot seuns.
9: Ja.
10: Ja, ons het 24 jaar terug Nelspruit toe getrek of Nelspruit toe getrek.
9: En is jy spyt dat jy in Nelspruit woon?
10: Glad nie.
9: Hoekom?
10: Glad nie. Ek is so lief vir die Laaveld. Die mense hier is wonderlik. En ek dink ons het net 'n bietjie van 'n beter lewe as wat ek gehad het in Gauteng.
9: Dink jy regtig so? Want ek sien ek het gister het ek gou hier by van die winkels aangegaan. Julle het hier supermarkte wat 3 keer groter is as die in Johannesburg.
10: Absoluut. Ons het net 'n tekort aan enigiets nie. En die skole hier is fantasties. Die ons winters is warm. So ja, ek is baie dankbaar dat ek hier bly.
9: Is Mbombela en Nelspruit nog relatief Afrikaans?
10: Redelik, maar die stad het baie gegroei. Ek is 24 jaar hier en dit is nie meer 'n dorpie nie, dit is beslis 'n stad.
9: Ek het jou ook gevra oor ons het gepraat oor die kunste en jy wat die kulkuns doen.
10: Ja.
9: En met mense se koppe smokkel. Kuns vir jou in Suid-Afrika en ook hier in Nelspruit, is dit groot?
10: Ons probeer kuns hier bevorder. Ons het natuurlik ons groot nasionale in die bos kunstefees, maar ons het ook verskeie mense wat kunstenaars Nelspruit toe bring en dit is hoe ons die kunste aan die gang hou in die dorp.
9: I hate you then I love you. Celine Dion, Luciano Pavarotti.
10: Ja. Ek het baie groot voorliefde vir klassieke musiek en ook opera, maar aan die ander kant hou ek ook van popmusiek en ek het gedog vir vandag om die twee saam te bring. Is net wonderlik om te sien hoe pop en opera kan saamwerk.
9: Kan ek maar speel?
10: Ja.

0: As daar is geen breakfast met Derek Ken, I hate you, then I love you, Celine Dion en Luciano Pavarotti. En die ouwe daar so stem skoongemaak het was Rian Loubser. Pas op vir jou microfoon, jong.
1: Ek's jammer.
0: Ek meen, jy wat nou so op die verhoog is, heel tyd moet ons nou weet.
1: Ek moet van beter weet.
0: Nee, ek trek so met jou been. Maar ons het gepraat oor die kunste, maar jou liefde vir die kunste, wat is jou groot ideaal as jy nou hierdie vertonings doen? Wat wil jy nog doen? Wil jy by Sun City, wil jy by een van die groot plekke gaan optree of nie?
1: Weet jy wat, alhoewel ek my eie mentalism vertonings doen, ek is vreselik lief daarvoor om in wat ons noem die tegniese gedeelte te doen. So ek sal meer betrokke wil wees backstage by die groot vertonings en saam met die tegniese spanne. As ek moet kies om op die verhoog of agter te wees, sit my eerder agter die skerm.
0: So skryf jy?
1: Ek skryf nie, maar ek is nogals redelik kreatief. Iemand kan vir my sê, hier het ons een funksie, ons korte produksie vir 2 ure, en ek kan al die goed vir jou aan mekaar sit.
0: En dan ook, jy het nou gepraat van die college wat jy het, die Unigrad. Ek het nie geweet, hier is een plek waar mense kan klank studeer in Nelspruit nie. Ek gedoog allemaal met Gauteng Johannesburg te gaan.
1: Ja, baie mense is verbaas, as hulle hoor ons bied die klankingenieurswetenskappe kursus aan, maar ons het vreselike baie wens in Nelspruit wat aangaan, en daar is baie klankmaatskapie. So daar is nogals behoefte om hierdie oukies uit te kry in die bedrijf.
0: En dan, ons het ook gepraat oor Nelspruit wat nog baie Afrikaans is.
1: Ja.
0: So is jy trots Afrikaans?
1: Absoluut. Ek is lief vir my taal, ek is lief vir my muziek en ek is trots my in Nelspruiter in Afrikaans.
0: En is jy trots Suid-Afrikaans?
1: Absoluut. Ek is eerst in Suid-Afrikaans. So, en ek sal nooit hierdie land verhuil vir enige iets nie.
0: En die keierplekke in Nelspruit, is hy genoeg?
1: Ek dink hy is meer as genoeg en hy is ook wonderlike restaurante. Maar weet jy, Derek, iets wat ons in Nelspruit het en ek dink dis wat ek so lief voor is. Ons kom nog by mekaar se huise by mekaar. Die vriende keier, hulle kook vir mekaar. En dit is amper, hulle sê ons in Engels, dis your love language. En dis wat ons al genelspruit is.
0: Ek wat in Johannesburg woon, nou sal ek vir jou sê, serious. maar julle doen het. So ja. Julle het sociale clubs en word daar soort van bande gesmee, word daar besigheid gepraat?
1: Daar word baie keer besigheid gepraat, maar meeste van die tyd is het net sociaal en om lekker te keier saam met jou vriende.
0: En wanneer het kom by keier, maak die mense lekker kos?
1: Weet jy, dit is nogals competerend. Ek gaan hierna saam met 'n klomp vriende vir lekker ete by iemand se huis en ja, dit is altyd wie kan die beste kook en die meeste kook, maar aan die einde van die dag is dit gaan oor die wyn en die samesyn.
0: So, maar dit gaan ook dan oor so 'n bietjie van die status wat uit die potte uitkom, ne?
1: Nee, natuurlik.
0: Ja.
1: So ek gaan nou met 'n lekker nagereg gaan opdis.
0: En dan as mense nou praat van almal het 'n huis, is eiendom, jy wat nou ook in Johannesburg al was, eiendom duurder hier of beter goedkoper?
1: Weet jy, is baie baie moeilik om te sê, is ek het hierna toe getrek 24 jaar terug en toe gekoop, maar as ek sien op die internet, dink ek jy kry nog baie baie goeie waarde vir geld in Nelspruit. Ek dink jy gaan nie noodwendig die groot huise wat jy hier kan bekostig in Johannesburg of in die Kaap nie.
0: Dink jy daar is dit mens dat baie mense van die groot stede Laveld te trek?
1: Ek sien dit en ek sien dit ook by ons by die college, waar ouers wil, hulle kinders moet hier na die goeie hoërskole toe kom en as hulle kan ook hier bly swat.
0: Hier is goeie hoërskole, nou?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Peggy Lee, jy het gevra vir 'n liedjie.
1: Ja.
0: Hoekom?
1: Weet jy wat, ek dink, soos wat ek ouer word en mens kyk terug op jou lewe, ek dink hierdie beskryf min of meer hoe ek my lewe wil lewe. Give a little and take a little.

0: So dis hier breek tussen Derek Peggy Lee en The Glory of Love. Al ons kuier saam met Rian Loupser van Nelspruit. En Rian, ek sit nou hier en ons het 'n foto geneem. Jy gee nie om as ek dit op Facebook plaas
1: nie. Nee, geen probleem.
0: En nou sit ek hier vat vyf saam met Rian Loupser van Nelspruit. Is dit Nelspruit of Mbombela?
1: Ons noem het nog Nelspruit, maar dit is Nelspruit met Mbombela.
0: So ek moet altyd by sit.
1: Ja, ek dink so. Ja.
0: So ek sal ook jou e-pos daar sit en ons kiekie.
1: Ja.
0: Het lijkt niet slecht.
1: Gaan lekker wees.
0: Ja, en ons hierbij Batelier landgetationeurs aangesluit het, ons saaier uit die 9 uur maak die hekke hoop. Het is een gratis dag. Hulle vraag wel donasie vir uit huis by die hek. As jy wil, jy hoef nie. Maar kom kyk die ou karre. En ook kom kyk die huise en hoe die mense hier lewe, hier in die natuur. Hier is meer dan 700 boon eenhede hier. Dit is nogal groot.
1: Ja, dit is.
0: Wat dink jy van 'n plek soos Batelier?
1: Ek dink is wonderlik. Ons het dit nodig en dis waar meeste mense gaan kom bly wanneer wil kom aftree. En ek dink is ook 'n lekker plek vir die mense van die stad om na toe te kom.
0: Maar jy praat van aftree. Baie van die mense wat hier woon is net in hulle 40's. He?
1: Maar weet jy, deesdae moet jy al 40 jou aftreehuis begin koop.
0: Hoekom?
1: Want dit raak duurder.
0: Jy het nou gepraat van die kunste wat hier na toe kom, want ek sien ons het ook 'n liedjie van Nathaniel.
1: Ja.
0: En dit, kom dit nie uit wat hulle noem The Little Prince of Sweets nie. Hy het nie so vertoning gedoen nie, kan jy onthou?
1: Dis reg, ja, hy die liedjie vir daai geskryf. En hoekom ek Nathaniel gekies het is, ek het nou al vir 22 jaar Nathaniel Nelspruit gebring elke jaar vir vertonings. So ons stap ook al na 'n baie lang pad saam.
0: So jy ken vir Nathaniel?
1: Ek ken vir hom, ja.
0: Dink jy hy luister?
1: Wanneer hy wil.
0: Hallo Nathaniel. Maar as jy nou sê jy het van Nathaniel hier nou toe gebring, is daar 'n behoefte vir vertoning soos Nathaniel en van die ander kunstenaars hier? Want jy het gesê dis baie aktief. Maar wie is jou gehoor? Wie is jou...
1: Weet jy, toe dit vir my begin het, as ek in Nelspruit aankom, in die bos was in sy tweede jaar, ons het nie baie kunstenaars gehad wat hier nou toe gekom het. En ek het Nathaniel gebel en gesê, hoorie, as jy vertoning in Johannesburg gesien, kom ons doen dit hier. En hy noem toe vir my, hy het altyd hier opgetree in 'n nachtklap met die naam van After Dark. En ons het ons eerste konsert gedoen, sy pianist Charles Duplessis was saam met hom, en behalwe vir die lockdown jare in COVID, het ons elke liewe jare vertoning gedoen.
0: En?
1: En dit gaan goed, en ons gehoor ondersteun om, Nelspruit is vreselijk lief vir hom, en hy is vreselijk lief om Nelspruit toe te kom.
0: Dink jy snaaks?
1: Ek dink hy is vreselijk snaaks, maar ek geniet hom nog selfs meer as 'n musikant. Ek dink hy is 'n ongelooflike sanger.
0: Hoekom?
1: Hy het 'n baie unieke stem en hy weet hoe om sy musiek te vertolk. En baie van die musiek wat hy sing, skryf hy self.
0: Dink jy Nathaniel is heeltemal onderskat as 'n kunstenaar?
1: Ek dink mense besef hoe goed hy is, maar ek dink hy is onderskat as dit kom by sy sangloopbaan.
0: Nathaniel, hy is eintlik, mense dink hy snaaks, maar hy is eintlik baie eerlik in wat hy sê.
1: En hy is super intelligent.
0: Ek het hom al 'n paar keer raak geloop. Gewoonlik as ek na een van die sentrums toe gaan in Pretoria en loop ek in 'n tunnel. Hy het eendag vir my gesê hy het 'n marathon gehardloop. Alles is seer tot sy naels. En weet jy, op daai oomblik het ek vir hom simpatie gehad, want hy het daar gestaan langs my in die tou wagend te betaal en dan kom mense agter hy is eintlik 'n baie diep mens en mense is geneig om kunstenaars amper kan ek sê te vervlak.
1: Ek stem saam met jou, maar ek het ontsaglike respek vir hom en ek dink sy gehore het daai tipe respek, daai gehore wat oor en oor na hom kom kyk.
0: Die,
1: kyk op na hom.
0: Die tyd klap ons hier op die skouer en denk, want Marius Bakkes ook gesels. Kan ek maar hierdie liedjie van hom speel in Every Star? Wat is die betekenis van die liedjie?
1: Dit is ek luister na die liedjie want dit het net vir my 'n vreeslike mooi melodie en Nathaniel en Joe Niemand se stemme is ongelooflik.
0: Kom ons luister.

0: Dis RSG Breakfast met Derek en Daniel en Joe, niemand in every stop. Wel, ons vat 5 gas hier langs my, Rian Louter. Rian, ons moet nou groet, laatste liedje lê voor. Lê gou vir 'n paar mense hallo sê.
1: Ek weet my ma luister, my sister.
0: Wat is jou ma se naam?
1: Hannetjie.
0: Hallo Hannetjie.
1: Ja, en my sister Adele en haar 2 kinders, Gabriel en Dakota en David, my partner. So, hallo aan julle.
0: En ons sê baie dankie vir jou deelname. Dankie dat jy die moeite gedoen het om ons te ontmoet hier by Bataleer.
1: Groot plezier en dankie vir jou lekker program.
0: Jou laaste liedjie, Carly Simon.
1: Ja, ons het net al gepraat van vriende wat so lekker keir en helspreid. As jy by my huis kom aan te eet, is dit die type muziek wat in die achtergrond speel.
0: Ek groet jou, Rian, baie dankie.
1: Dankie, Derek.

0: Daar is hier breakfast met Derek en Moonlight Serenade gewees daar met Carly Simon se stem. En baie dankie aan almal wat hier gehelp het vandag, maar ons is amper klaar net vandag voor ons nou terugskakel het Lee toe. Marius Bakker sit hier met my. Marius, jy's baie betrokke hier in die Laagveld. Jy het ek weet Facebook wat die Laagveld verkoop en mark, maar ook karre. Jy is mal oor karre.
1: Ja, een van die grootste ou motorgroepe op Facebook is hier in die Laagveld uit by ateljee uit. Maar wat kom ons praat liewe, dit is SAK en Road Nostalgia. Maar wat jy eintlik vandag hier sien is eintlik wat die Laagveld wys. Hier is 'n geweldige hoeveelheid ou en interessante karre van die grootste versamelings, ou trekkers. Ek dink nou aan Omar Manelli, 'n paar van sy voertuie vandag uit. Een van die indien nie die grootste Ford versameling, Ford en Lincoln versameling buiten Amerika is hier by ons in die Laagveld, Randall se Trekker Museum by Lothair, en natuurlik die Laagveld ou wielerklub het regtig 'n pragtige klomp karre. Vandag is ook die manne van Vryheid hier, is nie te ver van ons af nie. Ek dink Vryheid, ja, dit is nie te ver van ons af nie. Hulle is hier op groot skaal.

0: Nooi en die hele Laagveld uit nou om vandag hier die draai te kom maak 9 uur nou wanneer ons hier ophou is hierdie skou amptelik oop en jy gaan regtig iets hier sien wat jy nie op groter skoue op ander plekke soos in die Oos-Kaap waar bekend is vir 'n motorskou in Johannesburg of as nou pas Cars in the Park gewees. Jy gaan regtig jou hart hier uitkyk.
1: So hoeveel kar het jy gesê hier?
0: 130.
1: En jy kan kom, dis verniet om in te kom. Marius, baie dankie. En net gou daai Facebookblad wat jy het vir die karre.
0: Ons noem hom SA Cars and Road Nostalgia.
1: Right, ek het hom neergeskryf. As daar navrae is, sal ek verwys. Jy gaan ook foto's plaas, né?
0: Ja, nee, ons maak daarvan.
1: Marius, altyd lekker om met julle te gesels. En baie dankie vir julle gasvryheid hier in die Laagveld. En baie dankie aan Bateleer ook aan Johan en ons tegniese span en almal wat bygedra het tot hierdie uitsending vandag en daarmee groet ek jou hier by Bateleer en ons gaan terugskakel na Henko in die ateljee in Johannesburg en onthou die hekke is nou oop, so pas oopgemaak, kom geniet jou dag hier so suid van Nelspruit. Groetnis!
2: Ons sê baie dankie aan Derek wat vanoggend vir ons breakfast met Derek aangebied het vanaf die Bateleer landgoed net buite in Mbombela. Soos hy nou daar ook gesê het, die hekke wat om 9 uur oopmaak, so dit is sopas oopgesluit en jy is meer as welkom om te gaan kyk na al die ou motors daar. Ons sê ook baie baie geluk aan Kobus Marks van Middelburg wat vroeër vanoggend tydens breakfast met Derek die François van Kouk kaartjies gewen het. Dis daar 'n konsert môre en dit is met die komplimente van Lefra Produksies. So baie baie geluk Kobus met daardie konsertkaartjies vir môre. Daar is mooi musiek wat op ons wag en wat vir ons opgestel is vir die volgende uur en dan om 10 uur gaan ons van die Laagveld af beweeg na Kaapstad toe. Meer spesifiek Seepunt vir Saterdag Sprankel en dit is vanoggend saam met Martelies Brink. En moenie vergeet nie, vanmiddag om 5 uur, regstreekse sportkommentaar van die eerste van 4 toetse tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland vanmiddag die rugby. En as jy is soos ek draai sommer die televisiestelsel volume heeltemal af en ek skakel RSG in die agtergrond aan, want jy kry nie beter, mooier, kleurvolle kommentaar as ons eie sportkommentators hier op RSG nie. Maar 'n bietjie musiek, hier is 'n Journey met Don't Stop Believing. Interessant genoeg, nooit 'n musiekvideo vir Don't Stop Believing gemaak nie of vervaardig nie. Interessant, as jy al ooit 'n musiekvideo van Don't Stop Believing deur Journey gesien het, dan is dit bloot net 'n regstreekse vertoning wat hulle in Houston gehad het, wat opgeneem is en vir jare daarna op televisie gespeel is.

0: Chris de Burgh met Live Life, Live Well.
1: De Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tastic Rice 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Nou plaaslike talent, sommer 3 van hulle in 'n ry, David Fourie, dan voor Jackson en Jill en daarna Gerdie van Kemp.

0: Gerdoan Kemp met Toe Jy Omdraai. Vooraf gaan deur voor Jackson en Jill met Master Jack.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpolony vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
0: Hier is Passenger met Runaway.

0: Jack Atlantic met Highest Places.
1: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
0: Dink jy dalk daaraan om jou motor te opgradeer? Met WeBuyCar se trade-in assist kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCar tak en hulle help jou dan ook om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: Om Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgewing vertel. Almal op die hoofpad moet deur die dorp, want die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot, wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die suidekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg.
4: Dien Bali wat daardie raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense. Geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen twee vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 9:50 in Kortom op RSG.
5: Jy kuier komende Saterdag om 10:00 saam met my Marklies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pompoenkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en openhartchirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek, soos die Kalvinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in vir Sue om 10:00.

0: Gloria Estefan en die Miami Sound Machine met Rhythm is Gonna Get You. En ons het ook geluister na Air Supply met All Out of Love. Net hierna groet ek jou hier vanuit Johannesburg en dan skakel ons oor na Kaapstad toe.
1: 'N Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
2: Guns N' Roses, November
3: Rain. Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
4: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
5: Kom asseblief, Billy Myers se Kiss the Rain.
1: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. And give me a moment,
0: you moves us around. Dankie aan Derek Gardner vir die heerlike, smakelike breakfast wat hy vir ons in die Laagveld opgedis het vroeër vanoggend tydens breakfast met Derek. Hy het daar vir ons uitgesaai vanaf die Bateleur landgoed net buite in Mbombela. En kollega Martelies Brink is in Seepunt en sy is jou gasvrou vir die res van die oggend. Groete van my Henko Kreer en geniet die rugby vanmiddag. Onthou om 5:00 in te skakel vir die regstreekse uitsending daarvan net hier op RSG.

0: Baie dankie Henko. In die 10:00 nuus gelees deur Martlies Brink. Die nuwe polisiekommissaris van Limpopo loof die gemeenskap nadat 'n dwelmfabriek ontdek is. Die premier van die Oos-Kaap betreur die moord op die bokser Zulani Tete en die FSA begin om sy skuld aan die Verenigde Nasies te betaal. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, het sy dankbaarheid teenoor die gemeenskap van Musina uitgespreek vir inligting oor 'n reuse dwelmlaboratorium op 'n plaas wat tik vervaardig. Die polisie het donderdag aand 'n klopjag op die laboratorium uitgevoer en beslag gelê op dwelmmiddels en toerusting ter waarde van 600 miljoen rand. 5 mense is in hegtenis geneem. Skeepers sê die saak word ondersoek en nog inhegtenisnemings word verwag. Die polisie het bedrywighede op die plaas vir sowat 2 maande dopgehou nadat hulle 'n wenk van die gemeenskap ontvang het dat dwelmmiddels op die plaas vervaardig word. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, het sy skok en hartseer uitgespreek oor die moord op Zulani Tete. Die tweemalige wêreldkampioen is gisteraand voor sy huis in Tansanië doodgeskiet. Mabuyane sê dit is 'n sinnelose moord op een van die provinsie se voorste sporthelde. Hy sê die moord is ontstellend omdat dit opnuut die gevolge van onwettige wapenbesit en geweldsmisdaad in gemeenskappe na vore bring. Hy het 'n dringende beroep op die polisie gedoen om die Tete se aanvallers aan te keer. Die ANC gaan vandag sy kandidaatraadslede en burgemeesters vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November bekend maak. Daar heers groot afwagting oor wie die party se kandidaate is in die 8 metro's en 44 distriksmunisipaliteite. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sal die name vanoggend omstreeks 11:00 aankondig. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê met die dat die SHKP nie die ANC sal steun in die verkiesing nie, is dit van die grootste uitdagings tot nog toe wat vir die ANC voorlê. Die ANC sal môre se verkiesingsmanifest bekend maak. Dele van die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria sal vandag vir 4 ure sonder krag wees weens die herstel van kraginfrastruktuur. Die onderbreking sal die 8ste en 9de verdieping van die hospitaal tussen 9:00 vanoggend en 1:00 vanmiddag raak. Die obstetrie en ginekologie afdelings, asook waakeenhede en 6 teaters is op die 2 verdiepings. Die departement van gesondheid sê hoë risiko pasiënte is vroeër die week geïdentifiseer en hulle is na ander sale verskuif. Die Trump-regering het begin met 'n proses om $725 miljoen aan die Verenigde Nasies te betaal. Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres het vroeër die jaar gesê die VN stuur af op 'n finansiële ineenstorting weens lidlande se versuim om hulle bydraes te betaal. Die R725 miljoen is egter net so wat 20% van die meer as $4 miljard wat die FSA volgens die VN skuld. 'N Voormalig amptenaar van die VN sê die oorbetaling kan help met salarisse. Hy sê indien die FSA egter nie verdere betalings maak nie, kan die land in Januarie sy stemreg by die VN verloor. Amerika is die grootste bydraer tot die VN se begroting, gevolg deur China, wat ook met sy bydraes agterstallig is. Ten slotte weer die hoofnuus om 10. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, het sy dankbaarheid teenoor die gemeenskap van Musina uitgespreek vir inligting oor 'n reuse laboratorium of dwelmlaboratorium. Die waarde van die dwelms en toerusting waarop beslag gelê is, beloop sowat R600 miljoen. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdagsprogram. Voor jou nou weer met energie en stijl begin.

is Lisa Bronner met hier by my. Baie welkom op hierdie Saterdag. Ek het nog nooit in my lewe, dink ek, op 'n Saterdagoggend uitgesaai nie. Ek kan nie dink dat ek al het nie. Dit is lekker. Dit is heeltemal anders. Die pad is anders. Daar is 'n hele ander energie, dink ek, in die lug. Ek staan natuurlik in vir Sue. Welkom by Saterdag Sprankel, propvol program wat vir jou voorlê. Ons gaan natuurlik nou 'n bietjie uitvind wat gebeur op dorpe. Ons het 'n vleisfees, daar is hordes lentefeeste wat plaasvind. Dan gaan ons aansluit by Johan Rademan. Ons gaan natuurlik bietjie reis. Ons praat oor Het van Verlange Kraal, daar is 'n lekker produksie wat jy kan bywoon. Frans Swart is aan die woord. Eloise Pretorius natuurlik met RSG Landbou. En dan praat ek vandag met die chef Dale Stevens, hy is van Faber. En hy sê daar's pompoenkoekies, die kliënte vra gereeld vir daai resep, so wees ingeskakel. Ek gaan 11:30 vir hom vra hoekom is hierdie pompoenkoekies nou so spesiaal. En ook sy fyn kuns met kos. Faber is al 'n tipiese fine dining restaurant. Ons het al daar gaan eet, dis regtig 'n fantastiese ervaring en baie mooi ook, nee. Dis net waar jy sit is net pragtig. So, pompoenkoekies vir jou, 11:30. En dan gaan ons later Nieuwerus toe. Ek weet nie of jy die dorpie ken nie, verlede jaar het ek daar toespraak gaan doen en toe ek nou dink, waar gaan ons kuier, dan dink ek, jene, hoe gaan dit op Nieuwerus? Dis verskriklik klein mense, daar's 'n kerk. Maar daar's 11 dominees, soos ek verstaan, het die Paul de Boek geskryf 100 jaar van Nieuwerus, so sy vertel bietjie van Nieuwerus, worsievisser terloops, kom van Nieuwerus en ook 'n raaiselagtige moord wat tot vandag toe nog nie opgelos is nie. En wat gaan ons nog doen? Daar's so baie wat vir ons voorlê. Nicola Pretorius is 1:30 in die woord. Nou ek het haar ontmoet by 'n funksie waar sy 'n bietjie gepraat het oor haar ervaring. Op 38 moes sy oop hart operasie ontvang en op 40 is sy besluit om 'n hele ander loopbaanrigting in te slaan, heeltemal verander. So dis 'n groot stap. Sy is ook natuurlik 'n ma. Ons praat bietjie oor hoe sy in haar afrigtingspraktyk spesifiek vir vroue wil bystaan. Dit is nog baie meer. Ek wil ook by jou hoor. Jy weet, kom ons kyk na die week. Ons vier mos nou altyd die naweke en jene, ek het angs oor vanmiddag. Daar word 'n staanrib begin. Ek weet nie, kom ons begin sekie by 2:00 se kant gaan ons om begin. Maar ons is baie op ons, ek is op my senuwees natuurlik altyd. Dit is my moeilik om die wedstryde te kyk. Want ja, ons daar's so baie wat ons ervaar en wat ons voel moet werk en dat ons moet wen in vir die land en so aan. So sê maar 'n bietjie wat jy gaan doen tydens die wedstryd, maar ek wil vir jou vraag,

0: Wat is die beste ding wat hierdie week met jou gebeur het? Laat loop daar op die WhatsApp lyn, sê vir my. Beste ding wat hierdie week met jou gebeur het. Gesels daar saam, as jy nie lus is om jou eie stem vir ons te bied nie, dan kan jy my ook 'n SMS stuur. Kom ons vier bietjie die week ook. Die week is nie net iets wat 'n mens moet afhandel en aanbeweeg oor die lewe nie. Kom ons kyk wat is positief ook van ons week. Jy kan vir my daai boodskappe stuur en dit is RSG se WhatsApp lyn indien jy nie weet nie, die nommer 076-536-6961.
1: The ShopRite's Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R$49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Right Brand dubbelaag toiletrolle in 9 pak vir R$49.99. En Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by ShopRite.
0: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry aanbod binne minute aanlyn of by tak of pad nadat die evaluasie gefinaliseer is. Hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag.
2: 'N Late aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
3: Guns N' Roses November
4: en Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
5: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
6: Asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
2: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis. Bepaal deur jou. Late aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. So slide away and give me a moment.
0: Your moves are so raw. I've got to let you know. Maar dankie Etienne, in die stem wat jy daar gehoor het te loops, daai ouer daar sing, was Kylie Minogue se groot liefde, né? Hulle het 'n lank 'n groot verhouding gehad. Net hierna gaan ons bietjie kyk wat gaan aan met verskillende aktiwiteite reg oor Suid-Afrika en ons gaan bietjie by Kasteel toe Kalvinie, bly by ons.

0: Dis Megan Trainor met Get It Girl. Jammer dat ek dit nou so sê. Dit moet so gesê word, ek dink dis die enigste manier hoe mens dit kan sê. Baie dankie vir die WhatsApps wat so tussendeur deurkom en ons sien dinge soos Rihanna Tron wat sê ek het ouma geword van 'n pragtige dogtertjie, Heike Tron. Baie baie geluk met daai baba dogtertjie, die oumaskap. Elsa sê ek het sopas 'n 5 km fun run gedoen en vierde in my ouderdomsgroep gekom, 65 tot 69 klaar gemaak, die beste van dit 321 kalorieë verbrand. Mooi, wel gedaan, ek is beïndruk, ek kan nie dieselfde ding sê, ek kon nie vanoggend oefen nie, ongelukkig. O ja, baie dankie vir al die boodskappe, wat so deurkom en ai Mani, goeiemôre, beste ding vir die naweek, van die week, die naweek. Ja, jy kan nou hoor hoekom ek die grappe moet vertel, ek is baie sleg daarmee. Kom ons hoor wat gaan aan in jou deel van die wêreld, en dit is daai lekker insetsel waar ons bietjie kuier reg oor die land, en jy kan natuurlik altyd daai aktiwiteite in jou area stuur na info@rsg.co.za en baie dankie vir almal wat hulle boodskappe ook deurgestuur het en vir ons gesê het waar hulle natuurlik fantastiese geleenthede het. En ons het heel eerste die NG Kerk Ribe Kasteel se lentefees wat plaasvind. Hannes Kutsie aan die woord. Hannes, welkom.
1: Die NG Kerk Ribe Kasteel se gewilde jaarlikse lentefees in Mazaar vind vanjaar op 29 Augustus by die Laerskool Ribe Kasteel se sportgronde plaas. Met 'n uitgebreide program is daar van vroegoggend tot saans iets vir die hele gesin. Die dag skop sportief af met 3 fietsry afstande van 12, 40 en 57 km, asook 'n 12 en 21 km trailrun en 'n 5 km pretloop. Registrasie vir die fietsry en hardloop items is beskikbaar op Entry Ninja. Natuurlik is daar volop bazaar lekkernye om van te kies, van braaivleisborde, pannekoek en tuisgebak tot bazaarpudding, vars groente en vrugte. Kosliefhebbers kan ook uitsien na 'n potjiekoskompetisie, afvalpotjie, skaapkopete en 'n spitbraai. Die afvalpotjie word van 11 tot 2 bedien, terwyl die skaapkop en spitbraai etes van 3 tot 6 beskikbaar is. Die klein goed word besig gehou met boeresport en ander vermaak, terwyl daar deur die dag live musiek gehou is om die kuier aan die gang te hou. Rugbyliefhebbers hoef ook niks uit te mis nie, met die Springbokke se wedstryd en die All Blacks wat op 'n groot skerm uitgesaai word. Die lentefees is veel meer as net 'n bazaar. Dit is 'n volledige dag van sport, kos, musiek, rugby en saamkuier met familie en vriende. Kaartjies is beskikbaar op Quicket. Soek eenvoudig vir lentefees, bazaar, Ribe Kasteel. Ek herhaal, lentefees, bazaar, Ribe Kasteel. En kom geniet 'n lekker dag uit vir die hele gesin. Kom eet, kom kuier en vier die lente saam met ons in Ribe Kasteel.
0: Baie dankie Hannes. Volgende gaan ons na die Calvinia Vleisfees. Lizet Lambreg reël die feeste loops al vir 21 jaar. Is al baie langer as dit in die gang, maar kom ons hoor wat voor lê.
2: Goeiemôre Martelies en al die luisteraars. Augustus maand. Sjoe, dit bly vir my die mooiste maand in die handdam. Dis blommetyd. En dis natuurlik vleisfeestyd, wat vanjaar plaasvind op 28 en 29 Augustus in Calvinia. Handam vleisfees is verjaar 37 jaar oud en die hoofdoel nog steeds na al die jare, die promosie van die handam lam. Ons het 'n naweek propvol vermaak. Van die aktiwiteite vind Vrydag plaas en het herhaal Saterdag. Ons kop af met 'n optog van veteraan voertuie en ou trekkers, die laerskool trompoppies, ons immer gewilde reeldansers, 'n skaapont vertoning, 'n karkas ontbening, ag, en nog vele meer. Dan vir die manne wat dink hulle is sterk, ons te sterkman kompetisie, maar glo my, dis nogal 'n uitdaging. Ons het ook 'n toutrek kompetisie, en hier is Calvinia se trotse jong boere nog onoorwonne. Verder, as jy baie kan eet, is die volgende net vir jou. 'N Vleiseetkompetisie. Dit bestaan uit 'n kilogram gaar vleis en wors en 2 braaibroodjies. Die persoon wat dit die vinnigste kan verorber, is natuurlik die wenner. Vir die fikse besoekers, daar is ook 'n pretdag waarvoor jy kan inskryf. Kinders, Daar is 'n kindertrop met aktiwiteite en minime juffrou Vleisfees word gekroon. Deur die loop van die 2 dae tree daar verskeie kunstenaars op. Beide aande, Vrydag en Saterdag, is die danse ingesluit by jou toegangskaartjie. Daar is heelwat kommersiële stalletjies waar jy kan rondsnuf. Hulle is oop tot laat aand. Dan die heel belangrikste, die kosstalletjies. Hier kan jy die heerlikste choppies, wors, sousaties, kliprip, roosterkoek, enige iets waaraan jy kan dink, kan jy koop. Ondersteun hulle asseblief. Hulle spandeer baie tyd aan die voorbereiding en hulle is die hart van die fees. En ja, die rugby sal te sien wees op die feesterrein. Ons sluit Sondag af met 'n feesdiens in die moedergemeente. Alle inligting en program is beskikbaar op ons Facebookblad onder Handam Vleisfees en vir enige verdere navraag kontak Lizet by 08 33 55 81 55. Vir die laatslapers, daar's nog akkommodasie in die tentedorp op die terrein beskikbaar. Die inligting is ook op die Facebookblad. Sien dan uit om julle almal by die fees te sien. Dankie Martielies.
0: Baie dankie Lizet, 21 jaar. Ek sien vir jou, julle moet maar vir haar daar standbeeld oprig, dink ek nou. En dan volgende gaan ons 'n bietjie lentefees ook vier by die NGK Horizon Noord. En ons sê baie welkom aan Nul Schreder.
3: Hallo Martielies en al die RSG luisteraars. Daar's 'n gesegde wat sê, gaan groot of gaan huis toe. En dit is presies wat ons hier by die NG Kerk Horizon Noord op die naweek van 4 tot 5 September met ons lentefees gaan doen. Martielies, dit is so 'n regte dubbelloopfees. Ons begin die Vrydagmiddag om 4:00 met 'n musiekfees waar die toegang heeltemal gratis is, waarvan die laerskoolkoor gaan optree as ook die slagorkes van die Wesrandse Assosiasie vir Mense met Gestremthede. Hulle gaan die Houtkruis opvoer. Jy kan die hele gesin bring en dit saam met ons kom geniet, want jy kan sommer by ons kom eet. Al die lekker goed soos vetkoek met vossels, jaffels, curry en rys, drinkgoed, al die lekker goed gaan daar wees. Dink net, jy hoef nie die aand kos te maak nie, kom eet net by ons. En dan skop ons Saterdag 5 September vroeg af met 'n 5 km pretloop om 8:00 die oggend in samewerking met Run and Walk for Life. Inskrywings alreeds 7:00 by die kerk en jy kry 'n lekker koppie koffie en 'n pannekoek wanneer jy die 5 km voltooi het. Vir die petrolkoppies soos ek is die klassieke motoruitstalling die groot trekpleister. Maar daar is iets vir die hele gesin. Soos byvoorbeeld die inkleerkompetisie vir die kleuters met 'n lekker kontantprys daarin verbonde. Deurlopend is daar allerlei vertonings en vermaak in die kerksaal. Natuurlik weer eens alles wat lekker is om te eet. Jy noem dit, dis daar. Boerebrakke, pannekoek, vetkoek, jaffels, rasjen en chips, pudding, koeldrank, teetuin, lekker goed. Dis daar, kom geniet dit net saam met ons. Bring die hele gesin en bederf jouself met 'n fees van 'n dag. NG Kerk Horizon is op die hoek van Kruin en Pigeon Straat in Horizon Rodepoort, naby die Horizon View Inkopiesentrum. Ons sien uit om jou by ons lentefees 4 tot 5 September te sien. Mag julle almal 'n baie lekker naweek hê.
0: Geniet daai lentefeeste. En as daar twee wat ek net gou vinnig gaan noem, ek sien Porseleinberg het op hierdie stadium is vandag 'n 4x4 dag. So ek hoop julle geniet dit daarso en dan Montetjie Kruiefees. Dis volgende naweek van 28 tot 30 Augustus. So ek het dit nou vinnig gekry, ek wil hom net noem. Dit klink lieflik. Ek wonder wat hulle alles daar doen met die kruie. So net hierna het van Verlangekraal. Kom ons hoor 'n bietjie van die produksie. Eers Raaf.

0: Hier is 'n WhatsApp wat deurkom en ek dink dit is een van die dinge waar mense net aan die einde van die week gaan en sê dankie tog. En iemand sê, die Here was saam met my, 'n kliënt was vergewensgesind na ons haar spertyd ver oorskry het. So ek is baie, baie bly vir mooi kliënte wat jou mooi behandel. Ek luister tussendeur ook na die stemnotas oor jou toppunt van die week wat verby is. En onthou net, ek gaan dit die hele program deurspeel. So dit is nou tot 1 uur toe vandag. So baie dankie dat jy deurgestuur het. Ek gaan nie alles in hierdie uur kan speel nie. Ons gaan hom so tussendeur die program deurvat. En volgende is dit tyd om bietjie teater toe te gaan, mense. Dis Het van Verlangekraal en dis Levra Produksie se epiese opvoering van Leon van Nierop. Daai toer. En dit is wat jy tans in die wêreld reg oor kan ervaar. Dit is al so uitverkoop. Het speel Empress Palace Theatre Marcellus van 28 tot 30 Augustus. Daarna speel Het by die Afriforum Theater van 25 tot 27 September, Etienne Rousseau Theater 8 November en by die Rode Poort Stadsteater van 11 tot 14 November. Jy kan bespreek by ltickets.co.za. Pen en papier moet jy hou asseblief daar, want daar is 'n lekker groot prys wat vir jou wag. Frans gee altyd pryse weg, mense. Dis lekker, né? Ek gesels natuurlik nou met die regisseur en vervaardiger Frans Swart, Het van Verlangekraal. Frans, ek wonder, gooi gou daar 'n bietjie jou hoogtepunt van die week wat verby is.
1: Jong, sekerlik dat ons Het van Verlangekraal gaan opvoer.
0: Nooit, Frans. Ek het sommer geweet. Vertel vir ons, hoekom het julle besluit om dit verhoog toe te vat, Frans?
1: Ek het nog altyd gevoel Het moet verhoog toe gaan. Dis so 'n sterk storie. En jy weet, in die theater ontwikkel mens maar daai ekstra sintuig. En jy weet, ons doen groot, soos jy nou tereg gesê het, Levra doen groot goed, Villa se Kind, onder andere die Buddy Holly story, en ons het, 'n hele klompie jare terug het ons Het geïdentificeer, maar toe kom die stryd met Leon van Nero. Ek moet sê, ek dink ek het soos 5 of 6 jaar om totaal geïrriteerend geharas, om te sê, maar skryf vir my 'n verhoogteks van Het van Verlangekraal. Nou, hy die hele tyd het hy gevoel, jy weet, Het speel oral af, is 'n komplekse stuk, en hy het net gevoel, dit gaan baie moeilik op die verhoog wees. Nou kyk, ons allemaal weet, het aanvankelijk was 'n film, toe later een televisiereeks, toe later nog radio story gewees, so die ding is net, dat hy toe nou, jy weet, toe hy nou die roman gepubliseer het, toe dink ek, weet jy wat, ek gaan weer 'n kans vat om hom te bel, en ek bel toe nou, en ek sê, weet jy Leon, jou roman is nou gepubliseer, kan ons nie maar Het opvoer nie, en wragtig, hy sê toe nou vir my, ja, hy sal dit doen, en haar gee vir my 'n wonderlike nuwe teks, en dit is maar waar Het vandaan gekom het.
0: Epiese opvoering, Frans, en dit gaan op verskeie plekke afspeel op die verhoog. Hoe neem julle dit saam? Want jy wil mos na daai hele gevoel en konteks op die verhoog skep.
1: Ja, maar Marties, weet jy, dit speel regtig all over af. Daar's Doep se klaskamer, die meneer wat het bygestaan het. Daar's Floor se gehuffie, daar's die School of Erlang se kantoor, daar ons hou konsert, daar's 'n atletiek by jou kom. Nou, met film en video is het natuurlijk makkelijk, want jy gaan na die skool toe en jy skiet die toneel waar jy dit moet skiet, maar op die verhoog moet, het jy net een ruimte, en jy kan ook nou nie vir die gehoor sê, oor die wacht nou so 30 minute, ons gaan net gauw die nieuwe stel bring nie. Jy het regtig so sekondes om van een stel na ander stel te gaan. Ek maak baie gebruik van baie goeie belichting, en dan natuurlijk ook mense se verbeelding, hoor jy, jy hoef nou nie altyd vir die ou alles in te voer nie. Julle daar by die radio sê ons altyd, jy weet, jou brein is die grootste stepper van karakters en so meer. So, ons het hom op 'n manier, het ons hom heeltemal filmies probeer aanpak, maar met baie goeie belichting. Dis hoekom die stuk kan nie eintlik in ander plekke werk as in theaters nie, en daarom het ek ook gevoel, jy weet die onmiddellikheid van die theater is natuurlik altyd soveel meer powerful om nou die Engels te gebruik.
0: Vertel vir ons, wie is in die produksie en dan die twee karakters, Het Heiberg en die akelige, soos jy sê, skoolhoof meneer Erlang?
1: Ja, ons stel natuurlijk die nieuwe Het voor, dit is, sy het al vir my in een van die klugte gespeel, Nikita Meyer. Nou moet ek sê, hierdie meisiekind kan toneel speel. Sy dadelijk gesnap wat ek met Het wou doen en wat ek met die karakter wou doen. So sy stout, sy is cheeky, maar dan kom al ook daar subtiele hartseer uit. So Nikita Meyer speel Het, dan is daar Etienne Du Plessis, die kwaai skoolhoof. Man, hy is die JR van die story, hy is rarig bad. Dit is Etienne Du Plessis wat eintlik 'n wonderlike sagte mens is, maar hy speel hierdie karakter ongelooflik goed. Enko Jay is meneer Doep en Anna van Achterberg is mevrou Du Plessis. Nou Nico Loops het die rol van die ou dronk Floors gespeel, maar oom Nico het nou verlede week moes hy hospitaal toe gaan, so ons is echter dankbaar, hy is terug by die huis en het gaan baie beter met hom, maar vir die volgende twee speelvakke staan Bota Enslin in vir hom. Dan is daar Oerig Slammert, Floorsie. Floorsie is 'n karakter wat nooit eintlik ontwikkel is in die rolprent of die televisie nie, soos 'n baie lekker karakter wat Leon vir my gegee het. En dan is daar die snip en rissiepit Matilda wat gespeel word deur Zanjie Botenstein. En ja, dis jy terecht sê, ou Erlang is nie 'n aangename mens nie. En het is 'n baie komplekse karakter wat ek moet sê Nikita baie goed speel.
0: Nou moet jy vir ons asseblief sê, jy is mos maar Kersvader vir ons, Frans. Vertel vir ons van die kompetisie asseblief.
1: Man ja, ons gee sommer 'n groot prys hier vandag weg, met die komplimente van Lefra en Empress Palace. Jy gaan dus as 'n koning en koningin behandel word, jy kry 'n VIP uitnodiging en kaartjies om Het te kom sien op Vrydag 28 Augustus, is natuurlik by die mooie Theater of Marcellus, by Empress Palace, jy kry aandete by een van die lekker restaurante in Empress, dan bly jy in jou metgesel oor in die luxe Piermont met Court Hotel by Empress. Kyk man, daai hotel is baie, baie luxe. En dan natuurlijk ook ontbyt die volgende dag, daar gaan 'n lekker van loverin champagne in jou kamer wees. En dan wat mense die meeste geniet, is die wenners word ook uitgenooi na ons VIP-funksie, na die vertoning, waar wenners dan die rolverdeling van Het kan ontmoet, hulle kan handtekening kry, hulle kan foto's neem. En so dis 'n een pakket, so mense reg oor die land kan deelneem, en Prospel is natuurlik hanetreekie van die lughawe af.
0: Vertel gou vir ons, hoe skryf ons in? Hoe neem ons deel?
1: Baie maklik, jy SMS net die volgende aan 37338. Dit is 37338. Begin met die kodewoord Het, dis nou soos die gewone ek het iets gehad, H-E-T, dan jou naam van e-pos in stad of dorp, en daai hele rympie SMS vir ons aan 37338. Begin met die kodewoord Het, dan jou naam van e-pos in stad of dorp.
0: Baie dankie dit aan Frans Swart en die regisseur en vervaardiger van Het van Verlangekraal. Gaan kyk, gaan ondersteun asseblief hierdie produksies mense, en dit speel by Empress Palace van 28 tot 30 Augustus, daarna by Afriforum Theater 25 tot 27 September, Etienne Rousseau Theater 8 November en Roodepoort Stadstheater van 11 tot 14 November. Jy bespreek by lticketsco.za.

0: Goeiedag Matelies, dis Linda Kutsie van Woester Aantak van die VLV. Ons was bevoorreg om die Vroue Landbouvereniging Kaapland se kongres by te woon in Geberga. En dit was 'n fantastiese kongres. Ons het dit so geniet en nou keer ons weer terug na ons tuiste toe. Dankie.
1: Môre Martelies, dis Poppy hier van Witrifie, gaan dit goed. Hoorie, my hoogtepunt was natuurlik gister, want ons Vrydag was. Ons was 'n paar vriendinne. Ons het gaan besoek aflê by een van ons vriendinne wat haar heup gebreek het en die been net reg onder haar heup. So ons is vier gewees wat hier na Bataleer toe hoeka gegaan het, hier waar hulle vandag die groot fees ook het. Hulle bly daar en ja, ons het haar bietjie gaan besoek, lekker nye saamgevaat, so sterte en goeie, en ons het net 'n lekker dag saam met haar beleef daar. Ok Matelies, lekker dag hoor, lief jou, bye bye.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Saterdag Sprankel, bly by ons, die nuus is oor 14 minute. Verskeie partye maak vandag sy burgemeesterskandidate bekend, nuwe gevalle van bekenklous hier in die Vrystaat en die wêreld se oudste vrou vier haar verjaarsdag. Ek het daai storie vanoggend gesien, is baie, baie interessant. Maar kom ons hoor bietjie, wat was jou week se hoogtepunte?
2: Hartlike goeie môre, luisteraars. Die beste ding wat hierdie week van my gebeur het, ek ry elke dag verby 'n plek, grondpad waar bome is, en ek het agtergekom, daar bly twee persone, man en 'n vrou, onder 'n boom, hulle kamertjie is 'n houtkassie, en gelukkig het iemand vir my gevra om mense wat in nood is in ons dorp uit te wys, want hulle wil vir hulle komberse skenk, en ek het vir hulle vertel van hierdie twee vrou, die man en die vrou wat onder 'n boom bly, en toe sê die vrou, ek moet hulle ID stuur, dat hulle kan elkeen kombeers kry, maar ek het gestop by hulle, hulle sê hulle die ID's. Toe het ek ingestaan vir hulle vir ID's, en ek het gister het ek die kombeers gaan aflever daar by hulle, en ek voel eindelijk goed, dat ek kon ploeg gister in hulle lewe, al is het net deur middel van 'n goeie daad, en ek vertrou die Here dat ek vir hulle verder sal help om 'n ID te kry, want die vroukie het gesê, sonder 'n ID kan hulle nie aansoek doen vir werk nie. So ja, jy bid vir my, dat ek dit deur die proses gaan, om vir hulle al twee 'n ID kan kry, so dat hulle weer vir hulle werk kan kry, dalk op 'n plaas, en dan kan hulle daar gaan werk. Geseënde dag verder, vir almal.
1: Ons sê vir jou dankie daarvoor, hoor, dis baie mooi. En dan sê Cecile hierso, ons het maandag ons kat gevind, nadat hy 'n hele maand lank weg was. Hy het 'n eentjie gaan stap en verdwaal. Ons het hom naby in die huis gevind. Dit was beslis die beste deel van my week gewees, 'n hoogtepunt. Ek is so bly hy het hom gevind, Cecile. Hier is Matthew Mall, same part, same heart. Ek is Martlies Brink, ek staan in vir Sue vandag op Saterdag Sprankel.

0: Rina Ego met Môre Lyk Dit Anders. Ja, mens moet maar net dinge stap vir stap vat, nee, voor dit Matthew Mal. My hoogtepunt vir hierdie week was Dinsdag toe my kleinseun gebore was. Hier is 'n genade is uitsluitlik groot. John is van Gordons Bay. Baie baie dankie daarvoor, John. Ons het 'n interessante storie terloops ook in dorpsgeheime wat nog vir ons voorlê daar van Gordons Bay. Beste oomblik van die afgelope week was toe my kind se bloedtoetse gewys het dit alles normaal is. Ons was bekommerd oor sekere dinge en red van Freeway Park. Dit daai tipe van uitslae, nê, dit is so massiewe verligting. Ek is so bly vir julle. En dan sê Denise daar van Kaapstad, ons is op pad Franshoek toe. Mooi ry. Ek het julle seker nou al daar, want hulle is nog nie daar verby Waltewie. En dan sê RJB van Polokwane, my Facebook blad Polokwane Rekjobek het op die 20ste sy 16e bestaanjaar gevier. Baie geluk. Dit is my so iets begin en het werk en is suksesvol.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sondagoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar is elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
1: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir noodsaaklike uitgawes soos die krediteursware en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewoonlik kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar's ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
0: Naweek Aksieel, elke saterdag tussen 1 en 2.
2: Ja, alles nou met jou, met meer van wat alles in die nuus aan die gang is. Baie dankie vir die lekker saamkuier hier op saterdag Sprankel. Bly by ons vir die tweede uur. Dan gaan ons RSG Landbou vir jou bied. Eloise Pretorius is aan die woord en moenie vergeet nie, daai gesprek Sterre in die Kombuis met Dale Stevens, die chef van Faber. Hy is dan so 11:30 se kant aan die woord en ons praat oor sy loopbaan en sy pryswennende wil ek eintlik sê. Want mense is so lief vir die resep pampoenkoekies. Onthou dit gaan later op ons sosiale media beskikbaar wees. Gaan kyk gerus op Instagram, later sal die resep vir jou daar wees. Hier is A Supply All Out of Love, net hierna die nuus.

In die 11:00 nuus gelees deur Martlies Brink. Verskeie partye maak vandag sy burgemeesterskandidate bekend. Nuwe gevalle van Bekkenklous hier in die Vrystaat en die wêreld se oudste vrou vier haar verjaarsdag. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê hy gaan vanoggend 'n vrou as sy party se burgemeesterskandidaat in Tshwane aankondig. Hy sê die kandidaat is 'n Pretoriaaner wat bevoeg is om die stad te lei en bekend is met die metro se uitdagings. Maimane sal vandag die aankondiging by Vryheidspark doen. Die ANC en Action SA sal ook vandag hulle burgemeesterskandidate bekend maak. Action SA sal vir die eerste keer aan die plaaslike regeringsverkiesing in Mbombela deelneem, waar die aankondiging oor kandidate gemaak sal word. Die party het in 2021 met die vorige munisipale verkiesingskandidate in slegs 6 munisipaliteite in Gauteng en KwaZulu-Natal gestel. Die departement van landbou het 2 nuwe gevalle van Bekkenklous in die Heilbron en Bloemfontein gebiede bevestig. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle in die Vrystaat op 772 te staan, waarvan bykans 600 suksesvol opgelos en kwarantainmaatreëls op plase opgehef is. Bekkenklous is in 19 Vrystaatse munisipaliteite aangemeld, insluitend Kroonstad, Welkom, Sasselburg en Frankfurt. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, het sy skok en hartseer uitgespreek oor die moord op Zulani Tete. Die tweemalige wêreldkampioen is gisteraand voor sy huis in Tanzanië doodgeskiet. Mabuyane sê dit is 'n sinnelose moord op een van die provinsie se voorste sporthelde. Hy sê die moord is ontstellend omdat dit op nie die gevolge van onwettige wapenbesit en geweldsmisdaad in gemeenskappe na vore bring. Hy het 'n dringende beroep op die polisie gedoen om Tete se aanvallers aan te keer. Die departement van hoër onderwys en opleiding het samesprekings gevoer met studenteleiers van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie na die universiteit van dese week die akademiese program gestaak en studente opdrag gegee het om koshuise te verlaat. Die stap is gedoen na weke van studentebetogings. Van die kwessies wat die studenteraad met die departement bespreek het, sluit in die veiligheid van studenteverblyf, die weerhouding van akademiese dokumente, sowel as die universiteit se finansiële herstelplan vir aanstaande jaar wat intussen teruggetrek is. Die departement sê samesprekings met studente sal voortgaan tot kalmte op die kampus herstel is. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, het sy dankbaarheid teenoor die gemeenskap van Messina uitgespreek vir inligting oor 'n reuse dwelmlaboratorium op 'n plaas wat tik vervaardig. Die polisie het donderdag aand 'n klopjag op die laboratorium uitgevoer en beslag gelê op dwelmmiddels en toerusting ter waarde van 600 miljoen rand. 5 mense is in hegtenis geneem. Skeepers sê die saak word ondersoek en nog inhegtenisnemings word verwag. Die polisie het bedrywighede op die plaas vir sowat 2 maande dopgehou nadat hulle 'n wenk van die gemeenskap ontvang het dat dwelmmiddels op die plaas vervaardig word. Die FSA en Kanada kon nie 'n handelsooreenkoms oor die 50% invoertariewe op sekere Kanadese goedere bereik nie. Die tariefverhoging van sowat $20 miljard sal nou om middernag in werking tree. Kort voor die verstryking van die sperdatum wat president Donald Trump gestel het, het albei kante aangekondig dat geen ooreenkoms bereik is nie. Die Kanadese eerste minister, Mark Carney, sê hy het besluit om onderhandelinge te beëindig omdat die FSA se voorwaardes onregverdig is en dat daar geen vordering gemaak word om aan Kanada se voorwaardes te voldoen nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger James Greer sê Kanada wou nie die ooreenkoms sluit nie en die land gaan voort om wraak teen die FSA te neem. 'n Britse vrou wat waarskynlik die oudste lewende persoon in die wêreld is, vier vandag haar 117de verjaarsdag. Ethel Caterham sê sy is van plan om die dag saam met haar familie en vriende deur te bring en sy sien uit na die jare wat voorlê. Caterham is in Hampshire gebore, 5 jaar voor die begin van die Eerste Wêreldoorlog. Sy sê sy het die afgelope jaar baie eerstes beleef, wat insluit dat sy die hand van die Britse koning vasgehou het toe hy haar in September besoek het en sy kon ook 'n lama wryf. Die eerstes is ondanks 'n eeu waar sy grootskaalse tegnologie, politieke en maatskaplike veranderinge beleef het. Ten slotte weer die hoofnuus om 11. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, gaan vanoggend 'n vrou as sy party se burgemeesterskandidaat in Tshwane

0: Is Sandra met Maria Magdalena. Bly by ons. Ons gaan nou aansluit by Johan Rademan. En dan gaan hy vir ons bietjie meer vertel van Op die Water. Kunstefees wat natuurlik voorlê. Ons het Dale Stevens aan die woord. Hy het vir ons daai baie lekker pannekoek resep. En wel nie pannekoek nie. Ek praat nonsens. Dit is daai pampoenkoekie resep wat hy vir ons gaan gee. Lieflike resep. Blykbaar vra sy kliënte gereeld daarvoor. En jy kan daai resep natuurlik ook op ons sosiale media vind. So jy kan gaan later na ons Instagram meer spesifiek. Dit sal vir jou daar beskikbaar wees. Bly by ons vir dit en nog baie meer in die volgende uur van Saterdag Sprankel.
1: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer? En hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, saam met my, Elsje van Jaarsveld.
2: Rand en Sent.
3: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, episode 2 in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, en die week praat ek met al verteenwoordiger oor die belangrikheid van die oorsigwerk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor doen.
4: Ons herdenk ons 115de bestaansjaar, daadwerklik 'n baie groot mylpaal, maar ook 'n groot

0: hulde blyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van tyd, oorgang en dan ook transformasie deurgestaan het.
1: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
2: Onthou, ons het natuurlik hierdie lieflike veldtog geloods en wat vir jou voorlê gaan lekker luisterstof wees met die aanbieders Renske en Gustav en Blyn wat die hele land gaan deurkruis en dit was alles deel van die kultuurkaravaan inskrywings. Dit is nou gesluit, maar ons het sulke mooi stories ook gekry. Lizzie Kutsie van Forest Smith vertel vir ons van hulle plaaslike koshelde. Ons slaghuis op die dorp verkoop al jare lang die beste boerewors, biltong, chili bites en van beginsing beeshaas of dan 'n fillet. Oorlede oom Saai het altyd gesê dat dit nie is wat jy in jou boerewors sit nie, maar wel wat jy nie in sit nie. Hy het geen afval of snaakse goed gebruik in sy wors nie, net skoon vleis, goeie kwaliteit derms. Tannie Cynthia en haar seun Shaal en sy vrou Jolla bestuur nou die slaghuis. Denara Venue, net by the Forest Smith, bied 'n groot verskeidenheid boerekos aan tydens troues by die pragtige venue. En Tannie Elise is 'n boerbaas, plaas Tannie Kok. Jan Groentjie is die nuutste toevoeging in ons dorp. Hier probeer ons die menu aanpas volgens seisoene, maar hy is wel 'n hele paar gunstelinge onder andere Hilda se suurlemoentert en Lizzie se bolognese. Sy vertel ook van Annelie Pieterse. Nou Annelie is absoluut ons dorp se dierebeskermingsengel. Sy dink altyd aan projekte om al die diere in die dorp te help en sy kan nie verby 'n diertjie loop wat swaar kry sonder om te stop en te help nie. Sy is amazing. Hart van goud vir mens en dier. Skoonmaak van die dorp is die hele gemeenskap se verantwoordelikheid en ons almal span saam van besighede en plase wat geld bydra tot die munisipaliteit wat ekstra hande reël. Die dorp is skoon en netjies. Dis heerlik om hier te bly. Hallo Forest Smith, hoop die Saterdag loop mooi by julle. Is dalk een van die dorpe waar Gustav Renske en Blyn gaan kuier in September? Jy weet nooit. Die RSG en Verseker kultuurkaravaan val eersdaags in die pad, moontlik gemaak deur Verseker Ate Kafee en lekker slaap. As ons by jou dorp kom kuier, sal jy dan nou in hierdie week gehoor het. Hou maar daai selfoon bydrand.
3: Volgende week in Agterplaas.
4: Hy polisman was by my.
5: Lou versaag?
4: Ja. Hy kom vra oor Nico.
5: Nico? Is hy laat hy nog mis?
4: En jy weet nie waar hy is.
5: Hoe kom sy ek nou weer?
4: Maar hy het vir jou gewerk.
5: Hy het nie vir my gewerk nie.
4: Dit is wat hy vir my gesê het.
5: Gou my nie op met laities.
4: Waar is hy dan? Almal soek hom.
5: Lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 14:45.
6: Ons speel vanmôre weer vir jou voelgeluid en jy moet raai wat te voel dit is. Iemand wat gesê het 'n ruier, nog iemand wat reken is 'n masked yellow throat, 'n gans. Het iemand hierso gesê 'n spreeu of 'n hadida? Nee. Vanmôre is die antwoord, die korrekte antwoord, die volle naam is 'n witborskraai.
7: Elke woensdagoggend moet jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre?
8: Ai ai die witboskraai, vind dan 'n mosselbaai, hoog gevlieg en lag geswaai, by die groot see opgedraai.
7: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify. Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
9: Aan die leerders misdaadwenserperiode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is eintlik so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
1: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Lefra Produksies is aan die wikkel met hulle lese dat Lefra teater na die mense toe bring met 'n klomp produksies deur die land. Jy kan maar altyd net gaan loer na hulle webtuiste lefra.com. Die Op die Water Kunstefees word volgende jaar aan boord die MSC Harmonia aangebied. Hou ook pen en papier nader, want net nou het ons 'n lekker kompetisie. Johan Rademan gesels vandag in Reis hier in Saterdag Sprankel met Frans Swart, bestuurende direkteur van Lefra Produksies.
10: Vra Hans, julle is besig, né? So gee vir ons so 'n oorsig van watter produksies in Augustus speel.
11: Môre Johan, altyd lekker om met jou te gesels. Jong, ons het in jare nie so besige Augustus gehad soos verjaar nie, net so voor die lente. Ons is natuurlik baie dankbaar daarvoor. Fransjo van Cooke 23 Augustus by Emperor's Palace, dan het van Verlange Kraal ook by Emperor's Palace 28 tot 30 Augustus. Irene Bester sing Nana Muscuri op die 29ste Augustus, maar dis nou by die Atterbury Theater in Pretoria. Dinner for One, Supper for Een ook op die 29ste Augustus, dis by die Afriforum Theater in Pretoria, en dan Koos Doep op 30 Augustus ook by die Afriforum Theater.
10: Julle het nou môre, Sondag die 23ste Augustus, 'n baie eksklusiewe unplugged vertoning met François van Cooke.
11: Ek is baie opgewonde oor die een, Johan. Ek het François van Cooke oortuig om vir ons 'n unieke unplugged vertoning te doen, en dit gebeur by Emperor's Palace, a Theater of Marcellus. Dit is net hy en sy gitaarspeler Richard Onriat. En dit is natuurlik môre middag, dit is Sondag 23 Augustus om 3 uur die middag. So jy kan lekker kom eet en 'n paar tequilaatjies drink voor jy François van Cooke unplugged gaan sien. Dit gaan 'n baie spesiale vertoning wees. Kry sommer nou jou kaartjies by ltickets.co.za.
10: Kom ons gesels 'n bietjie op die water kunstefees. Opgewondenheid, Valentynsdag die 14de trek julle uit Durban uit, die 14de tot die 19de Februarie. Wat kan 'n mens te wag te wees?
11: Dit is ons 13de een, en eerstens Johan, ons wegvaart uit Durban is op Valentynsdag die 14de Februarie 2027. So die hele vaart gaan 'n Valentyns tema hê. Ons vaar op die Lexa MSC Harmonia, dan natuurlik ons op die waterkunstefees. Ons ooreenkoms met MSC is dat ons die skip 95% moet uitverkoop, en dan word daai hele skippie, daai kunstskippie, op die water sin en net vir op die water gaste. So ons vra maar al die op die water aanhangers om so gou as moontlik te bespreek. Ons het tans ook 'n wonderlike op die water kompetisie. As jy jou kajuit voor 30 September bespreek, staan jy 'n kans om al jou theaterkaartjies van meer as R9000 gratis te wen. Dis 'n lekker een. Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073. Onthou, vir nou hoef jy net R3000 deposito per kajuit te betaal.
10: En jy het ook 'n lekker Lefra VIP theaterklub begin. Hoe werk dit vir BBP's?
11: Ons is baie opgewonde oor ons Lefra VIP theaterklub. Nou, dis baie maklik. Jy sluit aan by ons klub en jy kry 12 vertonings en meer per jaar, maar ons waarborg 12 shows. Verlaagde pryse, baie verlaagde pryse moet ek sê, VIP behandeling, maar dis lekker, jy kry sommer jou kaartjies op jou e-pos. So elke maand kry jy natuurlik net jou kaartjies na vertonings. Vir nou is dit net oop in die Gauteng area en ons sal dit later uitbrei na die res van die land. Galoer gerus by lefra.com of skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000 vir meer inligting.
10: Die Koos Doep vertonings by die Afriforum op 30 Augustus is totaal uitverkoop, maar jy het goeie nuus vir al die Koos Doep en Wynand Strydom aanhangers.
11: Ja Johan, die 3 uur vertoning op 30 Augustus is totaal uitverkoop, maar goeie nuus is, ons het besluit om 'n ekstra 12 uur vertoning ook in te sit.
10: Wynand Strydom sê dat die musiek van Koos de Plessis nog altyd vir hom baie spesiaal was.
12: Johan, ja, die muziek van Koos de Plessis is al so deel van my ingevleg, in my wese amper wil ek sê, en dit wie ek is, ek het groot geword met die muziek van Koos de Plessis as kind.
10: Helene Bester se Nana Muscuri is terug op openbare aanvraag by die Atterbury Theater op 29 Augustus, en Helene sê dat sy nog altyd 'n groot aanhanger van Nana Muscuri se muziek was.
13: Ek is so groot aanhanger van haar muziek, ek het daarmee groot geword, en ek en my sussie het baie keer op hierdie muziek gedans, my pa die plate gekoop en my ma was die muzikant in die huis, en so het ons altyd saam met Nana gesing.
10: Julle doen ook 'n spesiale online werksessie oor Vila se kind vir die matrieks.
11: Ja, hierdie werksessie van ons is baie, baie gewild, en die matrieks is natuurlik nou in die rekord eksamen, so onderwysers en matrieks kan nog vir hierdie online sessie bespreek, so die heruitsending van die online werksessie sal volgende week plaasvind op Woensdag 26 Augustus om 10:00 die oggend, en dan het ons ook weer 'n uitsending 2 uur die middag. Jy kan bespreek by filasekind.co.za.
10: En dan nou julle audisies vir rolle in Liewe Heksie.
11: Ons het tans audisies vir Van die Liewe Heksie rolle en op die 8 September, dis Dinsdag die 8 September, is ons eerste ronde audisies by die Afriforum Theater in Pretoria. Jy kan ook vir Monica skakel by 011-815-3000 of gaan loer maar net by liewehexie.co.za.
10: Fransie, kom nooit met leë hande nie. Vandag gee vir ons 3 dubbelkaartjies weg na Helene Bester sing Nana Muscuri. Hoe maak mense wat wil deelneem?
11: Altyd lekker om Kersvader hier by jou te speel en ja, ons gee 3 dubbelkaartjies weg na Helene Bester sing Nana Muscuri, natuurlijk daar by die Atterbury Theater in Pretoria en is baie maklik. Jy SMS net die volgende aan 37338. Begin met die kodewoord RSG, dan jou naam van e-pos en jou stad of dorp en na hele ruimpie SMS jy vir ons aan 37338. Dit is 37338. Begin met RSG, dan jou naam van e-pos en dan die stad of dorp.
10: En tenslotte, waar bespreek mense vir al hierdie lekker dinge en produksies?
11: Baie maklik, Johan, ltickets.co.za, 011-815-3000 of by lefra.com.
2: Dit was Johan Rademan in gesprek met Frans Swart, bestuurende direkteur van Lefra Produksies. Gaan loer gerus na hulle speelplan by lefra.com of skakel 011-815-3000. Alle besprekings by L-Tickets, neem deel aan ons lekker competitie. SMS net die volgende aan 37338. RSG, dan jou naam van e-posadres en stad of dorp. So, jy SMS, die volgende aan 37338. RSG, dan jou naam van e-posadres en stad of dorp.

0: Miley Cyrus met End of the World. Voor dit Burgert en Hoogboer die wolke. Jy luister na Saterdag Sprankel. Ek is Martlie Sprink, ek staan in Versoe. En bly by ons, volgende is dit ons ster in die kombuis. En ons gaan Faber toe, dis daar in, op Avondale plaas. En ons selfs met Dale Stevens, hy is die chef, hy is oorspronkelijk terloops van Mosselbaai. Hallo Mosselbaai, hoop het gaan goed. Dit is volgende net hier op RSG.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy producte koop soos 8 kg Spar hoofdroë hondekos, papi uitgesluit vir R149,99. Spar R40 of 175 gram Dettol hygiëne seep, enige 2 vir R28. Spar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Bees en fees geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Hulle is natuurkinders, Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
4: Luister weeksoggende om 10:45 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
5: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n inisiatief waarin visuele kuns, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Loefenthal se danspraktyk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: Baie dankie Johan, ek hoop jy het nou pen en papier daar gereed as jy nou nie toegang het tot ons webblad of Instagram nie, want die resept sal daar vir jou beskikbaar wees, maar is my baie lekker om verslag weer met hom te praat, jare gelede meer van hom gehoor en sy loopbaan, dis chef Dale Stevens, ons gaan Faber toe, dit is daar op Avondale plaas en ons begin hierdie hele story in Mosselbaai, maar heel eerste baie welkom Dale.
6: Hi Martelie, hoe gaan dit?
0: Nee, het gaan baie goed, hoe lyk die sake daar by julle vandag, is koud of hoe?
6: Vandag is het een beetje koud. Zover was ik weer bij lekker.
0: Vertel net gauw vir ons, wat is vandag op die spyskaart by julle wat vir jou opgewonde maak? Ek ben ons al een paar keer daar geëet. Ek sê toe nou die dag jou geliefde kat, wat mense ook daar kan ontmoet wanneer hulle verwelkom word by die restaurant. Ons was langklaas daar, so dit is tyd om weer die draai te kom maak. Maar wat leef voor vandag?
6: So nou is al die groen goed in die seisoen. So asperges is ingekom, broodbeens ingekom, erkies, jy weet. So ja, klomp nuwe goeders wat hulle kop uitgesteek het, as gevolg van hierdie weer wat so warm gewees het.
0: Ja, ek moet net sê, jy het 'n manier met groente, en ek weet, dat dis hierdie ding wat mense noodwendig altyd opgewonde maak. Jy kom ons wees nou maar net eerlik te hou, maar jy het net 'n manier om groente, ek meen, en iets soos 'n broccoli, of hoe dit ook al sy, net te lig en baie lekker te maak, maar vertel vir ons, waar het daai inspirasie vandaan gekom? Jy is gebore Mosselbaai, en jou ouma het so groot invloed gehad.
6: Ja, so ek kom van 'n typiese hardwerkende huishoud uit. Dit my ma is 'n onderwyseres. My pa is in die busbedryf gewees. En sy ma was so 'n eister agter die stowe. So sy het vir ons lekker kos gemaak. So ek het altyd so gesteel ja. Die oor daai tyd.
0: Wat was altyd jou gunsteling gereg van haar?
6: Ons het sulke lekker roosterbrood gemaak.
0: Roosterbrood.
6: Lekker
0: curries
6: en stews, ja.
0: Oh, lieflik. Ons het gister aan so gepraat oor, elke familie het mos 'n gereg, en daar is ons 'n gereg, daar wat na by my loop, en is maar net, dis tuna pasta, maar ek sê vir ons die lekkerste ding, onder die son, maar, jy weet, van jou ouma af na mense soos George Jardine, en Luke Dale Roberts, Eric Bulpit, hierdie groot name, Vertel ons net van jou loopbaanpad tot daar en hoe jy dit reg gekry het, want dit is nie, dis nie grap om my pad te stap, nie, is geweldig baie werk om jouself te ontwikkel. En sover ek onthou, sommer heel in die begin was julle toe nog top 10 gedoen het, was julle vinnig in die top 10 gewees. Baie geluk met daai sukses ook, maar dit is nie 'n maklike pad om te stap nie.
6: Nee, dit was moeilik. Ek het getrek uit Klein Mosselbaai hier in tot in Stellenbosch. Ek het 18 Augustus 2010 en ek kom by sien gestap daar by George. En yes, like, dit was nou vir jou baie intimiderend. harde werk, kop neergesit en geweet wat jou ouers vir jou gesacrifice het om jou in hierdie bedryf in te bring. So was dit harde werk geweest. Was daar vir 5 jaar geweest en 2014-15 as ek toe na Peace Kitchen toe. En ek was daar vir so jaar geweest en toe gaan ek na Hermanus saam met Eric Hoopert.
0: Ja.
6: En hier 2016 toe kom ons Parel toe en kom maak ons Faber oop.
0: Ek moet net sê, ek het een keer die voorreg gehad om by die Test Kitchen te eet. En joh, mense, ek weet hulle het nou mos al dinge verander weens COVID en al die tipe van dinge, maar dit is 'n fenominale plek, kan ek my voorstel, om daai opleiding en ervaring ook te kry. Ek wil net gevinnig voor ons ook kom by die koekies, want ons sal moet dringend 'n plan maak. Dis 'n redelike lys en proses en ek weet mense sit gereed om neer te skryf. Maar julle fokus ook daar op die plaas op biodinamiese boerderypraktyke en organiese boerderypraktyke. Dis 'n groot passie vir die plaas self ook. En julle pas ook daarby in. Hoe beïnvloed daai aspek vir jou? So ek meen dit beteken natuurlik jy moet mos nou eet wat in seisoene se gebruik wat daar is, wat beskikbaar is, baie mooi tuine ook en so aan. So hoe beïnvloed dit jou as chef?
6: Ag, dit is 'n baie unieke plaas. En obviously toe ek hier na toe getrek het, het ek geen idee gehad wat biodynamics beteken of wat dit is nie. En vir my is dit so nice om te sien hoe jy weet die natuur gebruik om te farm, weet jy, dis ons het die eentjies wat die pestkontrole is, die koeie tussen die wingerd, weet, dis 'n heel kan men sê everyone works together.
0: Ja.
6: Weet, en dit is my baie inspirational.
0: Dit's almal wat as 'n geheel by mekaar moet kom, nê. Nee. So,
6: ja.
0: Hoekom pampoenkoekies? En dan gaan ek sommer die resep gou vir mense gee en jy sê jou kliënte vra gereeld vir die resep.
6: Ja, ek het al dit geprint op 'n klein blaadjie van die mense gaan opkom as ek dit afhaal. Pampoenkoekies is een van hy goed wat almal maar geëet het toe hulle klein was en so. So my pampoenfrit is 'n bietjie van 'n mengelmoes tussen 'n pampoenkoekie en 'n vetkoek, as jy nou daaraan dink, want gewoonlik 'n pampoenkie moet jy in die pan gaar maak, maar die een diepvry is eintlik in olie. So het hy lekker karamelise laagie en dan cinnamon suiker. Weet dit is ook remind jou aan 'n pannekoek, so lekker mengsel van alles wat ons van hou.
0: Oké, okay, ek gaan nou daai resep gee en dit is veerlig. Dit is julle het altyd 'n manier. Ek wonder of julle dit ook vir mense altyd gee, maar restaurante het mos 'n manier om 'n ding net op 'n ander manier gaar te maak, maar ek weet ek wil nie vir jou ophou nie, Del. Ek weet jy die middag ete wat julle voor moet gaan voorberei. So ek gaan jou groet en dan gaan ek die resep gee. Ons sê baie dankie daarvoor en mense kan dit op Instagram byvoorbeeld ook gaan kry. Dankie Del, heerlike naweek vir julle verder, hoor.
6: Ons sê baie dankie vir jou tyd.
0: En Kat sê vir my, ja, weet jy, maar Liesie, nou kom daar wanneer dit nou in Oktober is en dan is dit nou die pragtige, pragtige loof wat jy daar kan sien. So ja, baie dankie, dis dan Chef Del Stevens, daar van Faber. Hier is Faber se pampoenkoekies. Ek gaan nou probeer om vir hom stadig te lees of dalk kyk of ek hom in die volgende uur weer vir jou kan lees. Maar dit maak so 20 by 20 gram se koekies. Nou weet jy klaar jy het met 'n restaurant te doen. 20 by 20 gram koekies. So die bestanddele vir die pampoenkoekies is so plus minus 2 kg geskil en opgesnyde pampoen. 2 kg pampoen. Dan het jy olyfolie nodig, 'n olie wat jy beskikbaar het, 30 ml is wat jy gebruik. Is eintlik baie min as jy dink dis wat 2 eetlepels, né? Dan het jy 1 eiergeel nodig. Net 1 eiergeel, 100 g koekmeel, 1 teelepel bakpoeier, 'n knippie sout, en dan jy baie olie nodig vir daai deep braai. Dis 2 liter wat hy nou hier voorstel, 2 liter canola olie wat hulle gebruik vir die deep braai. En dan natuurlik die drie bestanddele waaronder jy nie kan nie, kaneelsuiker, dit bestanddeel dat daarvoor is dan nou 100 gram strooisuiker en 15 gram kaneelpoeier. So hulle gebruik spesifiek strooisuiker, 100 gram strooisuiker en 15 gram kaneelpoeier. Ek gaan nou van vooraf begin met die bestanddele, want is belangrik, ek weet hoe dit gaan, moet die neerskryf. Dit is nou die pompoenkoekies 20 by 20 gram koekies, wat dit dan maak, 2 kilogram geskil en opgesnijde pompoen, 30 milliliter olijfolie, 1 eier geel, 100 gram koekmeel, 1 teelepel bakpoeier, 'n bietjie sout, en dat jy die olie nodig vir die braai, en jou kaneelsuiker is 100 gram strooisuiker en 15 gram kaneelpoeier. Hier is die metode, jy sit jou oond aan, ons weet nou al, meeste dinge word gedoen hier 180 grade Celsius met die oond. Ek wonder tot vandag toe nog, hoe kom alles gebak, ek moet nou nie alles nie, jy weet wat ek bedoel, maar jyne, die 180 grade Celsius is so self amper die temperatuur wat vir meeste dinge gebruik word. So jy plaas die pompoen op 'n groot braaipan en dan voeg jy die olyfolie en die knippie sout by. Jy bedek die pan styf met folie. Dan braai jy dit nou 180 grade Celsius vir ongeveer 'n uur. Jy wil jou pompoen moet heeltemal sag wees, maar geen kleur nie. Dit is belangrik volgens hom. Jy verwyder die pompoen uit die folie en sif enige oortollige vloeistof af terwyl dit nog warm is. Meng die pompoen tot heeltemal glad. Laat die puree afkoel. Weet jy wat werk nogal lekker is? Jy kry 'n ding waarmee jy aartappel fyn druk. Jy sit die aartappel in en druk jy hom so af. Kryf jy een van daai, dit werk lekker. Sif die koekmeel, bakpoeier saam en dan sit jy dit een kant. Nou weeg jy 200 gram afgekoelde pompoenpuree wat jy nou gemaak het af en meng dit met die eiergeel. So dis 200 gram van die afgekoelde pompoenpuree. Jy meng dit met die eiergeel. Vou die gesifte droë bestanddele versigtig in tot net gemeng. Mens wil hom nie oorwerk nie. Verkoel die mengsel tot gereed om te braai en dan meng jy nou die strooisuiker en die kaneelpoeier in 'n klein bakkie en sit dit een kant. Jy verhit daai olie en hy sê spesifiek tot 160 grade Celsius in die regte pot, asseblief wees versigtig en dan skep jy nou so ongeveer 20 milliliter se beslag op 'n eetlepel. Gebruik 'n tweede lepel en druk die mengsel versigtig in die warm olie. Braai tot goudbruin en gaar. Jy verwyder die poffertjies baie versigtig uit die olie en plaas dit op kombuispapier om oortollige olie te dreineer. Terwyl dit nog warm is, gooi jy daai poffertjies in die kaneelsuiker. Die chef sê enige oorblywende pompoenpuree kan gevries en vir die volgende ronde pompoenkoekies geberg word. So dit is dan nou daai pompoen wat jy braai in die oond, jy rooster vir hom teen 180 grade Celsius, so vir 'n uur, maak seker dit kry nie kleur nie. Dit moet net sag wees. Dan gooi jy daai meeste oortollige vloeistof af terwyl dit nog warm is en jy daarmee kan werk. Dit moenie vir jou brand nie. Meng jy die pompoen tot heeltemal glad. Jy soek 'n puree, laat dit dan afkoel. En dan sif jy die koekmeel en bakpoeier saam. Jy hou dit een kant. Jy weeg 200 gram van die afgekoelde pompoenpuree af en jy meng dit met die eiergeel en dan met daai koekmeel en bakpoeier mengsel. En dan sal jy dit nou mooi deurmeng en so aan en jy het mos nou jou strooisuiker en kaneelpoeier al gereed een kant. Jy verhit die canola olie tot 160 grade Celsius in 'n geskikte pot. Skep so 20 milliliter beslag op 'n eetlepel en jy gebruik 'n ander lepel en jy laat val hom baie versigtig in die warm olie. Jy braai vir hom tot goudbruin en gaar, haal uit en jy sit vir hom kombuispapier om hy olie te dreineer en terwyl dit nog warm is, gaan jy vir hom lekker roer deur daai kaneelsuiker. Geniet hierdie pompoenkoekies, gaan kyk gerus na ons sosiale media, dit is daar vir jou beskikbaar, baie mooi uitgelê.
1: Die Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jules soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tasty Grace 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
0: Wanneer dit tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het is webuycars.co.za. Kry aanbod binne minute aanlyn of by 'n tak of pod. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek webuycars.co.za of jou naaste tak vandag. Jy luister hier na Saterdag Sprankel op RSG.
1: Weerwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
0: Dit is tyd vir RSG Landbou met Eloise Pretorius.
7: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Gedurende Vroue Maand kuier ons by dames en doeners in landbou om te deel in hulle wysheid en unieke manier van leef. Lindia Let van Staden boer op die plaas Sterrekopje buite Franshoek in die Weskaap. Vir haar 36ste verjaardag het sy 'n interessante geskenk ontvang.
8: Op my verjaarsdag het hulle almal by die werk vir my soos 'n baie spesiale dag gedoen en Leonie, die finansiële bestuurder op die plaas, het vir my 'n bottel Ogle tomatiesaus gelos, want ons het 36 tomaties in 'n bottel Ogle. Toe kry ek 'n bottel Ogle tomatiesaus. Nog steeds in die boerdery bedryf, maar baie meer wat my hart gelukkig maak, baie meer wat ek sou doen as dit my eie plaas is. Ek het nog nie my eie plaas gekry waar ek pampoene kan boer nie. So ek het November maand verlede jaar by 'n regeneratiewe plaas begin in Franshoek. Ja, so ek werk op Sterrekoppie in Franshoek. Dis 'n plaas vir genesing, dis 'n plaas vir teruggee vir die natuur. Die eienaars het hierdie ongelooflike visie om die natuur te laat werk vir die natuur, om terug te gee en ek steur 'n moeilike jaar en ek moet sê die plaas is vir my ook genesend. Dit maak my gelukkig. Ek begin my dag tussen die donkies, die hoenders, die hase, die eende, croissant en frangipani, die twee varke. Ek doen groente, kompos, ek begin nou wormboerdery op die plaas. Ek maak kruie tee, ek droog dit uit, maak verskillende kruie tee vir die eienaar en vir almal in die kantoor. Ek het nou begin my eie salf maak, wat ek met paardeblomolie doen, wat ek self doen, met baie was wat ek self op die plaas ontgin en opkook. So ek doen bietjie ietsie van alles.
7: Waarin is die salf te smeer?
8: Dit help vir pyn en inflammasie. So ek het nou die eerste baksel gedoen. Was 'n gemors gewees. Ek het dit by my kombuis by die huis gaan doen. En seker tot so 00:30, 01:30 die oggend salf gemaak. Ek weet nou wat om die tweede keer nie te doen nie.
7: Ek kom vir die heel eerste keer ingery by Sterrekopje. Beskryf van my hoe lyk dit daar?
8: Toe ek die eerste dag daar ingery het, behalwe vir my onderhoud, toe ek al begin werk het, jy voel net vrede, jy voel net die natuur om jou. Dis nie die norm nie, jy ry daar in en jy voel dit is anders, jy voel deel van die natuur. As ek loop in die tuine en in my groente area, jy word omring deur diere, deur die natuur, deur letterlik 360 grade berge. Ek kan op een plek in my groentetuin staan en draai en is 360 grade berge.
7: Ek is self 'n groenteboer in die kleine. Niks op die skaal van wat jy doen nie, maar ek het al baie en gereeld op jou knoppie gedruk vir my eie mini-produksie. So wanneer jy sê jy doen groente, dan is jy baie nederig. Wat is in jou groentetuin op die oomblik?
8: By die werk, ons is nou besig om ons blokke oor te doen. Die doelwit is om in die jaar met die opening 80% van ons opbrengs uit die tuin uit te oes, want ons gebruik glad nie chemikalie nie, ons gebruik die natuur vir die natuur. So my blokke nou besig om soos op te deel. Ons het nou gekonsentreer grootendeels op die kruietuin om medisinale tee te maak. Ons het nou in die groentetuin baie wintergewasse, boerenkool, ons het spinasies, ons het rape, die radijse het ons nou uitgehaal, ons het koolrabi, appelliefies het nou vrug begin dra, piesangboom het nog piesangs aan, so ek moet sê ons het 'n redelike verskeidenheid. Ek het nou die laaste ruk sulke gemengde mandjies ook begin oes uit die tuin uit en dit is nie net jou gewone wat jy in die winter jou spinasie, jou groen spinasie, jou groen kole. Ons speel rond met kleure, verskillende boerenkole met persblare en probeer dit esteties en produktief hou. Maar wat ons nou heidiglik op gekonsentreer het, ons het die oop grondstukke waar ons somergewasse uitgekom het, het ons begin met die haasmis in die hokke, begin dakla doen, die hooi wat uit die hoenderhokke uitkom en die haase, hulle bly saam die hoenders en haase. Die haase lê so langs die hoendereiers. Ja, dit is net ongelooflik om te sien. Dan gebruik ons die haasmis in die strooi, bou die bedde op en dan plant ons bone in en aardkies en baie peulgewasse om stikstof terug te sit in die grond. So ek het nou die dag gaan grou in die grond. Ek dink van die kere as my kollegas my so sien in die tuin en hulle sien hoe ek die grond ruik en soos die brims, ek dink dan wil ek nie altyd so normaal voorkom nie. Ek het dit al gehoor. Maar dit is ongelooflik om te sien hoe die mikroorganismes en die wurms weer terugkom in die grond en so ek konsentreer nou hoofsaaklik om die grond gesond te kry met 'n natuurlike benadering.
9: Ek is baie bly om te hoor dat hoenders en haase goeie huismaats is.
8: Ek is bietjie berugt op die plaas en nie beroemd vir my hoenders en haas aankope. Ek het 45 hoenders vir die plaas bestel en ons wag vir die hoenders en ons wag vir die hoenders en hulle kom nie. Die hoenders het toe nie bestaan nie, ons was ingedoen.
9: Ek het al gehoor van mense wat aanlyn honde so in die hande probeer kry het en dan word hulle ingedoen. Hoenders neem dit na 'n nuwe vlak van aanlyn kriminaliteit.
8: Ja, so as so iets uit die norm uit is wat gebeur, dan sal dit seker maar met my wees. So Leonie spot nou, sy sê, vanuit sy my leer ken het, het ek al 90 hoenders gekoop. Ek het eintlik 45 gekoop, toe moes ons weer 45 koop, want ons is ingedoen. En ek het 10 haase gekry vir die plaas. Ja, so.
9: Hulle het sekerlik al fliks vermeerder.
8: Hulle is allemaal reg gemaak. Selle prys as 'n hond. Ja, daar is sekere veeartse wat spesialiseer daarin.
9: Hoe dra jou piesangbome hierdie tyd van die jaar in die Weskaap?
8: Dis 'n plaas van genesing. Dit is anders. Alles op die plaas is anders. Ek gaan nie vra hoekom nie, maar daar's piesangs. Oh, daar is baie areas in so op die plaas en selfs as ek kyk in my eie groentetuin, wat my verbaas dat ek nog enige opbrengs daar uitkry die tyd van die jaar. Maar ek dink jy altyd het gaan oor groenvingers en kundigheid en alles nie. Ek het verlede week was ek baie opgewonde gewees, dis nou saai tyd, al my saai laaie reg, saaitjies, saaitjies, saaitjies. Ek dink die mense in die kantoor is bly om my vir 'n ruk nie te sien nie, dan is dit stil. En ek begin saai en ek maak 'n pakkie pers mostersaadjies oop en toe ek die pakkie oopmaak, toe skiet daar 'n mostersaadjie in my oog in. Almal by die werk lag vir my, want dis die eerste keer wat hulle hoor van iemand wat 'n pakkie saad oopmaak en 'n saadjie in die oog kry. Maar ek vat dit as simboliek, want dit was 'n mostersaadjie. 'N pers mostersaadjie. So, ek moes iets daai leer.
9: Wat te maak het met volgehoue geloof.
8: Ja, en dis so kom dit vir my so simboliek was dat dit 'n mostersaadjie was en van al die ander pakkies, want ek het soos 200 pakkies saadjies gehad om te saai en is die mostersaadjie wat in my oog opgeëindig het.
9: 36 jaar oud, 2024 se agriwerker van die jaar, so aangewys deur die Departement van Landbou in die Weskaap. Dit het jou ook toegang gegee tot 'n paar internasionale besoeke.
8: Ja, so ek was Februarie 2025 was ek Berlyn toe, na Fruit Logistica toe. Ek het my kortbroek gemis. Het was baie koud gewees, maar ek was die enigste een wat nie ekstra jannas aangehad het nie en ekstra baadjies aangehad het en missies en alles nie, terwyl almal rondgeloop het met hulle serpe en handskoene en alles. En dit is die eerste keer wat ek sneeu gesien het. Daarna was daar een dag wat ons gaan stap het die oggend voordat ons teruggevlieg het. Ons het ons eerhuis gehad en ek weet jy kan nie jou minstukke inruil nie en ek gaan toe en ek gaan koop vir my 'n blikkie Dr. Pepper. En toe ek die blikkie Dr. Pepper gedrink het, ek het gaan kiekies neem, ek het vir mense kiekies geneem terwyl ons geloop het en alles aan my blikkie neergesit toe ek weer 'n slukkie vat, toe die blikkie Dr. Pepper kouer gewees as wat hy was toe hy die yskas uitgekom het.
9: Was hierdie die eerste keer wat jy internasionaal gereis het?
8: Ja, ek was nog net in 'n paar plekke in Suid-Afrika gewees en dan eenmaal in Celebepikwe in Botswana, so dis die eerste keer wat ek ver gevlieg het. Die stilsit was vir my baie moeilik gewees.
9: Hoe het jou lewe nog verander en hoe het dit jou lewe verbeter na jy aangewys is as agriwerker van die jaar?
8: Ek dink dit het vir my baie geleenthede oopgemaak, baie koneksies. Almal wat my ken weet, my twee groot passies in die lewe is plante en mense. Ek dink as ek terugkyk op die pad wat ek gestap het van daardie dag af, wat uitstaan in my lewe is die ongelooflike mense wat ek ontmoet het langs die pad en wat daar was vir my wanneer dinge rof geraak het, wanneer dinge moeilik geraak het. Ons kom almal op 'n stadium waar ons bietjie deur beproewings gaan. Net die wete dat daardie mense, dit is nie net my vriende gewees wat ek hoeveel jaar ken nie. Daar's soveel mense wat ek ontmoet het van dat ek aangewys was, wat 'n ongelooflike rol gespeel het die laaste ruk en 'n groot impak gehad het. Woorde van bemoediging net om daar te wees vir my. Ek dink wat uitstaan vir my, ek bedoel, plante gaan altyd in my lewe wees, boerdery gaan altyd in my lewe wees, in my are wees, maar die mense definitief.
9: Daardie aanvanklike liefde vir plante, waar dit vandaan gekom?
8: Ek kan nie 'n tyd in my lewe onthou wanneer ek nie blootgestel was aan plante en diere nie. Papa het my al van kleintyd af saam met hom laat groente tuin maak. Ek onthou ertjies. Ertjies het altyd vir my baie uitgestaan. Dit was altyd vir my die lekkerste om saam papa te plant. Papa was in die boerdery-industrie. Oupa was in die boerdery-industrie. Ek kan nie 'n tyd in my lewe onthou waar ek nie blootgestel was aan plaaslewe nie. Ouma was 'n tuiste skepper gewees. My ouma het tuin gemaak en dis vir my liefde vir tuin maak gekom het. Ouma het 'n arm wat nie lekker teruggegroei het na sy uit 'n boom uit geval het nie. En ouma het met haar skewe armpie nog steeds in die tuin gespit.
9: Jy het beide jou ouers op 'n jong ouderdom verloor.
8: Ek moet sê, ek het nie gedink dit gaan in so kort tydjie gebeur nie. Mens verwag nooit dat jy die mense wat jou groot gemaak het, gaan verloor nie. Dit laat my net dink aan hoe kosbaar tyd is, want ons almal dink altyd daar is 'n môre belofte. Ek was 28 toe mamma oorlede is, 30 toe pappa oorlede is. Ek weet al hierdie beproewings kom op 'n mens se pad vir 'n rede, om ons sterker te maak as mens, om daar uit te leer, meer waardering te hê vir die oomblik waarin jy nou lewe. Ons kyk altyd vas aan baie negatief. Ons kyk altyd vas aan wat ons nie het nie. Ons kyk altyd vas aan wat nie volgens plan gaan nie. En as daar so noemenswaardige verandering in jou lewe kom, dan laat dit net alles in jou lewe net herdink word. Mens neem na betragting en jy besef dat maak nie saak wie die persoon in jou lewe is nie, of dit nou 'n vriend is, of dit familie is, of dit 'n kennis is, dat jy net elke dag daardie persoon moet waardeer. Hulle glimlag, hulle teenwoordigheid en net hulle mens wees.
10: Lindy Alet van Staden, boer op die plaas Sterrekopje buite Franshoek in die Weskaap. Hou gerus die Vrouemaand program as digitale kleinoot deur gebruik te maak van RSG se selfoon toepassing. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om jou binnekort aan nog hedendaagse helde voor te stel.
7: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
11: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos varkbraai choppies vir R58.99 per kilo. Tradisionele Texas-style burger patties vir R139.99 per kilo. En koop 'n beef club of T-bone steakpak vir R139.99 per kilo. En kry 'n 250ml pepersous gratis. Geldig tot 6 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
12: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorpse kultuurdraers gaan ons eerst ontmoet? Watter dorpse stories gaan ons eerst met jou deel? Vind binnenkort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sondagoggend en oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na elegie vir slagoffers van 'n natuurramp na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: In die 12 uur nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die ANC het bekendmaking van sy burgemeesterskandidate uitgestel. Die party was van plan om vanoggend in Sandton te sê wie sy kandidate in die metro's en distriksrade is. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het 'n rukkie gelede aangekondig dat die kandidate eers aanstaande maand aangekondig sal word. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê intussen hy gaan 'n vrou as sy party se burgemeesterskandidaat in Tshwane aankondig. Hy sê die kandidaat is 'n Pretoriaaner wat bevoeg is om die stad te lei en bekend is met die metro se uitdagings. Die Weskaapse kommissaris van polisie, luitenant-generaal Sikalele Janji, besoek Nuisna vandag nadat 3 ANC-lede in 2 dae in die dorp vermoor is. Die voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Chengwa, 'n voormalige wijksraadslid en nog 'n ANC-lid wat ook 'n taksibaas is, is vermoor. Sommige raadslede van Nuisna het na veilige huise getrek te midde van meer polisiebeamptes wat in die dorp ontplooi is. Die departement van landbou het 2 nuwe gevalle van bek en klauwseer in die Heilbron en Bloemfontein gebiede bevestig. Dit bring die totale aantal bevestigde gevalle in die Vrystaat op 772 te staan, waarvan bykans 600 suksesvol opgelos en kwarantainmaatreëls op plase opgehef is. En die VSA en Kanada kon nie 'n handelsooreenkoms oor die 50% invoertariewe op sekere Kanadese goedere bereik nie. Die tariefverhoging van sowat $20 miljard sal nou om middernag in werking tree. Kort voor die verstryking van die sperdatum wat president Donald Trump gestel het, het albei kante aangekondig dat geen ooreenkoms bereik is nie. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan net hierna nog van die boodskappe speel, want ek sê, ons kyk so, sien so uit na die naweke, maar kom ons kyk na die hoogtepunte ook van die week. Wat was jou week se hoogtepunte? 'N Mens moet dan 'n bietjie daarop ook fokus. En iemand wat net sê, hulle is baie bly, Pieter, hulle het mense ontmoet wat in dieselfde toestand ly as hy. En ek is baie bly, mense het mense nodig om met mekaar, om met mee te gesels, né? En nuwer is toe dan gesels ons met Nicola Pretorius, sy sit vir my hier en kyk. Sy is in die ateljee, dankbaar dat sy die tyd afgestaan het om al die pad deur te kom, om met jou te kom gesels. En sy het nou 'n lang pad geloop, 'n formidabele loopbaan wat sy opgebou het oor die jare, op 38 'n oop hart operasie gehad. En toe het sy besluit op 40, ek gaan my loopbaan verander. En dis 'n wonderlike tyd, enige tyd eintlik as jy besluit jy wil 'n nuwe rigting inslaan, maar dis ook baie stresvol. Kom ons hoor hoe sy dit gedoen het, die impak van daai gesondheidsuitdaging wat sy ervaar het en hoe sy vir vroue ook probeer help in haar huidige besigheidsafrigting. Sy het bietjie vir my afgerig, ek was by 'n funksie en ek was daarna so geïnspireer, ek het geweet hoe ek dit het nie. Het ons by die huis gekom en nuwe projekte aangepak, maar bly by ons daarvoor, net hierna nog van jou hoogtepunte van die week.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
0: Jy is ingeskakel by Saterdag Sprankel en ek vra oor jou hoogtepunte van die week wat was. June Fleck wat sê, my hoogtepunt was Woensdag, Donderdag. Ek was weer bewus gemaak van die mossie, die kleine mossie, plus 'n bossie onkruid met sy klein snavel, sukkel om op te vlieg, om sy nesie te gaan bou, en ja, net om stil te staan bietjie en die natuur te ervaar en geniet, né?
4: Goeiemôre Marcelise, daar twee goeters met my gebeur hierdie week, wat lekker was en uitgestaan het. Gisteraand het ek met my twee kinders, hulle is al twee getroud, ons dogter het haar eersteling gehad, wat gister 5 maande oud was, en ons seun is swanger, hy en sy vrou met hulle eersteling, in Desember, en ons ses het saam gebraai en gekuier, wat wonderlik was, want ons dogter is in Jeffries en ons seun in Sedgefield, so dit was absoluut 'n fees gewees om saam met my kinders en kleinkind te braai. Daar was twee goed hierdie week wat vir my hoogtepunt was, is vanoggend toe ek jou stem op die radio hoor, wat 'n plesier, ek is mal oor jou, is absoluut 'n ster en 'n plesier om na te luister. Dit is my twee dinge hierdie week, dat haar
5: Goeiemôre Martelies, die lekkerste beste ding wat met my gebeur het die week. Ek is 'n naskooltannie by my kleindogtertjie se skool en toe voel ek net dis 'n lekker drukkie toe kom sê een gou vir my hallo, sy's 10 jaar oud en dan dwaal haar oogies so na my mandjie want sy weet daar's 'n winekam in. En nie te lank nie, toe voel ek weer 'n drukkie. Dis die tweede eenetjie daar, Danai en Emma. Heerlik en weer 'n winekam wat so gesoek word daar in die mandjie. Liefde, groete Dalena.
0: Ek wil net sê, daai kind is my spirit animal, want dis, as dit 'n wine gum is, is ek daar. En ek, jy weet, hierdie story klink nou wat voorlê dalk eenvoudig, maar ek dink ons het almal al die tipe van ervaring gehad. So ja, kom ons luister.
6: Môre Martelies, dis nou Saterdagoggend. Ja, die beste ding wat met my hierdie week gebeur het, is so vir ander mense klein, maar vir my was dit baie groot. Ek woon tans tydelik op 'n plaas in Robertson en ek het 'n Bengaalse kat wat elke oggend stap en elke middag. En maandagoggend nadat ons gestap het, het ek myself bietjie gaan netjies maak in die badkamer en toe ek my hare blaas, toe sien ek my regterkantste parel oorbelletjie wat ek al vir jare en jare dra. is weg.

0: En my hart het net gesink, want waar soek ek? Op 'n plaaspad waar ek gestap het vir 'n uur en in die huisie waar ek woon. My oorbel. Ek het al die moed gehad om hom in my huisie te kry. Maar as ek hom nie sou kry nie, waar gaan ek hom soek? En dit is vir my 'n kosbare parel. Oorbelletjie. Want dit het te doen met dit het te doen met 'n geestelike gebeurtenis in my lewe. So wat dit waarom ek dit so nooit uithaal nie. En ek het begin vee. Eers met 'n flits gesoek en toe begin vee en jy weet om daai agterste knoppie te kry van goud is nog 'n groter skade om te soek of te kry. En ek het begin vee, ek het hom nêrens gekry nie en toe het ek weer begin in die badkamer waar ek my hare droog gemaak het. En ek het op my knieë gegaan en gesoek. Toe kry ek die pareloorbelletjie net onder my kat se sandbak se rand by die wasbak en ek was so dankbaar, ek het op my knieë gegaan en net dankie gesê. Maar wat nou van die butterfly agter? Waar gaan ek hom kry? Toe ek weer gaan soek in die huis en begin in my bed om te kyk het hy nie daar uitgevang nie. En toe ek so langs my bed staan, toe sê iets net vir my, kyk in jou hemp se sak. Ek het so ou blou denim hemp aan wat ek in 1995 al gekoop het. En ek druk my hand in die linkerkantste sak, niks. En ek druk my hand in die regterkantste sak, die kant waar die oor is, waar die dingetjie uitgeval het. En daar kry ek die butterfly of die agterkantste knoppie van my pareloorbel. En ek moet vir jou sê, ek het net op my knieë gegaan, op die vloer, en dankie gesê. Ek kon nie glo dat ek daai klein pareltjie in hierdie groot omgewing weer sou vind nie. Ek het gehoop en ek het dit gekry en ek was so dankbaar. So my week was fantasties geseënd gewees. Rein van die Wes-Kaap.
1: Ek ken daai, soos jy sê, dit klink nou eenvoudig, nou, maar daai ken ek baie goed en ek onthou een keer my ma jare gelede, het sy haar trouring, draai moes nou maar of jou verloofring en toe die diamant terwyl sy wasgoed gedoen het uitgeval en sy het waaragtig haar diamant gekry en hy was met wasgoed masjien. Ek moet nou nie dink hy was te groot om weg te spoel nie. Want hy was hy. Ja, so nee, dit is ek kan verstaan, dit is so 'n emosionele ding daai. Hier is spesie vermaak met Blom, bietjie musiek op Saterdag Sprankel. Ek skryf vir jou.

0: The Zebra Man met December voor dit PC vermaak en Blom en Henny Snyman, baie geluk daarso ook kleinkinders en so aan. Ek dink julle het 'n seentjie ryker geraak in die familie. Baie dankie ook aan Jona Skols. Jona, baie mooi boodskap wat vir ons deurgestuur is hierso. Ek waardeer dit. Dis lekker om saam met julle te kuier. En dan sê iemand die ek het vroeër na verwys want ons gaan volgende na Nuwerus toe. Dis elke Saterdag in Saterdag Sprankel waarheen vandag. En ons kuier 'n bietjie daar want ons verken die geskiedenis daarvan. En hier is 'n WhatsApp wat deurkom van Hetsie Skeepers, 'n patensie. Sy sê by pa Lou Ferreira was in die 50's daar skoolhoof. My suster Estel was toe 10 jaar oud. Sy het kinkhoes gehad en my ouers was bang dat sy tering het. Die mobiele kliniek wat skole destyds besoek het, word toe gevra of hulle ekstra kan doen. Daar's toe 'n wit kol op haar hart en hulle verwys haar na Vredendal vir nog ekstrale. Dis toe 'n gewas op haar hart. Sy moes Kaap toe vir 2 weke van observasie. Chris Barnard het die hartoperasie gedoen, oop hart operasie. Baie dankie daarvoor, Hetsie. Dit sluit dan nou aan by alles wat vir jou voorlê in hierdie uur van die program tot en met 1 uur totdat die nuus oorneem. En ons gaan volgende juis Nuwerus toe. Ons leer meer van die dorp met Hetty Pool wat 'n boek geskryf het oor Nuwerus. En dan is dit juis my volgende gas, Nicola Pretorius, hier in die ateljee en sy praat van haar oop hart operasie by ouderdom van 38. Ons vind uit wat die rede daarvoor was en hoe dit haar toekomstige planne in die lewe beïnvloed het. Bly by ons daarvoor, dit is volgende in Saterdag Sprankel, maar eers Nuwerus toe net hierna.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: In maandag 24 Augustus se aflewering van Regsake sluit prokureur Estmarie McCallahan vir die 4de van 5 episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy maritale mag. Prokureur Susante Wet beantwoord 'n luisteraarsvraag oor die padongelukkefonds wat verband hou met 'n eis wat na jare nie uitbetaal is nie en 'n boedel wat nie as gevolg daarvan afgehandel kan word nie. Dis Regsake maandag 24 Augustus om 11:30.
3: Die dramaturg Brecht se toneelstuk Baal word deur studente opgevoer. Ons vind meer uit oor die kunsgalery Du Monjay in Bloemfontein en kuier saam met die kunstenaar Theo Paul Forster. RSG Kuns. Dinsdag aand 25 Augustus om 8:00 saam met my Christel Webber.
0: Jy is ingeskakel by Saterdag Sprankel. Ek is Martelies. Ek staan in versoe vandag en verlede jaar het ek Nuwerus toe gegaan vir 'n toespraak. Ek het nie idee gehad waar dit is, hoe die dorp lyk nie. En ek ken toe ook iemand wat toe sy baie jonk was, onderwys gaan gee het op Nuwerus. So ons was nogal heel nuuskierig om daar besoek af te lê en wat 'n pragtige ou klein dorpietjie, né? Nee? En toe ek nou die programme doen en ons 'n bietjie die wêreld verken en 'n dorp besoek, toe dink ek, maar kom ons loer 'n bietjie in by Nuwerus en vind uit hoekom hierdie klein dorpie juist dan nou daar gestig is. Ek kontak die organiseerder nog van die toespraak daai tyd en sy verwys my toe na Hetty Pool. Nou Hetty Pool kom van Nuwerus. Sy is nou al lank afgetree in Swan, maar hulle het op 'n stadium vir haar gevra om 'n boek te skryf oor Nuwerus. So eers was dit om 'n bietjie feite te versamel. Die gemeente daar het vir haar gevra, sal jy vir ons daarmee help? En op die ou end het sy deur 'n massiewe proses gegaan om 'n boek saam te stel, om 'n uitgewer te vind. Fascinerende argiewe wat sy ook gevind het. So, ons sluit aan eerstens by Hetty Pool. Hetty, vertel net vir ons, waar sit Nuwerus spesifiek?
4: As jy met die N7 van Kaapstad af na Namibië reis, sal jy so 'n klein oogknip dorpie kry, want as jy jou oë geknip het, is jy verby. Sal jy nie eens weet dat daar 'n dorpie is, tensy dit in die aand is en jy 'n liggie kan sien brand nie. Aan die suidekant is Vereinstok, omtrent so 62 kilometer van ons af. Kliprand is 'n klein ou dorpie wat in Nuwerus gemeente val. Die is so 95 kilometer. Kotsiesrus is ook 'n baie klein plekkie wat ook in die gemeente val. Dit is omtrent so 62 km en dan Bitterfontein, 15 km noord van Nuwerus. Dit is die ander helfte van Nuwerus, want eintlik moes dit maar een dorp gewees het. Die dorp Nuwerus het sy ontstaan gehad as gevolg van die poskoets wat vanaf Klawer moes possakke en passasiers en pakkies en wat ook al met die trein gekom het tot daar, moes die poskoets verder vervoer en vanaf Vereinstel was daar 'n baie lang trek waar hulle nie nuwe perde kon omruil en so het Nuwerus dan nou ontstaan as gevolg van die nuwe perde wat hulle daar kon kry. Nuwerus se naam was oorspronklik die plaasnaam was oorspronklik Ertvarkgat en later het die mense nou begin praat van daar is 'n nuwe rus vir die perde en vir die mense en ja, so het dit nou maar 'n samestelling geword en Nuwerus het daaruit voortgekom.
0: Het jy vertel ons van die mense van Nuwerus?
4: Interessante mense wat nou daar bly is, ons het 'n orlis wat al sedert 1962 is sy al ons orlis. Sy sit nog elke Sondag agter die orl. Sy rig koor af, maar ons kore werk so 'n bietjie anders as ander mense singe. Daar word net so een Sondag geoefen na kerk en dan die volgende keer is dan nou maar die koor se optrede. Die kerk is omtrent die enigste gebou waaroor 'n mens ook lank kan gesels. Dit is gebou in 1925. Hulle het eers toe die kerk gestig is, die gemeente gestig is in 1921, het hulle eers 'n pastorie gebou en toe 'n kerk gebou. So die pastorie is sedert 21 gebou, maar die kerk is dan nou 1925 gebou. Nuwerus spog ook met 3 Comrades atlete. 2 het nou al 'n bietjie oud geword en dit laat staan, maar daar is nog 1 dame uit die gemeente wat gereeld aan die Comrades deelneem. Sy is Marissa Karstens. Dan het ons uit die gemeente 12 predikante. Hulle het allemaal op nuwe skool gegaan en later vir verdere opleiding of Wellington toe en Stellenbosch toe. Ons het daarom vir Worsie Visser ook gehad wat 'n goeie musiekmaker was en hy het op Bitterfontein groot geword, net so buite Bitterfontein, op nuwe skool gegaan en gaan leer vir onderwyser en later het sy sangloopbaan en sy musiekloopbaan nou voorkeur gekry en dit het baie goed gegaan met hom, maar hy is uiteindelik ongelukkig in 'n vliegramp oorlede.
0: Het jy vertel net vir ons van jou lewe in Nuwerus en jou grootwordjare?
4: Ek is gebore op 'n plaas so 50 km uit Nuwerus uit. Ek is gedoop in Nuwerus. Ek het skool toe gegaan in Nuwerus. Ons kinders het daar skool gegaan, hulle is gedoop, skool gegaan, lidmaat geword en van ons kleinkinders is daar gedoop. So Nuwerus is vir ons Nuwerus gemeente het vir ons groot betekenis. Baie mense onthou as 'n mens van Nuwerus praat, dan sê die persoon vir jou, o ja, dis daar waar Betty Smit vermoor is en die moordenaar nooit opgespoor is nie. So Betty Smit was 'n matriekleerling. Sy het oorspronklik van Kliprand af gekom waar haar ouers geboer het en op nuwe skool gegaan. Dit was 'n nagmaal naweek en die Vrydag aand het die standaard 8 kinders wat nou graad 10 is, het 'n konsert opgevoer en Betty moes bedien by die tafels, nie by die tafels nie, by die rye stoele het sy met 'n skinkbord koekies en lekkers en enige eetdingetjie verkoop. En iemand het daar kom roep en gesê daar's buitekant is iemand wat haar wil sien met 'n boodskap van haar pa af. En dit was die laaste wat hulle vir Betty gesien het. Volgende oggend het hulle uitgevind, die Saterdagoggend, hulle uitgevind Betty is nie na haar kamer nie en sy het nie opgedaag vir haar werk in die koshuis nie. En die koshuis ouers het alarm gemaak en hulle het groot soektog uitgestuur en die Sondagoggend het hulle haar lijk 'n paar kilometer verder na Vereenstorp se kant toe in 'n vlak watersloot gekry. Dit het die naweek baie erg gereën, meer as gewoonlik gereën en die vermoede was maar eerste dat sy verdrink het, maar hulle het later vasgestel dat sy wel vermoor is. So hierdie gebeure was in April 1942 en daardie moord is nooit opgelos nie.
0: Baie baie dankie vir al jou moeite met daai inligting. Dit is Hetty Pool wat vir ons meer vertel het van Nieuwerus en sy het 'n boek saamgestel, Nieuwerus 100. Nou weet jy so 'n bietjie meer van hierdie baie baie klein dorpie wat jy, soos wat sy gesê het in die begin, sal mis as jy nie weet is daar nie.

0: It's Elton John met Sacrifice. Jy is ingeskakel by Saterdag Sprankel. My laaste gesprek vandag is met Nicola Pretorius. Sy praat met ons oor haar pad na loopbaan. Haar man is tans in die Rigtersveld, as ek dit maar mag noem, Nicola. Wees om daar met motorfiets deur te ry. Gaan sop haar vra ook, want hulle het blykbaar 3 maande op motorfiets deur Europa gereis. So dit is fantasties. Maar sy het 'n groot gesondheidsomwenteling gehad in haar 30s. Ons praat ook daaroor en hoe sy vroue wil help as afrigter. Net gevinnig, dankie vir die storie oor Nuwerus, sê 'n WhatsApp. My pa, Mervin Rousseau, was die Afrikaanse onderwyser daar van 1958 tot 1965. My ouers was ook koshuisouers vir die seuns en later ook vir die dogters. Wonderlike jare vir my. Ek het sop daar begin. Baie dankie vir die WhatsApp wat deurgekom het, Isabel. Ons gaan dan net hierna vir jou inspireer op hierdie Saterdag. Bly by ons.
1: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
2: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel oor na FNB. FNB, hulp verander alles. Besenfees geld. FNB, 'n afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en fees geld.
0: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte.
4: Terracotta was the first material used to make wine.
0: En Dani Niehaus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam buite Robertson. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Die Afrikaanse ingenieurs en wetenskaplikes is tans besig met 'n interessante projek wat in eerste in die wêreld gaan wees. Die Africa to Moon project is 'n laafrekwensie radioteleskoop in die vorm van balle wat in 2029 op die maanoppervlak ontplooi gaan word om nuwe tegnologie te demonstreer en baanbrekers wetenskap te doen. Ons gesels uitgebreid met die projekleiers in sterre en planete Sondag aand 7:30.
6: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
0: In die ateljee Nicola Pretorius, en soos ek vroeër genoem het, ek was hele ruk terug by 'n funksie gewees en sy het toe so 'n sessie met ons gedoen. Ek het nogal 'n moodboard saamgestel. Julle kan dit glo. Dis nie 'n moodboard nie, dis eintlik wat dit was. Dis eintlik 'n collage. Dit was 'n collage. Eerste keer in baie jare, ek dink laas op skool, wat ek uit 'n tydskrif prentjies moes knip en saamplak en so. Dit klink nou simpel, maar dit was so effektief. En sy is vandag 'n afrigter, 'n coach in Engels, soos wat jy dit ook mos nou ken. Baie welkom, Nicola, uiteindelik. Jy sit nou al vir my 40 minute in kyk. Jy moet al verveeld wees.
7: Nee, baie dankie. Dit is my lekker om hier in Seepunt by jou te kuier en baie interessant om te sien hoe werk goed agter die skerms. Ja.
0: Ek weet jou man kan nie nou luister nie. Hoe kan seker nie agter op 'n motorfiets nou lekker luister nie.
7: Hy is in die motor.
0: O, is dit? Okay, goed.
7: Ja, okay. Hy kan luister.
0: Ek hoop hy luister, miskien. Laat hulle pot gooi wees later. Ja. Sê gou vir my voordat ons praat oor die loopbaan, jy het 3 maande deur Europa gereis op motorfietse.
7: Ja, dit was nou 10 jaar gelede in 2016. En ek het agterop gesit, ek het aan myself bestuur. Ek het die kans gesien daarvoor nie. Maar ja, ons was deur Sentraal-Europa en het gekamp langs die pad en dit was wonderlik. Ek was eers was ek so lus vir die motorfiets storie nie, maar bietjie bang gewees. Maar op die ou end was dit 'n wonderlike ervaring met jy so deel van die landskap. En En ons het so Suid-Afrikaanse vlaggie op ons motorfiets gehad en hoeveel mense ons langs die pad gestop het. So ja, dit was 'n regte, ek was naby aan die belewenis gewees ja. En dit was die geskenk wat die motorfiets gegee het.
0: Fantasties, my sien die wêreld 'n bietjie anders, né, as jy dit doen.
7: Absoluut.
0: Jy is ingeskakel by Saterdag Sprankel waar ons bietjie met haar gesels. Voordat ons nou kom by hierdie groot gesondheidsomwenteling, jy was op baie vlakke betrokke. Jy het jou eie blog gehad, die Pretty Blog. Dit is 'n baie bekende blog gewees. Jy was by Rooi Roos, jy was by Babylon Store en dis om drie baie verskillende dinge waar jy betrokke was. Vertel net vir ons jou rigting op daai stadium voordat jy nou die groot besluit op 40 geneem het.
7: Ja, absoluut. Ja, ek sê altyd my loopbaan is bietjie van 'n kronkelpad en nie 'n leer nie. Maar ek glo tog op die ou end werk dit op 'n manier, is daar tog 'n goue draad wat deur alles gaan en ek dink vir my was dit om iets skeppend te doen en mooi te maak soos wat die Pretty Blog se naam. Ek dink dis belangrik dat ons ook mooi in die wêreld skep. So ek het na skool was ek by chef skool, so dit was in het ek my loopbaan met kos begin. En ook lief vir kos soos jy Martelies.
0: Te lief vir kos, maar ja.
7: Ja, en lief vir eet. En ja, ek dink dit was my kreatiewe uitlating op daai stadium gewees en ja, ja toe dit van daar af gevorder.
0: Nou gaan ek maar nie vra wat julle nou vir die bokke wedstryd vanmiddag maak nie, want dalk het jy vir ons 'n paar planne daarso. Nicola, jy maak toe op 40 'n groot besluit vir jou loopbaan, maar voordat ons nou daarby kom, oop hart oop raas op 38. Nou, jy weet dit is baie jonk. Vertel net vir ons wat daar gebeur het.
7: Ja. Martelies, ja, ek het agtergekom alles is nie heeltemal pleis nie. Ek was ja, soos jy gesê het 38 en klomp verskillende dokters gaan sien en bietjie gesê dis lae bloeddruk en so aan en toe by die uiteindelik na 'n lang gesukkel by 'n dokter uitgekom en vir hom gesê kan ons nie maar 'n ekstraal van my longe neem nie want ek het daai stadium bronkietes gehad waarvan ek kon ontslaa raak nie. En toe op hierdie ekstraal toe sien sy die hart is vergroot en ja, toe se onmiddellik het ek onmiddellik nood operasie gehad en hulle het 'n enorme gewas uit my linker atrium van my hart verwyder. Hy was omtrent 7 cm groot en die hele hartkamer vol gelê.
0: So.
7: En ja, dit was 'n waterskeiding in my lewe gewees.
0: Ek kan my voorstel dit wys ook net vir jou mens moet amper opstaan vir jouself ook in die mediese bedryf. Of die mediese wêreld, want mense ag nee, jy weet, dis maar net angs of nee, maar dis maar net dit. Ek het 'n vriendin van skool topjoernalis gewees en sy is in haar 30's dood aan hartkwalis. Is hospitaal toe gesê iets voel nie reg nie, hulle stuur vir huis toe, jy weet. So 'n mens moet vir jouself opstaan op 'n manier. Hoe dit toe jou lewe beïnvloed, jy is ook 'n ma, jy weet, dit is jy dink aan jou kinders en daai tipe van ding. Dis nie jy leef net vir jouself en daai, ek bedoel in die algemeen is dit mos nou 'n uitdaging vir 'n mens, maar wanneer jy kinders sê, kyk 'n mens bietjie anders na die lewe, dink ek. So, watter effek het dit gehad op jou persoonlike lewe en op jou siening van die wêreld en jou toekoms as persoon en dan op vandag as iemand wat vir haarself werk?
7: Ja, sjoe, dit ongelooflik, ek sal hier heel middag besig hou, maar ek is baie passievol daaroor en ek gesels graag daaroor en ek hoop dit kan een iemand aanraak. Maar ja, so die effek op my lewe sou ek sê die grootste ding waarmee ek wegstap en ek dit was nie 'n lekker ervaring gewees nie, maar ek sou nie daai hoofstuk uit my lewe uithaal nie, want ek is nou deur dit en ek kan terugkyk daarop, maar dit was eintlik 'n groot geskenk gewees en een van die groot dinge wat dit vir my gegee het is net 'n diepe dankbaarheid vir dit wat ek het en vir die mense rondom my en vir die gesondheid wat ek vandag ook het. So ja, eerstens net dankbaarheid en dan dink ek ook kwesbaarheid. Ek kan nogal selfstandig wees en dinge op my eie wil doen en ook nie mense verontref nie. So dit het my geleer om bietjie kwesbaar te wees en te sê ek het nou hulp nodig. Ek kan nie. Dit het my gedwing eintlik om meer kwesbaar te wees en ek moes uitreik vir hulp, want dit, ja, dis al hoe ek kon vorentoe gaan.
0: Belangrike ding is net, mense kyk na kwesbaarheid as 'n swakheid. En ek dink dit is my so jammerte, want om kwesbaar te wees, om jouself oop te maak en bloot te stel, en om te wys ek is mens, vat geweldig baie moed. Jy moet dapper wees om dit te kan doen.
7: Absoluut, ja. En dis hoekom ek sê, dit het my gedwing. En nou is ek so bevry daarvan, want ek is nou baie meer bereid om kwesbaar te wees, en ek dink dit help my ook in die werk wat ek nou vandag doen.
0: Ja.
7: En as dit nou kom by moederskap, dit was vir my een van die grootste uitdagings. Ek het besef, toe ek daar op die hospitaalbed lê, snaaks genoeg, ek was nie bang nie. Maar ek onthou, toe hulle die angiogram doen, toe was daar verskriklike warm en gawe verpleegster, wat so mooi met my gewerk het, en sy het my iets gevra oor my kinders, en toe het ek emosioneel geraak. En ja, as ek aan hulle gedink het, dan was het vir my moeilik gewees. Want daar was die risiko dat as jy die hart inspuit om te stop, dat jy kan 'n massiewe hartaanval kry. So daar is my risiko, en dit was daai tyd beerdkrag.
0: Oei, jene.
7: So elke keer dan hoor ek net, dan gaan die ligte af, en ek dink, môre word ek aan 'n hartlongmasjien gekoppel. So ook daai ding van, jy moet oorgee.
0: Ja.
7: Jy is nie meer in beheer nie, en daar is nie nou omkeer nie. Jy moet nou deur hierdie operasie gaan, en deur hierdie proses gaan, want as jy dit nie doen nie, dan kyk jy die dood in die oë. En my kinders was nog baie klein gewees, wel 6 en my seentjie het 3 geraak, so 2 dae na ek uit die hospitaal gekom het. En dis altyd hierdie spanning tussen ma wees en wat is nou reg vir my. En ek onthou, ons het sy verjaarsdagpartytjie gehad, en want ek wou hê die lewe moet maar vir hulle soos normaal voortgaan. En toe daai aand is ek so seer, want hierdie borsbeen is nou oopgesny, en dit is so pynlik, en ek onthou my skouers was so seer. Soveel so dat ek die volgende dag die dokter bel, en was hy nou kwaai met my gewees. Toe kry ek raas by die dokter. Maar ja, dit was daai ding van ek wil vir my kinders dit so gerieflik. Mense wil mos nie, hulle moet deur moeilike goed gaan nie, maar ja, so doen hulle ook. En ek dink nou, my dogtertjie was 6, so sy het meer verstaan wat aangaan. En nou hoop ek dat hulle dit onthou as dis hoe mama dit hanteer het, en dat hulle ook ja, die positiewe daarin sien.
0: Nicola Pretorius wat so praat oor haar lewenservaring, daai oop hart operasie, groot uitdaging op 38. Kom ons praat oor die loopbaan, mense. 40 besluit jy, ek gaan iets anders doen. Jy het baie ervaring, jy praat vroeër van, is belangrik om dinge ook mooi te maak, en ek dink mense dink dis oppervlakkig, en tog is dit nie. Mense, jy weet, jy leef in omgewing, maak dit vir jouself lekker, maak dit vir jouself mooi. Die uitdagings wat vroue in die gesig staar, en hoe jy vroue wil help. Praat met ons daaroor, en ek wil net sê, vroeër, jy straal soveel positiviteit uit, persoonlikheid ook, maar positiviteit, dit is lekker om in jou, wil ek sê, sirkel te wees, rondom jou te wees, want jy is net altyd baie positief, die keer wat ek nou met jou te doen gehad het. Vertel ons net van daai kies in die africhting wat jy doen.
7: Ja. Dankie, Martelies. Ek werk hard daaraan om so positief te wees, en ja, so, ja, ek is iemand wat baie belangstellings het, verskillende belangstellings, en dis nie altyd dan maklik om 'n loopbaan te kies nie, en ja, soos jy sê, die mooi maak, ek het lank ook met daai ding gesit van dis oppervlakkig, ek wil iets doen wat meer betekenisvol is, maar ek het tot die besef gekom dat daar soveel, noem het nou maar lelik in die wêreld, dat dis ook belangrik om mooi te skep in die wêreld, en dis, ja, dit is ook belangrik, en dis ook 'n waarde, en is ook iets wat jy met mense deel, en mense ook inspireer. So ek het tot die besef gekom, dit is toch nie so oppervlakkig nie. Was lank in die skepende wêreld, en ek het altyd belang gestel in, ja, positiewe sielkunde, positive psychology, en ek het op skool oorweeg om sielkunde te gaan swat. So altyd daai belangstelling gehad, en toe hier, toe ek nou, ek dink as iets wat gebeur as jy daai 40 nou sien naderkom, en net gedink oor waar wil ek wees. Mense 30 gaan so, ja, dit gaan so vinnig verby, of dit vir my gevoel, ek was toenig met kinders, en ewe skielik kan ek weer asemhaal en dink, wat wil ek nou regtig doen met die res van my lewe? En toe het ek vrees, toe ek swanger was met my seentjie en op kraamverlof, toe besluit ek nie, nou gaan ek gaan nou sielkunde swat, ek gaan nou die tannie met die bril wees wat op 60 'n sielkundige is. En my skoonsister wat wel 'n sielkundige is, sê toe vir my, luister, miskien moet jy coaching oorweeg. En dis iets nie iets wat ek, ja, want sy sê toe vir my, dit is meer in die positieve sielkunde kant, of het lê meer daai kant toe. En ja, toe het ek dit oorweeg, en toe die groot stap gedoen om te gaan swat vir 2 jaar, en my kwalifikasie te kry. So, en dit is nou wat ek vir die afgelope, dus ek is nou 4 jaar aan die gang, maar die afgelope jaar dit het ek die stap geneem om het voltyds te doen.
0: Wat is van die grootste, net kortliks, grootste uitdagings wat jy sien, wat vroue ervaar, en die vroue wat jy mee werk?
7: Die vroue wat ek mee werk?
0: Ja.
7: Ja, dis baie keer, ek sê dit met baie respect, ek werk met gewone vroue, en dit is, die thema wat maar deurkom is, baie keer loopbaan, ek doen baie loopbaanwerk, wat ek verskriklik geniet, en hierdie ding van, ek kry ook baie iets, ek wil iets verander, maar ek weet nie precies wat nie. En dan ook, daar is soveel aspekte van my lewe. Ek is nie net my werk of net ma nie. En ek wil al hierdie aspekte van my lewe balanseer op 'n manier.
0: Dis moeilik. En die mens weet ook jy hoe nie. Jy het 'n sekere, ek het ook in my 40s hier so dinge verander, jy is iewers skielik vryskut. En iewers skielik moet jy julle ander goed ook begin doen, wat jy nie gewoonlik mag gedoen het of kon doen en so nie. Nou moet jy ander goed doen, uit die bloute. En dit is nogal 'n skok tot die systeem. Jou topwenk vir die vroue, want jy fokus op vroue spesifiek. Ek seker die man kan ook vir jou kontak, jy kan verwys en so. Maar dit is jou spesialist rigting. Jou raad vandag in die vroue maand wat ons mee sit, vir vroue.
7: Vir vroue.
0: Vir daai groot skuif, die ding wat jy wil doen.
7: Ja, ek dink my boodskap is net, reik uit. Ons is geneig om, dit, alleen te wil deur hierdie proses gaan, maar ons as vrouens het 'n baie unieke kwaliteit waar ons kan, wat ons uittrek na ons gemeenskap toe. So ek dink, mense is meer as bereid om te help. So dit sal my hoofwenk wees, is praat, netwerk,
0: precies, wees weer oop.
7: Wees oop,
0: jy weet, ek gaan vra hulp, mense wil regtig help. Ek meen, ek het al baie mense gehelp met radio, raad oor waarheen moet jy gaan, waar moet jy begin, daai tipe van ding. So, gaan vra vir die persoon, jy kan natuurlik vir haar ook vra, sy spesialiseer nou daarin. Nicola, waar kan mense bietjie meer vir jou leer, het jy webblad wat ons kan besoek?
7: Ek het 'n webblad, dis net my naam en van, nicolapretorius.co.za, en dan is ek op Instagram ook.
0: Okay, gaan loer gerus daar. Stuur my e-pos as jy dit misgeloop het. Nicola, baie, baie dankie. Geniet die rest van die week.
7: Net een plezier, dankie Martelies.
0: Groet aan jou man daar, geluister. Dankie
7: vir baie dankie.
8: Voordeel wat die Bokke het, 5 meter binnen die halfgebied van Zuid-Afrika, 10 meter van die oorkantskant, en Williams het al in die handen van André Pollard. Een rolstop hier, het is die Kriel, zit hem achterna, Krim die handen, Kriel die hartklip, hy ontwijkt ook een Kriel, Kriel van sy IT, hy moet om Kriel die hartklip, en hy gaan tijd en hy terugkom.
9: Wanneer die Springbok en die All Blacks mekaar pak, is dit meer as net rugby. Dis 'n klassieke tweestryd. Die passie, spanning en 80 minute se intense rugby. Op Saterdag 22 Augustus pak die spanne mekaar op Ellis Park in Johannesburg. 'N Week later op Saterdag 29 Augustus skuif die stryd na Kaapstad. 2 wedstryde, 2 stede, 1 stryd. Suid-Afrika teen Nieu-Seeland met regstreekse kommentaar op RSG. Waar rugby leef, daar is RSG.

0: Ons sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
1: Music was my first love, and it will be my last.
0: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.
2: Baie dankie weer eens aan Nicola. Net gevindig, een of twee laaste boodskappe. Môre, Tannie Betty Lou is al vir 60 jaar die orrelis op Nieuwerus. Tannie Betty, ek hoop sy kan luister. En iemand sê ook, ek is op Nieuwerus in 1973 getroud en was in die koshuis daar. Groete sê Alta Prins. Baie dankie vir die saamgesels mense op vandag se Saterdag Sprankel, so Peiler se program waarvoor ek ingestaan het vandag. Dis lekker om saam met jou te kuier, eerste keer wat ek so op 'n Saterdagoggend uitsaai. Dis nou 3 minute voor 1, onthou, amper tyd vir nuus om vir jou alles deur te dra wat jy van moet kennis dra. En dan is dit tyd vir hom te groet. Ek sê sommer nou goodbye. Tino volgende met Rosie Rosie, heerlike naweek vir jou. O, oh, jene, ek sit al klaar in stres oor die bokke. Ons hou duime vir die beste. Heerlike naweek verder. Ek sien weer vir jou maandag om 1 uur in 360. 1, 2.

genees hier. Jy het gedroom van die see se blou. Jy het na die mooi verreis en alles was gauw. Uit die blauw zit ik hier saam met jou.

0: In die NR nuus, die ANC swyg nog oor sy burgemeesterskandidate. Hulde blyke na die moord op 'n voormalige bokskampioen en Iran laat olietankskepe toe om deur die straat van Hormuz te vaar. Goeiemôre, ek is Helena van Vieren. En ons begin hierdie bulletin met verkiesingsnuus. Die ANC gaan nie meer vandag sy burgemeesterskandidate vir die 8 metrorade en 44 distriksmunisipaliteite aankondig nie. ANC-leiers en lede het vanoggend in die Sandton Konvensiesentrum saamgetrek vir die verwagte aankondiging deur die partyleier Cyril Ramaphosa. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê die party gaan net die name aankondig van diegene waarmee onderhoude gevoer is, waarna die burgemeesterskandidate eers aanstaande maand bekend gemaak sal word. Die bekendstelling van die ANC se verkiesingsmanifest gaan egter môre voort.
1: The ANC campaign is not dependent on candidates. It is driven by the ANC and the face of the campaign is the president. The add-on to it in this campaign is the mayors, which is a decision that has been taken by the National General Council.
0: En dis Fikile Mbalula van die ANC. Die streeksleier van Bosa in Tswane, Martha Moshiga, is die party se burgemeesterskandidaat vir die hoofstad in die komende verkiesing. Die leier van Bosa, Musi Maimane, het die aankondiging vanoggend by Vryheidspark in Pretoria gemaak. Moshiga sê sy sal veranderinge in Tswane teweegbring.
2: The potential is here, but potential needs leadership. It needs a municipality that creates order than uncertainty. That is the kind of mayor I promise to be. I want all councillors to be on the ground and serve the residents of Tswane.
0: En dis Bosa se burgemeesterskandidaat vir Tswane, Martha Moshiga. Die minister van sport, Gaitan McKenzie, het die vermoorde bokser Zulani Tete as een van die land se beste presteerders in die sport beskryf. Tete is gisteraand in 'n motor voor sy huis in Mdantsane in die Oos-Kaap doodgeskiet. Hy was 'n voormalige wêreldkampioen en sou in November na die kruit teruggekeer het nadat hy vir 4 jaar geskors is weens die gebruik van 'n verbode middel. McKenzie sê sy departement en Boks Suid-Afrika sal met Tete se familie beraadslag oor hoe om hom te vereer. Niemand is nog in verband met die moord in hegtenis geneem nie. Die Wes-Kaapse kommissaris van polisie, luitenant-generaal Siakele Diatante, besoek Nuisna vandag nadat 3 ANC-lede in 2 dae in die dorp vermoor is. Die voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Chengwa, is woensdagnag doodgeskiet terwyl 'n voormalige wijksraadslid en nog 'n ANC-lid wat ook 'n taxibaas is, donderdag vermoor is. Sommige raadslede van Nuisna het na veilige huise getrek te midde van meer polisiebeamptes wat in die dorp ontplooi is. Die polisie probeer vasstel of die moorde verband hou met mekaar en wat die motief is. Die studenteraad van die Kaapse Skureiland Universiteit van Tegnologie sê hulle wil hê dat die geskil by die instelling opgelos word sodat die akademiese program kan voortgaan. Klasse is onbepaald opgeskort en koshuise is gesluit weens studentebetogings wat weke lank reeds voortgaan. Die sekretaris-generaal vir die studenteraad, Ababawe Bangesu, sê hulle wil hê dat studente ook onderhandel met die universiteitsbestuur en ander rolspelers oor kwessies sodat die universiteit nie besluite neem waarmee die studente ontevrede is nie. Die studenteraad eis onder meer 'n ondersoek na die instelling se finansiële bestuur en dat die veiligheid by koshuise verbeter moet word. Iran het toestemming verleen dat die aantal Irakse olietankskepe deur die straat van Hormuz kan vaar. Die Irakse nuusagentskap IRNA sê spesiale toestemming dat die olietankskepe deur die deurgang kan beweeg was een van Bagdad se hoofversoeke toe die spreker van die Iranse parlement Irak vroeër besoek het. Irak is een van die lande wat die ergste geraak word deur die oorlog in Iran. Die skeepsverkeer in die straat is aansienlik laer as voor die oorlog en skepe word voortdurend in die gebied aangeval. Die Amerikaanse president Donald Trump het intussen in South Carolina tydens 'n politieke saamtrek gesê hy beskou die straat van Hormuz as Amerikaanse gebied. En ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC gaan nou eers aanstaande maand sy burgemeesterskandidate in die metrorade en distriksmunisipaliteite vir November se verkiesing aankondig. Dit sou vanoggend in Sandton plaasgevind het. Dit is aan die einde van die 1 uur nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.

0: Rateer. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn. 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontlok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
2: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
3: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
4: Dis 7 minute oor 1. Sommige raadslede van die Knysna munisipaliteit in die Wes-Kaap is in plekke van veiligheid na die moord op 3 mense die afgelope 2 dae. 2 van die slagoffers is huidige en voormalige raadslede van die munisipaliteit. Tanya Krause doen verslag.
5: Donderdag aand is die ANC-lid en voormalige wijk 7 raadslid Mandla Matiwane en 'n taxibaas en ANC-lid Mandla Chololo doodgeskiet. Hulle was in 'n voertuig buite Chololo se huis in Bongani toe hulle aangeval is. Die moorde volg op die dood van die ANC wijk 8 raadslid en voormalige Knysna burgemeester Obrit Sengwa woensdag aand in Concordia. Die polisie sê Sengwa en 3 ander mense was op pad huis toe, toe iemand op hulle voertuig losgebrand het. Sengwa wat bestuur het, is op die toneel dood verklaar. Een van die 3 insittendes is gewond en in die hospitaal opgeneem. Die woordvoerder van die ANC in die Wes-Kaap, Sifiso Mtsweni.
6: We take this opportunity to extend our deepest condolences to the families of Comrade Mandla Chololo and Comrade Mandla Matiwane, who were cowardly assassinated by criminals who continue to senselessly go around on a shooting spree and terrorizing our communities in the process. The leadership of the ANC in the province has been in engagement with the provincial police leadership as well as the minister in an effort to activate specialized units to urgently attend to the situation in Knysna.
5: Chololo is in 2018 in hegtenis geneem na die dood van die destydse wijk 8 raadslid Victor Molosi. Hy is later vrygespreek. Knysna se waarnemende munisipale besieder Boy Mangobo Ngubo sê hulle het intussen stappe geneem om raadslede en personeel te beskerm te midde van kommer oor hulle veiligheid.
7: We have deployed additional law enforcement to the councillors, and some of our councillors at the moment are in safe houses due to what we've seen happen. I'm not going to get into that detail because of safety. We've also at the moment had meetings with provincial SAPS, as well as also trying to assist us and able to try and get a proper risk assessment, because that's what we need.
5: Polisie sê die provinsiale ernstige geweldsmisdaadspeurderspan wat Sengwa se moord ondersoek is intussen verskerp. Deel van hul ondersoek is om te bepaal of daar 'n verband is tussen die voorvalle. Ek is Tanya Krause op Knysna in die Wes-Kaap.
4: En ons bly nou by die storie en praat met die Wes-Kaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisie toesig Anru Mare. Goeiemiddag Anru.
8: Goeiemiddag Estie en goeiemiddag aan die luisteraars.
4: So Andrew, ons verstaan jy was vanoggend in 'n vergadering met die polisie in Knysna. Waaroor het dit spesifiek gegaan?
8: Ek het afgekom en gevra dat hulle my voorligting gee of 'n inligting gee ten opsigte van die verskillende moorde, want daar's so baie bespiegelinge rondom wat gebeur het en wat die motief daarvan is. So generaal Dianti, ons nuwe PK, polisiekommissaris in Wes-Kaap, en sy span het vir my terugvoer gegee. Ons het ook die moordtonele besoek en ek is baie bly dat hulle wel hulle spanne het wat ondersoek gaan instel, is 'n uitgebreide ondersoek, en dan wag ons net om te hoor of vir arrestasies. Maar op die oomblik is hulle net besig met 'n uitgebreide ondersoek.
4: Kan daar al enige klarigheid uitgegee word aan Roo oor wat 'n moontlike motief kon gewees het? Dit is net 'n paar maande in die oploop tot die plaaslike regeringsverkiesing.
8: Dit is 'n sensitiewe periode nou tot en met die verkiesing op 4 November. Ongelukkig is daar nog geen verklaring of enige idee wat die motief was nie, en dit is nog 'n breër ondersoek wat hulle mee besig is.
4: Nou, sommige raadslede is in plekke van veilig

0: Kyk aan Roo, is die situasie in die stadium so gevaarlik dat daai raadslede daar moet bly?
1: Die MM of die munisipale bestuurder het gesorg dat hulle in plekke van veiligheid is. Dit is net voorkomend en ek is juis hier om net dat ons kan oordra dat almal met kalm bly en soos ek sê, dit is net 'n voorkomende maatreël.
0: Baie dankie, ons sal hierdie situasie fyn dophou. Ons het gepraat met Anroo Maree, die Wes-Kaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisie toesig.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Sjoe, minder as 20 lande, dis skaarse opwarming. Maar wag, met FNB Global kan jy geld na meer as 40 Afrika lande en meer as 120 lande wêreldwyd stuur. Want wanneer familie geld nodig het, moet grense en tyd jou nie terughou nie. Geen vertragings nie, geen ingewikkelde spel nie, slegs geld waar dit moet wees.
4: Waarom grense op jou geld plaas? Stuur geld met FNB Global vanaf so min as R30 oor meer as 40 Afrika lande en na meer as 120 lande wêreldwyd. Skakel hoor na FNB. FNB, hulp verander alles. Wees en fees geld. FNB. Afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
5: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
0: Die Parlement se Portefeulje Komitee oor Polisie sê die kommer wat deur gemeenskappe die week tydens sy bendegewandberaad geopper is, moet nou in optrede omskep word. Meer as 150 mense, insluitend slagoffers, gemeenskapsverteenwoordigers, burgerlike samelewingsorganisasies, polisieeringskundiges en regeringsamptenare het aan die beraad deelgeneem. Parlementslede sê hulle het die kommer oor polisieering, dwelms, onwettige vuurwapens, polisiekorrupsie en onvoldoende ondersteuning vir gemeenskappe gehoor en moet nou reg oor die regering saamwerk om dit aan te pak. En ons praat nou met 'n voormalige bendeleier, Welcome Dennis Witbooi. Hy is nou 'n motiveringsspreker, 'n gemeenskapsaktivis en ook die direkteur van die Bright Spark Stichting in Suid-Afrika. Goeiemôre, welkom.
6: Goeiemôre.
0: Baie dankie dat jy vandag met ons praat, Welcome. Jy was nie net 'n bende lid nie, maar 'n bende leier. So gee net eers vir ons 'n bietjie agtergrond. Hoe het jy by bendes betrokke geraak?
6: Ek dink vir my dit was basies die feit dat ek het hier regtig 'n pa in my lewe gehad het. En hy was altyd onbeskikbaar en dit was baie die wat sê mense oor die vrugbare grond vir bende recruitment, you know, waar hulle vir jou kry en hulle wil jou in die organisasie en so voort. So hulle weet dat daar 'n leemte in jou lewe en so hulle speel daar 'n rol om te sê as jy nie 'n pa het nie, ons kan daardie spesifieke aspekte vir jou gee en dan obviously voel jy nou ingesluit en jy voel like jy's deel van 'n familie, jy voel jy's deel van iets en jou begeerte om deel te wees van iets groter as jouself is dan het word dan vir jou gegee en sodoende voel jy baie goed daaroor en dis hoe ek betrokke geraak het daarin want ek het gevoel dat hulle daar 'n leemte gevul vir my.
0: En hoeveel jaar was jy deel van bendes?
6: Ek het begin op die ouderdom van 12. Dit was 'n baie, wat sê mense nou weer, baie onvolwasse stadium van my. So enige gesprek wat kon lei na raak deel van iets groter as jouself het gewerk. En ek was baie manipulerend op daardie oomblik. So ek dink dit was vir my 'n baie kwesbare tyd en sodoende het ek betrokke geraak op die ouderdom van 12.
0: Hoe het jy daarvan weggebreek? Hoe kon jy dit regkry om los te breek?
6: Ek dink vir my het was basies baie wat sê mense nou weer, programme soos Restorative Justice, maar die
0: Welcome.
6: Voeding. Het was die kans opvoeding. Het was die kans om bende te los en dan terug te gaan school toe en dan verder te studeren. En ik heb dan een beurs gekry om onderwijs te swat. En dit is wat voor mij gehelp het.
0: Hoe oud was jij toen jij weggebreek het daar vanaf?
6: Ik denk dat ik was in die bende van die ouderen van 12 tot 27 jaar oud. En ik het weggebreek op die ouderen van, let's say, 2 jaar. So dit was 26, 27 jaar.
0: Was het moeilijk?
6: Baie moeilijk, want het is nie makkelijk om net in te kom en uit te gaan nie. En ek moes baie hoog gewees het in die rang van een bende. Want bendes werk met ranke. Jy kry jou middel, jou introduction rank, en dan kry jy jou grootste. So ek was een leier, en jy moes natuurlijk op die hoogste rang gewees het om basis jouself uit te kry. Maar het was nie makkelijk, het was baie moeilijk. Maar my motivering was, as ek een pa moes wees, wat het type pa wil ek wees? Especially as ek een dochter moes kry, hoe sou ek betrokke is in haar leven? As ek een bende is, dan sal het regtig die moeite werd is om so richting te vat, ja.
0: Is jou lewe enigszins bedreig toe jy weggebreek het daar vanaf?
6: Nee, obviously is dit 'n situasie van jy op hierdie oomblik, ek kan nie praat oor ander mense se hoe kan ek sê, se journeys, hulle manier wat hulle doen nie. Ek kan net praat oor my eie en dit is die agreement, die agreement was altyd welkom. Jy praat van jouself, jy praat oor jou eie loopbaan in bende, maar die gevaar is nie grootliks nie, want het gaat net oor myself. Ek praat net oor my eie loopbaan daarin, kan ek maar sê.
0: Nou, welkom. Hierdie week was daar 'n beraad in die parlement wat gereël is deur die parlementse portefeulje komitee vir polisie. En soos wat jy nou gehoor het toe ek begin het hiermee, baie mense het daaraan deelgeneem, ook slagoffers, gemeenskapsverteenwoordigers en so aan. Watter boodskap sou jy hê vir die portefeulje komitee vir polisie?
6: Ek dink ons het in die verlede het ons baie kere hierdie komitees gestig en hierdie gesprekke gehad aangaande bende geweld en ons bly dieselfde boodskap praat. My enigste terugvoering hulle sal wees dat daar is so baie programme wat jong mense in hierdie kwesbare gemeenskappe nodig het, wat natuurlijk weggeneem was van hulle, waar hulle voel as geen plek waar hulle kan na draai nie. Ek dink dat om hierdie programme terug te bring, ons het kampe gehad vir jong mense wat hierdie situasies geadresseer het. Ons het ons kon praat oor bende, ons kon praat oor hoe my betrokke raak in bende nie. Ons het kampe gehad vir hulle wat vir hulle baie gehelp het en hulle het gestop. En ek dink toe dat dit stop het, het hierdie situasie van bende geweld meer erger geraak, want daar was nog nie 'n plek waar die jong mense kon naartoe gegaan het. So ek voel dat is meestal van die dinge wat hulle gestop het, wat hulle moet terugbring, wat gewerk het in die verlede, want baie jong mense het kon wegbreek van bende omdat daar die programme gewerk het. So die sou natuurlijk my 2 cent gewees het in die hele situasie.
0: En dink jy bendes moet self betrokke raak by hierdie aksie wat die parlementse portefeulje komitee nou loods?
6: En dit is eintlik die hartseer punt. Ek meen, generaal Mkwanazi het dit baie goed genoem om te sê dat het vat 'n dief om 'n dief te vang. Jy kan nie sit in 'n komitee soos die en praat oor oplossings wat aangaande bende geweld, maar jy het nie enige voormalige bendes of mense wat weet hoe hierdie situasie werk in daardie komitee. Soos jy het mense wat gestudeer het vir hierdie dinge, maar hierdie mense wat gestudeer het is boekkennis, is die straatkennis. En dis hoekom het jy regtig deurfiltreer op die straat en regtig om die mense te help. Maar nie so my ding is, hoekom is hierdie mense wat weet wat aangaan uitgesluit in hierdie gesprekke, as wat hulle nie basis ingesluit is. En dis hoekom ek dink, hierdie situasie trek ook baie swaar, want jy moet die mense het wat weet wat aangaan op die straat, en hierdie mense is beskikbaar. En so doen, as jy nie vir hulle raai het, dan is simpel, you're just having a normal conversation, jy het 'n normale gesprek, en mense wat daar sit, gaan jou nie dinge sê wat jy klaar weet, want jy het gelees daaroor. Maar die mense wat daar was, sou regtig 'n goeie impak gemaak het op die gesprek.
0: Baie dankie vir jou tyd. Dit was die voormalige bendeleier Welcome Witboy en hy is vandag 'n motiveringsspreker, gemeenskapsaktivis en ook die direkteur van die Bright Spark Stichting in Suid-Afrika. Ons bly nou by hierdie storie en praat met die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee vir Polisie, Ian Cameron. Goeiemôre, Ian.
7: Goeiemôre, Estie.
0: So Ian, jy het nou ingeluister daar op wat Welcome Witboy gesê het. Wat's jou reaksie daar op wat hy gesê het?
7: Ja, ek dink hy's cool. Ek het groot agting vir iemand soos hy. Ek ken hom nou nie persoonlik nie, maar dis vir my so lekker en frissend om na hom te luister en ek stem volkome met hom saam met alles wat hy gesê het, Estie. Ek dink dis baie belangrik dat net in terme van die huidige komiteeproses is dit natuurlik frustrerend aan die een kant, want ek self is bewus en was al deel van soveel gesprekke en dinge. Ek dink wat vir my opgewonde maak of meer opgewonde maak van die proses waarin ons nou is, is dat dit nog nooit op so 'n manier gedoen is nie. Dat ons regtig, dit is die eerste keer wat ons soveel gemeenskapsorganisasies, polisieeringsforums, buurtwagte en selfs stasiebevelvoerders kry wat saamgesels oor oplossings en dat dit die fondasie lê vir hierdie groter ondersoek wat plaasvind. So ek is opgewonde oor, maar nie te min, ek stem volkome saam met hom.
0: Nou, soos wat jy nou daar genoem het, Ian, daar was talle insette oor die twee dae van die beraad. Was daar deurlopende temas gewees?
7: So, daar was 'n hele paar goed wat uitgestaan het. Ek wil net eers sê, jy weet, ons het gedink en ons het beplan vir omtrent 150 organisasies se verteenwoordigers wat sou bywoon. Ons het toe ver oor die dubbel dit gehad. Daar was so baie mense dat ons op die ou en stoele rondom die parlementêre lokaal begin pak het en TV's begin opsit het. So die deelname was ongelooflik. Die goed wat uitgestaan het, Estie, was die verandering in bende dinamika. Jy weet waar hulle gesê daar was jare terug tye wat wanneer bendes nog sou waarskien hulle sou iemand net in die been wond en baie van dit het verander, dit het so amper gerieflik en maklik geword om iemand net dood te skiet dat dit het algemeen geword. Ons het gepraat oor die sogenaamde extortion mafias wat ons toenemend sien in verskillende plekke en toe het verskeie mense gesê, jy weet, goed wat in sogenaamde tradisioneel swart areas baie prominent is, begin op dieselfde manier prominent raak in sogenaamde tradisionele brein areas en dienooreenkomstig met mekaar. Natuurlik, ek dink twee van die groot goed wat uitgestaan het was, daar moet 'n wesenlike sosiaal-maatskaplike vraag wees rondom kinders se betrokkenheid. Een ding wat baie sterk uitgekom is die feit dat jong kinders geskors word uit die skool uit omdat hulle dalk laat is ensovoorts vir 'n lang tyd en die probleem dat die skool se hekke gesluit word mits hulle nie voor 'n sekere tyd in die skoollokale is nie en dit veroorsaak dan dikwels dat hulle onnodige kontak met bendegroepe het.
0: Al daai deurlopende temas klink soos waar jy moontlik kan gaan soek na oplossings. En jy het nou vroeër in die onderhoud genoem dat jy wel gepraat het oor van hierdie oplossings. Een, hoe gaan jy dit nou verder vat van hier af?
7: Ja, so ek dink dis eerstens belangrik om te sê dat hierdie is nie 'n een keer konferensie of 'n byeenkoms wat ons gehou het nie. Dit was regtig net die fundamentele gesprek of 'n eintlik 'n fondasiegesprek om die res van die ondersoek te bepaal. Ons gebruik dit en ons baie sterk daaroor gevoel. Ek het dit beklemtoon in my inleiding dat ons wil hê die gemeenskap moet ons help om die fondasie te lê. Volgende sal ons verskeie polisieeenhede besoek, ons skakel met verskeie organisasies en entiteite wat nog nie bekend is nie, wat ons nou gesels het oor die betrokkenheid van voormalige bendelede ensovoorts. Daar word besoeke afgelê aan polisieeenhede. Daar's ook 'n interessante vergelyking wat sou plaasvind teenoor die Khayelitsha kommissie se bevindinge net so oor die 10 of amper 12 jaar gelede. So dit is die tipe goed waarna ons gaan kyk en ons sal binne die volgende week of twee ons volgende gedeelte van die proses seker aankondig.
0: Gaan julle weer so tipe beraad hou een in die breër ondersoek in die toekoms?
7: Ek glo so, die plan is eerstens om 'n groter proses ook te hê waar die jeug betrokke is om regtig te praat oor die uitdagings wat die jeug self ondervind en dat hulle kan kom gesels. Dan ook natuurlik meer gefokus op polisieeringsfokus en polisieering forum groepe en buurtwagte. So ons gaan dit definitief doen. Ek sal graag vir sien en dit hang nou maar af van die proses, maar dit sal vir my lekker wees om hierso seker so na die eerste kwartaal van 2027 dieselfde tipe beraad te hê en te kan kyk, is daar enige verbetering en van die aanbevelings wat ons reeds nou al kan begin maak vir die polisie as ons met die eerste gedeeltes van die proses begin.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met Ian Cameron, die voorsitter van die Parlement se Portefeulje Komitee vir Polisie, en ons gaan 'n indieper gesprek hieroor en bendegeweld hê met Ian Cameron en ander paneellede op Naweek Aktueel van 10 Oktober by die Woordfees in Stellenbosch, wanneer RSG regstreeks van daar af uitsaai tydens die Woordfees tussen 3 en 10 Oktober.
8: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleva 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
9: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
10: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 1 kg Spar Franse, knoffel, rissie of hoenderpolonie vir R29.99. Spar R12 of 'n pak van 9, 2 laag Spar toiletrolle met 350 velle vir R59.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSMV's geld.
0: En nou sluit Sean Jooste by ons aan met die jongste sportnuus. Goeiemôre Sean.
11: Goeiemôre Estie.
0: Ai Sean, ons begin op 'n hartseer noot. Ons rou vandag met die afsterwe van 'n bokskampioen.
11: Ja, die tweemalige kampioen Zolane Tete is gisteraand voor sy huis geskiet en is op die toneel oorlede. Nou die 38-jarige Tete het die IBF bantamgewigtitel in 2014 gewen en die WBO bantamgewigtitel in 2017. Hy hou ook die rekord vir die vinnigste oorwinning in 'n titelgeveg toe hy sy teenstander in 2017 in net 11 sekondes geklop het. Hy spog met 29 oorwinnings in 34 gevegte met 22 uitklophoue.
0: Dan beweeg ons na die rugbyveld. Sean Griquas is op die drempel van 'n tuis halfeindstryd in die Karibeker reeks.
11: Ja, nou die Pumas gisteraand in Mbombela met 38-14 afgeransel en skuif op na 26 punte. Nou môre 3 se kragmeting in Bloemfontein tussen die Cheetahs en Boland kan 'n halfeind moontlik in 'n tuishalfeind vir hulle verander. Die Bloubulle verloor weer die keer 50-26 teen die Stormers 23, so die Kaapenaars hou hulle halfeind kanse lewendig en staan nou op 16 punte en die Haie en Leeu het 22 elk gelyk op gespeel, so die Haie skuif op na 12 punte en die Leeu op na 14.
0: En dan die Protea Mans hokkiespan het hulle eerste oorwinning by die Wêreldbeker behaal.
11: Ja, hulle het Frankryk gister met 3-1 getroof en dit is ook natuurlik na daardie uitstekende 2-1 gelyk op uitslag teen Australië. Hulle speel dan môreoggend 11:30 teen Maleisië en hulle kort 'n groot oorwinning en moet hoop Ierland het 'n groot nederlaag teen Frankryk. So dan sal hulle speel vir die 9de algehele plek. So nie speel hulle vir 11de. Ons vroue span het 1-1 gelyk op gespeel teen Japan. Hulle takel Chili môreoggend 10:00 om te bepaal vir watter plek hulle moet speel.
0: Wie het die blitsren op Zandvoort gewen, Sean?
11: So die Formule 1 reeks word natuurlijk die naweek in Nederland hervat en het is die Brit George Russell, hy is die wenner vir Mercedes met Charles Leclerc van Monaco tweede vir Ferrari en nog een Brit Lando Norris derde vir McLaren. Die kwalificeringsronde vir morgense hoofren begin vanmiddag 4:30.
0: En dan ons het ook gister hier oor gepraat, dis die MTN 8 half eindstryd.
11: Ja, Sekekoene draf 3 uur teen Orlando Pirates op die veldtijd en dan morgen middag diezelfde tijd is het Mamelodi Sundowns teen Golden Arrows. En onthou beide wedstrijde word op SABC 1 uitgesaai. En Arsenal begin hulle Engelse Premier League seizoen ook met een goeie 3-0 sege oor Coventry. Nou die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks kop vanmiddag 10:05 op Ellis Park in Johannesburg af. Dis nou tussen die Springbokke en die All Blacks. Ons praat nou met een bekende naam in Suid-Afrikaanse rugby, die voormalige junior bok africhter en Lionsbreier Eugene Eloff, goeiemiddag en welkom terug by ons.
12: Hallo Sean, lekker om weer met julle te praat op hierdie historiese dag.
11: Ja nee, gaan een goeie een wees. Nou Loffie, daar is natuurlijk groot en opwindende individuele krachtmetings van loskop tot heel achter. Nou wat er twee staan vir jou die meeste uit, waarna weet jy specifiek uitsien?
12: Jong, ek moet jou vertel, daar is nie net twee nie, daar is heel wat paar verseker een van die, ek dink, in die kern van hierdie wedstrijd gaan bepaal word by die skrams, so daar kan nou gaan kyk na die competities tussen Wilco Lou, ons vastkop, en Ensign de Groot, hulle loskop. Ek dink persoonlik die wedstrijd gaan gewen word daar by die skrams. Dan natuurlijk by die afbreekpunte, en dit is vir ons krities, dat ons hier hulle bal starig maak, of ons dan op die bal kry. Paul de Villiers versus hulle 7 word gesien, dis 6 Luke Jacobson, en dan natuurlijk die skakelpaar, Grant Williams en Sasha, wat opwindende jong spelers is teen Roygaard, en daar ook hulle nieuwe losskakel Love. Ek dink dit is die competitie waar daar is vandag.
11: Nou, Rassie en Dave het nou natuurlijk nog vir baie sterk spanne gegaan, die beste spanne wat het ding kon gegaan het. Dink jy hierdie is Nieuw-Seelandse beste kans om een toets in hierdie reeks te wen?
12: Jong, dit is een moeilike ding, want Ellis Park is ons van so'n bietjie Nieuw-Seelandse Achilleshiel. Dit is een moeilike ding om te bepaal, maar as jy ook kyk na Nieuw-Seelandse opbou tot nou toe, lyk dinge baie gunstig te hulle, alhoewel hulle nog steeds die underdogs is so gesê. En vanavond of na die wedstrijd sal ons wel weet hoe die verloop van die toestreek kan gaan, maar ek dink hulle kom met nieuwe energie, as hulle gaan kyk na hulle span onder Rennie, as hulle gelukkige span, en dit maak hulle gevaarlik, ons gaan net beter met wees op die dag.
11: Nou, Rassie en die afrugspan het genoem die All Blacks, maar dit het fijn opgehou word by die afbreekpunt, so hoe dink jy gaan die bokke en dan meer specifiek Paul de Villiers wat jy genoem het vaar in sy eerste toets teen die magtige All Blacks?
12: Ek dink Paul is 'n ongelooflike speler. Kyk, jy die geheim is nie dat jy net hulle sukses lê op vinnige bal. En as hulle vinnige bal kry, is hulle gevaarlik, want hulle speel ook weer die offloading game en hulle speel in spasie en hulle baie atlete in span. So dis vir ons krities dat ons daai bal, ons hand op die bal moet kry en die bal stadig maak dat ons defense in posisie kan kom. En ek dink Paul de Villiers is opgewas en meestal van hy ons Paul kan balle steel, Pieter Steef kan, Jasper kan, maar dit is belangrik dat ons by die breekpunt vir hulle moet klop.
11: Watter aspek van Nieuw-Seelandse spel dink jy gaan die bokke nogal baie toets?
12: Ek dink hulle gaan probeer om die game vanaf te maak, as ek het so kan noem, en ons daarenteen met die game stadig maak, alhoewel het hoogte bo seevlak is, en dis ek om die skram so belangrik is, want enige agterspeels of jy sê, as jou skram, die eerste skram agteruit gestoot word, is het so bietjie in jou kop. So dis waar het begin, en ek dink ons moet 'n konservatiewe benadering hê. Die gevaarlike ding vir ons is, as die game oopmaak, en hulle kry hand op die bal, en hulle is ongelooflike span, hulle samenspel is goed, en uitgebroke spel is hulle gevaarlik, en dit sal ons hulle moet achter die voordeel in duik.
11: En dan het om af te sluit, jou voorspelling vir vanmiddagse toets, en dan ook sommer vir die reeks?
12: Jesse, nou sit jy my onder druk daar vir die reeks. Ek sal na vanmiddag veilig goed praat oor die reeks. Ek dink dit gaan een klipare toets wees, ek dink nie het gaan een hoë telling toets wees nie, en ek geloof Suid-Afrika gaan wen met 5 punte. Het gaan baie na by mekaar, so het gaan nie 20's wees, en wat lekker is van die hele toetsreeks, hy kan nie gelijk op eindig nie, daar moet een wenner wees, ek weet of die mense dit weet nie, so as aan die einde dit gelijk op is na die toetsreeks, dan gaan hy extra tyd wees, en dit daar gaan 'n wenner wees. Ek glo Suid-Afrika kan die toetsreeks wen.
11: Dit was Eugene Eloff, 'n voormalige junior Springbok afrigter en ook Lions breier wat met ons gesels het, en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
0: En ons bly by die onderwerp van die eerste van vier greatest rivalry toetswedstryde tussen die All Blacks en Springbokke wat vandag op Ellis Park in Johannesburg gespeel word. Vandag se kragmeting word opgevolg deur wedstryde in Kaapstad en Johannesburg en in Baltimore in Amerika. Jody Hendricks het met die politieke en sosiale filosoof professor Pieter Dievenage oor die rugby geskiedenis tussen die twee lande gepraat.
13: Daar is 'n groot geskiedenis agter hierdie stryd tussen die All Blacks en die Springbokke. En dit het in 1921 begin, nee, en nou trek ons al in die jaar 2026. So dis meer as 100 jaar. Al die tuistoetse het die onderskeie lande gewen, behalwe een. Of toetsreekse, laat ek dit so stel. Suid-Afrika het in 1937 gaan wen in Nieu-Seeland en hulle het in 1996 by ons kom wen. So gewoonlik is die span wat tuis speel die oorheersende gunsteling om te wen. So dis 'n lang geskiedenis en natuurlik hang dit nou met 'n klomp dinge saam en die verskillende spelstyle en hoe die onderskeie rugbykulture ontwikkel het in die onderskeie lande. En dit is 'n fascinerende tema as 'n mens dit verder sou wou uitpleis.
14: Ja, wil jy gou 'n bietjie uitbrei voor ons oor vanmiddag se kragmeting praat?
13: Daar was natuurlik verskillende geskiedenisse in elke land, nê. Nieu-Seeland is 'n land wat sterk demokraties is, maar albei lande kom uit die ou Britse ryk, as ons dit so kan stel. So daar's 'n koloniale geskiedenis en dit is natuurlik 'n Britse spel rugby, maar dit het in plekke soos Nieu-Seeland en Suid-Afrika neerslag gevind en so suksesvol geword dat hierdie twee eertydse kolonies eintlik die beste rugbylande geword het. En die spel het in Engeland ontstaan, maar in lande soos Nieu-Seeland en in Suid-Afrika het dit heeltemal selfstandig ontwikkel en beter geword as wat dit in Engeland was histories die afgelope eeu. En dan is daar nou hierdie stryd, hierdie geweldige stryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, wat eintlik in wêreldsport, Jody, een van die groot stryde is. Weet, mens sou nou kon dink, sê maar in Engelse sokker sou dit in die ou dae, wat sal dit nou wees, Liverpool en Manchester United gewees het, of in Spaanse sokker Barcelona en Madrid, of kom ons sê maar internasionaal tussen Brasilië en Duitsland. Maar die unieke aard van die All Blacks teen die Springbokke is iets wat eintlik in wêreldsport baie min sy gelyke het. So wanneer die toets vanmiddag begin op Ellis Park, dan val die fokus amper van die wêreld op Suid-Afrika. Nou goed, rugby is nie so gewilde sport soos sokker of soos kriket nie in terme van getalle, maar dit neem 'n baie baie belangrike derde plek in en klaarblyklik is die gewildheid van rugby besig om te styg in plekke soos Indië en China ook. Wat vir jou sê, maar hierdie sport het, daar's iets in hierdie sport en dat dit eintlik besonders is dat ons so rugbykultuur het, hoe kompleks ons rugbykultuur is, dat ons een van die voorste in op die oomblik die voorste rugbyland in die wêreld is.
14: En dan laastens vanmiddag die twee beste spanne ter wêreld, die Springbokke wêreldkampioene in Nieu-Seeland onder 'n nuwe afrigter Dave Rennie. Hulle gaan dit beslis nie maklik maak vir Rassie Erasmus en die Bokke nie.
13: Beslis nie maklik maak nie. Dis byna 'n nuwe tydperk wat met die All Blacks begin en met Dave Rennie. Maar ek dink tog die Springbokke het 'n baie goeie kans vanmiddag, maar dit gaan 'n groot stryd wees en die wonderlike is dat die All Blacks klaar blyklik besig is om 'n draai te maak, nê, dat hulle die afgelope 5, 6, 7 jaar het dit nie goed gegaan met die All Blacks nie en dit is feitelik ongewoon dat hulle nie die beste op die puntelys van elke jaar van rugby is en hulle is nou al 'n rukkie tweede of selfs derde en ek dink vir 'n trotse rugby nasie soos Nieu-Seeland dis nie lekker nie, maar met hierdie nuwe afrigter en hulle het natuurlik 'n baie bekwame kaptein Adi Sevea, hierdie All Blacks se kans, maar as ek na alles kyk, Jody, en mens kyk fyn na hoe die spanne aan mekaar gesit is, die geskiedenis van die spanne die afgelope 3, 4 jaar, jy kyk na die twee afrigtingspanne, dan dink ek tog die Springbokke het net daai iets meer vir vanmiddag. Jy weet, dis my voorspelling, maar jy weet wanneer hierdie twee reuse, hierdie twee kolosse in wêreld rugby mekaar tref, dan moet jy weet, jy kan te optimisties wees van die een of die ander kant nie. En ek dink die twee spanne is op die oomblik baie na aan mekaar.
0: En dit was die politieke en sosiale filosoof professor Pieter Dievenage en hy was in gesprek met Jody Hendricks. Die Kamerads Marathon Vereniging het voortgegaan met die bekendstelling van sy 100ste jaar wedloop in Durban volgende jaar. Dit ten spyte van die vete met Atletiek Suid-Afrika en KwaZulu-Natal Atletiek. Organiseerders het begin met voorbereidings vir die 100ste wedloop ten spyte daarvan dat die ASA en KwaZulu-Natal Atletiek hulle van die byeenkoms gedistansieer het. ASA het 'n verklaring uitgereik waarin hy dit duidelik maak dat hy nie volgende jaar se wedloop sal ondersteun nie. Annelien Moses doen verslag.
15: Na maande van heen en weer tussen die Comrades Marathon Vereniging en hulle provinsiale strukture, het lede gestem om nie weer saam met KZN en Atletiek te werk nie. Die organiseerders wil nie die regulatoriese raamwerk wat atletiek beheer erken nie. ISA het sy federasies, geaffilieerde klubs, atlete, tegniese beamptes en die publiek in kennis gestel dat die 100ste Comrades Marathon nie sy goedkeuring wegdra nie. Maar die voorsitter van die Comrades Vereniging, Mark Leathers, sê hulle doen alles in hulle vermoë om van volgende jaar se geskiedkundige wedloop 'n groot sukses te maak.
16: We celebrate the 100th running of the Comrades Marathon. A massive milestone in the history of one of the greatest sporting events on earth. And the start of something just as exciting, being the beginning of the second century of the greatest human race. Just saying it out loud gives it weight. 100 runnings of this incredible race, 100 runnings of sacrifice, triumph, pain, pride, and unforgettable human stories. Very few sporting events in the world get to a moment like this.
15: Volgende jaar se 90 km wedloop begin in Pietermaritzburg en eindig in Durban. Lede sê volgende jaar se byeenkoms is meer as net 'n wedloop.
16: The road to 2027 and beyond is about more than a date on a calendar. It's about honoring every runner, every volunteer, every supporter, every partner and every leader who has carried this race forwards across the generations. So let's embrace the centenary journey with pride, gratitude, excitement and a sense of occasion.
15: 'N Spesiale embleem vir die 100ste wedloop is ook bekend gestel.
16: In 2027, we won't simply mark the 100th running of the Comrades Marathon. We will celebrate a legacy. A legacy built by giants, carried by generations and kept alive by every person who has answered this race's call. Ladies and gentlemen, the road to 2027 starts now. The countdown is on. The moment is almost here.
15: Die organiseerders sê die Comrades Marathon sal voortgaan om 'n maatskaplike impak te maak. Die vereniging se adjunk voorsitter, Nontutuko Mashimane, sê sedert 1996 het die byeenkoms meer as 84 miljoen rand vir liefdadigheid ingesamel.
17: This year, we are supporting a wide range of community-based projects, recognizing that development cannot follow one-size-fits-all approach. From education and youth development to food security, health, social upliftment, and community empowerment, these initiatives are designed to respond to real needs.
15: Verlede jaar se wedloop het 22000 deelnemers gelok en organiseerders sê 26000 atlete sal deel wees van die 100ste wedloop volgende jaar. Die verslag is saamgestel deur Sifiso Ramara en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
18: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie en met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
19: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het gesien waar die demokratiese alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
20: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: In ons weeklikse motorrubriek toets Wessel Pretorius 'n vol elektriese luikrug.
21: Een jaar gelede was die goedkoopste vol elektriese passasiersmotor plaaslik te koop, 'n Mini, teen 'n stywe R800 000. So min elektriese voertuie of EV's het eienaars gekry. Maar 'n paar dinge het intussen gebeur, 'n oorlog wat brandstofpryse opgejaag het, beerdkrag het soos mis voor die son verdwyn en die Chinese het al EV's voet aan wal gesit. Met pryse meer as die helfte goedkoper as die duur Mini. 'N EV wat ek onlangs evalueer het, BYD se Dolphin Surf, was die goedkoopste teen R341 900. Maar 4 maande gelede het Geely sy E2 luikrug op die mark gestoot teen 'n prys R2000 laer as die BYD. Dis nou die Aspire model. Ek het die luxer E2 gery, die Apex, teen R390 000. Teen net oor die 4,1 meter, bietjie langer as 'n Volkswagen Polo. Gepraat van in Julie van die jaar het Volkswagen 'n rekord aantal Polos en Polo Vivos by sy Carriga aanleg gebou. 17,009 eenhede. Maar ek dwaal af terug na die Geely. Terwyl sy BYD teenstander skerp lyn het, het die E2 'n meer geronde voorkoms. Netjies en modern. Hiervoor waar jou gewone voertuie se enjin sit, is hier 'n verdere pak spasie. Nie veel nie, maar jy sal 'n klein tas of in elk geval die draagbare laaier hiervoor kan stoor. Dit omdat die hele battery heel onder plat in die lengte van hierdie kar lê. 'n Baie moderne, gerieflike binneruim en die kwaliteit binne voel soos die van 'n veel duurder kar. Spasie is baie goed. In die toets waar ek agter myself sit, pas ek met my langere gelyf van net oor die 1,9 meter. Maklik agter myself in. So plek vir 4 lang volwassenes in hierdie kar of 2 groot mense voor en 3 kinders agter. Die bagasiebak bloot gemiddeld. En dan, hier's geen spaarwiel nie. Jy kry net 'n spuitkannetjie saam om 'n band te seël. 85 kW en 150 Nm is onmiddellik beskikbaar. So die E2 voel rats. Geely sê volgelaai kan jy 325 km ver ry. Dis primêr 'n stadskar want bo 100 km per uur gaan sy battery vinnig leegtap. Hy draf tot 141 op die spoedmeter, 'n ware 137. Jy kry ook 'n muurapparaat op die koop toe wat die E2 vinniger laai as 'n gewone muurprop. Teen die prys is die Apex baie goed toegerus, sintetiese leersitplekke waarvan die bestuurders in elektries verstel en 'n selfoon laaistasie, om net 'n paar dinge te noem. En baie volledige veiligheidskenmerke soos aanpasbare togbeheer, 'n 360 grade kamera en 'n blindekol waarskuwing. Omdat sy kragbron nie geluid maak nie, waarskei hy in 3 rad. En die wegtrek vorentoe ook tot 30 km per uur. Geely se E2 Apex is teen R389 900 die ideale stadskar. Teen so 15 kW per 100 km kos dit jou min of meer R40 om 'n 100 km af te lê. Baie goedkoper as 'n petrol of diesel.
0: Die rolprent Silas en die uitspeer op Tafelberg het met die meeste toekennings in die volente rolprent kategorie by die Silverskermfees weggestap. Die flieks Landmyn en Al wat ek weet was kort op hulle hanke met 3 toekennings elk. En ons praat nou met Anne-Marie Jansen van Vieren regstreeks vanaf die Silverskermfees in Kamsbaai. Goeiemiddag Anne-Marie.
22: Hallo Estie.
0: So Anne-Marie, in watter kategorie is Silas en die uitspeer op Tafelberg bekroon?
22: Dit was vir beste kinematografie, oorspronklike musiek, kostuumontwerp, asook beste grimering en haarstylering.
0: En die ander wenners in die vollengte rolprent kategorie?
22: Die rolprent gegrond op Marita van der Vyver se boek Al wat ek weet is as die gehoor gunsteling aangewys en die fliekse Rocco Pool en Guy Steer is onderskeidelik vir produksieontwerp en klankontwerp bekroon. Dan die fliek Landmyn is in die kategorie beste draaiboek, regie en beste redigering vir 'n vollengte rolprent bekroon en Estie vir die pluimpies vir Landmyn asook Silas die ysbeer op Tafelberg verder besonder maak. Is dat altyd deur dieselfde produksiehuis, Nagvlug Films, vervaardig is.
0: Was daar enige verrassings, Annemarie?
22: Wel, dit is eintlik altyd 'n verrassing, omdat die gehalte van die werk wat jy by Silverskerm fees sien, is altyd van so 'n hoë gehalte. Jy wonder altyd watter een nou net meer by die beoordelaars gaan aanklank vind as by ander. En as ons kyk na hierdie vollengte rolprente byvoorbeeld, dan kan ons sien dat hulle almal het omtrent eweveel toekennings gekry. Jy weet, al het Silas nie ysbeer het maar een toekenning meer as die ander twee gekry en ons gaan nog vanaand sien wie met die beste regie en beste algehele rolprent prys gaan wegstap. Dit gebeur by vanaand se toekennings. Maar ek het nogal verwag dat die dokumentêr Die Grond Onthou, jy weet, gaan goed vaar en hy is op die ount met 2 pryse bekroon. Ek het ongelukkig nie die kortfliek 2% gesien nie en hy het met die laure in 4 kategorieë weggestap.
0: En wat van die kortflieks en die dokumentêre, wie is daar bekroon, Annemarie?
22: Ja, soos ek sê, die kortfliek 2% wat gaan oor 'n melkafleweraar. Hy het met 4 pryse weggestap en onder andere vir draaiboek en regie en dit is 'n man en vrou egpaar wat die regie behartig het, die produksieontwerp, so dit was nogal baie interessant gewees.
0: En hulle het ook pas 'n lewensbydra toekenning oorhandig by die fees. Wat behels dit?
22: Ja, so dit is vir jou lewensbydra wat jy aan die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf gelewer het en dit het aan die veteraan rolprentmaker Koos Roots gegaan. Nou Estie Roots is al 83 jaar oud en hy het sy loopbaan onder Jamie Ays, Emil Nouvel en Jan Rautenbach begin en hy was ook later gereeld 'n kinematograaf vir Katinka Heinz. Ons dink byvoorbeeld aan Die Wonderwerker, Die Storie vir Klara, Die Storie van Klara Volje, Paljas en so meer. Maar hy is ook al dekades lank 'n regisseur, byvoorbeeld vir reekse soos Die Koöperasie Stories, Manam Sage, en jy sal nie glo nie, dis hoekom ek beklemtoon het, hy is 83 jaar oud. Hy begin Oktober maand aan sy nuutste rolprent vervilm.
0: Wanneer loop die fees ten einde, Annemarie?
22: So dit kom vanaand tot 'n einde met die toekennings wat veral aan televisie kategorieë gaan, behalwe die hoofkategorieë soos ek gepraat het van beste regisseur en so aan. En ja, dan gaan ons nou ons tassies moet pak en weer terugvlieg na ons onderskeie huise toe. Maar ek moet vir jou sê die mense is versigtig optimisties oor die bedryf. Ek het hiernatoe gekom met 'n baie swaar gemoed, want ons almal weet die bedryf is nie moeilikheid, maar al die vollengte rolprente wat by hierdie fees vertoon word, gaan 'n silwerdoek uitreiking by tradisionele teaters geniet en dit is waaroor ons almal baie positief is.
0: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Annemarie Jansen van Vieren wat vanaf die Silverskermfees in Kampsbaai verslag doen. Afgevaardigdes van die Nasionale Raad van Provinsies het toesigbesoeke in Nuisna in die Wes-Kaap gehou as deel van die jaarlikse provinsiale week. Die program sluit terreininspeksies en gesprekke met die munisipaliteit, provinsiale regering en gemeenskappe in met die fokus op openbare infrastruktuur en basiese dienslewering. Nuisna het oor die jare met volgehoue probleme met water en sanitasie te kampe gehad. Die NRVP sê die besoek is daarop gemik om vorderings sedert sy vorige toesigbesoek te bepaal, as ook om uitstaande probleme te identifiseer. Tanya Krause doen verslag.
1: In opvolging van aanbevelings wat gemaak is nadat die Nasionale Raad van Provinsies Nuisna in November verlede jaar besoek het, het die afvaardiging belangrike infrastruktuur geïnspekteer. Hulle het ook met munisipale amptenare en ander belanghebbendes gesprek gevoer oor kwessies wat wissel van water en sanitasie tot munisipale kapasiteit en dienslewering. Die raadse provinsiale sweep in die Weskaap, Rikus Badenhorst, sê daar is vordering gemaak, maar dat aansienlike uitdagings steeds bestaan.
2: There is progress. They've got assistance now from the Western Province government in terms of section 154 of the constitution. The Western Province government is helping the Naisena municipality with technical advice, engineers, etc., to assist them with technical knowledge, and they're also assisting them with some funding. Main thing still in Naisena, unfortunately, political instability. And if you have political instability, you don't have the correct oversight. If you don't have oversight, we have a problem when it comes to supply chain management processes, when it comes to procurement, when it comes to service delivery to the residents.
1: Die afvaardiging het verskeie terreine besoek, insluitend pompstasies en die afvaloordragstasie. Die burgemeester van Naisena, Thando Matika, sê hulle het sedert die raad se vorige besoek verbeterings aangebring, insluitend die opgradering van die afvaloordragstasie en die aankoop van nuwe pompe.
3: We have went to some couple of sites and we're still going to go to a couple of sites to show them in terms of the improvements that are there because of their visit last time. They have raised some couple of questions and some couple of concerns in terms of the infrastructure challenges that were there. So in terms of pump stations that were there, in terms of sewer leakages. So today we are busy on site, we are showing them that we have improved. Some of the pump stations are operational out of 33. Two are not operational, we are still busy with them. And we also showed them that we have received bulk of our pumps and we've purchased new pumps.
1: Die munisipaliteit erken dat verouderde infrastruktuur steeds druk op dienslewering plaas. Amptenare sê die munisipaliteit ontvang elke dag verskeie aanmeldings van gebarste pype, wat watertoevoer in sommige gebiede beïnvloed. Befondsing is in die 2026-27 boekjaar op sy gesit om dele van die verouderde waterpypnetwerk op te gradeer. Ek is Tanya Krause op Naisena in die Weskaap.
4: Die donkie long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.
23: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
0: En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie baie dankie dat jy saam geluister het en jy kan na spesifieke onderhoude van ons aktualiteitsprogramme gaan luister op Omni of na die potgoeie van Naweek Aktueel Monitor Spectrum Brandpunt en Kommentaar op RSG se webtuiste of daai app wat jy op jou slimfoon kan aflaai. Bly gerus ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek soos wat jy nou net daar gehoor het, net hierna op Vastrap en skakel ek môre aand om 8:00 in vir Kommentaar. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Hendrik Martin, die produksieregisseur Lewona Bekes. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.
24: Ja, baie dankie aan Estie en die hele Naweek Aktueel span. Geniet julle naweek. Ek is verloot se kuier saam met jou tot om 7:00 vanaand. Onthou van die rugby tussen 5 en 7 regstreeks net hier op RSC Groot Stryd. Dis groen, die groen bokke wat speel teen die All Blacks vanmiddag op Ellis Park. Ons sien uit na die kragmeting. Ons sal regstreeks oorskakel so in omgewing van 5:00 vanmiddag. Dit beteken dat die RSC sportprogram tussen 4:00 en 5:00 sal plaasvind. So 'n bietjie vroeër en 'n rapsie korter as gewoonlik, maar jy kan nog steeds uitsien na jou gunsteling programme. Soos Vastrap, benut volg net hierna.
25: Die Sondag in Taaldinge. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir bracket? En hoekom is dit pylvak en nie pylvlak nie? Kom luister saam om te hoor wat sê die kenners van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.

Van Belwel Bota wil tot in Benoni, daar sy op haar noot baie welkom by Vastrap. En ek sit nou juist en dink aan toe ek nou nog kon rugby speel op skool, op skole rugby, en daai tyd het hierdie Walkman, baie van julle sal hom kan onthou, jy het 'n kaset binne in hom gesit met oorfone, hy het batterijkies ingehaad, klein dingetjie, en dan jy met hom gedraf, of jy het met hom rondgeloop, of wat ook al. Dit het later toe CD's, laserskuive, kon hy toe ook vat. Maar die eerste Walkman was 'n kaset, 'n tape, wat jy ingesit het. En ek sal nooit vergeet, voor groot games, dan het ons altyd so in die kleedkamer gesit, dan elke ou het sy eie Walkman gehad, opgehad. Een ou het na Bruce Springsteen geluister, die ander ou, Queen, se Another One Bite the Dust, en so aan, en ek het Leon Schuster geluister. Dit het vir my dan opgecharge. Maar in elk geval, 'n lekker programmiekie, vir die rugby, groot, wonderlike rugby van vanmiddag. So, kom ons val weg, ek wil so elektroniese weergawe speel van Klipwerf, so 'n mengelmoes, 'n keurspelletjie, en daarna Oom Van en Dion van der Merwe, wat hom so lekker uitvoer daar.

Asai umfan hamba gashle. Kom ons luister na 'n bietjie lekker konsertina musiek. Ag, so mengelmusiek. Kom ons speel so 'n paar verskillende dingetjies.

So moet 'n boere mondfluitjie, backfluit, mos gespeel word. Is hy lang man nou, Ernst Kilian. Lank al welkom gebly. Ek het baie lanklaas gepraat met Ernst. Ernst, jy luister elke program, dit weet ek. Waar is jy in die wêreld, ou maat? Laat my weet, maar lekker, Ernst Kilian, lang man. Die man is ook hier by die 6 foot something. Maar in elk geval, daai was lekker. Kom, ons gaan aan.

Daai was 'n baie mooi Magalies boereorkes. Weet jy, ek kan maar sê dit is 'n simfonieorkes. Dit is nou boere musiek se simfonieorkes. Hulle is 'n groot orkes. Ek dink hulle is 10 lede en 18 lede. 2 partymal 3 soms 4 konsertinas en dan die servyntjie, traporrel en so. Hulle regtig hulle vul mekaar so mooi aan. En 'n baie unieke klank wat hulle het. Baie unieke klank. En hulle speel boeremusiek in 'n echt tradisionele styl soos wat dit moet gespeel word. Met baie innovasie natuurlik. Ek is mal daaroor. Nou boeremusiek wat nou baie na aan my hart is. Die tipe boeremusiek. Wat ek wil nie die woord lief gebruik nie. Kom ek gebruik die woord waaroor ek mal is. Is regte moderne boeremusiek ook. Net soos tradisionele boeremusiek. Maar hoor 'n bietjie, soos hulle nou in orkesterme sê, hoor hoe stamp hierdie band. Kom ons luister hierna.

0: Lekker, lekker, dit het tyd geword vir haar advertensie. Ons is nou weer terug.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.

As hy pragtige gewyde musiek niks anders daai nie as Amazing Grace. En besonders is dit wel as die boere vir hom speel. Daai was baie mooi. Kom ons gaan aan. Welkom terug by deel 2 van Vastrap.

fenomenale konsertina spel daai. Waar ja, waar is daai klas konsertina speler? Hier mee een. Dit is hom net absoluut. Dis hoe konsertina gespeel moet word, man. Vir alle 3¾ Wheatstone. Nou ja, gepraat van die Erasmus broers van Mani. Sy broer Rassie, die konsertina koning. Dink Rassie is omtrent 10. Is dit, indien dit nie meer is nie, is dit nou 10 of 20 jaar ouer as Mani. Maar in elk geval, dit maak nou nie saak nie. My pa was so 19, toe hy nou redelik al trekklavier kon speel. Toe het hy begin speel in die orkest van Rassie Erasmus. En hy het altyd vertel sy eerste dans, wat hy nou voor 'n klomp mense moet saam met Rassie speel, is hy verskriklik senuweeagtig. En hy vra toe vir Rassie, Rassie, voor ons nou begin met die stuk, waar moet ek inkom of inval? Bedoelende nou, waar moet hy nou met die trekklavier inval? En toe sê Rassie vir man, jy val in hier by die derde jakkie. Nou ja, daar het julle jakkie gehoor. En kom ons luister na nog

Dat sy die rede hoekom ek daai een ingesit het is, ek weet die volume is bietjie sag op die konsertina en dit, maar dit is omdat dit 'n lewendige opname is, 'n opname by Leeupoort, 'n opname voor 'n gehoor in 'n grasdak lapa op 'n verhoog. So dis nie in 'n ateljee nie. Maar daai was goed. Ek het vergeet wie speel daar. Ek het vergeet wie dit is of het Paul Rood was daai of wie dit was. Ek hoop iemand kan my dalk help daarmee, maar daai was goed, daai orkes is baie, baie goed. In elk geval, kom ons luister, ons gaan amper aan die einde van die program, maar kom ons luister dan nog.

En op daai ingewikkelde noot, so speel die manne van die Noordwes, spesifiek Pieter Swart, daar op die konsertina met, ek dink dis sy eie komposisie, Noordwes Wals. Ons het gekom aan die einde van die program, dis baie jammer, ek wil nog boere musiek hê, maar tot volgende week dan, tot ziens.

0: Die perfekte een vir my, dis Brendan Piper wat ons neem na presies 3 uur op RSC. Dankie aan die boodskappe ook wat intussen inkom vir ondersteuning vir die bokke. Is iemand wat sê sterkte aan Rassie en die bokke, trots op julle manne. Ja, onthou, so skyns na 5 uur vanmiddag regstreekse rugby net hier op RSC. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Nou is tyd vir top treffers, net hierna.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het. Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema, Crown by Greatness, betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isn't Just a Game. For the love of the game.
3: Of jy nou die lang pad aandurf, bak en brou of op jou stoep sit en son soek, jy hoef nooit weer 'n sekonde van jou gunsteling programme mis te loop nie. Die nuwe RSG app is hier.
4: Gaan na die Apple App Store of die Google Play Store en laai dit vandag nog af. Dit ontsluit 'n wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme. Net hier in die palm van jou hand. En dis gratis.
3: Die nuwe RSG app, oral en altyd saam met jou.
1: Top treffers. Jou nommer 1 in musiek.
5: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy 'n wonderlike Saterdag sover in die geselskap van RSG. Elke Saterdag in Toptreffer speel ons die liedjies bo aan trefferlyste, plaaslik en internasionaal. En dit is vandag ook die grootste wedywingstoer, The Greatest Rivalry Tour. Dis die Springbokke wat teen Nieu-Seeland vandag om 10:05 in Johannesburg speel. En ek noem dit, want die wedstryd word regstreeks uitgesaai met volledige kommentaar deur Johan Termalen en Skalk Botes op RSG. En direk na Toptreffers vandag sal daar 'n verkorte RSG sport uitgesaai word en direk daarna kan ons regsit vir daardie wedstryd. Springbokke teen Nieu-Seeland vandag 10:05 in Johannesburg en regstreeks op RSG. Maar dit is vir nou eers Toptreffers en ons begin met die Billboard Hot 100 vir die week van 22 Augustus. En soos ek na die lys kyk, daar's 'n hele paar treffers wat vir 'n paar weke in die top 10 is en wat ook gereeld op RSG speel. Die heel eerste liedjie wat in die top 10 is vir 'n paar weke, dis Taylor Swift, I Knew It, en dit is vanaf die splinternuwe Toy Story fliek. Dit het my toe laat dink watter ander musiek uit flieks het baie goed gedoen vir al opstromingsdienste. En dit is Lady Gaga se Hold My Hand en dit kom uit watter fliek? Top Gun Maverick. Tom Cruise was vroeg in 2022 in Suid-Afrika. Hy was in Limpopo, KwaZulu-Natal en die Drakensberge, maar hy was hier vir Mission Impossible, nie Top Gun nie. Maar terwyl hy in Suid-Afrika was vir Mission Impossible, het hy 'n promosievideo opgeneem waar hy aanhangers bedank het vir die sukses van Top Gun Maverick en het dit gedoen deur uit 'n vliegtuig uit te hang. Tipies Tom Cruise. So hier is Taylor Swift, I Knew It vanaf Toy Story en Lady Gaga, Hold My Hand vanaf Top Gun Maverick. Jy is ingeskakel op RSG.

Hold My Hand is Lady Gaga net hier op RSG se top treffers. Dis 'n liedjie vanaf Top Gun Maverick en Taylor Swift I Knew It het ook gespeel en dit is 'n liedjie vanaf die nuwe Toy Story fliek. Ons beweeg na Suid-Afrikaanse popmusiek en daar is twee Engelse manne uit Suid-Afrika wat die trefferlyste aan die brand sing op die oomblik en een van hulle is Will Lindley en hy het 'n liedjie uitgereik Holding the Line, nie Hold the Line nie, maar Holding the Line wat tans op die Amerikaanse program Off Campus verskyn. Hierdie program, indien jy dit sou wou kyk, vertel die liefdesverhaal van 'n musiekstudent en die universiteit se ster hokkiespeler en hulle verken die liefde en die kompleksiteit van volwassenheid. En Matthew Mole se nuutste enkelsnit In My Head wat hy 'n paar maande gelede uitgereik het. Jy luister na toptreffers op RSG, hier is Will Lindley Holding the Line.

Dis Top Treffers op RSG waar jy luister, Matthew Mal en My Head. Ons kyk na Suid-Afrikaanse liedjies. Dit was Engelse pop, maar ons speel twee Suid-Afrikaanse Afrikaanse liedjies. En een van hulle is nuut, dis Christyn se Damn It, Ek Is Lief Vir Jou. En toe het ek 'n ouer liedjie opgespoor, hy's so 16 jaar oud. En dit het tans 3.6 miljoen kykbeurte op YouTube. En dit is 'n groep wat nou 'n splinternuwe liedjie met Tashay het, maar ons gaan terug met 16 jaar na Sonrotse. Dit is Die Heuwels Fantasties.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Elke oorwinning begin met 'n droom. Elke medalje vertel 'n verhaal. Elke kampioen verdien hulle plek in die geskiedenis. Op Sondag 23 Augustus 2026 kom Suid-Afrika byeen om die mans en vroue te eer wie se passie, deursettingsvermoë en uitnemendheid 'n nasie inspireer het. No stopping Senecifo Dambile. Sluit by ons aan vir die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge met trots aan jou gebring deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur in samewerking met SASKOK en die SABC. Vanjaar se tema, Crowned by Greatness, betoon eer aan diegene wat hulle hoogste sport bereik het. Die 19de Suid-Afrikaanse sporttoekenninge op SABC 1 vanaf 7:30 namiddag, Sondag 23 Augustus, regstreeks vanaf die Sun City Super Bowl. Hitsmerk Isinja's a game. For the love of the game.
1: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Carla McKenzie.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Ons gaan na die 70's toe. Platemaatskappye het in die middel 70er jare groot sukses behaal met versamelalbums van treffers, the greatest hits albums. En die groepe wat gesorg het dat hierdie greatest hits albums in die 70's so goed verkoop was Beach Boys, Glen Campbell en Roy Orbison en dan die twee groepe wat ek vandag gaan speel. Dis ABBA se Voulez-Vous en Creedence Clearwater Revival, CCR, Have You Ever Seen the Rain? Is ingeskakel op RSG.

Have you ever seen the rain? Dis Creedence Clearwater Revival. Ek het ook vir jou ABBA gespeel, Voulez-vous. Dit is twee groepe wat gesorg het dat the greatest hits albums in die middel 70er jare baie goed verkoop het. Ons beweeg na die vroeg 90s toe Sting getrou het met Trudy Styler en hulle het hulle trou onthaal in Engeland gehou, maar die paartjie het wel 2 dae voor die tyd getrou. So hulle die 20ste Augustus 1992 getrou en die onthaal 2 dae later gehou en die groep The Troggs het daar gespeel en 3 lede van The Police was ook op die verhoog om 'n paar van hulle groot treffers te sing. Maar vandag speel ons hierdie groep en 'n kunstenaar wat al op vele trefferlyste was en hulle toe besluit om 'n liedjie saam te doen. Dit is Sting en Craig David wat al voorheen in Suid-Afrika kom toer het met Rise and Fall in toptreffers.

Dis Michael Jackson, Don't Stop Until You Get Enough. Hierdie jaar, 2026, is het 47 jaar gelede wat Off The Wall uitgereik is en die enkelsin daarop, Don't Stop Till You Get Enough. Voordat ons vandagse program afsluit, kyk ons na verjaarsdae van kunstenaars wat al topverkoper albums gehad het of bo aan die Billboard Hot 100 of hulle stroomgetalle op Spotify, Apple Music, Deezer en sovoorts is baie, baie hoog. Een van die mense wat in 1995 gebore is, wat vandag verjaar, is Dua Lipa. Sy het haar debuutalbum in 2017 vrygestel, sy het liedjies soos Be The One, New Rules en Future Nostalgia, wat haar tweede album is, en sy het ook 'n Brit toekenning gewen vir die Britse album van die jaar en ook 'n Grammy toekenning vir die beste pop album. So ek eindig vandag toptreffers af met Dua Lipa. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag in die geselskap van RSG. Ek speel vir jou Dua Lipa se Houdini. My naam is Carla McKenzie. Goed gaan tot volgende week.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld. And the All Blacks attack away down the left again. Intercept! Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit. Elke laag vat vertel 'n verhaal. Elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
1: Almal baie uit na daardie groot wedstryd wat vanmiddag begin, die toetsreeks wat vanmiddag afskop op Ellis Park. Onthou regstreekse kommentaar net hier op RSG so skuins na 5:00. Dis nou amper tyd vir RSG Sport tussen 4 en 5, so 'n bietjie vroeër, 'n bietjie korter as gewoonlik. Gaan ons sport dinge gesels, lekker vol program waarna jy kan uitsien. Onder andere is daar 'n pragtige inset wat ons regisseur Frits Klaaster vir ons voorberei het oor die droommyl. Ja, jy kan gerus daarna luister vanmiddag tydens RSG Sport, 'n pragtige inset en dit is iets om na uit te sien. Maar vir eers kom ons luister 'n bietjie musiek. Hierdie is Wenzel op RSG met Meisie wat kan vasstaan. Later meer oor die sportprogram.

0: Чай Рах. Прибейста. Moenie die beste van maandagaande kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandagaande kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
1: Country Treffers op RSG. Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, Saterdagaande van 10 tot 11 uur.
2: Sondag net na 1 uur is dit weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1 uur.
3: Sondagoggend 7 uur gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelist Janine van die Kerk. Skakel in Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.
4: Ja, ek het intussen so vinnig die lyne getoets daar na Ellis Park toe waar die groot wedstryd oor so rapsie meer as 'n uur gaan afskop Suid-Afrika teen Nieu-Seeland. Dis die Bokke teen die All Blacks regstreeks op RSG oor so uur of wat van nou af. Daarvan gepraat, hier is RSG Sport.
1: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
4: Hartlike goeiemiddag van my verloots en ook ons regisseur Fritz Klaas. Ons sportprogram so bietjie vroeër as gewoonlik en so rapsie korter. Ons begin met bietjie sportnuus. Karibeek Rugby eerste die naweek se kragmetings is afgehandel met Griquas en die Pumas wat 'n kragtige meet het. Dis die Griquas wat met 38-14 C4, hulle is nou nommer 1 op die punteleer na 6 wedstryde. Die Stormers 23 taal het die Bulls 15 met 50-26 geklop, terwyl die wedstryd tussen die Lions en die Sharks met 22 elk gelyk op geëindig het. Atletiek Suid-Afrika se Senesipho Dambile het Strand sy fenominale seisoen voortgesit met nog 'n podiumplek, hierdie keer tweede in die mans 200 meter by die Diamante Liga byeenkomste in Lausanne. Die pasgekroonde staatebondspele kampioen net die halfronde in 19.98 sekondes voltooi, sy vierde sub 20 van die jaar. Die enigste ander Suid-Afrikaner in aksie, Prudence Sekgodiso, was 8ste in die vroue 800 meter. Tennis op die voorhand van die laaste Grand Slam toernooi van die jaar, die Amerikaanse Ope, word die eerste halfeind wedstryd by die Cincinnati Ope vanaand beslis. In die vroue enkelspel kom die 30de keer Jessica Pegula teen die 7de keer Iga Swiatek te staan, terwyl die 7de keer Flavio Cobolli in die mans enkelspel halfeind teen die 21ste keer Arthur Fils sake sal uitspook. Maar kom ons keer terug na die Amerikaanse Ope. Die wêreldse voorste speler Jannik Sinner het aangekondig dat hy aan die toernooi gaan onttrek weens 'n langdurige kniebesering. Tussen het kan ons elke raf op sy beurt bevestig dat hy wel sy titel sal verdedig, so dit kan ook 'n verandering in die wêreldse nommer 1 en nommer 2 teweeg bring. Dit hang natuurlik ook af hoe Carlos Alcaraz sal vaar by die Amerikaanse Ope. MXGP nuus, die Motocross Grand Prix vind die naweek in Nederland plaas en Suid-Afrika se Kendon McLellan het so kort rukkie gelede in die oefenronde die tweede vinnigste tyd in die MX2 klas opgestel. Die kwalifisering vir môre se tweede Grand Prix rondes, of se twee Grand Prix rondes wat môre sal plaasvind, vind dan later vanmiddag plaas om te kyk wie kwalifiseer waar en wie spring in watter posisie weg. Onthou ek ons 'n bietjie later vanmiddag vir jou Formule 1 nuus hier in RSG Sport.
1: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
4: Ja, beslis, en Dave Strydom hou ouer gewoonte vir ons sake ook dop wat die week gebeur het. Hy neem dit in oënskou om te kyk wat hierdie week gebeur in die wêreld van sport. Ek weet vandag, Dave, is natuurlik 'n baie belangrike dag vir almal en alle sportliefhebbers. Goeiemiddag, Dave Strydom.
1: Koffie Sport op RSG.
5: Goeiemiddag al ons luisteraars. Ja, wat 'n opwindende Saterdag sport wag nie op ons nie. eers 'n bietjie terugkyk na die cricket. Ek sien daar aan die 100 reeks in Engeland het Heinrich Claassen se Super Giants gewen. Hulle is die wenners, die kampioene daar. En soos ons nou die dag gesê, heel wat Suid-Afrikaners het absoluut briljant in daai reeks gespeel. Maar die groot cricket nuus vir my is Bangladesh wat Australië geklop het. En nie net geklop nie, my maat, met 9 paaltjies gewen. Ek gaan nou 'n bietjie lelik wees. Ek hou niks van Australië se cricket nie. Daai ouens man, hulle is so vol van hulle self. Wel gedaan, Bangladesh. Australië het met 'n bang aarde toe gekom en julle het regtig baie, baie goed gedoen. Uitstekend. Hierdie naweek is dit nou weer terug na die Formule 1 Grand Prix, na die lang somerbreek. En die naweek se ren is in Holland en by Zandvoortbaan. Dis natuurlik ou Max Verstappen se tuisveld, as ek dit so kan noem. Pragtige baan en hoe jammer dat dis nou die laaste ren wat daar gehou gaan word. Ek het die voorreg gehad om by die baan te wees, 'n pragtige baan is daar reg langs die see. En as jy ooit in Holland is, maak 'n draai by die dorpie Zandvoort, is die moeite werd. Nou soos ek sê, is reg teer aan die see. En jy weet as jy van die baan af jaag by die ander bane ry jy in 'n muur vas. Maar as jy daar van die baan af jaag, ry jy in die see in. En gaan die haie jou dalk vang. Nee, is dit 'n grappie, maar dit is pragtig. Ek hoop regtig dat ou Max kan 'n bietjie vir ou Lars met die laaste ren daar op die podium eindig. Dalk so wen in werk. Kom ons kyk maar, daar's soveel veranderings, almal het nuwe opgraderings aan hulle karre gebring en McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull gaan die dinge uitspook. Ek kan nie wag om te sien wat Honda gedoen het of hulle 'n bietjie meer krag vir Aston Martin gebring het. So ons kyk uit na heerlike, fantastiese, opwindende Motor GP Sondag in Zandvoort. Jep, dis tyd. Dis die groot rugby hierdie naweek, the greatest rivalry. En ek dink jy kan dit beter beskryf nie. Wat 'n sensasionele dag. Wat 'n oomblik gaan dit wees wanneer daai twee spanne te mekaar kom. Maar weet jy wat vir my vreeslik mooi is van hierdie hele reeks sover? Is daai, jy het onnodig gepraat van koffiesport. Sport moet aangenaam wees, jy moet lekker wees, jy moet dit geniet. En ewe skielik sien ek dit weer in rugby. Na die tyd, wat doen hulle? Hulle maak 'n sirkel, hulle bid saam. Het jy gesien verlede Sondag was al twee die kapteins, Springbokke en All Blacks, was saam waar in die kerk. Wow, dit sê vir my iets. En wanneer hulle klaar gespeel het, ruil hulle truie uit. Is vir my so mooi. Dit is waaroor sport gaan. Dit gaan oor op die veld maak ons mekaar dood, man. Maar as ons klaar is, dan is ons vriende en ons geniet mekaar. Baie geluk aan die SA skoolspanne. Kyk, verlede week, hulle draf op teen Engeland. Engeland het reuse. Ek dink, wow, wat gaan vandag gebeur? Maar jy het ooit agtergekom. Het maak jy saak watter Suid-Afrikaanse span speel. Niemand kan ons sommer in die skrims pak slag ken nie. Of dit die Springbokke, Juniors, Provincia, ons is net briljant met die skrims. Nou, ou Ox, hy weet van skrim. Hy sê, jy wen nie skrims, jy slaai het die etie. Jy moet koek eet. Is die geheim. Moet dit nou nie vir almal vertel nie. Ek dink, ons kan so goed skram as gevolg van melktert en koeksisters. Jy moet my verskoon. Gaan nou koffie drink en 'n groot stuk melktert eet. Go Bokke!
1: Koffiesport op RSG. It's a short break, baby.
6: De Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Tastic Rice 5 kg slegs R49.99. Oros 2 liter koop 2 vir R60. Raaibrand dubbellaag toiletrolle in 9 pak vir R49.99 en Surf handwaspoeier 2 kg koop enige 2 vir R89. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek.

0: Die 2 en SABC Plus met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
1: Is dit die pragtig, nie?
2: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
1: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
2: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
1: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
2: Oh.
1: Elke motor wat ons verkoop, dra die eie stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
2: En inruil?
1: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
2: Ja, dis goeie nuus.
1: Enige vrae? Ons het die antwoord. Gaan na eiwiskaashuis.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
2: Lekker man.
3: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
4: Dis nou presies 10 minute oor 4, is geskakel by RSG Sport. Ek is verloot sportregisseur Fritz Klaaste. Nou ons wil graag jou mening kry met minder as 'n uur voor die afskop. Tussen die wedstrijd Suid-Afrika en die All Blacks is die wêreld op 'n mespunt oor hierdie grootste wedyweringsreeks wat vanmiddag op Ellis Park in Johannesburg afskop. Nou wie dink jy sal vandag as wenners van hierdie eerste toets wees? Is dit die Bokke? Is dit die All Blacks? Nou wat die laaste dekade betref, weerspieël die duidelike bewys dat die Bokke nie net die All Blacks bedreig nie, hulle het ook die All Blacks begin inhaal en op sleuteloomblikke selfs die All Blacks begin oorheers. Nou wat dink jy van die wedstrijd vandag? Hoe dink jy gaan die wedstrijd verloop? Wat is jou voorgevoel? Wie gaan die wedstrijd wen? Laat weet my by 45889. Terwyl jy vir my laat weet, luister so lank na wat sê Wynand Klaasen. Hy deel sy herinneringe van die jarelange titaniese tweestryd tussen die Bokke en die All Blacks en deel ook sy mening oor wat hy verwag by hierdie Greatest Rivalry Tour van die All Blacks in Suid-Afrika. Jerry Hendricks wat vroeër met hom gesels het. Dis Wynand Klaasen.
5: In die eerste twee reekse, jy vat 1921 toe ons in Nieu-Seeland gespeel het en 1928 toe hulle hier gespeel het, altyd daai reekse het gelyk opgeëindig. En toe natuurlik 1937 toe die Springbokke van Philip Nel in Nieu-Seeland was, het ons die reeks van 3 toetse gewen, so dit was die enigste keer ooit dat ons Suid-Afrika op die Bokke in Nieu-Seeland kon wen, 'n reeks. Toe natuurlik 1949, net na die oorlog, toe is hulle 4-0 geklop hierso in Suid-Afrika, maar 1956 toe die Springbokke Nieu-Seeland toe gegaan het, toe het hulle wraak geneem, hulle die reeks 3-1 gewen. En dit was ook omtrent die eerste keer, ek was so 5 jaar oud toe ek so bietjie begin kennis neem het van die All Blacks en die Springbokke, maar 1960, toe ek 9 jaar oud was, dit was eintlik my groot liefde en droom van die Springbokke eintlik en die All Blacks begin het. Jy weet, my pa het ons Ellis Park toe gevat vir die eerste toets teen die All Blacks 1960, en ek sal nooit vergeet nie, daar staan langs die ou Sink Hoofpaviljoen op Ellis Park, 'n ongelooflike indruk op my gemaak toe daai swart truie uitdraaf met die wit nommers, en toe die Springbokkie daai mooi groen met die goue nommers agter op die rug, en dit het 'n ongelooflike indruk op my gemaak, en veral toe die Springbokke ook nou 13-0 wen, en daar het my eerste droom begin dat ek ook eendag deel van hierdie groep wou wees en ook teen die All Blacks vir die Springbokke wou speel en teen die All Blacks wou speel. Maar jy weet, toe ek hoërskool toe gaan 1965, David de Villiers hulle se toer in Nieu-Seeland het ook baie vrot gegaan, ons 3 toetse teen 1 het ons verloor, ons die laaste toets 20-3 ons 'n groot pak slaag gekry, en daai middag toe ons die vierde toets so sleg verloor het, ek gaan ek was daar 7, ek is 14 jaar oud toe ek gaan draf daar in die veld by Middelburg, en ek myself voorgeneem ek wil ook eendag vir die Springbokke speel in Nieu-Seeland en ek gaan kaptein wees en ons gaan hulle wen. Jy weet, dit klink nou half lagwekkend, maar dit was definitief 'n droom en ek het dit definitief gedink. Toe in 1970 het ek die eerste en die vierde toets gesien wat ons altyd gewen het op Loftus en op Ellis Park, en dit was 'n gedigte All Blacks span, maar met David de Villiers se span het die All Blacks 3-1 gewen ook in die reeks wat ongelooflik was. En toe natuurlik in 1976 het my droom waar geword, nie om vir die Springbokke te speel, maar ek het ten minste die 1976 All Black toer na Suid-Afrika, het ek 3 keer teen hulle gespeel vir die Blou Bulle. Notersval daai tyd het ons hulle geklop teen 'n toetspan. 'n Hoogtepunt was dat uitgestaan het my eerste wedstryd teen die All Blacks op Nieuweland vir die gemengde span wat Dalk Kruiven gekies het. En die All Blacks het ons net gewen, maar dit was eintlik geskiedkundig, laat ons

0: binne daai tyd van die politieke apartheid dat ons Suid-Afrika vir sy Afrikaanse span op Nieuweland teen die All Blacks kon speel met 'n gemengde span. Dan natuurlik die aard van die saak, nie, die 81 was soos 'n droom, absoluut my droom wat waar geword het. Morne Du Plessis het uitgetree begin van 1981 en ek het myself in daai Springbokspan ingespeel en natuurlik toe die cherry op die koek was toe ons Nieu-Seeland toe kon gaan toe binne al daai moeilike tye dat ons dis eintlik bizar en dit is 'n wonderwerk dat daai toer ooit plaasgevind het. Dus jy vind dat ons met al die betogings en die anti-Suid-Afrikaanse gevoelens en optogte was dit ongelooflike ondervinding, maar jy weet die eerste toets het my gedrop wat natuurlik baie uitgelaat en baie groot teleurstelling was en toe tweede toets terugkom toe gee ons die All Blacks in Wellington in die modder gee ons hulle 'n rekordpak sla daai tyd 24-12 en natuurlik die Meelbom toets wat natuurlik ook uitstaan as een van die mees bizarre rugby toetse in wêreldgeskiedenis. Jy weet mense sal nooit weer so iets kry nie. Dit was eintlik heel bizar en dan moet jy die All Blacks wen en dat ons van 16-3 halftyd tot kom tot 22 elk en toe verloor ons in die laaste minuut van 9de minuut van beseringstyd met 'n kontroversiële strafskop van Alan Hewson. En dan natuurlik 86 die Nieu-Seeland Kavalier toer, die Rebel toer wat die plaas gevind het, het ons hulle 3-1 gewen en die volgende jaar daai selfe All Blacks span het die wêreldbeker gewen in 87 waarin Suid-Afrika natuurlik nie deelgeneem het nie. Maar baie interessant, wys jy maar net die groot respek wat ons wat Suid-Afrika en Nieu-Seeland vir mekaar het. Hoe Suid-Afrika teruggekom het in internasionale rugby in 1992. Die heel eerste toets wat ons gespeel het met ons hertoelating was op Ellis Park, natuurlik teen die All Blacks. Maar die volgende jaar of 2 jaar later in 1994 het ons met 'n toer Nieu-Seeland toe gegaan met Frans Opina as kaptein. Ons het daai reeks ook verloor, maar natuurlik die hoogtepunt was die wêreldbeker finaal in 1995 toe Suid-Afrika die wêreldbeker gewen het teen Nieu-Seeland op Ellis Park wat eintlik 'n ongelooflike hoogtepunt in Suid-Afrikaanse rugby was. Maar dan moet ons ook nou sê, jy weet 96 toe die All Blacks hier gekom het vir die lang toer, is die laaste lang toer tot nou toe, het hulle ons die eerste keer in die geskiedenis amper 100 jaar het ons in Suid-Afrika in die reeks gewen. Maar dan moet ons ook kyk van toe die professionele era begin het van 1996 tot omtrent 2018 het Nieu-Seeland ons oorheers. Voor daai tyd was die toetsstellings min of meer gelyk, jy weet aantal wen en aantal verloor. Maar die Nieu-Seeland in daai 20 jaar het hulle weggeskuif. Maar jy weet tot Rassie natuurlik gekom het toe hy begin 'n span bou het en van oorsee se spelers begin speel het en die hele ding omgedraai het. Jy weet Suid-Afrika het Nieu-Seeland weer wen, ons begin groot spanne wen. Jy weet ons het ook natuurlik uit Super Rugby uit te gaan en na die TRK in Europa gegaan in die Heineken beker waar die topspanne in Europa speel wat ons ongelooflik gehelp het. Ons het op 'n baie hoër vlak begin speel terwyl Nieu-Seeland wat ons eintlik uit die Super Rugby wou gehad het, hulle in Australië dat hulle met die Pacific toernooi wat hulle elke jaar speel met Australië en Fiji en daai spanne speel hulle op 'n baie raar vlak en ek dink dit het Nieu-Seeland affekteer die laaste paar jaar. So hierdie biggest rivalry tour wat nou plaasvind, ek dink as verlede jaar sou ek gesê het ons sou maklik wen, maar ek dink met die nuwe afrigter Dave Rennie het hy die All Blacks omgedraai baie vinnig. Hulle speel weer briljante rugby, hulle agterlyn is weer briljant soos van ouds. Daar's 'n nuwe gees onder die All Blacks, die passie is terug en so ek dink dit gaan 'n baie gelykop tour wees. Jy weet alhoewel ek dink die Suid-Afrikaanse pak in die diepte wat ons het gaan vir ons die waar deur die drif trek en natuurlik ons verdediging Nieu-Seeland moet jy dop hou, jy moet in hulle gesigte speel want hulle as hulle eers spasie kry en breë gaan druk is baie moeilik. So jy moet in hulle gesigte speel en jou verdediging moet ongelooflik goed wees. Dit is baie gelyk, maar ek dink Suid-Afrika se Springbokke se pak in die diepte en die bomskwad gee ons daai ekstra voordeel. So ek hoop ek is reg. Maar ons sien uit na baie, baie aangename toer.
1: Ja nee, verseker baie dankie. Dis die mening van Wynand Klaasen, voormalige Springbok kaptein oor die geskiedenis van ons in die All Blacks, as ook die toer wat op die oomblik aan die gang is en hy sien baie uit na die wedstryd ek ook. En ons wil ook weet wat is jou mening? Baie dankie vir die boodskappe wat intussen ingekom het. Dis Anies van Klerksdorp wat sê die Bokke is 'n uitstekende span, maar ek dink die All Blacks gaan net wen. En dan is hier 'n boodskap nie 'n naam by nie wat sê die Springbokke gaan verseker wen 14-10. En dan het Oudshoorn net Teresine, ek hoop ek spreek jou naam korrek uit, baie dankie vir daardie spelling ook, Teresine, dit lyk my dis korrek, wat laat weet, vol goeiemiddag, ek dink die Springbokke gaan wen, dit gaan egter nie maklik wees nie, dissipline sal belangrik wees, ja ek dink jy is heeltemal korrek daar, laat weet vir my, wat is jou mening van vanmiddag se wedstryd, nie noodwendig na die telling nie, wat dink jy kan ons verwag, 4589 teen R1.50, maar daar word nie net rugby gespeel vanmiddag nie, daar word ook sokker gespeel, dit is een baie belangrike wedstryd, Orlando Pirates teen Sekhukhune United, en Ian Morris hou vir ons sake vanmiddag by hierdie MTN half-eind wedstryd, dopgoeiemiddag Ian.
2: Goeiemiddag Val, ja dit is die eerste been van die MTN half-eind strijd. En ek moet sê in die eerste 45 minute was daar nie goeie sokker opgedis van beide spanne nie. Kwaliteit wat ook ontbreek, vooral in die middelveld waar beide spanne redelik sterk is. As ons kyk na Orlando Pirates, spelers soos Apollos en ook voorlangs Janelle en Batuma, wat nie juist op alle cilinders vier in die wedstrijd vanmiddag nie. En in die kant van Sekhukhune United ook hulle gevaar manne, Lebogang, Mojela en Brighton Jovo, wat nog nie heeltemal hul ritme in die wedstrijd gevind het nie. Sommer in die eerste minuut van die kragmeting het Cardoso wat 'n fout maak, dis die linksverdediger van Sekhukhune United, maar in Tiani van Orlando Pirates kan het ongelukkig nie uitbuit nie. Die tuisspan wat goeie tussenspel gelewer het vroeg in die wedstrijd en op 'n tyd verrassend genoeg het hulle meeste van die balbesit geniet in hierdie kragmeting. Sekhukhune United wat ook in die eerste paar minute baie druk op die linksverdediger van Orlando Pirates Hotto geplaas het, maar ek moet sê Hotto wat goed teruggeveg het en nadat het hy een goeie eerste 45 minute vir die besoekers geniet. Die besoekers wat ook nie hulle medespelers by tye kan vind nie, dan in die 17e minuut is die eerste kans van die kragmeting, Sibisi die kaptein van Orlando Pirates, hy is in die Sekhukhune United doelgebied, maar sy kopskoot was net oor die dwarsbalk gewees. Pabino Loko wat ook vorder tot net buiten die bak in die eerste doelsirkel, maar dan word hulle bewegings gestuit. In die 44ste minuut van die wedstryd kom die eerste deurbraak, Dion Otto. Hy lewer 'n goeie teenaanval op die linkerflank. Hy kom met 'n kanonskoot voor een dag en hy klop vir Boetelesi met 'n uitstekende skoot om die Buccaneers te laat voorloop. En dan net voor rusttyd nog 'n goeie kans vir Orlando Pirates, maar hierdie keer is het Boetelesi wat seker maak van sy hantering. In die eerste 45 minute was die telling Sekhukhune United 0, Orlando Pirates 1. En sover in die tweede helfte, is het die selfde story wat voordeel Orlando Pirates, wat net so bietjie meer gehalte het as Sekhukhune United. En ek praat so met jou vullen, daar kom een goeie kans vir die tuisspan in die 56ste minuut, maar die doelwagter van Orlando Pirates, Chain, waar die bal deflekteer vir hoekskop vir Babina Noko. So na 58 minute is die jongste telling in hierdie kragmeting, Sekhukhune United 0, Orlando Pirates 1. Ian Morris vir RSG Sport.
1: Dankie Ian, ons loer bykie later weer daarin. Onthou jy vir Sydney Marie, onthou jy die droë myl, ja, binnenkort, in die omgeving van so 4:30 vanmiddag, dan gaan ons daar die herinneringe weer oproep en herdenk. Bly gerus daarvoor en geskakel 'n prachtige bydra, waarna jy kan uitsien binnenkort. Maar net hierna, gesels Heinrich Schulze oor 'n sportboek.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS online, standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
5: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Precies 24 minute na 4 is ingeskakel by RSG Sport. Soos beloof, hier is Heinrich Schulze met nog 'n briljante sportboek.
6: In vandag se uitgawe van Tussen die Sportblaaie is dit 'n boek oor 'n welbekende Britse sokkerster van wel eer wat aan die beurt kom. Hy was 'n ware stoutseun van Britse sokker en daar is destyds waarskynlik meer kolomspasie in koerante aan beide sy sokkertalent as sy streke ekskapades, maar ook menslike tekortkome weg van die sokkerveld afgestaan as aan enige ander Britse sportpersoon. Sy naam was George Best. Die boek se titel is True Genius, George Best. Dit is geskryf deur Wayne Barton, 'n gevierde sokkerskrywer wat gedurende sy loopbaan veral oor Manchester United verslag gedoen het. Voor sy afsterwe in 2005 op die ouderdom van 59 het die legendariese sokkerspeler George Best 'n eenvoudige, maar roerende laaste wens uitgespreek en ek haal aan. Remember me for the football, sluit die aanhaling. Oftewel in Afrikaans, onthou my vir die sokker. Dekades lank het die media stories en biografiese vertellings rondom die Noord-Ierse wonderkind hoofsaaklik gekonsentreer op sy onstuimige persoonlike lewe. Die sensasionele verhale van sy beroemdheidsstatus, sy sogenaamde playboy leefstyl en sy tragiese openbare stryd teen alkoholisme. In True Genius, George Best, vervul die vereerde sportskrywer Wayne Barton Best se sterftwens deur die kollig weer te plaas waar dit werklik hoort, op die sokkerveld. Met die amptelike ondersteuning van die Best-familie staan True Genius uit as die mees omvattende en gesaghebbende optekening tot die ophede van Best se sokkerloopbaan. Ek voel my verstout om te sê dat Barton met hierdie boek moontlik vir die afsienbare toekoms die laaste woord oor Best en sy loopbaan gespreek het. Hierdie boek besny George Best se lewe volledig, van sy beskeie opgroeijare in die werkersbuurt Krega in Belfast tot sy grootste hoogtepunte op Old Trafford. Barton benader Best se lewens- en sokkerverhaal met merkwaardige akkuraatheid en noukeurigheid. Die boek bied 'n deurtastende ontleding van Best se wedstryde waarna hy gespeel het en wys hoe 'n skraal, onbekende tiener ontwikkel het tot die wêreld se eerste sokker superster, die sogenaamde vyfde Beatle, verwysende na die Beatles musiekgroep. Wat Barton se werk onderskei van die talle bestaande biografieë oor George Best, is die buitengewone hoeveelheid argivale navorsing en die diepte van die vertelling in hierdie boek. Barton het oor baie jare heen deur wedstrydverslae, klubrekords en historiese argiewe gewerk, terwyl hy onderhoude gevoer het met voormalige spanmaats van Best, teenstanders, bestuurders en familie. Die resultaat is 'n helder en gedetailleerde uitbeelding van Best se gloriejare. Lesers word teruggevoer na die 1960s om sy grootste triomftogte te herleef, die verowering van die eerste afdeling titels in 1965 en 67, sy ikoniese vertoning teen Benfica in Lissabon en die historiese Europese bekeroorwinning in 1968, wat aan hom die Ballon d'Or toekenning besorg het. Barton skram egter nie weg van die donker en meer ingewikkelde aspekte van George Best se loopbaan nie, maar hy plaas dit altyd binne die konteks van die sport. So byvoorbeeld ontleed hy hoe die fisieke agressie van die 1960s verdedigers, gekoppel aan die onophoudelike druk van die media en die publiek, en die taktiese agteruitgang van Matt Busby, United se ouer wordende United span se africhter, die jong ster George Best geleidelik onder meer druk geplaas het en afgetakel het. Eerder as om op skandaalstories te fokus, konsentreer Barton op die uitwerking wat hierdie druk op Best se vertonings op die veld gehad het en hoe dit tot sy vroeë uittrede uit topvlak sokker gelei het. Die teks word aangevul deur seldsame foto's uit die Daily Mirror se argief en dit kombineer die boek se journalistieke presisie met 'n opregte passie vir sokker. Barton se skryfstyl is meeslerend en toeganklik, wat selfs ingewikkelde taktiese ontledings omskep in 'n boeiende verhaal van talent, deursettingsvermoë en sporttowerkuns deur George Best. Uiteindelik kry True Genius dit reg waar talle vorige werke oor George Best misluk het. Dit herstel Best se nalatenskap as een van die allergrootste sokkerspelers in die moderne era. Deur Best se eie versoek te eerbiedig om beoordeel te word op grond van sy magiese talent as sokkerspeler op die veld, het Wayne Barton 'n onmisbare meesterstuk vir sokkerliefhebbers geskep. Die boek True Genius, George Best, beslaan 480 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R325. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week, dieselfde tyd, is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
5: Die Shoprite se Major League naweek en vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos varkworsies vir R59.99 per kilo, Jewel soetpatats 1 kg vir net R5.99, Tasty Grys 5 kg slegs R49.99 en Oros 2 liter koop 2 vir R60. Geldig vanaf Vrydag 21 tot Sondag 23 Augustus. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
7: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
9: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Is so rapsie meer as 12:30, dan is dit afskoptyd, regstreekse kommentaar hier op RSG, tussen die Bokke en die All Blacks. Kom ons raak so 'n bietjie nostalgies, onthou jy nog vir Sidney Maree? Nou, hy word tydens die 16de dagbreek straatmyl op 7 Oktober vanjaar as deel van die Stellenbosch Woordfees in Stellenbosch vereer as 'n myllegende. Nou, hierdie mystieke item met atlete vir dekades en selfs eeue begeester en ook geïnspireer. Nou, Frits Klaaste neem so 'n kort kykie na hierdie wonderlike item. Ons deel die bydra in 2 dele. Vandag gaan jy luister na deel 1 en volgende week deel 2. So is nou jou uit om saam te luister. Praal sit nie maar reëse beskrywing van sy eie ondervinding tydens 'n wedloop waaroor hy self baie onseker was toe hy as skoolseun moes antree. Stemme van De Villiers Lambregt en uitsaai legende Johan Rousseau vertel vandag oor die myl. Onthou ook dat hierdie bydra binnekort as 'n potgooi op RSC beskikbaar sal wees.
10: Die myl atletiek item het mense oor die eeue heen betower, fascineer, romantiseer, idealiseer en verheerlik. En wanneer Hollywood 'n item na die silverdoek neem, bevat die onderwerp alles wat 'n mens vasvang. Rolprente soos The Jericho Mile, The 4-Minute Mile, 4 Minutes, Breaking 2 en Without Limits vang hierdie onderwerp vas in verskeie kontekste. En wanneer die woord droom saam met enige item gebruik word, maak dit die item iets spesiaals. Droomwedstryd, droomprestasie, droommotor of droomvrou. Dit maak die item beter as die res. Daar is goud ingeweef in hierdie konteks. In atletiek bestaan daar so 'n item, die droommyl. Oud-sportkommentator van RSG Johan Rousseau het destyds aan de Villiers Lamprecht gevra, wat maak die droommyl so 'n besonderse item?
11: Dit was seker maar een van die uitdagings wat nog van die vroegste tye af

0: ek lees 'n berig in vandag se koerant wat hulle waar hulle meld dat die mylafstand in Raal aan uit 'n berig wat Pieter Labuschagne nie geskryf het. Hy sê die mylafstand is Romeinse nalatenskap uit die tyd toe die Romeinse ryk se oorheersing oor Europa in die afstand noukeurig en presies kon bereken. Daarna het dit 'n natuurlike afstand vir atlete geword om teen mekaar kragte te meet. En dis seker maar die kern waarom dit gaan. En die droommyl is nou intussen vervang deur die supermyl waarvan een van jou gaste, Sidney Marie, 2 gehardloop het en dit nogal binne 'n week het hy 2 supermyle gehardloop. En die volgende mikpunt gaan sekerlik 'n myl onder 3 minute 40 wees. Huidige wêreldrekord is 3:43.13. Die wat ons die nuutste myl, millennium myl of wat jy hom ook al gaan noem, en dit gaan bereik word.
1: En soos Dif daar sê, is die myl dieper verweef in die geskiedenis as wat ons erken. Die woord myl kom van die Latynse mille passus, wat letterlik beteken 1000 tree. In antieke Rome was 'n passus 'n dubbele stap, so 'n mille passus was 1000 sulke dubbele tree, ongeveer 1,48 kilometer. Dit was een van die eerste afstande wat internasionaal gestandaardiseer is. Die 4-minuut myl het 'n wêreldwye kulturele simbool geword van menslike uithou vermoë en grense. Sir Roger Bannister se 3:59.4 sekondes in 1954 het die myl 'n mitiese status gegee. So wat is die myl? Daar is die myl, die droommyl, die 1500 meter en die supermyl. In watter formaat ook al, dis hierdie mystieke uitdaging en elke keer as die myl gehardloop word, sit die fynproeër op die punt van sy stoel. Ons het die eenste Johan Rousseau gevra om bietjie meer agtergrond te gee oor die myl.
2: Nou alhoewel 'n matrieke myl of die 1500 meter die 1 myl vervang het, bly die 1 myl steeds een van die klassieke wedlope op die atletiekbaan. En sy geskiedenis strek so ver terug as die begin van moderne atletiek. En die eerste melding wat daarvan gemaak word is in die tydskrif Bell's Life. Dit was in 1822. Glo dit as jy wil. En so ver vasgestel kan word was 'n kerel met die naam van G.G. Kennedy, die heel eerste amateuratleet wat in 1862 daarin kon slaag om die 1 myl in minder as 5 minute af te lê. Sy tyd was so ongeveer 4 minute 50 sekondes. Maar die groot deurbraak in die 1 myl as sodanig het gekom toe 'n kerel met die naam van Harold Wilson in 1908 tydens die proewe vir die Britse span na die Olimpiese Spele, toe hy daarin geslaag het om die 1500 meter in minder as 4 minute af te lê. En die myl is natuurlik so ongeveer 93-94 tree langer as wat die 1500 meter is. En het was nog altyd die doel van die mens om dit daardie afstand ook in 4 minute af te lê of in minder as 4 minute af te lê. En ja, die geskiedenis het gewys dat Roger Bannister op die 6de Mei 1954 daarin geslaag het om daardie afstand in minder as 4 minute af te lê en 3:59.4. En die eerste Suid-Afrikaner wat dit reg gekry het was De Villiers Lamprecht, toe hy in November 1964 die Suid-Afrikaanse myl rekord verbeter het na 3:59.7 sekondes. Deesdae, omdat al die afstande in metrieke mate op die atletiekbaan plaasvind, word die myl nie eintlik regtig meer baie gehardloop nie. Want vroeër jare was die Engelse afstande gebruik, maar sedertdien het nou al vir baie jare is net die matrieke afstande wat erken word as wêreldrekords, maar die interessantheid is dat daar nog steeds 'n wêreldrekord is vir die 1 myl.
3: Baie baie interessant. Dis dan deel 1 van hierdie pragtige bydrae wat Fritz Klaaste vir ons saamgestel het oor die droommyl, en jy kan ook in ons volgende episode volgende week die stem hoor van die eenste Sidney Marie wat dit ook reg gekry het. So ja, dit sal as 'n potgooi beskikbaar wees op RSG binnekort en dan moenie volgende week se uitgawe misloop van hierdie pragtige bydrae nie. Is ons so bykans 20 minute voor 5. Ons gaan binnekort by een môre hoor hoe gaan dit met die wedstryd tussen Sekhukhune United en Orlando Pirates is nou op die sokkerveld net vinnig van jou terugvoer op die SMS lyn oor vanmiddag se baie belangrike rugby wedstryd. Daar uit die vlakte is dit Pikes wat laat weet die bokke al die pad en uit Bloemfontein sê Dolf Brits middag RSG ek reken die bokke gaan wen. Mits hulle kanse beter gaan benut as die All Blacks en eerder palen toeskop tussen 30 en 50 meter van die doelpale af. Ja Dolf, dit is die ding, as jou kanse nie benut nie, veral teen so sterk span, dan gaan jy in die stof by. Dankie vir die terugvoer, 45889. Jou mening is altyd welkom hier in RSG Sport. Nou, ek het beloof, ons gaan weer 'n draai maak op die sokkerveld. Dit is die half-eind wedstryd van die MTN sokker toernooi. Dis Sekhukhune United en Orlando Pirates. Goeiemiddag, Ian Morris.
4: Goeiemiddag, Phil. Dit is nogal baie warm by die Peter Mokaba stadion in Polokwane vanmiddag, so 29 grade Celsius. Die speler wat al reeds 'n waterbreek geniet het in die eerste helfte. En ek wil my verstout om te sê, hulle sal seker enige tyd nou weer eens 'n waterbreek geniet. Ook baie interessant dat Sekhukhune United besluit het om hierdie wedstryd by die ou Peter Mokaba stadion te speel, wat so bietjie kleiner is as die nuwe Peter Mokaba stadion. Stadions wat reg langs mekaar is, so baie interessant dat hulle besluit het om hierdie wedstryd naar die ou Peter Mokaba stadion toe te neem. Stadion wat ook volgepak is van vurige ondersteuners en net soos dit met Mamelodi Sundowns en Kaizer Chiefs die geval is, het Orlando Pirates die meerderheid van die ondersteuners in die stadion, al is hulle die wegspan vanmiddag. Dit is ook die eerste been vanmiddag van die MTN semifinaal, so daar sal het tweede been volgende sondagmiddag wees. En Orlando Pirates wat tans op die voorvoet is, want 'n wegdoel tel vir 2, so hulle loop tans 1-0 voor, maar as volgende sondagse wedstryd 0-0 eindig, sal Orlando Pirates dan deurdring op die wegdoelstatistiek. In die eerste helft nie reg 'n goeie spel deur beide spanne gelewer nie. Die eerste doel kom in die 44ste minuut van die kragmeting. Otto met 'n goeie teenaanval. Hy gee 'n kanon linkervoetskoot wat vir Botelesi in sy linkerhoek geklop het. In die tweede helft is dit die Buccaneers wat 'n goeie spel voortsit en hulle kry 'n kans in die 51ste minuut. Apollos, hy's reg voor die Sekhukhune United doelsirkel, maar hy stuur sy doelkans wyd. 6 minute later is 'n chain wat die bal deflekteer van 'n goeie kans van Sekhukhune United. En Glover het ook 'n kans. Hy is ook voor die Orlando Pirates doelhok, maar hy stuur sy skoot oor die dwarsbalk in die 62ste minuut van die wedstryd. Die besoeker wat alles in die stryd saam moet werp om daardie gelykmaker te kry, so hulle het nog so rapsie onder die 25 minute oor van hierdie kragmeting om daardie gelykmaker te kry. Die jongste telling in hierdie MTN 8 eerste been semifinaal is Sekhukhune United 0. Orlando Pirates 1. Ian Morris vir RSG Sport.
3: Baie dankie. Ian, ons hoor 'n bietjie later weer naar in. Nou eers tyd vir vroue en stremsport en ander gewoonte. Verwelkom ek daarvoor vir Lali Stander. Goeiemiddag Lali.
5: Goeiemiddag Vol en middag luisteraars. Kom ons kyk 'n bietjie na spanne wat die week afgekondig is en ons begin met die Protea vroue se nasionale span vir hulle eerste T20 internasionale reeks teen die gasheer Zimbabwe. Die 5 wedstryde sal van 11 tot 19 September by die Queen's Sports Club in Bulawayo gespeel word. Laura Wolfhard sal die groep aanvoer wat 3 nuwe gesigte sal insluit, onder wie die snelbouer Caitlin Wyngaard, wat tydens die SA opkomende vrouespan se onlangse toer teen die Bangladesh Emerging baie beïndruk het. Die 21-jarige ontvang haar eerste nasionale oproep saam met die voormalige SA onder 19 vrouester Ntabiseng Nini en die afbreekbouler Leanda Nsuza, wat ook uitstekende vertonings vir die opkomende vrouespan gelewer het. Die 3 spelers wat nog nie in internasionale wedstryde gespeel het nie, word vergesel deur die huidige Hollywood Pro 20 speler van die jaar, Faye Tannecliff, as ook Anneke Bosch, Ayanda Mchlubi, Elizmarie Marks, Sheshni Naidu, Nondemisu Shangazi en Miani Smit, wat allemaal die onlangse IKR Vroue T20 Wereldbeker in Engeland misgeloop het. Die groep word dan verder versterk deur die insluiting van die gereelde paakiewagter Kolwers Sinalo Jafta en Karabo Misu en die veelsuidige Kayla Reyneke en Anari Derksen. Die groep sal eers 'n voorbereidingskamp van 2 tot 6 September by die Irene Cricket Club bywoon, voordat hulle na Zimbabwe vertrek op 7 September. En dan het Rugby Suid-Afrika die week aangekondig dat Mary Zulu, die eerste Suid-Afrikaanse vroue A-span, sal aanvoer wanneer hulle na Suid-Amerika reis vir 2 wedstryde teen Brasilia A in São Paulo. Die wedstryde vind op die 24ste en 29ste Augustus plaas. Die groep, wat die eerste van sy soort is, vertrek op donderdag 20 Augustus uit Suid-Afrika. Dis 'n opwindende mengsel van ervare en opkomende spelers wat hierdie geskiedkundige toer onderneem. En dis deel van Rugby Suid-Afrika se strewe om die ervaring en diepte van die nasionale span verder uit te bou. Zulu, wat 'n lid was van die Springbok vrouespan wat aan die 2025 Wêreldbeker deelgeneem het, is een van 8 van die spelers wat met toetservaring vir die toer ingesluit is. Die res van die groep bestaan hoofsaaklik uit lede van die 2026 junior Springbokspan, wat onlangs teen hulle ewekknie van Amerika gespeel het. En die gemiddelde ouderdom van die groep is net minder as 22 jaar. En regtig iets waarop ek altyd klem lê, en dit is om ervaring te bou, want ervaring bou kampioene. En sien dat dit so 'n groot rugbydag is, bly ons by rugby en vroue Superliga 2 half eindronde vind vandag plaas met 2 opwindende kragmetings in Nelspruit en Kimberley. Die Pumas pak die Griffins by die Mbombela stadion, terwyl Griquas die SWD Eagles by die Suzuki stadion die stryd aansê. Op papier behoort die tuisspanne die oorhand te hê, maar ons weet almal rugby word nie op papier gespeel nie. Die verdedigende kampioene, die Pumas, is onoorwonde die seisoen en was regstreeks vuur warm en onstuitbaar. Maar die Griquas, die afgelope paar weke, het van die Suzuki stadion 'n ware vesting gemaak. Die halfeindstryd tussen Griquas en SWD Eagles beloof om 'n riller te wees. Die twee spanne het net 2 weke gelede kragte gemeet by Grootbrak rivier, waar die besoekers met 'n merkwaardige terugvegpoging 29-26 gewen het. Die Eagles het op 'n stadium 19-0 voorgeloop, maar 5-3 in die tweede helft deur Griquas het die tuiskare hier op die tuinroete stom geslaan. Tyd sal leer of daardie tuisvoordeel en selfvertroue egter in die genadeloose omgewing van 'n uitspeelwedstryd gaan standhou. En dan in 'n bietjie stremnuus, die blinde avontuur en sakeman van die Kaap, Hein Wagner, gaan in Oktober die Gravelburn Gruis wedren aandurf. Hy gaan in tandem saam met sy venoot Alwyn de Kok aan hierdie uitmergelende 7-daagse wedren in die Karoo in die Oos-Kaap deelneem. Wagner pak hierdie wedren aan om bewustheid te skep vir sy akademie, die Hein Wagner Akademie, en daarmee 'n miljoen rand in te samel. Die wedren, wat vanjaar vir die tweede keer aangebied word, begin op 25 Oktober op die ou graafrenet Robert Sobukwe dorp. Wagner het voorheen al aan ultrawedlope, die Cape Epic bergwedren en Eysterman kompetisies deelgeneem, maar dit sal sy eerste keer op 'n gruisfiets wees. Lali Stander vir RSG Sport.
3: Baie dankie Lali Stander, wat ander gewoonte vir ons vroue junior en stremsport ophou net hier in RSG Sport. So 12 minute voor 5, ja, ons tel die minute af na die rugby kragmeting wat regstreeks op RSG uitgesaai gaan word. Die eerste van die toetse in die Greatest Rivalry Tour wat die All Blacks tans hier in Suid-Afrika is. En dit is op Ellis Park in Johannesburg wat binnenkort gaan afskop. Ek het nou lekker gelag, Trudy van Dispatch, vir jou SMS boodskap. Sy sê, "Vul, die Bokke moet vandag daai yskaste skuif." Sy sê, "Ek staan agter hulle." Dit natuurlik verwys ek na daardie liedjie wat jy so gereeld hoor ook hier op RSG van Gebou om yskaste skuif. Nou ja, kom ons fokus op Formule 1 sake en dit is die naweek in Nederland, Zandvoort, waar die Formule 1 aksie plaasvind en Fris Klaas hou ouer gewoonte vir ons sake dop. Nou, daar's 'n hele naweek wat gewoonlik in so Formule 1 ren ingaan. So dit is oefeninge en dit is kwalifisering en daar's 'n kitsren en nog alles en nog wat ingaan in so naweek. Nou die kitsren vroeër vandag gewen deur George Russell en dit is Charles Leclerc wat tweede was met Lando Norris derde. Maar vir 'n voorskou wat ons kan verwag in die Nederlandse Formule 1 Grand Prix, kom ons sluit aan by Fritz. Sal dit daar, Fritz?
6: Dit is 'n fees.
3: Wag, daai gaan nie nou werk nie. Hier's Fritz nou. Fritz, is jy daar?
7: Dankie vol. Die groot storie van die dag in gister se aktiwiteite daarop Zandvoort was George Russell wat die kitsren koningsposisie geneem het. Mercedes het skielik goed gelyk in die hoë era omstandighede van die baan en Russell het weer selfvertroue getoon. Hy het selfs grappe gemaak dat sy onlangse verloving hom baie vinniger gemaak het. Lewis Hamilton aan die ander kant het gesukkel met 'n onverklaarbare probleem waarmee Ferrari sukkel. Ferrari het 'n kontrasterende Vrydag beleef. Charles Leclerc het 'n briljante ronde in kitsren kwalifisering gelewer en noem dit die beste van sy jaar. Hamilton moes egter introspeksie doen na Ferrari se skielike spoedverlies op pylvakke, 'n raaisel wat die span laat kopkrap. Max Verstappen het 'n uitdagende eerste dag beleef in sy tuisland. Sy lang loopies was stadig en die span het erken dat hulle 'n wonderwerk benodig om sy laaste Nederlandse Grand Prix te red. Max het natuurlik wel rede om te vier, dis na sy kontrakverlenging tot 2030. Oscar Piastri was naby aan die vinnigste tyd, maar McLaren kon nog nie vir Mercedes aanvat nie. Hy sê die span se stryd met sekere balanskwessies van jaar laat hom in die steek. Die groot teleurstelling, Aston Martin se Honda tweede generasie engine het ook probleme gehad. Fernando Alonso het bevestig dat die krageenheid nie die verwagte opgang gelewer nie en die span het in kitsren kwalifisering gesukkel. Dis 'n harde slag vir Alonso wat steeds hoop op verbetering. Kimi Antonelli van Mercedes het skade opgedoen aan sy motor se pens en het hom verseker die vinnigste tyd gekos. Liam Lawson, wat Verstappen se spanmaat hierdie naweek is, voel hy het die geleentheid misgeloop om te beïndruk. Williams het 'n gemengde prestasie beleef, maar hulle langlopies lyk belovend. Pirelli se bande data wys dat die baan soos verwag baie sensitief is vir temperatuurverskille en wind, iets wat vandag en môre 'n groot rol kan speel. Net om saam te vat vol, Mercedes lyk skielik reg vir die aksie. Ferrari is vinnig, maar onstabiel. Hulle kan nog regstel voor môre se hoofwedren. Red Bull het baie werk om te doen om Verstappen se laaste tuisren te red. McLaren is naby, maar moet nog hulle balansprobleme aanspreek. Aston Martin is in 'n oorlewingsmodus na die Honda engine se terugslag gister. Hou in gedagte dat daar maar slegs tiendes van 'n sekonde verskil is in die top 10 motors en dit voorspel enigiets vir vandag en môre. Frits Klaaste vir RSG Sport.
3: Ja, baie dankie Frits Klaaste. Is baie interessant as mens so 'n hele naweek begin in oënskou neem en kyk na alles wat agter die skerms gebeur, nie net na die uitslae van die renne nie. Daar is soveel wat daarin ingaan, soos 'n skaakwedstryd, né? Dis klomp skuive wat gemaak moet word om uiteindelik die oorwinning te kan behaal. So 8 minute voor 5 is hy geskakel by RSG Sport. Jy het sopas die stem gehoor van ons regisseur Frits Klaaste. Ek is verloots. Dis lekker om saam met jou te kuier. Onthou van die rugby regstreeks. Ek kry nog steeds boodskappe hier in die ateljee van luisteraars wat vra, saai ons die wedstryd regstreeks uit? Ja, ons doen. Ons gaan dit regstreeks uitsaai van so net na 5:00 vanmiddag. Ons sal oorskakel voor die volksliedere en dan sal Johan Termaal in die wedstryd vir jou regstreeks uitsaai hier op RSG. So jy sal niks misloop nie. Ons gaan ook binnekort vir jou die antwoord gee op 'n vraag, 'n trivia vraag wat ons al die afgelope week vir jou gevra het en jy kan maar gerus RSG se sosiale blaaie dophou want dit is waar ons hierdie trivia vraag ook plaas, 'n pragtige foto wat gewoonlik daarmee saamgaan, gepaard gaan en dan deel ons dit maar so op sosiale media so deur die loop van die week, ek en Fritz en Karla en almal wat lus is om dit te deel en baie daarby sal vind, deel dit dan op sosiale media. So as jy dit dalk misgeloop het die afgelope week, kom ek gee vir jou vinnig net weer die vraag. Ons gaan binnekort die antwoord vir jou gee. Die vraag was, gevra die afgelope week, wie is die enigste Formule 1 jaar wat 'n Grand Prix gewen het sonder om ooit 'n wettige bestuurderslisensie vir munisipale of nasionale paaie te hê? Wie is daardie Formule 1 jaar wat 'n Grand Prix gewen het sonder 'n wettige bestuurderslisensie? Baie interessant, ons gaan binnekort vir jou die antwoord daarop gee.
6: Dit is 'n fees van Amfora in die Reine Wynheid met Suid-Afrika se eerste Amfora wynfees. Louis Strydom van Unie Els Wyne, Hannes Nel van Laurensfort en Tim Hoek van Hot Cabrier verduidelik hoekom hulle van hulle wyne in Amfora verouder. Pedro Ribeiro van Portugal en Federico Manetti, wie se familie in Italië sedert die 1800s met klei werk, vertel ook van die gebruik van kleipotte. En Dani Neus gesels saam oor sy gunsteling wyn langs sy gunsteling dam, buite Robertson.
8: Ons het dag besoek gebring per boot aan die Douro-vallei, ons het so al tussen die wingerde deur gery.
6: Dit is Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
9: In 23 Augustus, so dis opera, luister ons onder andere na Lucia di Lammermoor van Donizetti, Luisa Miller van Verdi, Norma van Bellini, La Cenerentola van Rossini, Marta van Vlotov en die minder bekende Don Procopio van Bizet, Opritschnik van Tchaikovsky en Das Wunder der Heliane van Korngold. Van die sangers is Jonas Kaufmann, José Carreras, Juan Diego Florev, Maria Callas, René Fleming, Joan Sutherland en Carlo Bergonzi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Sjaal van Heiningen.
10: Al die aksie, sterre en uitslaag. RSG Sport.
3: En so van uitslaag gepraat, kom ons gemaak hier 'n draai by die MTN 8 sokker halfeind wedstrijd tussen Sekhukhune United en Orlando Pirates, voordat ek vir jou die antwoord gee op die trivia vraag. Hier is Ian Morris.
4: Ja, vir ons nog steeds net daar een doel waar die twee spanne skeider het gekom in die 44ste minuut van die kragmeting. Hotto met 'n kanonskoot wat vir Boetelesi klop. Die eerste helfte, of aan die einde van daar die eerste helfte, was die telling Orlando Pirates 1, Sekhukhune United 0 gewees. In die tweede helfte, Orlando Pirates wat hulle dominasie voortsit. Hulle het die meeste balbesit as ook die gebiedsvoordeel sover in die kragmeting. Hulle probeer ook by tye so 'n bietjie hulle spel afwissel. Hulle kry dit nie heeltemal reg nie. Sekhukhune United wat sukkel om 'n ritme te vind in hierdie wedstryd. Dit is asof hulle net nie daardie koördinasie kan vind nie. Hulle het in die vorige ronde natuurlik afgereken met AmaZulu in 'n uitstekende wedstryd wat 7 doele opgelewer het. Maar in hierdie wedstryd lyk hulle effe fitloos. En dit is ook miskien vroeg in die seisoen, so ons kan die spelers ook verskoon, wat nog hulle volle fiksheid moet vind, so die seisoen verder aangaan. En Lovo het 'n kans gehad in die 62ste minuut van die tweede helfte. Dit was ongelukkig oor die Orlando Pirates dwarsbalk geweest. Die besoekers wat op die teenaanval speel in die tweede helfte, onthou hulle kan het bekostig, nadat hulle al reeds die wegdoel gekry het in die kragmeting. In die 80ste minuut is het die nieuwe aanwinst, Pedersen, wat 'n geleentheid kry, maar dit is wyd van die Sekhukhune United doelhok gewees. Die statistieke in hierdie wedstryd, Sekhukhune United het net 2 pogings op doel vir die hele 90 minute gehad. Orlando Pirates het 6 geleenthede, vryskoppe afgestaan, 21 vir die tuisspan, 11 vir Orlando Pirates, onkansspel 5 keer deur Babino Noko, 1 keer deur die Buccaneers. Hoekskoppe was 4 vir die tuisspan, 1 vir die besoekers. Kaarte in die wedstrijd ontvang, 2 geel kaarte vir Sekhukhune United, Matsimbe en Cardoso, ook 2 aan die kant van Orlando Pirates, Danson en Laporte, die balbesit in die wedstrijd, 42% vir Sekhukhune United en 58% vir Orlando Pirates. Die wedstrijd wat ten einde geloop het en Orlando Pirates wat op die voorvoet is in hierdie eerste been van die 1-8 semifinaal, hulle wen vanmiddag se kragmeting met 1-0. Ian Morris, RSG
3: Sport. Hoe is daai vir tydsberekening? Baie dankie Ian Morris op die blaas van die eindvluitjie wat ons daar 'n draai gemaak het. Een wat vir ons op hoogte gehou het van die MTN 8 half eind. Nou kom ons gee vir nou die antwoord op daardie trivia vraag waarmee sy so geterg het hierdie laaste week, afgelope week. Die vraag wie is die enigste Formule 1 jaar wat 'n Grand Prix gewen het sonder om ooit 'n wettige bestuurderslisensie vir 'n munisipale of nasionale pad te hê? En die antwoord is die Italianer Tazio Nuvolari. Hy het nooit 'n minimum standaard rybewys gehad nie. Hy wen wel die 1935 Duitse Grand Prix op die Nürburgring. Dis op 28 Julie 1935. Ja, sommer baie dankie aan almal wat raaiskote gewaag het so op die sosiale media blaaie. As jy die trivia vraag sien verbykom so op die RSG blads op die sosiale media blaaie, gaan share dit gerus, gaan stuur dit aan. Dit is altyd lekker vir die ouens om so 'n bietjie te saam te speel en te raai op hierdie vrae wat ons vir so deur die week uitstuur. Jy sal dit ook op die Facebook blaaie sien van myself en van Fritz en van Carla en van mense wat dit aansien. Baie dankie ook aan Fritz wat ouer gewoonte vir ons gesorg het vir hierdie trivia vraag. En daarvan gepraat, Fritz het ook vir my sopas laat weet. Hy het so 'n paar steelfoto's ook gedeel op sosiale media van 'n klomp roeiers en gevra, die vraag gevra, wat gaan hier aan? Nou, wie het die antwoord vir my deurgestuur? Dis die wêreldroei kampioenskappe in Amsterdam in Nederland. Nou, Suid-Afrika, sy nationale roeispan is juist op pad na Amsterdam in Nederland vir die wêreldkampioenskappe wat van 24 tot 30 Augustus plaasvind. En daai steelfoto's is waar hulle oefen daarvoor. Nou, meer as 850 atlete van 64 lande gaan deelneem in een van die grootste kampioenskappe in die geskiedenis wat sport nog ooit opgelever het. Nou, Suid-Afrikaners vertrek die Suid-Afrikaanse span met goeie momentum na 'n sterk internasionale seisoen. By die wêreldbyeenkoms in Lucerne in Junie het Courtney Wesley en Catherine Williams 8ste geëindig. Dis in die vrouepaar, Paige Badenhorst 9de in die vrou enkelrooi en Chris Baxter 15 in die mans enkelrooi. So hulle doen baie goed tans. Dat die goeie vorm is verder bevestig by die gesogte Henley Royal Regatta in Engeland waar beide Suid-Afrikaanse enkelroeiers die half eindronde gehaal het. So hulle doen tans baie goed vaar, baie baie goed. Badenhorst het besonder beïndruk deur 'n Olimpiese medaljewenner van Oostenryk tot die einde toe te toets, terwyl Baxter ook sterk vertoon het teen een van die finaliste. Nou, daar is goeie nuus vir die toekoms van Suid-Afrikaanse roeisport. By die onder 23 wêreldkampioenskappe in Duitsland het beide die mans en vroue 4 die A-eindronde behaal, met die mans wat hulle beste uitslag nog op die vlak behaal het. Dankie Fritz, dan nou vir hierdie inligting. Nou ja, daarmee is dit presies 5:00, net hierna gemaak ons 'n draai by die rugby.
11: Wanneer laas het jy werklik 'n breek gemaak met jou alledaagse lewe? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Dr. LZ Fritz, bekend opvoedkundige sielkundige, oor die waarde van doelbewuste wegbreke of retreats vir ons geestesgesondheid. LZ is tans op 'n kunswegbreek en ons gesels oor rus, stilte, verandering van routine, die natuur, kreatiwiteit en hoe afstand van die gewone gejaag nuwe perspektief kan bring. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
12: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
13: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
14: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
15: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou! BSNP's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Nou ja, die tyd het aangebreek, dis regstreekse rugby net hier op RSG. Dis die Springbokke teen die All Blacks, hier is Johan Tormalin en Skalk Botes.
16: Ja, goeiemiddag, vol loods regstreeks hier vanaf Ellis Park vir die Greatest Rivalry se eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks. As ons nou reg maak vir die volksliedere, die spanne is reeds op die veld.

Dit was dan God Save New Zealand van die Nieu-Seelandse volkslied. En die Suid-Afrikaanse volkslied vandag sal gesing word deur Demi Lee Moore.

0: Die bossie, Sikelele, Afrika, die volksrieder is gesing, en die woorde oorlog van die afgelope week, die is iets van die verlede, en nou moet die praatwerk op die veld gedoen word. Albei spanne se africhters, Rassie Erasmus en Dave Rennie, het heel wat te sê gehad in die media, oor die ander spanne se taktiek, en nou sal die spanne aantree, as die Springbokke reg maak, hulle is aan die linkerkant van ons op die hoofpaviljoen, met die All Blacks aan die rechterkant, met die haka wat sal volg. Een van die mees ikoniese tradities in rugby. Het sal waarskynlik Cody Taylor wees by die haka lei.
1: Oh, yeah!

0: deksel betoon vir die HK en saam met my vandag Skalk Botha. Skalk, wat 'n ongelooflike oomblik.
1: Wat 'n ongelooflike oomblik en groot respek tussen die twee lande. Kyk, die twee wat natuurlik terug gaan aan 1921 toe, hier's lang geskiedenis en soos die gesegde hier sal sê, a two like no other, absoluut dit. En nou hier gaan rarig, ons kan wag vir 'n taai stryd. Soos ons praat, twee Eén vliegtuig wat hier oor is, een swarte, een groen vliegtuig, net om die atmosfeer nog op te kikker en dit laat ook 'n bietjie terugdink van 1995 hier so daar.
0: Inderdaad Skalk, dit is op hierdie einste veld in 1995 waar die wêreldbeker eindstryd plaasgevind het tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Suid-Afrika, die Springbokke draf nou oor na die regterkant toe voor ons. Hulle sal van regs na links speel in hulle groen truie en wit broekies en die All Blacks in hulle swart gewaad is aan die linkerkant van ons. Hulle speel van links na regs op die hoofpaviljoen. Maar wat 'n ongelooflike geleentheid. Die twee aardsvyande teen mekaar, nommer 1 en nommer 2 in die wêreld. En dit is 'n reeks waarvoor Suid-Afrika, Nieu-Seeland en die hele wêreld gewag het vir baie lank. As ons vinnig loer na die spanne, ek sal deur die spanne gaan, soos die wedstryd ook verloop neem met Sasha Feinberg en Kombin Zulu wat nou reeds na by die middelkolletjie is. Dis Damian Willemse op heel agter vir die Springbokke, die vleuels is Cheslin Kolbe en Kurtley Arendse. Centerpaar vir die Bokke is Jesse Kriel en Damian D'Alende, die mees ervare centerpaar van alle tye vir die Bokke. Damian D'Alende, die speel vandag in sy 100ste toets en word net die 10de Springbok om dit te vermag. Die skakelpaar Sasha Feinberg en Kombin Zulu en Grant Williams. Die lostrio vir die Bokke, Jasper Wiese, Pieter Stef de Tooy en Paul de Villiers. Geen Sia Kolisi vandag nie, ons sal later daaroor praat. Roan Orkie en Eben Etzebeth, deur die slotte met Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxen Che die voorry. En Sasha Feinberg kom in Zulu die bal daar aan die regterkant van die veld toe inskop vir die afskop van hierdie wedstryd. Nieu-Seeland is onder die bal, hulle het hom hier op die kwart gebied aan die linkerkant van die veld waar die spilletjie grond toe gaan en nou sit Roygaard wat die bal uithaal. Hy voer hom na Holland toe. Die slot van die All Blacks. Dan word hy plat getrek deur die Bokke in die kwart gebied en nou is dit weer Roygaard. Ek dink hy gaan hierdie keer skop. Jep, hy maak sy met sy linkervoet afgestorm deur die Bokke. Eben Etzebeth, maar wat sê meneer Matthew Kali, die skeidsregter? Hy sê nee. Eben Etzebeth, die was nie aan kant nie. Ons weet hy's baie gevaarlik in daardie afstorm van die bal.
1: Baie goeie druk daar hierdie Springbokke is maar vlugtig. Hou die Pendi All Blacks daar in hulle eie kwart gebied. Hulle was noodgedwonge geweest om te skop en 'n goeie teken daar deur Etzebeth natuurlik die druk op te sit en ek dink ons gaan nog baie van hierdie druk sien vandag.
0: Dis aan Ruben Love wat die bal aan die linkerkantste kantlyn ver oor die halflyn geskop het amper by die 10-3 stippellyn van die Springbokke. Dan wat die All Blacks se span betref is Damian Willemse op hulle agter. Die vleuels is Will Jordan en Josh Morby. Die centers Quinn Tapuai en Jordy Barrett. As Cody Taylor die lyn staan voer is dit is inderdaad Lord wat die bal kry. Nou kom hy uit vir die All Blacks aan die regterkant toe. Roygaard na Savia. Savia word plat getrek deur die Bokke in die middelveld op die 10-3 stippellyn. Roygaard na die regterkant toe. Holland wat hanteer. Nou Cody Taylor. Die Bokke bring hom grond toe. Dan lyk dit of Malcolm Mark oor die bal was. Inderdaad, Malcolm Mark het die bal gesteel. Baie goeie werk op die grond. Nou het die Bokke die bal, maar die All Blacks spook om besit. Dan lyk dit die All Blacks het weer die bal teruggekry. Nou is dit Ethan de Groot, die stit op skramskakel. Hy kry hom uit na Ruben Love, na Quinn Tapuai, na McKenzie, na die regterkant toe. Nou is dit Will Jordan. Hy is hier langs die kantlyn, vasgevat deur Paul de Villiers en Damian Willems. Die bal kom uit vir die All Blacks. Nou is dit Holland wat hanteer, Josh Lord. Dan is dit groot duikslaa deur die Bokke. Hulle dryf die All Blacks terug agter hulle halflyn en 'n strafskop vir die Bokke. Meneer Matthew Kali van Engeland sê die eerste strafskop, tweede een van die wedstryd althans, maar die eerste een vir die Springbokke.
1: Dis 'n petter van daar gewees en Wies het baie goed gedoen om daar oor die bal te kom en druk weer terug te pas. Maar dit is presies wat ons verwag het. Dit is daai vinnige lynspoed van die Springbokke. Ons het dit hierdie hele jaar al gesien. Dit is definitief een van hulle sterkpunte is daai vinnig op vang hier op posisie onder die agter die voordeellyn. En dis definitief intensiteit. Ek dink daar's een of twee All Blacks wat nou 'n bietjie al gevoel het al reeds in hierdie eerste paar minute al.
0: Hierdie strafskop wat toegekend is deur meneer Carly, dit is net binne die All Blacks se halfgebied met Sasha Feinberg en Kombin Zulu wat nie bal te skop nie. Hy skop die bal oor die linkerkantste kantlyn. Ons was nog laas daar gewees by die centers, dis Barrett en Tapuai van die All Blacks. Op loskakel is dit Ruben Love en Cam Roygaard, die lostrio Adi Savea, Luke Jacobson en Tupo Vahi. Die slotte, Fabian Holland en Josh Lord, Daryl Lomax, Cody Taylor en Ethan de Groot is die voorry. Malcolm Marks, die voer hierdie bal aan die linkerkantste kant, hy binne die kwartgebied van die All Blacks vir die Springbokke. Hy kry nie vir Pieter Steef te toon nie, die bal word oorgegooi. Dan is dit Cody Taylor wat die bal kry. Nou Adi Savea, dit is 'n verbroude lyn staan hier die Bokke. As die All Blacks grond toe gaan binne hulle eie kwartgebied, hulle gaan nou verligting soek met Cam Roygaard aan die agterkant van die oond. Dan skop hom hoog die lig in, maar dis nie baie ver nie. En wie is onder hierdie bal? Dit lyk tog of dit 'n All Black is. Dis Will Jordan wat die bal kry. Hy en Jordy Barrett en dan is dit Paul de Villiers wat die bal gesteel het. Goeie werk deur hom op grond. Nou die Bokke die bal. Grant Williams al hom uit. Grant Williams kry vir Jasper Wiese in die middel.

0: Jasper Wiese, 2-3 All Blacks is daar om hom te keer. Dan wil die bal uitkom en meneer Kali blaas weer op sy vlijtjie. Meneer Matthew Kali, nog een strafskop vir die bokke. En dan sê hy nog 10 meter terug, want die All Blacks se discipline laat hulle in die steek. Iemand het vir die skeidsrechter gesê, hy is nie gelukkig met daardie besluit nie.
1: Dit is Cody Tyler gewees wat daar so vasgehou het met goeie druk daar drie sprongbokke. Jy kan definitief sien die emosies hartlik bietjie hoog op hierdie stadium en dit is nou strafskop en na so dui ons aan dat ons wel Sasha Feinberg moet ons wel pale gaan aanvat. Ek dink nou baie belangrik net 'n bietjie punt op die bord te kry, maar definitief 'n goeie druk daar deur die sprongbokke weer eens en weer goeie ongedrukeerde spel gewees. Die tweede een wat ons nou sien in die laaste twee bewegings.
0: Nou baie goeie druk wat die sprongbokke toepas en ook interessant skalk. Wie gaan pale toe skop vir die bokke?
2: Dit is nie and you played the nine within a meter.
0: Daar sê meneer Kali wat die oortreding was en dit is nie Sasha Feinberg en Gomez Zulu wat pale toe skop nie. Dis Cheslin Kolbe. Ons het dit reeds vroeër vanjaar gesien. Hy was dan ook die voorste puntemaker in die Japanse topliga gewees hierdie jaar en dit haal dalk bietjie druk van Feinberg en Gomenzulu af. Kolby wat hierdie bal gestel het, dit is hier op die kwartlijn, so net bietjie links van die linkerkant se reg ophaal. Waar hy gaan vorentoe, Kolby, hy skop in die regter voet en is tussen die mikke deur. 3-0 vir die Springbokke.
1: Dit is punt op die bord en wel verdien daar sit die Springbokke wat regtig hulle verdediging regtig nou weer gewys het. Iets wat hulle baie gewerk het in die seisoen om net daai vinnige lynspoed en die spel regtig onder druk te sit en ons sien nou weer eens dat dit nou punte aftrek en dit was baie goeie spel gewees deur die Springbokke.
0: 3-0 vir die Springbokke na 5 minute speeltyd verstreke as Ruben Love hierdie bal inskop van die middelkolletjie af. Wie's onder hom? Dis Jasper Wiese, die agterman van die Bokke. Hy kom verby een, dan is dit 'n Holland wat hom vasvat. Dis binne in die kwartgebied van die Springbokke. Nou die Bokke wat die bal het, Grant Williams kom, hy sit hom onder Roan Urkie se voete. Dan haal Williams hom uit en hy sit die bal die lig in. Eben Etzebeth sit die bal agter na Paul de Villiers, Kurtley Arendse en dan is dit Will Jordan wat kry en Will Jordan word grond gevat deur Arendse. Is net binne die Bokke se halfgebied, dan kom die bal uit vir Roygaard. Roygaard kry weer vir Holland. En 'n strafskop teen die Bokke sê meneer Kali, maar hy speel voordeel. Ruben Love, McKenzie, Holland, nou sit hy uit na Tupo Waai in die regterkantse kantlyn. Waai vir die bal hanteer, dan word hy grond toe gebring. Kyk hom Roygaard bring hom uit. Roygaard vir Holland. Die Bokke is daar, maar meneer Kali, die kom terug vir die strafskop. Een strafskop vir die All Blacks.
1: Ja, die Springbokke was 'n bietjie oor huiwerig was daar so en nog nie daai vinnige lynspoed wat hulle bietjie omkant gevang het in daai geleentheid. Maar weer eens, selfs met voordeel kon die All Blacks nie veel gedoen met die bal nie en nou doodgedonge moet hulle die kantlyn opsoek op die straat.
0: Okay. Die strafskop op die middellyn, amper by die middelkolletjie is dit Ruben Love is wat die kantlyn gaan opsoek aan die regterkant van die veld en dit doen hy ook hierdie jong loskakel van die Hurricanes. Ook een groot besprekingspunt gewees natuurlik wie loskakel nu die reeks gaan speel skalk want spelers soos Bowden Barrett is nie meer eerste keuse nie, dan is het Ruben Love wat verkies is in die posisie as het Cody Tyler is wat nou die bal gaan ingooi en hierdie lijn staan in die kwartgebied van die Bokke. Hal in die rank, hy kry die bal, nou kom die bal uit vir die All Blacks, Sevilla die bal, dan voer hy vir Jordy Barrett. Jordy Barrett met die skerp lijn, hy word grond gebring deur die Bokke. Nou is het Roygaard, uit vir Tupo Waai in die kwartgebied. Hy is in die rechterkant, daar by die kantlijn. Een hoogvat deur die Bokke, dis voordeel vir die All Blacks. Roygaard het steeds die bal aan die achterkant. Yes. Nou kry hy vir Ethan de Groot, die loskop stit. De Groot word vastgevat deur een paar voorspelers van die Bokke. Die bal wat weer uitkom is hier na Luke Jacobson se kant toe. Vastgevat deur die Bokke, dan sit Adi Savea as deur 'n halwe gaping. Hy voet vir Cam Roygaard. Hy kom verby sy 2-3 spelers. Die All Blacks wat vorentoe beer. Hulle is nou so 15 meter van die Bokke se doellyn af. Nou is het Barrett. Barrett voer hom uit na Tupo Waai en op die regterkantse kantlyn. Eben Etzebeth is daar. Goeie duikslag deur Eben Etzebeth. En die All Blacks wat oor die regterkantse kantlyn is. Maar ek vermoed meneer Kali, die sal terugkom vir die strafskop. Gepraat van meneer Kali, hy is die skeidsregter vandag. Hy is van Engeland, sy assistente is Carl Dixon ook van Engeland en Anika Amasukeli van Georgië. En die televisieskeidsregter vandag is meneer Mike Adamson van Skotland.
1: Ja, bietjie hoogpad daar sal die Springbokke, dis die rede gewees vir daai strafskop. En dalk so bietjie oor huiwerig weer eens met daai fisiese aanval wat hulle het. Maar ons sien al klaar baie groot duikslae wat plaasvind op hierdie stadium. So hier's definitief nie hier om vriende te maak nie.
2: To the line, South Africa.
0: Geen vriende op die veld nie. Ons weet hierdie twee spanne is baie goeie vriende van die veld af. As dit Cody Tyler wat die balans staan voer, is 'n aanvallende lyn staan vir die All Blacks. Hulle is naby die Bokke se doellyn, so 7 meter van die doellyn af. Nou wil hulle dryf die All Blacks. Al die voorspelers is daar, maar die bokke wat hulle redelik goed stuit. Cam Rooigaard, die is daar agter om die bal te kry. Hy probeer sy voorspelers vorentoe beer. Nou lyk dit tog of die bal gaan uitkom. Die bal kom uit, Rooigaard met so 'n kop aangee. Hy word goed dopgehou deur die bokke. Hulle is nou so 3-4 meter van die bokke se doellyn af. Nou is dit Tupovai. Hy kom met 'n loopie. Dan gaan hy grond toe. Nou is die All Blacks naby die bokke se doellyn. Hulle moet keer vir al wat hulle werd is. Dan is dit weer die All Blacks wat kom. Dit lyk of hulle dalk oor die lyn is. Wat sê meneer Kali? Nee, dis nog nie 'n 3 nie, maar dis voordeel vir die Kiwis. Rooigaard wat spook om besit. Hy's naby die doellyn. Kry hom uit vir Will Jordan. Will Jordan in die hoekie. En dis 'n 3 vir die All Blacks. En 'n 3 vir die All Blacks in die 9de minuut. Dit was Cam Rooigaard wat die bal na die regterkant toe vir sy vleuel Will Jordan gegee het. En Will Jordan wat oorduik vir 'n verspotmaklike 3. Dis dan Will Jordan se 52ste 3 in die All Black try. Hy is reeds die voorste 3 drukker in die geskiedenis van All Black rugby en hy druk die eerste 3 van hierdie wedstryd.
1: Will Jordan wat die 3 masjienes wat net bietjie wyd gestaan het, die afrikpunte was so bietjie so twee kanade ingewees, goed ingetrek en dit was 'n man oor gewees aan die buitekant. Goeie spel deur die All Blacks, baie slim uitgedink omdat daar was 'n bietjie van 'n bietjie min verdedigers op hier vir die klein kantjie gewees vir die Springbokke en dit is die baie goed uitgebuit gewees daar deur Will Jordan wat 'n verspotmaklike net oorgeduik het. So ja, hier sal draai die trip tot die momentum se effens.
0: Ruben Love het die bal gestel in die regterkantse kantlyn. 'N baie moeilike skop en kom hy vorentoe die loskakel van die All Blacks. Baie goed getref, maar die bal die is net verby die regterkant regophaal. Die vlaggies van meneer Dixon en Amashu Kelly die bly op die grond of gaan nie omhoog nie. En dit klink vir my meneer Mike Adamson die Skotse televisieskeidsregter wat iets gesien het en hy sê fluister meneer Matthew Kali se oor. Hulle gaan na iets kyk op die kyk weer.
3: HIA mouthguard. Hang on, let me deal with this first. Number 11, HIA.
4: He's coming now.
3: Okay.
0: Dit klink soos Kurtley Arendse wat dalk die veld moet verlaat vir 'n harsingskudding toets. Die dokter van die Springbokke die is ook op die veld. Deesdae dra die spelers spesiale mondskerms wat aandui of hulle dalk vir 'n harsingskudding toets moet gaan.
1: Dis reg, ja, dit is met sensors binne die mondskerm baie interessant is en is natuurlik 'n neutrale mediese span wat nou eers daai ondersoek gou moet doen. So dit beteken Arends is van die veld af. Ons moet 'n bietjie kyk hoe nou is 'n bietjie veranderinge gewees. Lyk of prof Etse Esterhuizen ook op die veld gedraf het. Nie seker vir gewees dat vir Totally Rock net dekking wees dalk op hierdie stadium.
0: Ja, dit lyk of ander Esterhuizen op die veld is. Ons weet hy is natuurlik baie veelsuidig. Hy is op hierdie spanlys op die bank as hy 'n voorspeler, maar hy is eintlik 'n agterspeler en hy het opgekom. Dit lyk of Jesse Kriel dan vleuel toe skuif. En dan sal Damien Dalende en Andre Esterhuizen nou vir 'n wyle die centerpaar vir die bokke wees.
1: Dis natuurlik net Ewan de Groot wat so 'n bietjie op sy knie daar is, lyk of hy 'n bietjie van 'n enkelbehandeling kry op hierdie stadium. Dis die ophou vir die spel op die oomblik. Maar Johan, dit is 'n vinnige tensie gewees. Ek dink wat bietjie kommerwekkend is vir die Springbokke is dis basies die eerste keer wat die All Blacks gekuier het in die kwartgebied van die Springbokke en dit was 5 punt op die bord gewees. So iets om bietjie na uit te kyk, maar ons het geweet hierdie gaan 'n taai wedstryd wees.
0: Ja, skalk die All Blacks wat inderdaad hulle kansse gebruik het in die kwartgebied van die Bokke. Sasha Feinberg kom in Zulu, die is op die middelkolletjie. Die Springbokke wat ook in spesiale treie natuurlik speel vir hierdie toer. Die Springbokke en die All Blacks spesiaal ontwerp. En dis Feinberg kom in Zulu wat hierdie bal in die middel afskop in die kwartgebied. Arie Sevilla, die is onder hom. Hy word grond toe gebring deur die Bokke. Naby sy eie doellyn. Dis goeie werk deur die Springbokke. Maar die All Blacks die hierdie bal. Rooigaard is agter die oond. Hy gaan kyk of hy hom kan uitkry en dan kry hom wel uit vir sy voorspelers. Hulle gaan grond toe aan die regterkant naby hulle eie doellyn. Cam Rooigaard die maak nou reg om self te skop met sy linkervoet. Die man wat 'n besering gehad het voor hierdie wedstryd en dan kom hy met sy linkervoet en hy skop hom oor die regterkantste kantlyn. Verligting vir die All Blacks, Cam Rooigaard wat een van die spelers was wat nog nie op toer gespeel het nie. Dis natuurlik Arie Sevilla, Will Jordan en Cam Rooigaard.
1: Uitstekende tydslag daardeur Willemse gewees wat daai sal heeltemal agtertoe gedruk het. En natuurlik nou moes die All Blacks baie goed gedoen om hulle self daai uit die kwartgebied uit te kry.
0: Malcolm Marks, die gaan die bal voer aan die linkerkant van die veld soos wat die Springbokke speel. Hy kry vir Roan Orkie in die lyn staan. Nou die Bokke, Paul de Villiers, dan sit Cheslin Kolbe. Cheslin Kolbe verby 1, verby 2. Dan word hy wel vasgevat deur Adi Sevilla. Dan kom die bal uit, Grant Williams. Nou sit Damien Dalende. Wie kan hy vind? Sasha Feinberg kom in Zulu. Die Bokke is onder druk. Die All Blacks wat besit omgekeer het. Maar meneer Kali die blaas hard op sy fluitjie. En hy straf vir Josh Lord, die nummer 4 slot van die All Blacks. Die was te vroeg toe Roan Orkie in die lig was.
2: Okay. Just checking.
1: Net vir interessantheid ook het ons die Nieu-Zeelanders se langste slotpaar in geskiedenis. Ons kyk daarsoop vir Josh Lord op 2 meter en 205 skies meter en dan Fabian Holland wat net so 0.0 centimeter korter is. So regtig langer as wat die Springbokke is op hierdie stadium wat baie interessant is.
0: Dis Fynberg kom in Zulu wat die bal vanaf daardie strafskop oor die linkerkantse kantlyn uitgesit het. Dit sal 'n lyn staan wees vir die bokke in die kwartgebied van die All Blacks en skalk ook iets interessant oor Fabian Holland.
1: Ja, Holland natuurlik van Nederland afkom, dit is 'n bietjie ongewoond. Hy het net verlief geraak met die spel en het juist vir die All Blacks se dop gehou en toe besluit om wel homself te bevind in die in Nieu-Seeland juist om met die hoop om eendag vir die All Blacks te speel en ja, deur die super rugby rang gekom en ja, naam vir homself gemaak.
0: Malcolm Marks, die gaan die bal ingooi, maar meneer Kali is nie heeltemal tevrede met wat hy in die lyn staan sien nie. Hy sê die manne moet 'n redelike ruimte los tussen mekaar.
2: Dis
0: waar hy hard praat, dan sit Marks vir die bal voer. Nou kry hy weer vir Juan Orkee. Geen oortreding hierdie keer deur die Kiwis nie. Nou is dit die bokke wat probeer om hierdie rolmaal van stapel te stuur, die skare wat saamgesels. Dan gaan die skalletjie grond toe. Maar meneer Kali, die sê nie voordeel vir die bokke nie. Hy sê die bokke moet die bal gebruik. Nou is dit Grant Williams, haal hom uit. Skryf vir Pieter Steffetoe, die kaptein. Pieter Steffetoe. Grant Williams, dan kom die bal weer uit. Dis slordig vir die bokke. Wilco Lou, die het die bal nou. Die Wilco Lou wat moet regmaak. Die groot vaskop stit. Die bal kom uit vir Grant Williams. Nou is dit Jasper Wiese. Die bokke is in die kwartgebied voor die bale van die All Blacks. Dan kom die bal uit weer Grant Williams na Andre Esterhuizen. En hy stamp hier na Andre Esterhuizen. Dis hy. Andre The Giant, Esterhuizen, vir die eerste drie van die bokke. Hy stamp een van die All Blacks af soos 'n vrotvel. En hy sê, ek is groot, ek is sterk, ek is 'n voor- en 'n agterspeler. En Andre Esterhuizen met sy 6-3 vir die bokke.
1: Fantastiese spel, baie interessant. Ons sien baie, dat die Springbokke baie vinniger die bal Afrika te kry, wat nie gewoond is nie. Ek dink van toe, bietjie die All Blacks spelers, een klein bietjie omkant. Baie mooi kontak gemaakt om hier buitenkant oop te maak. En ja, Andre gebruik natuurlik sy gewig en sy spoed. En daar is geen keer gewees as hy 'n meter of twee weg is van die doellyn af nie.
0: Ja, ek wil hom beslis nie keer wanneer hy die bal het nie. Josh Mobi is die speler wat afgestamp is. Die linker vleuel van die All Blacks. Hy het 'n bietjie ontmoeting met Andre Esterhuizen se sterk boarms en bobene gehad. En hy wat grond toe gegaan het, dis na die vleuel van die Hurricanes. As Cheslin Kolbe, die kom vorentoe met hierdie skop, hierdie doelskop. Wat maak hy met hierdie een Kolbe? Dis tussen die palle deur. 7 punte vir die bokke, 14 minute speeltyd verstreke en die Springbokke wat aan voor is 10-5 teen die All Blacks op Ellis Park.
1: Ja, ek kan perseer dat die momentum nou weer geswaai en ek hierdie wedstryd speel regtig wipplank op hierdie stadium, maar dit lyk vir my sodra span in die kwartgebied is dit gevaarlik vir beide spanne en ja, goeie rugby om te kyk.
0: Ruben Love, die gaan vorentoe kom, hy skop hierdie bal in die kwartgebied van die bokke. Wie's onder hom? Sasha Fynberg kom in Zulu kry die bal. Dan besluit hy gaan die bal veld op skop. Nou die bal hoog die lig in, maar die bal is oor die linkerkantse kantlyn. Damien McKenzie het hom gevang, maar ek dink nie hy sal vinnig ingooi hierdie keer nie. Nee, hy gaan nie so maak nie. Dit gaan 'n lyn staan wees vir die All Blacks net binne in hulle eie halfgebied.
1: Ja, goeie skop daarso deur Sasha Fynberg nog gesien. Natuurlik min spel gekry, sy tweede toespel vir die jaar, so definitief nog 'n bietjie roes om af te kry, maar lyk op hulp vir hom vandag.
0: Cody Taylor 109 toetse, hy voor die lyn staan, hy kry vir Fabian Holland. Dan kom die bal uit, Luke Jacobson, Ari Sevilla, aan die achterkant. En nou is het Jordy Barrett. Jordy Barrett wat goed gelak word door die bokke, onder meer Fynberg kom is Zulu. Roygaard kry weer die bal. Nou is het Cody Taylor. Cody Taylor word opgepas daar door Andre Esterhuizen. Roygaard, nou sit hy om hoog die lig in. Wie is onder die bal? Dit lyk soos Damien Willemse. Damien Willemse is daar, hy vang die bal baie goed. Goed gedoen door Damien Willemse, hy kry die bal uit na Jesse Kriel se kant toe. Nou Springbokke wat nou grond toe gaan binne hulle 11 gebied. Dit is Grant Williams vind vir Oxenche. Reche gof vir die twee. Nche. Williams, hy kry die bal na Cheslin Kolbe. Wat sê meneer Kali? Dit was 'n aanslaan deur die bokke. En het lyk of het dalk Oxenche was ongelukkig wat daardie bal aangeslaan het. Die man wat vandag terugkeer vanaf 'n besering. Hy het 'n kniebesering gehad, Oxenche. En dis hoekom kon hy vir die afgelope paar toetse nie vir die Springbokke speel nie.
1: Amper moeilik om te dink, ons is 16 meter in die wedstryd en is die eerste skram. Daar is baie gepraat oor die skram, natuurlik iets wat die Suid-Afrikaanse span domineer, maar ook iets waar die All Blacks aan hard gewerk het blykbaar. En kyk of daar teen voeter is teen die dominansie wat die Springbokke so ver het. Ek dink die eerste skram kan natuurlik baie beteken om te kyk of jy al 'n bietjie dominansie kan afdwing op hierdie stadium. Maar soos ons praat, is die water weer op die veld, so dit lyk of daar 'n bietjie bloed is, daar's of Barrett, dit lyk so, maar ek dink ook 'n goeie kans het 'n bietjie asem te haal, dat die eerste 16 minute is toe hulle 'n baie hoë tempo gespeel so ver.
0: Please. Ja, luister na RSG, ons saai ook uit op DSTV, so audio kanaal 813 en wereldwijd kan jy ook na ons luister op die internet, as ook op RSG se toepassing wat 'n paar maande gelede bekend gestel is. Ek is Johan Tormalin en saam met my is dit Skalk Botha en jy luister aan die regstreekse kommentaar van die eerste toets van die greatest rivalry tussen die Springbokke en die All Blacks. Ons is op Ellis Park, dis 'n heerlike dag. Die Springbokke is na 16 minute speeltyd verstreek, 10-5 voor en ek moet vir jou sê, die weer die is ook ideaal, 26 grade gewees vandag, die son het geskyn, ons sit hier in 'n kort mou hemp, en dit is heerlik op Ellis Park, beter weer vir hierdie rugby kan ons nie kry nie.
1: En natuurlik een bankvas vol Ellis Park ook, wat een mooi gezicht is dit, seker een van die mooiste stadions om vol te sien in wereld rugby, en natuurlijk die geskiedenis op hierdie veld natuurlijk, Johan, van al tussen hierdie twee spanne kan jy nie beter kry nie.
0: Ja, dis in 'n manier die tuiste van Springbok Rugby, die nie amptelike tuiste, Suid-Afrika wat natuurlik nie amptelike veld het wat hulle hoofveld is nie. En die eerste skram van hierdie wedstrijd, soos ons vroeger gesê het, in die 16e minuut, kan jy dit glo, Dan Heeman moes al 16 minute wag voordat sy Springbok voor hy hulle lippe kan aflek. Maar dis Cam Rooigard wat hierdie bal gaan ingooi vir die All Blacks. Hierdie skram wat plaasvind op die 10-3-stippelijn van die bokke, bietjie na die regterkant toe van die veld. So byna in die middel, op die 10-3-stippelijn van die bokke. Maar die spelletjie wat grond toe gaan.
1: Ja, amper niks vir die anders te verwag vir die eerste skram nie. Dit amper bietjie gelyk of Lowrack se bietjie ou bietjie homself bietjie daar voel, so bietjie te ver vore toe gaan. Dit lyk of hulle ook so bietjie geskuif het daar daai Ellis Park gras het so bietjie opgelig. Nie seker hoekom nie, maar die veld is in 'n baie toestand, maar daar is bietjie van 'n gras wat opgeduik het, lyk dit vir my.
0: Nou kyk, as die bokke skram, maak dit nie saak hoe goed die gras is nie. Die gras gaan oplig. Die twee voorrye, Tyrell Lomax, Cody Taylor en Ethan de Groot teer en Wilco Lou, Malcolm Marks en Oxenchef van die bokke. Die eerste skram wat nou 'n tweede keer gevorm gaan word, so tegnies is dit nog steeds die eerste skram. En Rooigard wat die bal insit. Goeie skram deur die bokke. Die All Blacks gaan terug. Nou kom die bal uit vir Rooigard, Barrett, Ruben Love. Hulle hardloop na die regterkant toe. Die loskakel. Hy word gelak deur Andre Esterhuizen. Nou is die All Blacks buite die bokke se kwartgebied. Die bal kom uit vir Barrett. Dan sit Will Jordan. Will Jordan kry vir Ethan de Groot. Hy is daar in die middelveld, nie 'n plek waar hy gewoonlik is nie. Die bokke wat hom grond toe bring. Rooigard kry weer die bal uit. Kom na die regterkant toe vir die All Blacks. Josh Lord wat hanteer. Dan blaas meneer Kali hard op sy fluitjie. En hy sê die bokke wat nie die bal op die grond mag gespeel het daar nie en 'n strafskop vir die All Blacks.
1: Dit was net slegte tydsberekening na gewees. So Oxnotche het sy hande op die bal gehad. Of net daai tydsberekening net so klein bietjie verkeerd gehad. Maar Johan, ek wil ons al gepraat oor die gees hier op Ellis Park, soos ons wag dat hierdie lijnskop gevat word. Hier is ons een lekker Mexikaanse golf wat hier voorbij kom. So die skade is, so hoop is hoog en die gees is daar.
0: Nou, ongelooflike atmosfeer op Ellis Park. Is die Mexikaanse golf hier oor ons spoel waar ons in die hoofpaviljoen sit. Ongelukkig kan ons nie ons hande in die lucht sit nie. Ons moet focus op wat op die veld aangaan. Ruben Love het die bal naar die linkerkant toe uitgeskop in die kwartgebied van die Springbokke. Cody Taylor. So met Arie Seweyer, die meest ervare speler in hierdie beginspan van die All Blacks. Hy sal die bal in die lijn staan ingooi. Wie kry die bal? Dis Fabian Holland. Hy rank hoog. Dan kom hy uit vir die All Blacks. Na Arie Seweyer, Jordy Barrett, nou Rooigard. Hier na Ruben Love se kant toe. Hulle gaan die bal in die regterkant toe sprei. Nou is dit Will Jordan wat die bal kry in die regterkant in die kwartgebied van die bokke. Die bokke wat hom grond toe bring. Sasha Feinberg kom en Zulu wil die bal steel. Nou kom hy tog uit vir die All Blacks. Cam Rooigard. Nou word hy vasgevat deur die bokke. Nou moet iemand skramskakel speel. Wie is dit? Dis Damien McKenzie. Damien McKenzie die heel agter. Hy bring hom uit. Dan kry hy vir Josh Law, die nummer 4 slot. Hy gaan so 1 meter vorentoe toe en dan lak die bokke om. Die bokke wat spook om besit. Wat sê meneer Kali? Weer een strafskop vir die All Blacks. O, dis een strafskop vir die Springbokke eerder. Gelyk op sy voordeel hou, meneer Matthew Kali, vir die All Blacks.
1: Lyk as daai oortreding is daar by die skoonmaak gewees. Dis natuurlik baie oor gepraat gewees met die All Blacks wat bietjie gekritiseer was met hulle wedstryde teen die Bulls, die Sharks en die Stormers, waar hulle baie aggressief met daai uitskoonmaak tegnieke het. En in hierdie geval was dit bietjie op die nek gewees en natuurlik nie goed gekeer deur die skeieregter nie.
0: Ja, die naam vir daai soort tipe skoonmaak noem ons 'n krokodilrol en dit is wat dit was, lyk my, Fabian Holland het dit uitgevoer op Malcolm Marks. Malcolm Marks, die was op sy voete gewees en wou die bal gaps op die grond. En Fabian Haaland wat hom om sy nek gevat het. As dit Sasha Feinberg genoem is, Julio is met die bal uitgesit het aan die linkerkant van die veld op die Bokke se 10-3 stippelyn. Malcolm Marks voor die bal. Dan kry Ruan Urkio, hy klap hom na die Bokke se kant toe. Grant Williams, hy's 'n Paul de Villiers. Hy vorder so 'n paar meter vorentoe voor hy grond toe gaan. Die nommer 6 flank van die Bokke, Grant Williams, die vorm 'n bruggie. Nou gaan hy skop. En dan skop hem hoog die lig in Grant Williams. Dis nie baie ver nie. Dis hoog die lig in. Jason Colby die is daar. Die bal spat los. Cody Tyler kry hom. Nou is dit die All Blacks. Hulle wil vinnig speel aan die linkerkant toe. Holland. Nou is dit van goeie hantering. Damien McKenzie het hom. Hy word gelak deur Damien de Allende. Dan kom die bal weer uit vir die All Blacks. Nou is dit Moby. Moby. Daar in die middelveld. Goed opgepas deur Oxen-Chem Pieterstef de Tooi. Dan kom die bal aan die regterkant toe vir die All Blacks. Nou is dit Ethan de Groot. Die All Blacks wat die spel duidelik vinnig wil maak. Jordy Barrett, Will Jordan. Dan kom hy uit na Cody Tyler aan die regterkant toe van die veld. Toepa Wai, die nommer 6 flank. Hy wil gaan skiet binne toe en Damien de Allende wat hom oppas. Nou is dit weer Ethan de Groot. Ethan de Groot wat die bal kry, so bietjie meer aan die middelveld toe. Cam Roygaard, die skramskakel het hom. Hy kom uit na Ruben Love. Ruben Love vir Damien McKenzie. McKenzie na die linkerkant toe. Nou Luke Jacobs en hy hanteer. Daarna Josh Morby se kant toe. Maar Morby wat goed opgehou word, Cheslin Colby. En hy gaan grond toe. Dis daar aan die linkerkant van die veld, so byna op die halflyn waar die All Blacks nou 2-3 fases probeer opsit, want dinge is bietjie stadiger as wat hulle sou wou hê. Cam Roygaard die haal die bal uit agter hierdie loskram en hy skop hom vorentoe met sy linkervoet. Dis hoog die lig in, maar dis nie baie ver nie. En dan se Damien Willemse met 'n pykvangskoot uit die lug uit. Wel gedaan Damien Willemse. Hy gaan grond toe. Die Bokke wat besit het. Grant Williams krap hom uit. Nou wil die Bokke speel. Sasha Feinberg kom in Zulu. Uit na Andre Esterhuizen. Esterhuizen met sy linkervoet sy daai bal op sy voet vorentoe. En dan sit McKenzie wat die bal binne toe slinger vir Ruben Love. Love na die linkerkant toe. Nou wie kry hy? Jordy Barrett. Jordy Barrett sit hom op die voet. Maar Sasha Feinberg kom in Zulu is in sy kwartgebied en hy neem 'n skoonvang waar en hy vang die bal uit die lug uit. Sasha Feinberg kom in Zulu in sy kwartgebied.
1: Interessante beweging daarso, daar's geen verdedigers naby Sasha van my berg gewees nie. En miskien dalk net so klein bietjie taktiek om die spel so bietjie stadiger te maak. Vir hom het ek amper gewonder of hy ook 'n skram gaan roep. Wat my bietjie terug na 2023 semifinale daar teen Frankryk gewees, of kwartfinale althans. Maar 'n goeie skop gewees daarso en dit bring die spel onder weer nader aan die halflyn.
0: Ja, ek wonder of die voorspelers wou gehad het hulle moet dalk eerder skram, maar dit was bietjie in die Bokke se kwartgebied gewees en Vinberg kom besoel wat die skoonvang waargeneem het. Hy het intussen die bal oor die kant uit geskop, Cody Tyler gooi hom in. Hy kry vir Josh Lord, die rank hoog vir die bal. Nou die All Blacks om Jordy Barrett kry hom in die middelveld langs die lyn staan. Nou gaan hy grond toe Jordy Barrett. Cam Roygaard bring hom uit. Vir Fabian Haaland. Fabian Haaland wat inbeer, maar die Bokke wat hom dophou. Hulle is in die middel van die veld, is in die 10-3 stippel in die kwartgebied. Na die linkerkant toe, is dit Toepa Wai wat op die vleuel is. Daar kry Toepa Wai binne toe vir die All Blacks. Dis 'n goeie beweging, daar gaan die All Blacks. Hulle is oor vir hulle tweede drie. Dit is Josh Morby, die man wat vroeër die duikslag op Andre Esterhuizen verbrou het. En dit was Toepa Wai aan die linkerkant wat losgebreek het. Hy's 'n groot flank en hy het vir Morby aan die binnekant gevoer. En dis die All Blacks se tweede drie van hierdie wedstryd.
1: Ja, tweede drie wat altyd op die punte gedruk word, so elke vleuel het so ver 'n drie gedruk. Springbok is 'n bietjie op kant gevang gewees, hulle het baie vinnig wyd gegaan. Ons het gesien daai sou, dis 'n verbroude duikslag gewees, dit lyk amper soos was dit Jesse Kriel gewees wat nie lekker daarso vasgevat het nie. Pieter Stef de Tooi wat wou uitreik, maar dit was net nie vinnig genoeg gewees nie en dit is uitstekende drie gewees en amper 'n bietjie teen die verloop van spel gewees. Ek sê die skade praat bietjie saam na so Johan, ek het nou gemis of iets anders het gebeur het, maar klink my daar's tog televisie skeieregter wat daarso 'n bietjie iets fluister, maar lyk nie of dit enige impak gemaak het.
0: Ruben Love, die bal gestel aan die linkerkant van die veld op die kwartlyn, dan kom hy vorentoe Ruben Love, hiermee gaan hy nie 'n fout maak nie. Die bal is tussen die mikke deur, dit is 7 punte vir die All Blacks. 24 minute se speeltyd verstreke op Ellis Park. En dit is dan die All Blacks 12 en die Springbokke 10. Baie goeie werk deur Toepa Wai op die punt en is interessant hoe hulle vir Wai aan die regterkant en die linkerkant gebruik om dalk bo oor die Springbokke se klein vleuels te probeer hardloop.
1: Nee, definitief 'n taktiek wat super goed werk. Ek het 'n paar lynbreuke al gehad vandag.
0: Vinberg kom in Zulu, die begin die spel weer. Hy skop hem hoog die lig in die middelveld in. Maar dis 'n aanslaan deur Damien Willemse, hy was daar en nou storm Andre Esterhuizen in die bal af. Skare is op hulle voete, maar die oortreding, die was eers deur die Bokke. En dit was Damien Willemse wat die bal aangeslaan het. 'N Interessante inskop gewees hierdie keer deur die Bokke. Nie regs of links nie, maar in die middel af en baie hoog vir Damien Willemse om agterna te sit.
3: for 80 minutes to keep
1: the ball. Definitely van Rassie se nuwe taktiek is sekerlik. Dis en jammer te Willem sien daar aan die bal kon vasgehou het nie. Dit was baie naby gewees en weer goeie druk gewees. Amper 6000 oor half is sy tweede drie vandag.
0: Ja, o Damian Willemse wat vandag baie goed was onder die hoë bal tot dusver. Maar daardie bal het hy natuurlik gejaag vanaf die inskop. So dit was nie die All Blacks wat op hom geskop het nie. Damian Willemse, man wat ook paar toetse gelede sy 50ste wedstryd vir die Bokke gespeel het. Hy speel vandag in sy 53ste wedstryd. Damian Willemse het reeds twee wereldbekers gewen saam met die Bokke. Hierdie skram wat plaasvind in die middel van die veld op die kwartlyn van die All Blacks en dit is 'n strafskop voordat daardie bal nog in was aan die Bokke. En dit sal vir Dan iemand laat glimlag. Die skram afrigter van die Bokke.
1: Ja nee, Ethan de Groot wat daar sal definitief nie sy voete kon hou nie en dit is 'n fantastiese druk daardeur Wilco Lou. Ek ons weet Wilco Lou kan skram en ek dink iemand se pas 'n skramles daar gekry. As ek Ethan de Groot lyk soms 'n bietjie ontgesete daarso vir 'n oomblik, maar 'n fantastiese skram strafskop en hoe baie het ons nie van dit al gesien in die laaste paar jaar nie.
0: Nou dis presies hoekom Wilco Lou in hierdie span is. En dit is natuurlijk een afdeling waar die All Blacks zou proberen om die bokke te neutraliseren. Maar in hierdie stadium is het voordeel vir die springbokke in die skrams. En Cheslin Kolbe wat hier die bal gaan stel so halve meter vanaf die kwartlijn af in die middel van die veld. Redelike makkelijke skop vir Suid-Afrika se regter vleuel. Hy het sy skrampet afgehaal, soos hom nou al bekend geword het wat hy dra. Terwyl meneer Kali net 'n paar woorde met Pieter Steffe toe hy gesels, die kaptein van die Springbokke, is dit Kolbe wat gaan vorentoe kom vir hierdie strafskop. En Cheslin Kolbe, hy maak geen fout nie. Die bal is tussen die palle deur en die Springbokke, die is weer voor 13-12 op Ellis Park in die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks. 27 minute speeltyd die is verstreke. Die Springbokke voor 13-12.
1: Ja, goeie druk daar die Springbokke en nou is dit vir die tweede helfte van hierdie eerste helfte wat voorlê.
0: Ruben Love, die skop die bal in die kwartgebied van die Bokke en Jasper Wiese is daar, ouder gewoonte aan die linkerkant se kant lyn het om Jasper Wiese, maar net hy stamp een speler af, baie goed gedoen deur hom. Hy het vir Jordy Barrett op sy boude laat sit, maar toe trap Jasper Wiese ongelukkig uit aan die linkerkant se kant lyn en dit is bietjie van 'n fout want nou gaan die All Blacks die bal kan ingooi net binne die kwartgebied van die Springbokke.
1: Wat nie verkeerde intensie gewees nie, maar dit is 'n millimeter buiteveld raak gewees. Fantastiese afstand gewees. Barrett sal definitief weet dat hy iets verhoog gery het, soos hulle sê, die bus is vol gewees in daai geleentheid.
0: Die bus was beslis vol. Curry Tyler, die gooi die bal in vir die All Blacks net binne die Bokke se kwartgebied. Toepawai, hy rank vir die bal, dan kry hy hom. Nou kom die bal uit. Jacobson na Ari Sevilla. Dit het ons al 'n paar keer gesien. Sevilla in die kwartgebied in van die Bokke. Tog word hy goed dopgehou en grond toe gebring. Nou is dit weer regs vir Toepawai. Dan is dit Will Jordan wat omkom. Grant Williams hou hom dop. Baie goeie werk deur Grant Williams. Hy kry vir Will Jordan oor die kantlyn. En 'n goeie verdediging deur die Springbokke.
1: Dit is seker die kortste en die langste wat saamgewerk het om daai duikslag uit te oefen. Will Jordan wat geprobeer het daarso die klein kantjie weer om te kom. Maar loop hom vas teen Williams en natuurlik daar sit Elizabeth het gehelp om 'n bietjie gewig daarso in te sit om hom oor die kant uit te kry. Is natuurlik wat vroeg gepraat was, wat die Springbokke aangespreek was, dat hulle so stap na die lyn staan toe.
0: Malcolm Mars het die bal ingegooi en dis Eben Etzebeth om kry. Dis nie suiwer besit nie, maar die bal kom tog by Grant Williams. Grant Williams voer vir Paul de Villiers. Hy kom verby een. Dan is hy buite die kwart gebeur. Lyk of die All Blacks tog bietjie hoog was daar. En meneer Kali wat dan nou uiteindelik die strafskop gee. Die Springbokke wat vir hom gekyk het. So asof hulle sê meneer Kali, dis hoog, maar hy het eers vir albei spanne gekyk. Strafskop vir die Bokke. Sasha Feinberg en Gomin Zulu gaan vorentoe kom en hierdie bal oor die kantlyn probeer sit, die loskakel van die Bokke. En dit doen hy baie suksesvol.
1: Ja, nee, skuis dit om aan te gaan. Ons het gepraat van die Springbokke so 'n bietjie loop na die lyn staan toe. Rassie Rasmus het wel bevestig dat dit en almal herinner, jy het 30 sekondes om by die afbreekpunt te kom en jy kan, soos hy het genoem het, eers in al 12 offisiële tale eers die beweging uitwerk, so hulle kan daai tyd gebruik, maar dit lyk tog of die skeieregter so klein bietjie begin ongeduldig raak met die taktiek.
0: Malcolm Marks, hy kry weer vir Eben Etzebeth by hierdie lyn staan. Die bal is vir Grant Williams. Nou Feinberg kom in Zulu. Wie voer hy in sy buitekant is Paul de Villiers. Die man dra die bal sterk. Die All Blacks wat hom goed ophou. Dan sit Grant Williams met 'n hoë hangskop. Dis in die kwartgebied van die All Blacks. Tog hierdie All Blacks die bal. Dis Will Jordan wat onder hom is. Hy maak 'n skoon vang. Dan skop hy die bal vorentoe. Dan spat die bal los. Wie het hom? Die Springbokke het hom. Grant Williams, hy kom uit vir Eben Etzebeth. Dan sien Eben Etzebeth, daar's nie veel ondersteuning nie, dan gaan hy self. Grond gebring deur die All Blacks aan die linkerkant van die veld. Grant Williams het hom. Nou voer hy vir Jasper Wiese. Jasper Wiese kom verby 1. Dan sit Cody Taylor wat hom grond toe bring. Die bal spat los. Grant Williams moet spook om hierdie los besit vir die Bokke te beskerm. Dan het die Springbokke die bal. Hulle is so 5-6 meter buite die kwartgebied van die All Blacks. Die bal kom uit vir Oxenche. Oxenche wat vorentoe beer. Dan gaan hy grond toe. Grant Williams is daar. Hy soek nou vir Feinberg gekom in Zulu. Dan kry hy hom na die regterkant toe. So oorslaan aangee wat hy gee na Damien Dalende. Damien Dalende kom verby 1, kom verby 2. Vinnige voetwerk. Die All Blacks het hom grond toe bring net by dit kwartgebied van die All Blacks. Pieter Steffe toe. Nou spat die bal los. Damien Willemse het hom. So los aangee vir Damien Willemse. Hy maak of hy wil skepskop. Dan gaan hy verby 1 en dan word hy geduik deur die All Blacks. Na die regterkant toe is dit Grant Williams vir Malcolm Marks. Malcolm Marks stamp 1 All Black verdediger uit die pad uit. Grant Williams kry weer die bal. Nou is dit Jasper Wiese. Jasper Wiese hardloop ongelukkig. Lyk dit my in een van sy eie spelers vas. Dit kan dalk Damien Willemse wees. Ongelukkig vir die Springbokke.
1: Dit was Damien Willemse wat so klein bietjie in die pad is. Kyk, Wiese kan net een pad. Hulle is reguit en ongelukkig was Willemse na die kanaal gewees. Hy was nog natuurlik betrokke gewees by die vorige afbreekpunt ook. Maar 'n fantastiese afstamp daarso van Malcolm Marks gewees daarso. Laat vir Koen Topia daarso op sy boude sit daarso. Dit is weer 'n keer net daai fisiekiteit wat ons sien in hierdie wedstryd sover. Ek dink Rassie sal gelukkig wees sover.
0: Ja, Rassie Erasmus wat in sy noppies sal wees met die fisiekheid, maar ook met die verdediging by tye van die Springbokke. Die Bokke wat hulle self goed laat geld en ons weet is van die afdelings waar hulle graag wil oorheers. Jy het voorgepraat oor die skote wat geklap het en ek het dit genoem. Hierdie twee skeieregters wat die africhters eerder wat van deesweek in die media mooi vir ons vertel het wat die ander span dalk verkeerd doen. En die All Blacks sê die Bokke maak die spel stadig. En die Bokke het weer gesê hou asseblief die All Blacks dop by die afbreekpunte en hulle het reeds 'n strafskop daar gekry. 31 minute, die is verstreek op Ellis Park. Die Bokke voor 13-12. Hierdie skram word gevoer deur Cam Roygaard. Die Bokke skram sterk. Die spilletjie wil en dis 'n strafskop vir die Bokke. Die skare, die gesels saam. Hulle hou van wat hulle sien. Rassie Erasmus, Dani man. Skram strafskop. Dis die All Blacks wat nie die druk van Oxenche en Wilco Lou en Malcolm Marks in hulle agtal kan hanteer nie.
1: Nee. Definitief Ox Notchie wat ons op Tyrell Nomax regtig 'n les laat opsê het. Daar was geen terugkom gewees nie en natuurlik die tweede strafskop op 'n All Black bal. Dit is nogal iets spesiaal van die Springbok op hierdie stadium.
0: Ja, en dit is hoe jy praat hulle baie keer van die stadige gif en dit is hoe jy die druk opbou en opbou as jy in een faset die oorhand het en dit is waar die Springbok nou in die skrams is. Intussen was het Feinberg gekom en Zulu wat die bal oor die regterkant se kantlyn gesit het in die kwartgebied waar Malcolm Marks nou hierdie bal in die lyn staan gaan voer. Hy gaan sy springer soek en dan gaan die Bokke waarskynlik wil dryf. Wie kan hy kry? Dis vir Pieter Steffe toe hy en daar probeer die Bokke dryf. Dit lyk tog of die All Blacks dalk vroeg was weer eens om die spilletjie grond uit te trek. Meneer Kali het voordeel vir die Bokke, dan kom die bal uit vir die Bokke. Nou is dit weer Pieter Steffe toe hy wat die bal hanteer. Grant Williams, hy soek vinnige besit. Voordeel vir die Bokke. Hulle is binne die kwartgebied van die All Blacks. Jasper Wiese. So 2 meter wat hy vorentoe gaan. Nou 6 meter van die doellyn van die All Blacks in die middel van die veld. Andre Esterhuizen. Hy probeer die bal vinnig agteruit gee en dan spat die bal los. Feinberg kom met Zulu. Hy probeer regmaak. Hy kom verby 1, dan word hy grond toe gebring deur die All Blacks. Steeds voordeel vir die tuisspan. Grant Williams die soekie bal. Hy kyk waar is die bal? Waar is die bal? Dan kry hy hom. Nou is dit Jasper Wiese. Kry hom uit vir Damien Willems om te oorslaan aangee van die regterkant toe. Maar die All Blacks wat die bal kry, meneer Kali sê, ons gaan terugkom vir daardie strafskop.
1: Ja, die Moses had een beetje hoog, ons sien daar is op die kantlijn, met paar spelers mekaar so'n beetje grijp daar. Ek dink is ook een beetje geval van die All Blacks, wat definitief die druk voel op hierdie stadium. Die Springbokke definitief wen na die afbreekpunt bewegings ook. Ons sien ook dat ons baie vinniger deur die afbreekpunte gaan. Dit is ook iets wat ook nie rarig in die spel patroon was van vorige wedstryd hierdie jaar nie. En dit is natuurlik speel meer soos wat die All Blacks speel wil ek te wees.
0: Meneer Kali wat nou eers met Adi Sevilla gaan gesels.
1: Ja, dit is natuurlijk die tweede keer wat dit nou in een rij gebeur het, Jan, wat hy die persoon wat optel uitgehaal word die proces. En dit lyk asof Adi Sevilla nou mooier les wil terugwijs vir die skeisrechter, maar ek dink daar is dit een wenner in die gesprek ongelukkig.
0: Jy luister na RSG, ons saai ook uit op DSTV se audiokanaal 813. Dis ook wêreldwyd op die internet kan jy na ons luister en dan ook op RSG se toepassing. Ek is Johan Tormalen en saam met my vandag is dit Skalk Botha en jy luister na die regstreekse kommentaar van die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks tussen die Springbokke en die All Blacks hier op Ellis Park. En wat daar kon nie 'n beter plek gewees het vir die eerste toets van 4 nie. Hierdie week sin is op Ellis Park, volgende naweek is ons in Kaapstad. Die week daarna kom ons terug Gauteng toe waar die derde toets sal plaasvind op die FNB stadion op Soccer City. En dan die vierde toets is in Baltimore in Amerika. Nou is dit die strafskop wat gaan waargeneem word deur Fynberg kom in Zulu. Hy sit hom oor die kantlyn en Malcolm Mark sal weer die bal so 6 meter van die opblaak se doellyn af van die regterkant van die veld voer.
1: Kom ek sê vir die eerste helft het definitief te deur gestel nie en dat al die opbou vir hierdie wedstryd kan ons nie beter gevra het op hierdie stadium en nog steeds 'n twee stryd.
0: Malcolm Marks, die Bokke wat weer sal probeer dryf want die All Blacks maak foute. Roan Orkee wat die bal kry, dit lyk of die All Blacks dalk daar weer vroeg was. Meneer Kali sê nee, hulle is reg en die Bokke wat nou dryf. Die Bok pak wat vorentoe gaan. Malcolm Marks het hom, die Bokke dryf. Hulle is oor die doellyn. Die bal het losgespat. Meneer Kali blaas op sy fluitjie. Gelyk of die Bokke definitief 'n 3 gaan druk. Maar die groot vraag is of Malcolm Marks beheer oor die bal gehad het toe hy oor die doellyn gegaan het. Suid-Afrika se voorste 3 drukker, meneer Kali wat gesels met Nika Amasukeli, sy assistent.
4: Mike, the on-field decision is no try. We'd just like to double check. I believe he knocked the ball forward.
0: Meneer Kali, wat vir Mike Adamson, die Skotse televisieskeidsregter sê, hy en sy assistent meneer Nika Amasukeli dink dis nie 'n 3 nie. Maar hulle wil net seker maak.
1: Ja, Malcolm Marks het ook nie heeltemal tevrede gelyk toe hy opstaan nie. So hulle gaan nou na die groot skerm toe. Ons gaan nou mooi kan sien wat hier gebeur het. Yep.
0: Dit lyk na die regte besluit deur die skeieregter en sy assistente. Die ongelukkig die Malcolm Marks was so te sê.
4: Okay, go ahead.
0: Die armlengte van die doellyn af en die bal wat onder sy elmboog uitgeval het. Mens weet nie of dit dalk bietjie was nie down nie, maar of die bal dalk bietjie nie glad was.
1: Dit gelyk of Jody Barrett amper sy handjies 'n bietjie daarin gekry het as ons daai beweging vinnig kyk. En dit sal natuurlik ongelukkig nou nie vir Malcolm Marks nie. Dit kon moontlik sy 28ste Springbok 3 gewees het natuurlik.
0: Nou, guldige geleentheid vir die Springbokke en 'n mens hoop nie dit gaan hulle aan die hakskeen byt nie. Malcolm Marks wat so te sê 3 gedruk het, maar dit was 'n aanslaan gewees en die All Blacks wat 'n sug van verligting kan slaak. 35 minute speeltyd dees verstreke op Ellis Park in die eerste greatest rivalry toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die Bokke voor 13-12. Daar's nie veel wat die spanne skei nie en daardie 3 voor rustyd kon hulle baie gehelp het. En nou sit Cam Roygaard wat die bal gaan ingooi nadat Malcolm Marks aangeslaan het. En 'n sterk skram weer deur die Bokke. Meneer Kali blaas nie op sy fluitjie nie, dan sit tog die bal wat regkom vir die All Blacks. Tapuai wat die bal het. Nou gaan hy grond toe. Cam Roygaard het hom. Hy gaan verligting opsoek met sy linkervoet. Hy skop hom oor die linkerkantste kantlyn en 'n baie goeie skop deur die skramskakel. Dis sommer ver uit van sy eie doellyn af. Skop hy hierdie bal aan die linkerkant van die veld tot byna op die halflyn. En goeie verligting deur die skramskakel, maar dit was weer eens 'n baie goeie skram deur die Springbokke.
1: Baie goeie skram, definitief die voordeel daar gekry. Ek dink daai Roygaard daai bal amper onder die slot as sy voete ingedruk het om seker te maak hy vinniger kan uitkom. Maar soos ons sien hy taktiek weer, die Springbokke stadig aan die lyn staan toe en probeer daai kopspel te speel.
0: Malcolm Marks, hy voor die lyn staan, dan kry Eben Etse by die bal. Baak hom uit na Grant Williams. Nou is dit Fynberg gekom en Zulu wat die bal opvat. Dis iets wat die All Blacks nog nie gesien het nie. Hy gaan grond toe. Grant Williams met 'n hoë hangskop. Die Bokke wat hom agterna moet sit. Pieter Steff de Tooy is daar. Chetan Kolbe is daar. Kolbe het hom. Ag, uitgepluk uit die lug uit. Hy gaan grond toe binne die kwartgebied. Nou die Bokke besit. Die bal kom uit vir Fynberg gekom en Zulu. Sy skop in na die linkerkant toe. Hy soek vir Jesse Kriel. Wie kan hy kry? Jesse Kriel is daar, maar die bal wat net te ver is. En hulle is oor die linkerkantste kantlyn. So 'n lugskop wat hy geskop het na die linkerkant toe vir Jesse Kriel. En as al 'n meter meer veld was, dan was dit suksesvol. Maar ongelukkig vir die Bokke was Jesse Kriel oor die kantlyn.
1: Ja, ook nog nie baie van sulke taktiese skoppe gesien vir die Springbokke sover nie. So baie interessante taktiek. Nie 'n slegte opsie gewees nie. Daar was definitief spasie gewees. Bal net ongelukkig bietjie hoog ook gewees en ja, spelbereikte ruimte was nie baie daar gewees wat Jesse Kriel ongelukkig.
0: En dit lyk wel of die assistent, die skeieregter bepaal het dat die bal direk uitgeskop het as dit Tolly Taylor wat die bal voer. Die Bokke wat die All Blacks se lyn staan afgevat het. Grant Williams gee vir Pieter Steff de Tooy in die middelveld. Die Bokke het nog 'n kans voor rustyd. Dan gaan Pieter Steff de Tooy grond toe net by die kwartgebied in die middel van die veld. Grant Williams, hy wik hom weeg wat hy gemaak. Nou kry hy vir Fynberg en kom in Zulu. Hy kry die bal uit. Nou is dit Damien de Allende. Damien de Allende skiet een af in sy onderste. Dan word hy geduik deur die All Blacks. Die bokke wat nou in die kwartgebied is van die All Blacks. Die bal wat uitkom, maar is 'n los aangee. Na Fynberg gekom met Zulu wat weer moet regmaak. Dan probeer hy die bal so in die duikslag wegkry, maar hy hou tog die bal. Nou is die bokke weer op die agtervoet. Grant Williams kry hom. Jasper Wiese. Hy breek deur 'n duikslag. Die bokke wat dit goed regkry. Dan gaan hy grond toe. In die kwartgebied is die bokke nou weer. Pieter Steef de Tooi. Lyk of hy dalk hoog gevat is, maar hy gaan grond toe. Die bokke het steeds die bal. Nou steel die All Blacks die bal. Jordy Barrett, hulle wil vinnig speel. Cam Roygaard, hy maak of hy wil skop. Dan kom hy verby 1, verby 2. Nou kom die bal na die regterkant toe. In hulle eie kwartgebied is dit Cody Tyler. En dan blaas meneer Kali op sy vluitjie. Hy sê daar's 'n paar manne op hulle hurke. En dit lyk na 'n paar All Blacks wat seer het. Want ek moet vir jou sê, die bokke, hulle is fisiek.
1: Kijk, een van ons natuurlijk de Groot, die vastkop stit daar so. Hij is wel klaar keer geskram geweest, so ek denk, hij is al wel een beetje sag gemaakt geweest. Maar Johan, iets wat een beetje, ja, sien wel die achtergooi al van die Springbokke. Hij kan van die bal so een beetje losgooi, en is al een twee of derde keer, wat het hier lekker werk neem. Het is zeker deel van die spel geweest, maar ons sien hoe die spel goed op die voordeel is, en hulle is goed in die aanval. En dan verloor ons al die momente met het bal, wat bal al terug geslinger word. Ook iets om te kyk vir die tweede helft gedaan.
0: Dit is 100% reg, die bokke wat 2 of 3 of 4 goeie fases opsit, hulle breek die lyn, en dan is het daai achteraan gee, achter een van die bokke se aanvallers. En dan gaan die bal grond toe. Twee plaasvervangers op die veld, dis Josh Lord wat afgaan, as ook Ethan de Groot vir die All Blacks. Dis net hier voor rustig. Hulle het altoe 'n bietjie eina met die nommer 20 en die nommer 17 wat op die veld kom, George Bauer en dan ook Pieter Lakai. Dis die twee plaasvervangers wat op die veld is en dit lyk altoe vir my na gewone beserings en nie taktiese skuwe nie.
1: Kom ek sê die vaste 5 het seker ook 'n bietjie gevoel vandag ongeag nie dit in die skrams nie. Aftrekpunte is sover baie fisiek. Ons sien van al die spanne wat redelik hard ingaan en dit gaan begin sy tol eis op van hierdie spelers. Natuurlik die opblik wat op toer is, so is dit nie hulle eerste wedstryd in die laaste paar weke nie. Miskien ook maar bietjie druk op die lywe op hierdie stadium.
0: Wel, aan die ander kant het voormalige All Black afrigter, meneer Steve Hansen, Sir Steve Hansen, het gesê, hy dink die All Blacks het dalk bietjie van 'n voordeel in die eerste toets, en dis hulle beste kans om die bokke te klop, want hulle het al hierdie toerwedstryde gespeel. Hy het gesê die bokke net in Argentinië gespeel. Sinus glo, mens weet nie, baie van hierdie All Blacks het wel gespeel, daar is net 3 van hulle, Adi Sewe, Will Jordan en Cam Roygaard, wat nog nie op toer gespeel het nie, en vir die bokke, het hulle nog nie saam gespeel nie, alhoewel hulle die laaste maand of 2 gespeel het. Maar hierdie skram, die vind plaas binnen die kwartgebied van die All Blacks, waar Cam Roygaard die bal gaan insit. Dis net hier, bietjie links van die middel van die kwartgebied. En die bokke wat weer sterk sal wil skram. Wat maak hulle met hierdie ene? Die All Blacks staan goed. Cam Roygaard kry hom uit. Nou is het Jordy Barrett. Jordy Barrett of Ruben Love eerder. Hy skop die bal vorentoe. En die bal wat direk uit is, was hy in sy kwartgebied, is die goeie groot vraag. Meneer Kali en die assistent wat sê hy was in sy kwartgebied. Ek dink hy was dalk buite, maar nie te min. En is 'n lyn staan vir die Springbokke. Dit sal plaasvind hier amper op die 10-3 stippelyn van die Springbokke.
1: Ek dink Pieter het 'n tooi. Dit was baie naby by daai situasie gewees en hy stem definitief nie saam nie. Maar nie te sê daar's hy nou weer terug in die Springbokke se helfte en is dan weer opbou om weer terug te kom aan die opblikse kant.
0: Net voor rustig, die Springbokke voor 13-12, 2 minute speeltijd oor. Malcolm Mars die voer die bal, Roan Orkee kry, nou is het Grant Williams. Grant Williams, hy wil so voorbij kom, maar dan is hy toch goed opgehou, hier die plaasvervanger Pieter Lakai. Ek dink eerder, dit is nie Lakai nie, Simon Parker wat opgekom het in die nummer 20 trui. Maar ons sal nou dit bevestig, die bokke wat voor en toe gaan, hulle word grond toe gebring. Hier op hulle eie 10-3 stippelijn is het Grant Williams wat die bal uitkrap. Hy gaan waarschijnlijk weer skop en dit doen hy, hoog die Johannesburgse lig in. Paul de Villiers en Cheslin Colby, die is achter die bal, dan spat die bal terug van Will Jordan af. Hierdie bal kan oor die kantlijn gaan, dan is het toch Ruben Love wat hom kry, is onder druk. Goed gelak deur Cheslin Colby en Pieter Steef de Tooi. En dit was baie goeie werk. Ruben Love wat 'n kans gevat het. Hy was onder druk in sy eie kwartgebied en toe hy probeer speel en die bokke wat sê, ons gaan jou hard duik.
1: Kom ek sê, Cheslin Colby wat weer eens bo sy gewig duik daar. So klein mannetjie, maar hy het hom uitgeboedel om eerlik te wees. Ek dink amper sy kop gewees wat uit is, net om te wys waar daai duikslag was. Maar goed sy stempel afgedwing en daai is dit.
0: Ja, kyk, jy speel nie soveel toetse vir die Springbokke As hy te klein is nie, hy is klein, maar hy kom in met groot gif, daai man. Malcolm Marks, die gaan die lijn staan voor die Springbok in die kwartgebied van die All Blacks. Dan kom die bal uit, goeie lijn staan. Jasper Wiese het om, dan spat die bal weer los. Dit is die bokke wat nie hulle eie besit kan behou nie, en dit is een probleem. Die All Blacks wat nou besit het op hulle eie doellijn. Hulle speel om na die linker rechterkant toe, hulle wil hardloop die All Blacks. Nou is het Will Jordan, hy kom voorbij 1, hy kom voorbij 2. Dan sit weer Cheslin Kolbe wat omduik, binnen, nog steeds binnen die kwartgebied gaan hulle grond toe. Cam Roygaard, nou speel die All Blacks met 4, Cody Taylor, binnen in sy kwartgebied vat hy die bal op. En ek seker hulle gaan die bal nou oor die kantlijn skop as die tyd voorbij is. Fabian Holland wat die bal kry. Die All Blacks wat glad nie haastig is nie. Cam Roygaard, die wacht weer vir die bal as die sirene afgaan vir rustheid. Is het Cam Roygaard, hy kry vir Ruben Love en die sit hom oor die kantlijn. En op ongelooflike toets hier op Ellis Park wat ons gesien het 13-12 wat die Springbokke voor is. As ons vinnig kyk na die puntemakers, 3 deur Andre Esterhuizen van die Bokke en 'n doelskop deur Cheslin Kolbe, 2 strafskoppe deur Cheslin Kolbe. Dis die 13 punte vir die Bokke. Aan die kant van die All Blacks is het Will Jordan en Josh Morby wat gedruk het met 'n doelskop van Ruben Love, en dis die Springbokke wat 13 het, die All Blacks 12 op Ellis Park in die eerste greatest rivalry toets, en daarmee terug na die atelier in Johannesburg.
5: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
7: Gustav, Renske en Blyn is besig om hul tasse te pak, want honderde dorpe het die RSG en Verseker Kultuurkaravaan genooi om al mense te kom ontmoet. Die September vat ons die pad. Is jou dorp een van die gelukkiges? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: Dis skuins na 6 uur nuustyd, die bulletin. Die ANC ontken dat chaos kan volg nadat hy nie burgemeesterskandidate bekend maak nie. Hulde blyke na die moord op 'n voormalige bokskampioen en Jannik Sinner onttrek aan die seisoen se laaste Grand Slam toernooi. Goeienaand, ek is Verloots. Ons begin met verkiesingsnuus. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula ontken dat die vertraging van die aankondiging van die ANC se burgemeesterskandidate tot chaos sal lei na die verkiesing. Mbalula het met die media gepraat by 'n geleentheid in Sandton wat veronderstel was om die aankondiging van die ANC se kandidate in die 8 metros en 44 distriksmunisipaliteite te wees. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa het toe net die name van diegene met wie onderhoude gevoer is bekend gemaak. Mbalula het gesê daar is geen spanning nie, omdat die ANC vir Ramaphosa as die gesig van hulle veldtog het. Die ANC sal steeds môre sy verkiesingsmanifest in Diepsloot bekend maak. Die name van die uiteindelike kandidate sal in September bekend gemaak word. Intussen het die streeksleier van Bosa en Tswane, Martha Moshinga, as die party se burgemeesterskandidaat vir die hoofstad in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die leier van Bosa, Musi Maimane, het die aankondiging vanoggend by Vryheidspark in Pretoria gemaak. Moshinga sê sy sal veranderinge in Tswane teweegbring.
1: The potential is here, but potential needs leadership. It needs a municipality that creates order than uncertainty. That is the kind of mayor I promise to be. I want all councillors to be on the ground and serve the residents of Tswane.
0: Bosa se burgemeesterskandidaat vir Tswane, Martha Moshinga. Die minister van sport, Gayton McKenzie, het die vermoorde bokser Zulane Tete as een van die land se beste presteerders in die sport beskryf. Tete is gisteraand in 'n motor voor sy huis in Mdansane in die Oos-Kaap doodgeskiet. Hy was 'n voormalige wêreldkampioen en sou in November na die kry teruggekeer het nadat hy vir 4 jaar geskors is weens die gebruik van 'n verbode middel. McKenzie sê sy departement en Boks Suid-Afrika sal met Tete se familie beraadslag oor hoe om hom te vereer. Niemand is nog in verband met die moord en hegtenis geneem nie. Twee vroue is in hulle huis in Mannenberg op die Kaapse vlakte gewond terwyl hulle nog geslaap het. Dwaal koels het die vroue getref. 'N Man wat in die kruisvuur beland het, is ook gewond. Die polisie ondersoek intussen ook die moord op 'n man wat gister in Delft doodgeskiet is. In albei gevalle is niemand nog in hegtenis geneem nie en is die motief onduidelik. Die Limpopo Skoolvervoer Alliansie het 'n beroep op die regering gedoen om veilige skoolvervoer te bewerkstellig. Dit volg nadat 3 leerlinge en 'n bestuurder van 'n voertuig donderdag dood is, toe 2 voertuie wat leerlinge vervoer het op Gamashashane buite Polokwane teen mekaar gebots het. Die alliansie sê die botsing moet deeglik ondersoek word en maatreëls moet getref word om soortgelyke padongelukke te voorkom. Nou na die buiteland, minstens 13 Tunesiërs word vermis nadat 'n boot met migrante aan die kus van Tunesië gesink het. Die boot was na Italië op pad. 2 mense is gered. Die boot het donderdag vertrek en het meestal jong mense vervoer. Een van die 2 oorlewendes het gesê hulle was ure lank ter see. Die ander oorlewende is in 'n kritieke toestand. Tennis. Met net meer as 'n week oor tot die begin van die seisoen se laaste Grand Slam toernooi, die Amerikaanse Ope, het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner weens 'n aanhoudende kniebesering aan die toernooi onttrek. Sy aankondiging kom 'n dag nadat die tweede gekeerde Carlos Alcaraz bevestig het dat hy aan die Amerikaanse Ope gaan deelneem nadat hy vir 4 maande nie aan kompetisies deelgeneem het nie. Sinner het sy 5de major titel in Julie by Wimbledon gewen, maar sedertdien nie weer gespeel nie weens 'n besering wat hy vroeër die maand aan sy regter knie opgedoen het. Ten slotte weer die hoofnuus, die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula ontken dat die vertraging van die aankondiging van die ANC se burgemeesterskandidate tot chaos sal lei na die verkiesing. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Janse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is omstreeks 7 uur. Nou, we kyk hier na die verwagte minimum en maksimum temperatuur, asook die streekse weervoorspelling. Ons begin in Gauteng, dit sal mooi weer en warm wees. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk later. En wat Limpopo betref, mooi weer en warm, gedeeltelik bewolk oor die Laagveld teen laatmiddag. Noordwes, mooi weer en warm, Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap, mooi weer koel tot warm later, die wind langs die kus matig tot sterk suidoos. Wes-Kaap, miskolle môreoggend in die suidweste en ook in plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus matig tot sterk suidoos, lig suidwes langs die suidkus môreoggend. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide aanvanklik, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus matig suidwes, dit sal lig en veranderlik wees teen laat middag. Die oostelike dele van die Oos-Kaap bewolk met miskolle in die noordooste aanvanklik, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus matig suidwes, dit sal lig en veranderlik wees teen laat middag. KwaZulu-Natal, miskolle môreoggend oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, gedeeltelik bewolk oor die noordoostelike gebiede teen laat oggend. Die wind langs die kus sterk, suid tot suidwes, dit sal matig suidoos wees in die suide teen laat middag. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 11, 28, Johannesburg 8, 27, Vereniging 6, 27. Mpumalanga, Mbombela 14, 23, Emalahleni 10, 26, Ermelo 8, 22, Standerton 5, 25 en Skukuza 13, 26. Limpopo Polokwane 9, 25, Palaborwa 14, 27, Tzaneen 11, 25, Messina 14, 28, Lepalale 10, 32, Mokopane 10, 29. Noordwes, Klerksdorp 7, 26, Potchefstroom 8, 26, Beide Maikeng en Rustenburg 8, 28 en Vryburg 5, later 26. Vrystaat Bloemfontein 5, 23, Welkom 8, 24, Bethlehem 2, 23, Kroonstad 8, 24, Forest Smith 5, 22.

0: Woorden 6:22. Ooskaap, Kabega 9:20, Makanda 10:20, Nkuba 7:21, Graaf-Reinet 2:20, Ooslondon 13:20, Port St. John's 13:22, Mthatha 7:21, Kumane 4:20 en Konkei 11:21. KwaZulu-Natal, Durban 17:23, Richards Bay 16:22, Pietermaritzburg 8:22, Umnambiti 9:22.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Uit die SARS-nommertjies, die program met al die liedjies wat jou laat verlang na iemand wat jy nie ken nie. En hier is wat op jou ore wag. Saterdag aan 22 Augustus om 8.

0: Dis die ou treffers uit Toeka se dae. Skakel in Saterdag aan 22 Augustus vir die saarsnommetjies om 8.
1: More than the greatest love.
2: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
3: Ons leen ons gedure goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
4: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
5: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, net. Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
4: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, stap jy maar net na hulle kast toe, haal jou bak uit en jy weet, en vat jou huis toe.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
6: Hoe het krokodille dit reggekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.
2: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
7: En so 14 minute oor 6 is hy geskakel by RSC. Dis tyd vir die tweede helfte in hierdie nal byt toets tussen die Springbokke en die All Blacks. Jou kommentaarspan is Johan Tormalen en Skalk Botes.
8: Nou, welkom terug, Paul Loots en al die luisteraars. Wat 'n ongelooflike eerste helfte het ons nie gesien nie. Die Springbokke 13-12 voor, net. Hulle het 'n paar punte dalk nie gevat in die eerste helfte nie. En baie binnen in die tweede helfte wat voorlê. Ruben Love, die is op die middelkolletjie om spel te begin. Skalk Botes, wat dink jy van die eerste helfte?
9: Nee, definitief nie teleurgestel nie. Vir die gees is hierso, die spel is hierso en dit is lekker wipplank gewees. Dan sit die Suid-Afrikaners op die aanval. Oblek wat goed teruggekom het en daai telling is ook geregverdig. Dit is presies 'n goeie verduideliking wat op die oomblik aan die gang is vir daai eerste helfte, maar dinge kan net begin.

0: Sandro op die tweede helfte.
1: Time on. Ruben Love, die is reg om spel te begin en hy maak so na die regterkant toe van die veld. Skop hy hom in die Bokke se kwartgebied in. Jasper Wieser hier is onder die bal, soos 'n paar keer van tevore. Die All Blacks wat hom grond te bring binne in die kwartgebied van die Springbokke. Nou is soekie Springbokke 'n skramskakel. Dit lyk tog ook Grant Williams is wel daar. Ons kon hom net nie sien nie. Hy's agter Pieter Steff te toe. Nou is dit Grant Williams wat hierdie bal hoog die lug in skop met 'n hoë hangskop. Cheslin Kolbe is agterna, die bal wat lospad. Pieter Steff te toe kry hom. Ouder gewoonte. Die Springbok kaptein, die All Blacks wat hom duik. Nou kry die bal, kom die bal weer uit Grant Williams, Feinberg om Zulu. Nou is dit weer Pieter Steff te toe hier aan die regterkant van die veld. Dit vat Damian McKenzie Quinn Tapuai wat hom grond toe bring. Grant Williams, nou vir Eben Etzebeth. Die Bokke is tussen die 10-3 stippellyn in die kwartgebied. As die Bokke nou al vir Bruggie vorm, Oxen J is daar. Grant Williams gaan probeer om hierdie bal uit te krap en hy maak so. Gaan weer 'n hoë skop wees deur Grant Williams, hoog die lug in. En Jesse Kiel sit hom agterna, maar hy kan nie die bal kry. Die bal spat na die All Blacks se kant toe. Die All Blacks kry hom uit. Nou is dit Ruben Love. Hy slinger hom wyd vir Damian McKenzie. McKenzie kom so by die eerste een. En dan gly hy Damian McKenzie. Gelukkig vir die Springbokke. Want dit het belovend gelyk. En dan skit hy nog steeds vir Oxen Chair af. Dan gaan hy grond toe. Pieter Steff is daar om te duik. Nou sit er Roygaard. Roygaard uit vir Jacobson. Jacobson vir Love. Love vir Barrett. Die All Blacks uit gevaarlik. Barrett sit die bal op sy voet met 'n rolskop vorentoe. Feinberg en kom in Zulu is daar. Hy kry die bal. Dan sit 'n hoë hangskop deur hom in die gebied van die All Blacks in. Feinberg kom in Zulu, hy die bal. Dan vang hy self die bal en dan kom hy by 1. Dan duik die All Blacks om. Dis net binne die All Blacks se 10-3 stippellyn. Nou die All Blacks wat die bal op die grond probeer steel het, hulle het hom gesteel. Fabian Holland en dis voordeel vir die Kiwis. As meneer Kali op sy fluitjie blaas, maar wat 'n begin aan hierdie tweede helfte.
0: Ja, die spel begin bietjie los te raak. Ons het baie van dit gesien in die eerste helfte nie. Dit is natuurlik presies hoe die All Blacks hou daarvan om te speel. Hou van die gebroke spel. Is baie goed gedoen daarso deur Sacha Feinberg gewees wat daai bal hoog gesit het, self gejaag het en dit is presies hoe ons hom laas jaar in aksie gesien het. Bal opgehou, bal gekry, maar ongelukkig het homself in die proses geïsoleer. Bietjie ondersteuning gesoek en dit is ongelukkig net daar waar daar nie genoeg sprong op by daai free punt uit gekom het nie.
1: Nou Jordy Barrett wat die bal probeer terugklap het, dis natuurlik 'n taktiek wat spanne ook deesdae baie inspann is om 'n bal oor hulle skouer te probeer vang, maar Feinberg en Gomezulu, die was daar en het die bal gegaps uit die lug uit. Hierdie skram wat gaan plaasvind tussen die kwartgebied en 10-3 stippellyn van die All Blacks waar Cam Roygaard die bal gaan insit vir die All Blacks en daar 'n stewige skram. Dan sit Roygaard, hy kom verby so 1 dan gooi die bal vir Tapuai, die buitesenter. Hy word opgehou deur die Springbokke. So Damian da Allende. Roygaard kry die bal uit hier aan die regterkant toe Ruben Love. Dit lyk of die All Blacks die bal wil ruggee. Dan sit Barrett, McKenzie. McKenzie hardloop so half teen een van sy eie spelers vas. Maar meneer Kali sê dis nie obstruksie nie, want daar was nie 'n Springbok om te duik nie. Die All Blacks het grond toe gegaan het. Dis stadige besit vir hulle. Roygaard nou na is dit Tarel Lomax die vaskopstit. Die Bokke wat hom mooi dophou. Roygaard die is agter hierdie loskram. Hy wil die bal uitkry. Dan skop hy hom met die linkervoet hoog die lug in. Cheslin Kolbe is onder die bal. Die All Blacks wil hom ook hê. Wie het die bal? Dit is tog Kolbe. Die bal wat losspat. Was daar 'n aanslag? Nee, dit was nie. Damian Willems het hom nou in die hande. Dan voer Damian Willems vir Andre Esterhuizen in die nommer 20 trui. Die bal wat uitkom. Williams na Wiese. Wiese gaan grond toe. Net binne sy eie halfgebied in die middel van die veld. Nou is dit weer Grant Williams. Hy kyk links, hy kyk regs. Wie kan hy vind? Oxen Che. Oxen Che. Hy trek een verdediger van in die name van Cody Taylor saam met hom. Dan gaan hy grond toe. Die Bokke wat in die halfgebied van die All Blacks inbeweeg het. Nou is dit weer Grant Williams in die agterkant. Sy regtervoet wat hy inspan. Die bal wat die lug in is. Die Bokke sit agterna. Die bal spat los. Dis Roygaard wat hom het. Wat sê meneer Kali? Dit was 'n aanslaan deur die All Blacks, like it mate.
0: Dit is 'n aanslaan gewees deur die All Blacks, daar weer die handskop gewees. Ek seker dat ons gaan 'n bietjie wou vra omdat dit is so in my opinie eintlik 'n strafskop gewees het. Roygaard wat daar in 'n onkant posisie eintlik die bal speel wat heel duidelik is. Ek dink dit is Etzebeth wat nou daar so wel 'n bietjie vra, maar lyk nie of daar enigste daag gedoen word nie. Maar kan jy glo dit is die offisiële eerste skram wat die Suid-Afrikaners gaan ingooi?
1: Ja, jok vir my.
0: Ek jok nie vir jou.
1: Is dit die Springbokke se eerste skram?
0: Wat ons gaan nou gooi, dis hy.
1: Kan jy glo, wel die Springbokke wat in hierdie stadium tot dusver die oorhand in die skrams het, hulle het behoorlik die All Blacks laat knor en dit was een van die afdelings waar die Springbokke hulle self sou bevestig. is dit Grant Williams die bal ingooi. My statikus, Skalk Boot is die, hou die skrams vir ons met Valk Oodop. Eerste skram vir die Springbokke en dis in die tweede helft in die 45ste minuut. Die Bokke voor 13-12. Grant Williams die voer die bal, maar die All Blacks staan sterk. Dan gaan die Bokke vorentoe. Voordeel vir die Bokke. Sê meneer Kali, hy blaas hard op sy vluitjie. Nog 'n skram strafskop.
0: Dit was 'n dominerende skram gewees, ons sien. Ek probeer amper dink of dit Walker Lou of Fox Notche was, maar ek dink dit was sommer al twee gewees wat net daar bo die opblik gegaan het. Hulle ongelukkig moes daar sou hulle hof draai ook in die proses. En wat 'n wonderlike gesig is dit nie hier op Ellis Park om so 'n dominante skram te sien. En dit sien ons wel op ons op die Springbokke se sound voor natuurlik.
1: En ek gaan net vir jou sê die bom squad moet nog opkom, maar die volle bom squad is nie op die veld nie. Dis net Gerard Steenekamp wat opkom vir Ox Nche. Nche wat natuurlik teruggekeer het van 'n besering in hierdie wedstrijd. So hy het so 45 minute gespeel. Ox Nche wat afkom en Gerard Steenekamp, die is op die veld. En hy sal graag wil aansluit by daardie voorspelers van die Springbokke wat die boottoon voer in die skrams. Cheslin Kolbe die bal gestel, hierdie bal vir die strafskop is gestel tussen die 10 tree stippellyn in die kwartgebied van die All Blacks aan die linkerkant van die veld tussen die pale en die linkerkantste kantlyn, so min of meer reg in die middel van dit.
0: Ek dink dit is natuurlik net 'n bietjie respek aan die All Blacks, net om te sê hierdie is 'n toets, as daar punt op die bord is om te vat, kom ons vat dit op hierdie stadium so naby. So ja, ek dink seker dit was die instruksie gewees van Rassie Rasmus halftyd gewees.
1: Ek wil nou net vir jou sê, so is interessant gewees het om in die kleedkamer van die Springbokke te wees, as ook die van die All Blacks. Cheslin Kolbe die kom vorentoe. Cheslin Kolbe is tussen die mikke deur. 3 punte vir die Bokke, die eerste punte van die tweede helfte. Dit was rustuit 13-12. Dit is nou 16-12 van die guns van die Bokke na 47 minute verstreke.
0: Goeie spel gewees en ons wil dan sien met vars bene wat ook op die veld kom. Wat gaan 'n impak gaan dit maak? Ox Notche natuurlik 'n fantastiese eerste helfte gehad het, maar soos jy gesê het, hy was bietjie beseer gewees, maar daar's hy. Goeie fase van ons bank op die veld.
1: Ruben Love, die skop die bal in vanaf die inskop. Dis weer Jasper Wiese, ouder gewoonte. Daar kry Jasper Wiese die stormram van die bal. Will Jordan, hy bring hom grond toe. Hy een van sy voorspelers. Die Bokke wat 'n loskram het daar in die kwartgebied, in hulle eie kwartgebied as Grant Williams vorentoe kom, die bal wat afgestorm word. Die All Blacks het hom 5-1 Holland. Dis 'n 3 vir die All Blacks. Kan jy nou meer? 5-1 Holland wat 'n Eben Etzebeth trek op die Bokke. Grant Williams wat die bal wou skop en die Nederlander in All Black klere, hy is daar 5-1 Holland en dis hoekom hy 'n All Black geword het.
0: Ons het net vroeër gepraat dat hy die langste speler op die veld is en hy lengte het definitief gehelp. Alhoewel, ek moet sê, Grant Williams se skop was so laag gewees. Ek is seker dat Cheslin hom kon gevat het, ongelukkig. En ook 'n bietjie lag staat hierdie Springbokke. Ek dink is baie rustig gewees daar. Daar is ook nie bietjie merklike twee spelers wat bietjie terugkom, bietjie meer spasie vir hom te gee ook nie, want hy het reg van die loskrim af daai bokskoppie gegee. En ja, dit is presies soos ons al gesien het wat amper 3 was daar in die eerste helfte vir Etzebeth ook natuurlik. Maar hierso vir die, soos jy sê, die Hollander wat nou hierso deurtrek.
1: So 'n bietjie teen die verloop van spel sou mense sê, want die Springbokke het net die oorhand in die skrams gehad. Ruben Love, die kom vorentoe vir die doelskop en die vlaggies is omhoog. As ook die vuurwerke om aan te dui dat die skop oor is van 'n loskakel van die All Blacks. Hierdie man het voor vandag reeds 31 punte in 3 wedstryde in 2026 aangeteken, die loskakel van die All Blacks, die man van die Hurricanes, en dit bring die telling dan na 19-16 in die guns van die All Blacks. Na 49 minute speeltyd verstreke, Sasha Feinberg en Kominzulu. Hy kom vorentoe, skop die bal in die kwartgebied van die All Blacks in. Adi Seweya, die kaptein van die Kiwis, die is daar. Hy kry die bal, dan word hy grond toe gebring deur die Bokke in sy eie kwartgebied. Ruben Cam Roygaard, die skramskakel is daar. Dis weer sy linkervoet. Hy skop die bal vorentoe. Dis nie so hoë hangskopie, dis bietjie verder. Feinberg en Kominzulu onder die bal aan die regterkant van die veld. Hy gee hom binne toe vir Damian Willemse. Damian Willemse gebruik sy vinnige voete. Kom verby 1, kom verby 2. Dan is dit 'n Tupavai wat hom grond toe bring. Die bal kom weer na Feinberg kom in Zulu toe vanaf Williams. Hierdie keer sit Feinberg kom hom hoog in die lug in die linkerkant van die veld. Dis Jesse Kriel wat hom mooi uit die lug uit gevang het aan die linkerkant van die veld. Die Bokke wat steeds besit het na daardie hoë dwarskop van die loskakel. Grant Williams. Grant Williams nou vir Gerard Steenekamp. Eerste keer dat hy in die bal vat. Hy word grond toe gebring buite die kwartgebied van die All Blacks. Grant Williams met 'n fop aangee, dan vind hy vir Jasper Wiese. Daar trek Jasper Wiese. Hy word grond gebring in die kwartgebied. Goeie loopie deur hom. Grant Williams, wie soek hy nou? Fynberg gekom in Zulu. En is weer 'n aanslaan deur die Bokke. Dit het hulle gebyt in die eerste helfte. En is weer 'n fout terwyl hulle op die aanval was. Die bal wat uitkom vir die All Blacks in hulle eie kwartgebied. Quinn Tapuai wat nou die bal gekry by Cam Rooigaard aan die linkerkant van die veld. Cheson Kolbe is daar, hy wil die bal steel. Dan is dit slordige besit vir die All Blacks. Pieter Steef de Tooi, hy duik vir Cam Rooigaard terug. Maar meneer Kali, die skeidsregter van Engeland, gaan sê ons kom terug vir die aanslaan van die Bokke.
0: Ja, gelukkig half verbrou ons alweer 'n geleentheid en ons sien die Springbokke wat dit so 3 of 4 keer in die eerste helft ook gedoen het. Hierdie keer was dit vas Sasha Pamuk en Guzulu wat in die lyn ingekom het. Ek dink die bal was nie veronderstel om hom te of na sy kant toe te gaan het nie. Dit is natuurlik daai fantastiese breek deur Jasper Wiese gewees wat daar 3, 4 manne afstamp en gelyk of Sasha Pamuk net daai lyn net nie reg gekry het. Die bal op sy skouer gekry ongelukkig. En ja, en nog 'n verbroude geleentheid en dit was goeie momentum gewees wat opgebou het van hulle eie binne hulle eie helfte.
1: Ja, en dit sou Rassie Erasmus definitief aangespreek het in rustyd en dit is die kanse wat die Bokke verspeel het. Hulle kon minstens 1-3 gedruk het as mens dink aan Malcolm Marks wat die bal aangeslaan het van 'n verdryfmaal. Maar dit is 'n ongelooflike reeks, die eerste van 4 toetse in die Greatest Rivalry. Hierdie twee spanne wat reeds 110 toetse te mekaar gespeel het. Die All Blacks wat 63 gewen het. Suid-Afrika 43 en 4 wat gelyk op is, so die Bokke wat 39% daarvan wen. Hierdie skram wat plaasvind in die kwartgebied, die Bokke skram baie sterk. Dis weer die Springbokke by die skram. Grant Williams wil vinnige tokskoopie neem en hy die skare op hulle voete, maar meneer Kali sê wag 'n bietjie. By hierdie skram reg voor die pale was dit die All Blacks wat die bal ingegooi het en Dan Iman se voorspelers wat hulle hawe toe gevat het.
0: Ja, die hawe inderdaad oor daarso. Geen put gewees nie. Dat was soveel krag wat daar deurgekom het en 'n fantastiese aanvalposisie en in tipiese Suid-Afrikaanse styl, dis reg voor die pale. Gaan die pale toe gaan nie Johan, dit lyk of ons weer daai skram weer 'n keer probeer gaan gee. Aangesien ons nog net een keer gegooi het, ek dink is hoogtyd dat ons net nog 'n skram vir onsself kry.
1: Maak hulle sag voor, sê hulle, en dis wat die Springbokke beslis wil doen. Die Bokke kon pale toe geskop het, maar hulle besluit ons gaan eerder weer skram. Ons wil hierdie voorspelers van die All Blacks moeg maak. In hierdie stadium werk dit redelik goed. En nou sit die skram min of meer op dieselfde plekkie, bietjie links van die linkerkant reg op paal in die kwartgebied van die All Blacks waar Grant Williams die bal voer in die skram, maar die spilletjie gaan grond toe. Voordeel vir die Bokke. Williams aan die linkerkant toe. Hy vind Fynberg en kom met Zulu. Hy speel 1, dan word hy geduik 'n meter van die doellyn af. Fynberg kom met Zulu, hy probeer oorbeer. Die All Blacks is daar om te keer. Hy word opgehou, sê meneer Matthew Kali. Hy was wel oor die doellyn, maar hy kom terug vir die skram strafskop. En meneer Kali wat die Bokke beloon, soos hy al baie gemaak het in vorige toetse, wat hy van die Springbokke in beheer was. En dit is wanneer die Bokke die ander span in die skrams boor, gee hy die strafskoppe.
0: Ja, dit is baie goeie verdediging daarsof vir Arie Sabella, wat daarsof Sasha Feinberg net ophou. Anders trapper is hy, omdat Sasha Feinberg het homself al amper as 'n 3-machine ook begin beklemtoon van laas jaar af. En hy werk gesoek, maar gelukkig was dit net daar net nie swaar genoeg gewees om hom oor die lyn te kry nie. En die skare hierso, Johan, maak hulle self hulle stemme dik hoor. Ek dink ons wil graag 'n 3 sien.
1: En die Bokke wat weer gaan skram. Nou het hulle daarom 'n paar ingooie gekry, Skalk Botha's. Dis nou die derde of die vierde een, ek weet nie, maar Grant Williams wat hierdie bal gaan ingooi. Dis weer steeds in die kwartgebied van die All Blacks. Links van die linkerkant se reg op paal. In die middel van die kwartgebied. Die Bokke hierdie skram staan redelik stewig deur die All Blacks. Nou kom die bal uit. Grant Williams aan die regterkant toe. Dis Andre Estreisen. Hy kry die bal. Hy moet hom opvat en dan word hy grond toe gebring deur die All Blacks. Grant Williams, hy voer vir Pieter Steef de Tooi. Hy vorder so 2-3 meter vorentoe. Grant Williams, wie kry hierdie keer? Paul de Villiers vir Juan Orkie, maar so amper wat die Bokke weer die bal verloor. Nou is hulle 2-3 meter van die doellyn af. Grant Williams wil vinnig speel. Pieter Steef de Tooi wat die bal kry, die kaptein. Nou is die Bokke 'n meter van die doellyn af. Grant Williams, hy kry vir Damien Dalende. Dit lyk of hy byna oor is. Hy's onder die palle. Meneer Kali sê hy's kort. Damien Dalende is sy 100ste toets. Die Bokke het steeds besit. Wie sit nou? Dit lyk soos Wilco Lou wat oor die lyn is. Wat sê meneer Matthew Kali? Hy sê daar was dalk 'n vorentoe aangee wat baie vreemd is, want die Bokke was naby die doellyn en nou is die All Blacks en die Springbokke lus vir mekaar.
0: Ja, as 'n paar manne met mekaar bietjie gryp daar, sal sien Dalende daar in sy 100ste toets. Hulle mekaar baie bietjie vir twee All Blacks besig hou en Malcolm Mark wat 'n bietjie instap wat net 'n bietjie orde begin bring. Maar dit is weer eens, ons het nou gepraat van nou, baie onnodige foute wat die Springbokke maak. So reg op die doellijn, daar weer een keer, vooruit toe aangee, letterlijke meter voor die doellijn. Dit is baie teleurstellend. Ek natuurlijk, ek dink amper die oomblik was bietjie groot gewees vir Delende daar so. Hy wou bitter graag daar soos hy onder die toetse 3 gedruk het. En daar was een bietjie ook een speler of 2 aan die buitenkant gewees, maar nie te min. Die aanval bly nog steeds, of kom ons sê, die spel bly nog steeds 5 meter weg van die oorblikse doelijn af.
1: Ja, Rassie, Rasmus wat nie tevrede sal wees met daar die foute wat die bokke maak nie. Aan die kant van die oorblikse is er dan Cody Taylor in sy 110de toets, wat van die veld afkom, die man wat vandag die HK gelei het, voor hy die wedstrijd plaasgevind het. En dit sal dan Asafa Amua wees, wat op die veld gekom het, die plaasvervanger haker.
0: Dit is baie interessant, lyk my Etsebet wat kant uit toe hardloop, hy wys sy stewels, lyk my het wing lekker vat nie, en daar het nommer, wat sal jy sê, nommer 17 skoen naso, het is omtrent die water beamte wat omtrent 2 handen moet gebruik om daar een stewel daar nader te steep, en nou is Etsebet een bykie onder druk om daar dubbel strik baie vinnig aan die gang te kry, want hy hou nou een bykie spel op hierdie stadion.
1: Dit is Dwayne Vermeulen wat vir my nieuwe stewels gebring het, een van die Springbokkasse assistente. En Eben Etsebet wat vinnig nou ander stewels aantrek.
0: Denk jy is een bykie van taktiek van die Springbokke moontlik? Ek geloof amper nie, dit lyk al wel ergens was van Etsebet om vinnig gaan dit te luister, maar ongeacht, dit breek nou bykie die spel op die stadium, ongelukkig.
1: Nee, kom nou, jy klik nou soos een Nieuw-Zeelander. Maar nie te min. Ja, ek het vroeger genoem 110 toetse deur tussen hierdie twee lande, waarvan die All Blacks 63 gewen het, die Bokke 43. Maar baie interessant, in Suid-Afrika het die Springbokke van die 54 toetse 28 gewen en die All Blacks 25, 1 gelijk op. En Suid-Afrika wat dan 'n 52.9 wenpersentasie in Suid-Afrika teen die All Blacks het. En dit is die enigste positiewe wenrekord wat 'n land in hulle tuisland het teen die All Blacks. In al die ander lande in die wêreld het die All Blacks nog steeds meer wedstryde gewen. En intussen is dit steeds spel wat gestop is, terwyl Eben Etsebet sy stewels aangetrek is. Dis hoekom ons bietjie gesels en ander interessanthede deurgee.
0: Ja nee, daar is al word een bietjie, daar is definitief bietjie gepraat op die skeisregter, daar is al vir die skram. Ek dink my Altespan het die laatste keer afgegaan. Miskien ook hierdie hoofveld dou wat so klein bietjie inskop daar, moontlik.
1: Hierdie skram wat plaasvind so 5 meter van die voor die regoppaal, waar Grant Williams die bal gaan ingooi. Die bokke wat sterk sal wil skram hier. Wat maak hulle met hierdie een? Die All Blacks wat redelijk goed hou. Dan skuif het toch rechts en is een strafskop vir die All Blacks. Die eerste een van die wedstrijd. Meneer Kali wat sê die bokke wat ingeskram het.
0: Dit is die kameraads vinnig daar so na Dave Reddy toe gegaan met 'n verskriklike groot glimlag op sy gesig. Dit is natuurlijk een ene wat hulle bietjie oorhand kan terugkry op die Springbokke. En dit is baie teleurstellend, want dit is Springbokke wat 5 meter weg is van die doellijn af. Verbruik daai geleentheid en daar word die kantlyn opgejaag en bring die spel nou weer in die net so 10 meter binne die of buite die kwartgebied van die All Blacks.
1: Ja, en die mense dit glad nie verwag nie. Want in hierdie stadium het die Springbokke nog alles beheer in die skrams en dis is krafstop teen die bokke gewees op die doellijn van die All Blacks. As dit nou Asafa Amua is wat die bal gaan ingooi en sy 23ste toets vir die All Blacks. Hy het vir Cody Taylor vervang. Hy gaan seker vir Fabian Holland soek. Hy kry toch vir Toepa Waai in die lijn staan. Dis in die rechterkant van die veld soos die All Blacks speel. Het hy die bal ingegooi net wat in sy kwartgebied. Nou is dit die pak voorspelers van die All Blacks wat goed dryf. Dit het ons ook nog nie baie gesien in hierdie wedstrijd nie. Hulle vorder so 3, 4, 5 meter vorentoe. Hulle het steeds besit en hulle houd by die voorspelers. Nou moet hulle die besit beskerm as Cam Roygaard die bal soek en hy kry hom dan toch Cam Roygaard. Toepa Waai vat die bal op. Hy word grond toe gebring. Roygaard wat nou weer reg maak om te skop met sy linkervoet. Dan maak hy so die bal wat bietjie meer in die lug op is as wat het vorentoe is. Cheslin Kolbe spring. Hy kan nie die bal kry nie. Grant Williams die is daar om die losbal op te tel en hy word vastgevat deur die All Blacks aan die linkerkant van die veld. Iemand moet nou skramskakel speel, dis Sasha Feinberg kom in Zulu. Hy kram uit vir Gerard Steenekamp. Dan gaan Steenekamp grond toe. Die bal wat uitkom, meneer Kali sê, gebruik om Springbokke. Grant Williams is terug, die bal is nou onder Malcolm Marks se voete. Grant Williams, hy skop omhoog die lig in, redelijk ver voor en toe goeie skopie deur hom. Dan is het toch die All Blacks wat omkry. Dis Will Jordan, die gevaarman. Will Jordan kom voorbij 1, hy kom voorbij 2. Goeie lijn dit, Damien McKenzie wat van hom af hardloop. Nou is het Damien McKenzie, hy is oor die halflijn. Hy kom voorbij nog 1, Damien McKenzie, hy stamp nog een speler af. Damien Willemse is daar, dan spat die bal terug. Gaan die All Blacks het 3 druk, die bal het oor die doellijn van die Springbokke gehop. En die All Blacks het probeer om hand by te kry. Damien Willemse wat tussen beide getree het, toe die All Blacks die bal hanteer het. Damien McKenzie wat die bal probeer aangee het, was het... Damien Willemse by die bal geklap het, hy het hom gelukkig teruggeklap, wat natuurlijk wettig is. Tensy dit miskien nou opsetlike afklap was, maar dit kan seker nie terug wees nie. Amen.
2: The ball was knocked back by South Africa, and then grounded by South Africa.
1: Meneer Kali en Mike Adamson, die televisieskeidsregter wat net wil kyk, wie het daar die bal achter die doellijn gedruk? Was het een Springbok of was het een All Black?
0: Ja, ek dink ook nie, kyk wie dit teruggeklap, soos jy terecht sê Johan, het kon moontlik gesien ook word as 'n afklap, as dit moontlik 'n aangee was, maar dit lyk op die groot skerm, gaan hulle weer kyk, natuurlik, Willemse wat ons baie goed gedoen het, om McKenzie in te hardloop daar so onder druk gesit.
2: Okay, just keep rolling it through, I believe the New Zealand player misses the ball.
0: Ja.
1: Dis Cam Roygaard, as ons op die kyk weer kyk in die stadion wat net nie aan kon bykry nie. Die wip van die bal wat beslis in die Springbok as 'n guns was en Grant Williams wat die bal doodgedruk het.
0: Bietjie bekommerd daarso, dat weer 'n mooi lynbreek gesien word. Wil wat baie mooi daardeur gekom het en net baie mooi verspreiding gedoen het. McKenzie baie goed opgevolg het en ons het vroeër jaar dieselfde gesien waar die Skotland dit paar keer in die Springbok ook gedoen het. Al van die middelveld net deurbreek as hy spel begin losraak. So definitief iets om aan te werk in die verdediging.
1: Ja, ons het dit nie so baie gesien in die eerste helfte nie. McKenzie wat daar deur 'n gaping is waar die Springbok is al spyt wees. Grant Williams, die gaan van die veld af kom. Kobus Reinagh is op, die ervare Kobus Reinagh. In sy 54ste toets, hy het al 20-3 vir die bokke gedruk.
0: Ja, en spog natuurlijk met twee driekunse en twee wereldbekers ook natuurlijk. So ook op sy eie reg, drie machine.
1: Ek wonder net wie is af, want het lyk toch of Grant Williams wel op die veld geblei het en Cheslin Kolbe die kom van die veld af. Met ander woorde, Grant Williams kyk van skramskakel af Vleel toe en Kobus Reinagh, die is die nuwe skramskakel vir die bokke. Zachary Pothen is ook op die kant in sy nummer 18 try. Hy maak reg om op te kom en het lyk nie of ons vandag een bomskwad gaan sien wat saam opkom nie, die spelers wat so 1-1 op die veld kom.
0: Ook maar goed, met die besering so ook bykie inkryp, ook bedekte sien daar, maar Cheslin Kolbe lyk ongelukkig, baie ongemakkelijk, soos hy afstap, ons hoop nie, dit is die laatste dat ons omsing in hierdie reeks ook nie, daar ook net een bykie die enkel wat ook bykie geris moet word.
1: Jy luister na RSG, ons sal ook uit op DSTV se audio kanaal 813 en wereldwijd op die internet. Dis ook op RSG se toepassing. Ek is Johan Tormalen en saam met my Skalk Botus en ons luister. Jy luister aan die regstreekse kommentaar van die eerste toets van die Greatest Rivalry reeks. Dis in die Springbok en die All Blacks op Ellis Park. Die All Blacks wat hierdie skram voer op die bokke se doellijn, dan kry hulle die bal uit. Dis die agterman Adi Sevilla. Hy word goed grond gebring deur Jasper Wiese. Die All Blacks wat nou op die aanval is op die bokke se doellijn en hulle is hoor die All Blacks. Dit kan Luke Jacobson wees die flank. En die besoekers wat nou hulle kansse gebruik, die bokke wat so klein bietjie onder druk is. As het Luke Jacobson is wat in die 60ste minuut oorduik.
0: Ja, Adi Sevilla het baie goed gedoen het. Maak die lijn reg, die trek vir Sasha Feinwerk en Guzulu in om die duikslag te maak. En in die proces maak 'n baie groot gaping oop. En dit is natuurlijk met volgehoude druk gewees, baie vinnige spel gewees. En ongelukkig daar so sien ons dat Grant Williams en Pieters het 'n tooi ongelukkig al twee duikslag daar mis op dieselfde persoon. En dit was gevolg na die trye, ons het gesien dat Norkie kom al in van die kant af, maar dit was ongelukkig te laat gewees, dat Luke Jacobson oor die doellijn gewees, en wel verdiende 3 vir die All Blacks.
1: Iets wat ons dikwels vandag gesien het, is die 3 van die All Blacks, wat baie keer half sagte 3 was, soos ons het kan noem. Hulle het nie altyd hard gewerk nie, Ruben Love, die kom vorentoe met die doelskop, en dis tussen die mikke deur, en nou is die All Blacks skielik, redelik gemakkelijk, nie gemakkelijk nie, maar dis die verse wat hulle al voor was in hierdie wedstrijd, 26-16 in die 60ste minuut, en dis beslis nie goeie nuus vir die bokke nie.
0: Ja, en definitief die start dat ek hier op is aan die opblikse kant, en die Springbokke sal moet wegwerk om hier sal net die momentum skuif weer om te bring.
1: Feinberg kom is Hulu skop die bal, en dis 'n baie diep skop, maar hierdie skop is dalk te diep, die bal wat wip in die doelgebied van die All Blacks, Quinn Tapuai wat hom doodruk. En die All Blacks wat kan kies wat hulle hier wil maak en hulle vat 'n skram op die middelkolletjie.
0: Natuurlik het intussen net Wokolou ook nog van die veld af, so dit is sekerlik dan Jack Porter wat dan natuurlik weer op die veld gekom het. En dit beteken ons het bietjie vars bene daar in die voorry ook. Malcolm Marks wat nog steeds voor die voorry nog is, maar twee stitte wat hom nou daar so vergesel is, twee vars bene daar so. Kom ons kyk maar hoe die skram nou gaan uitwerk.
1: Ja, Zachary Porten en Gerard Steenekamp, die is op die veld. Is dit ook Marco van Staden wat vir Paul de Villiers gaan vervang. Paul de Villiers wat 'n redelike goeie wedstryd gehad het, die jong flank slegs in sy vierde toets vir die Bokke. Marco Eskom van Staden, die is op die veld, ons weet hy is baie goed op die grond. En Rassie Erasmus wat graag sou wil hê dat die All Blacks kan pla by die afbreekpunte.
0: Ek dink dit is definitief die taktik hierso nou op die afbreekpunte te begin bietjie meer druk op te sit en ons het definitief bietjie omgekeerde besit nodig by daai afbreekpunte. Crouch.
1: Dis 'n skram vir die All Blacks op die middelkolletjie nadat Sasha Feinberg gekom en Zulu se inskop in die doelgebied ingegaan het van die All Blacks. Die All Blacks se Quinn Tapuai die bal doodgedruk het. Cam Roygaard, hy speel na die regterkant toe vir Jordy Barrett, Damien McKenzie, dan slaan die All Blacks aan as well. Jordan die Bokke wat die bal het, vinnige besit. Grant Williams kry die bal, maar dan is hulle tog oor die kantlyn. En hierdie keer aanslaan deur die All Blacks, iets wat ons nog nie wat minder gesien het as van die Springbokke se kant. En tog lyk dit my die skeidsregter wat nou die lyn staan gaan gee en nie terugkom vir die aanslaan nie. Wonder of hy dink daar was genoeg voordeel. Ek dink meeste Springbok ondersteuners sal nie so dink nie.
0: Ek gaan jou nou sê daar op daai beste paviljoen sou geskade het definitief nie beïndruk met daai beweging nie. Jy spraak so van bomskop en lyk maar die res van die manne kom nou wel op en lyk of Mani Libbok ook op die veld is.
1: Mani Libbok wat dan vir interessant genoeg vir Andre Esterhuizen vervang. Interessante skuif, Andre Esterhuizen, die was op center gewees. Nadat Kurtie Arends in vroeg die veld verlaat het en Jesse Kriel vleel toe geskuif het. Maar die All Blacks wat daardie bal vinnig beweer ingooi het en toe 'n fout begaan het en die bal wat weer op die kantlyn is. En nou is dit die Springbokke se ingooi.
0: Ja, ek dink dit is ook net reg vir daai skram wat toe nog nie toegeken was nie en ja, Springbokke weer op die aanval.
1: Mani Libbok wat seker die spel wil vind, sal vinniger wil maak. Malcolm Marks skryf vir Roan Orkee. Nou sit Kobus Rainer aan die agterkant van hierdie spel. Dis Marco van Staden en hy voer vir Jasper Wiese. Die bal wat uitkom, nou is dit Kobus Rainer maak of hy die bal gaan uitgee. Die skeieregter sê aanslaan na die een kant toe, na die ander kant toe. Pieter Steef de Tooi kry die bal uit vir Eben Etzebet. Eben Etzebet langs die linkerkant se kantlyn. Daar trek hy. Hy word grond toe gebring in die kwartgebied van die All Blacks. Nou moet die Bokke geduldig bly. Malcolm Marks, hy vorder se 2-3 meter vorentoe. Dan kom die bal uit. Kobus Rainer. Nou Pieter Steef de Tooi. Hy word teruggeduik. Goeie verdediging. Dan spat die bal vorentoe. Uit Kobus Rainer se hande uit meneer Kali se speel aan. So baie interessant. Nou wil die Bokke die bal terugwen.
0: Ja, ongelukkig dis nou die hoeveelste keer in die kwartgebied van die All Blacks wat die Springbokke net nie aan die bal kan vashou nie. Die intensie was daar gewees, maar Kobus Rainer ongelukkig kon nou nie wel vashou nie. Dit is net volgehoude druk. Pieter het net 'n toy wat natuurlik hard geduik was in daai laaste opbou van hierdie laaste beweging en net daai deel van daai duikslag kom het toe deur en dit is waar Kobus Rainer ongelukkig die bal verloor het in proses ook.
1: Aan die kant van die All Blacks is dit dan Leroy Carter wat op die veld verskyn en die nommer 23 tyd. Hy vervang vir Josh Moby. Moby wat die eerste drie van die Bokke sal berou want Andre Esterhuizen deur boor om gehardloop, maar later in die wedstryd het Moby dan ook wel 'n drie gedruk. So hy't bietjie vergoed vir dit as die spelers nou bietjie water kry en aandag kry in hierdie wedstryd. En die eerste van vier toetse eerder in die Greatest Rivalry reeks. Ook Andre Markgraaf, die is daar in die paviljoen, voormalig Springbok afrigter. Ons het 64 minute speeltyd verstreke, 26 minute verby. 64 minute verstreke, die Bokke voor 26, ag die All Blacks voor. Struikel ek nou oor my tong, dalk is ek te opgewonde hier. Dis die Springbokke 16, die All Blacks 26 na sowat 64 minute verstreke op Ellis Park. En die spanne wat steeds bietjie water kry, Pieter Steef de Tooi wat met sy spelers gesels.
0: Ja, en as ons oor ons kyk, die Springbokke ondersteuners lyk letterlik of van hulle daar's 'n bietjie kou ook. So, ek dink dit is juist daai gevoel van goeie wat 'n bietjie omdraai. Dit lyk tog of die televisieskeidsregter ingebring was tog vir 'n vervuil spel. Ek weet die Springbokke het hulle arms in die lug omgooi gegooi en as dit nou mooi kyk, lyk dit tog asof Kob is regtig die bal opgetel en een van die All Blacks het daar deurgekom en die bal uiteindelik uitgeruk. Dit is natuurlik gewees Luke Jacobson, die drie drukker van so 'n paar minute terug. En lyk vir my tog of dit hoor, lyk of ons gaan kom met die skram. So dit die skeieregter het lyk my nie die skeie die televisie skeieregter se advies daar gevolg nie en lyk my ons gaan nou weer skram.
1: Dit gelyk of Luke Jacobson vir Kobus Reinagh gespeel het, iets wat jy natuurlik nie mag doen nie, jy mag nie die skramskakel speel wanneer hy die bal uithaal nie, en toch het meneer Kali en meneer Adamson besluit dat dit nie die geval is nie, so dit bly 'n skram na die aanslag van Kobus Reinagh, dis nou net binne die All Blacks se kwartgebied, die bokke wat weer binne tref afstand was, toe hulle 'n fout begaan het, Cam Roygaard die bal gaan insit, ek vermoed hy sal 80 minute speel as hy kan, want die All Blacks het probleme op skramskakel met Kortus Ratema wat beseer is. Sterk skram, die spilletjie wat in die lug op gaan, dan kry is dit tog Roygaard, hy vind vir Jordy Barrett. Jordy Barrett skop die bal vorentoe. Sasha Finberg en Komizulu is daar. Hy gooi vinnig die bal in vir homself in sy eie halfgebied. Nou wat gaan hy nou maak? Hy gaan 'n 50-22 probeer skop. Sasha Finberg en Komizulu die bal wat grondvat in die kwartgebied. Goeie skop deur hom, maar Ruben Love die is daar. Ruben Love ontvang die bal in sy kwartgebied dan skop hy hom vorentoe. Finberg en Komizulu wat hom invang in sy kwartgebied. Wie het hy in sy binnekant? Dis Mani Lubbock. Mani Lubbock, hy is 'n towenaar. Wat kan hy maak in die nommer 23 kry? Daar trek hy, vind vir Grant Williams. Grant Williams het vir Pieter Steyn getoe. Grant Williams hier 'n halwe gaping. Nou het hy vir Pieter Steyn getoe. Toch hou Grant Williams die bal. Goeie werk deur die plaasvervanger agter die skramskakel wat nou die vleuel speel in plek van Cheslin Kolbe. Die All Blacks wat die besit probeer kry en ongelukkig vir die Springbokke is dit die soveelste keer wat hulle dit wel reg kry. Hulle pla die bokke by die afbreekpunte.
0: Ja, ons het eintlik die hele wedstryd sover gesien. Met elke afbreekpunt singles, daar is hande half in en of net so half op die lyn om nou 'n bietjie omkant te speel. En in hierdie geval is hulle guns getel. Daar is dat die bal genoeg stadiger gemaak en kon nou ingekom het om daai bal om te draai. Hier is dat teleurstellend. Dit is so mooi opbou gewees. Grant Williams wat natuurlik bietjie sy spoed hy staasel het 'n pop aangegee en hom so 'n bietjie daar vasgehardloop. Maar oor die algemeen 'n goeie teenspel gewees. Dis net jammer ons vrugte gepluk het van hierdie ene nie. Lyk my daar staan nou nog steeds. So lyk my dit is nou die res van die voorry wat nou opkom op hierdie stadium.
1: Jan Hendrik Wessels, die kom op die veld. En hy vervang vir Gerard Steenekamp. So dis baie interessant. Duidelik soek Rassie Erasmus meer baljagters op die bal, want Malcolm Marks bly op die veld en Jan Hendrik Wessels wat dan sal stit speel. Asafa Amua gooi die bal en die bokke steel die bal in die lug. Mooi gedoen. Eben Etzebeth, die bal kom uit. Mani Lubbock, Damien Willemsen. Nou wil die bokke bietjie speel. Damien de Allende. Die bal wat daar na Fynberg kom en Zulu toe kom. Dan spat die bal die lug op. Dit lyk na 'n aanslaan. En die bokke is 'n treurmare dier voort wat hantering betref. Fynberg kom en Zulu waar die bal ongelukkig nie kan behou toe die bal aan die regterkant in die kant in die agterlyn afgegaan het nie. Was Damien daar Lende wat vir hom die bal aangegee het en hy het net so bietjie opgekyk na die verdediger voor hom wat Leroy Carter is.
0: Ja, Leroy Carter baie vinnig opgekom het en op net sy oog bietjie van die bal afgekom het om daai aangee van Damien Lende was fyk geweest daai 100 toetse. Jy kan nie dink dat hy 'n slegte aangee kan gee nie. En ongelukkig daar vir ons weer eens 'n kans op die aanval en nog 'n skram iets wat ons eintlik bitter min in die eerste helfte gesien het, maar ons het uit tonne in die tweede helfte.
1: Ja, die bokke wat se oorhand in die skrams wat so bietjie minder geword het in die tweede helfte as in die eerste helfte toe Oxenche en Wilco Lou nog op die veld was. Cam Roygaard, die gaan die bal insit hier aan in die linkerkant van die veld vir die All Blacks speel. Stewige skram deur albei spanne. Die spelletjie gaan nie grond toe nie. Ruben Love slang hom wyd. Quintapuai, die buitesenter, dan sit hy die bal op die voet in die kwartgebied van die Bokke en dis 'n 50-22. Baie goeie skop. Was 'n rolskoppie gewees deur Quintapuai.
0: Ja, dit is baie mooi spasie gevind. Daar's 'n dooie spasie daar agter gewees. Baie mooi gelees en wat 'n goeie skop soos jy sê. Dit is 'n rolskop gewees, maar net heeltemal daai groot gaping agter gesien en dit is natuurlik die All Blacks wat nou weer vinnig op die aanval is en dit bring spel letterlik wat sou dit jy 10 meter weg van die doellyn af so baie op onder druk vir die Springbok op hierdie stadium.
1: Nieu-Seeland voor 26-16 op Ellis Park. 69 minute speeltyd verstreke. Die All Blacks gooi die bal in, maar is baie slordig. Die Bokke wat besit terugkry. Jasper Wiese, hy stamp een af. Dan kom hy spat die bal wyd terug vir die Bokke, maar nou moet hulle weer mooi seker maak van hierdie bal. Hulle word baie gepla deur die All Blacks. Dan gaan hulle grond toe net buite hulle kwartgebied die Springbokke. Wat beteken hulle kan nie die bal direk uitskop nie. Kobus Reinagh, die vind vir Jan Hendrik Wessels wat nou op stit op is. Dan gaan die al nie dik Wessels grond toe. Dan kom die bal uit aan die kant van die All Blacks. Die teenaanval deur hulle. Nou skop hulle hom weer vorentoe. Jesse Kriel is daar om te help keer. Die All Blacks pas druk toe. Die Bokke is op hulle eie doellyn. Dis gevaarlik. Die Kiwis wat die besit wil hê, hulle wil, hulle dryf bo die Bokke. Het hulle die bal, dan kom die Bokke met 'n teendryf. Meneer Kali blaas op sy fluitjie. Goeie skoppie gewees deur Jordy Barrett vorentoe. Meneer Kali wat vir Nika Amashukeli gaan vra.
2: We have a breakdown and then a player playing the nine.
3: I don't believe it's a breakdown, it's a loose ball.
2: Okay, loose ball, never a tackle.
0: Dit is presies dieselfde situasie wat gebeur het in die vorige ene toe ons Jacobson gesien het wat Reina geduik het daarso. Hulle reken dit is 'n gebroke spel gewees, so dis nie by 'n aftrek punt nie. En dit moontlik wat dis die leidregter se advies daar gewees. So kom ons kyk, hopelik is dit nie enige iets verder as dit nie, maar ons het gesien
2: before the turnover possibly.
1: Dit was 'n bietjie 'n hoë duikslag gewees op Jasper Wiese. Nommer 8 teen nommer 8, Adi Sevilla teen Jasper Wiese en dis waarna meneer Mike Adamson, die Skotse televisieskeidsregter gaan kyk. Was dit 'n hoë duikslag en moet Sevilla dalk verder gestraf word? Op die kyk weer lyk dit tog of dit skouer op skouer is en toe teen die gesig. So dit mag dalk net 'n hoë duikslag wees, maar wie is ek om te sê kom ons hoor wat besluit die beamptes.
0: Wel, kom ek sê die skuis die skade daar sal agter die noordelike paviljoen gaan vir jou definitief sê dis 'n geel kaart of selfs 'n rooi kaart, maar glo hom nie so erg nie. Dit is nie intentioneel gewees nie ook. As jy kyk hoe Jasper Wiese gedraai het, ek glo daar's geenige negatiewe intensies gewees teen Sabaya daar nie, maar goed deurgebreek deur Wiese en Johan ons moet sê dat Wiese het seker dat hier van sy beter wedstryd ook hierdie jaar so ver gehad.
1: Nou, Jasper Wiese is 'n eister.
2: No foul play. No foul play for us, it's clear no foul play off that angle. Dicko. Knock on here.
1: Maar ek moet vir jou sê, Skalk Botas, al is dit nie 'n geel of 'n rooi kaart nie, dit kan sekerlik 'n strafskop wees, want dit was 'n hoë duikslag, ongeag of dit strafbaar is dat hy van die veld af gekom.
0: Ja, ek dink dit was 'n geval wat die kontak was meer op die skouer en toe beweeg het op, en ek dink dis dalk nou net die situasie wat hom dalk daar gered het om iets erger te wees nie.
1: En na daardie voorval was dit die All Blacks wat die Bokke weer onder druk gehad het op hulle eie doellyn. As meneer Kali nog steeds die groot skerm dophou hier op Ellis Park, hy wil kyk wat het daar gebeur of die All Blacks dalk die skram skakel gespeel het.
2: The players on their feet creating a ruck. Nine picks the ball up.
0: And is there tackle. So 21 daar is die teef van stadium wat daar so ingekom het moontlik wat die skryf wat vir Roygaard gespeel het. En ironies genoeg kry hy 'n geel kaart. So dit is dan natuurlik
1: Marco van Staden. So die Springbokke wat die laaste 10 minute met 14 spelers gaan speel en dinge lyk beslis nou nie goed vir die Bokke nie. Die All Blacks is voor op Ellis Park 26-16 en die Bokke wat die laaste 10 minute gaan moet speel met 14 spelers. Marco Eskom van Staden, die is in die koelkas nadat hy vir Cam Roygaard die skramskakel gespeel het.
0: Ja, was ook in die onkant posisie gewees, so dit is 'n duidelike oortreding gewees op die doellyn en gewoonlik is daar nie baie genade nie, maar weet of die skade op die luisteraars in die agtergrond kan hoor nie, maar die Suid-Afrikaanse ondersteuners is nie gelukkig gewees op hierdie so uitkoms nie.
1: Jy luister na RSG, ons sal ook op DSTV se audio kanaal 813 uit en wêreldwyd ook op die internet kan jy na ons luister, as ook op RSG se toepassing. Ek is Johan Tormalen, saam by vandag is dit Skalk Botas hier op Ellis Park, waar jy luister na die regstreekse kommentaar van die eerste Greatest Rivalry toets tussen die Springbokke en die All Blacks. 10 minute speeltyd is oor, die All Blacks is voor 26-16. Die Bokke het 14 spelers op die veld met Marco van Staden wat 'n geel kaart gekry het. Cam Roygaard die voor die skram op die Bokke se doellyn. Wat gaan die All Blacks hier maak? Hulle skram teen 7. Dan kom die bal uit vir die All Blacks. Die Bokke wat so hand tussen beide gekry het. En meneer Kali wat hard op sy fluitjie blaas en dit wil 'n mens nie hoor nie. Want dit kan dalk vir 'n opsetlike afklap wees en daar het die Bokke nou 13 spelers. Hulle was 15, nou is hulle 14 en nou is hulle 13 met Kobus Reinagh wat 'n geel kaart gekry het.
0: Kobus Reinagh was 'n bietjie ooriwerig was daarso. Hy het homself bietjie hom kant gekry. Natuurlik moet ou in gedagte neem dat jy kan daai bal nie klap nie en wat ook moontlik teen hom getel het was hy was miskien nog voor die bal in die skram ook gewees. So daarso het hy deurgekom tussen Roygaard en Love het hy daai bal uitgeklap en dit is natuurlik gesien as negatiewe spel en ja, ons is nog steeds 5 meter weg van die Springbokke se doellyn af.
1: En so swaai dinge binne 'n minuut of 2. Dit was 15 teen 15, toe 15 teen 14, nou 15 teen 13. Die All Blacks steeds voor, 26-16. Daar's nou 8.5 minute speeltyd oor. Hierdie skram wat weer gaan plaasvind aan die linkerkant van die veld. 5 meter van die Bokke se doellyn af. Hulle skram teen 7 voorspelers. Cam Roygaard diep voor die skram. Hulle gaan klein kantjie toe, lyk het vir my, of Ari Sevilla wil die bal optel. Dan tel hy hom op en dan spat die bal los. Roygaard kry tog die bal. Nou moet die Bokke keer vir al wat hulle werd is. Hulle slinger die bal wyd na die regterkant toe. Damien McKenzie, wie kan hy vind? Dis vir Will Jordan. Will Jordan, hy's uit. Nee. Aan die regterkant van die veld lyk het of die Bokke hom uit die veld uitgeduik het. Baie goeie werk deur Jesse Kriel. Om vir Will Jordan te keer aan die regterkant van die veld by die hoekvlag.
0: Ja, wat dink is tot aan einde van die dag Jesse Kriel wat daar oor gaan met die bal ongelukkig. Speel veilig, hy het geen ander keuse gehad om net uit te gaan nie. Maar goeie verdediging, daar was baie baie spasie buit oop gewees en die kruisverdediging moes baie vinnig oorgegaan het. So baie goed gedoen daarso. Daar's geen ruimte gewees vir 'n misduikslag daar nie. En ja, hierdie spel wil net nie wegkom van die Springbokke se doellyn af nie.
1: Springbokke steeds onder druk. 7 minute speeltyd oor. Asafa Amoa, die gaan die bal ingooi vir die All Blacks. Hulle is steeds op die aanval. 26-16 voor. Die Bokke wat met 13 spelers speel na 2 geel kaarte. Die All Blacks wat waarskynlik hier gaan dryf want daar's net 7 voorspelers van die Bokke op die veld. Amoa gooi die bal in. Hy vind vir Simon Parker. Dan kom die bal uit aan die agterkant. Amoa wat nou probeer dryf. Die Bokke wat hom goed dophou. Hulle is 6-7 meter van die Bokke se doellyn af. Dan sit weer die All Blacks wat hom kry. Roygaard, hy kry vir Jacobson. Jacobson vorder so 2-3 meter vorentoe. Juan Orkea is daar om te keer. Roygaard wil die bal hê. Wat wil hy maak? En dis 'n strafskop. Die Bokke wat die bal probeer steel het, maar meneer Kali sê dit was onwettig.
0: Ja, is Malcolm Marks gewees wat daar so oor die bal gaan en sy kenmerklike omkeer, maar ja, dalk die tydsbringing was 'n klein bietjie uit was daar. Malcolm Marks lyk nie beïndruk nie.
1: Die Bokke wat uiters desperaat was daar. En indien Malcolm Marks daardie bal kon steel, sou dit groot verligting gewees het vir die Bokke. So nou Eben Etzebeth, Suid-Afrika is die mees ervare speler van alle tye wat die veld gaan verlaat. Eben Etzebeth wat vandag in sy 143ste toets gespeel het. As Kobus Wiese op die veld kom, die broer van Jasper Wiese, die twee manne van Appington se wêreld, die twee broers is dan nou saam op die veld.
0: Ja, en al twee kliphard en sy broer Jasper het so 'n fantastiese wedstryd so ver, so kom ons hoop nou hierdie ekstra aggressiwiteit en harde man wees gaan 'n bietjie vrugte pluk hier vir die Springbokke, maar dit is die Springbokke wat dosse is onder druk is en net veg om net hier uit hulle eie 5 meter lyn uit te kom van die doellyn af.
1: Maar die Bokke Boer die laaste paar minute op hulle eie doellyn as Cam Roygaard weer die bal by die skram gaan ingooi 5 meter van die Bokke se doellyn af. Roygaard, nou sit Ari Sevilla oorsal aangaan aan die buitekant toe. Will Jordan en dis vir sport maklik wat Will Jordan oorgaan. En ek is jammer om dit te sê, maar ek dink die All Blacks gaan hierdie wedstryd definitief wen.
0: Wel, daar was gesê gewees as daar nog een om te wen vir die All Blacks, dan gaan dit hierdie een wees, maar ongelukkig hierdie is nou sekerlik nie se verby. Daar's maar 5.5 minute oor vir hierdie wedstryd en dit is Johan, ek amper sê dat die Springbokke eintlik hulle eie vyand gewees in hierdie wedstryd. As ou dink hoeveel verbroukans was al op die aanval op pad doelyn toe gewees. Baie teleurstellend. Ek is seker Rassie gaan nie beïndruk wees hiermee nie. En die All Blacks gee vir hulle definitief hulle geleenthede gebruik en soos ons kyk en hier kyk weer hoe Wolf Jordan daar oor die doelyn gaan. Sy drie lyk dit verspot maklik, maar dit is omdat daar soveel Dit verdedigers ingetrek was en baie baie slim spel gewees het daar deur die All Blacks.
1: Ruben Love, hy gaan hierdie bal probeer skop van net die hoekie uit aan die regterkant van die veld, die loskakel van die All Blacks. Hy sit hom tussen die palle deur om nog sout in die Bokke se wonde te vryf. En die All Blacks dan voor 33-16. En dit is nie iets wat iemand sien kom het nie. Ruben Love het hom oorgesit. Die Bokke wat vinnig hierdie inskop waargeneem het van die wedstryd, Bokke wat die bal terug gewen het. Malcolm Marks het nou besit. Die Bokke is desperaat. Jan Hendrik Wessels, nou vat hy die bal vorentoe. Hy bring gewoonlik lekker energie. Dan gaan hy grond toe. Grant Williams is nou op skramskakel met Kobus Reinagh van die veld af. En Jasper Wiese vat die bal weer vorentoe. Williams, nou vir Fynberg gekom en Zulu. Hy maak of hy wil aangee, dan gaan hy vorentoe. Die bokke wat tussen die 10 treestippel in die kwartgebied is. Jasper Wiese nou met 'n skerp loopie vanaf Williams. Die All Blacks wat hom goed dophou. Roan Orkee kry die bal uit. Damien Willems, hy slinger hom in op Pieter Steff te toe toe. Goed raak gevat deur die kaptein van die bokke. Dan is het voordeel vir die bokke, Grant Williams. Hy kry vir Kobus Wiese hierdie keer, buiten die kwartgebied van die All Blacks. Grant Williams, nou Jan-Hendrik Wessels. Dit lyk belovend vir die Springbokke. Jasper Pieter Steff te toe uit al hem op. En dan gaan hy so 2-3 meter voor en toe. Grant Williams toe 6 besit. En dan sit Kobus Wiese wat die bal aanslaan. En dit som waarskynlik die wedstrijd vir ons op.
0: Dit is die story van vanavond gewees. Ongelukkig. Nog een aanslaan op Adonai toe. Baie verstreed. Maar gelukkig voordeel toegespeel of toegeken aan die Springbokke. So is een strafskop wat ons kan werk. Maar op hierdie stadium lyk die punte bietjie of die tyd bietjie min. Dit is natuurlik 1-3 vir die Springbokke teen 5 van die All Blacks. En dit is definitief nie 'n statistiek wat ons sou geraai het voor die tyd nie. So die lyn word opgesoek daar sal deur Lampman en Libok geen ander keuse nie. Daar moet nou 'n bietjie 'n 3 gedruk word net om hierdie spel net so klein bietjie beter te laat lyk uit tel word of nou regtig nie goed lyk nie.
1: Die Bokke speel met 13 spelers. Daar is 3 minute oor in hierdie eerste toets van die Greatest Rivalry reeks op Ellis Park. Rustyd was die Bokke voor 13-12. Dis nou 33-16 vir die All Blacks. Kobus Wiese, hy kry die bal in die lijn staan nadat Malcolm Marks het gevoer het in die kwartgebied van die All Blacks aan die regterkant van die veld. Die Bokke se voorspelers wat nou stadig probeer dryf, hulle gaan tog bietjie vorentoe. Grant Williams het sy hand op die bal. Skeidsregter sê gebruik hom. Hans het Williams, hy kry die bal uit vir Damien de Allende. Damien de Allende gaan grond toe. Hulle is nou voor die palen van die All Blacks. Pieter Steff te toe, kry die bal by Grant Williams. Hy word in sy spore gestuit. Grant Williams aan die linkerkant toe. Damien Willemse slaan die bal aan. En is sommer 'n strafskop, nie net 'n aanslaan nie, maar 'n strafskop vir die All Blacks.
0: Ja, jy kan sien die frustrasie daarso op die Springbokke se gesigte ook. Dit is net regtig net klein foutjies en die bal wat net nie tot hand kom nie. In hierdie geval natuurlik nou iemand nou omkant ook gewees, net so 'n bietjie sout soos jy sê in die honde in vryf. So ja, definitief dit is nou 'n ongelukkige storie van vanaand. Natuurlik, die Springbokke was op 'n 12 wen rekord gewees of 'n streep gewees, op pad gewees om daai rekord van Mellet hulle se era dop bietjie aan te pak, maar dit gaan tot die einde kom vanaand, as ongelukkig.
1: Ja, ongelukkig vir die Springbokke, ek dink nie iemand sou verwag het dat hulle al 4 moet wen nie. Dalk 'n paar maande gelede voordat Dave Rennie aangestel is, maar sedertdien het die kenners se voorspellings bietjie verander. Meeste van hulle het gesê dalk so 3-1 vir die Bokke, maar die All Blacks gaan die eerste toets wen. As dit Asafa Amoas wat die bal ingooi in hierdie lyn staan. Wie kan hy vind? Dis vir Pieter Lakai wat ook op die veld is. Lakai wat die bal gekry het. Nou gaan die All Blacks bietjie probeer dryf. Daar is so bietjie meer as 'n minuut speeltyd oor op Ellis Park. Die All Blacks voor 33-16. Nou sit Savea wat wegbreek en hy probeer die bal Sunnybal Williams style uitkry, maar dan spat die bal vorentoe en is oor die kantlyn. So kom sê meneer Kali die Springbokke kan kies of hulle skrammie of hulle lyn staan hè, want dit was vorentoe. Uit Savea se hande uit.
0: Dit is ook weer eens die spel wat baie begin losraak en dit speel regtig met meer nog in die hand van die All Blacks ongelukkig. Dalk iets wat die Springbokke sal moet werk vir die volgende 3 toetse is net om die bal bietjie stadiger te maak. Definitief werk aan daai hanteringsfoute. En maar tog, dit is nie dat hulle uit die spel uit was nie. Dit is regtig net 'n regtig onnodige foute.
1: All Blacks wat die bal ingegooi het uit die Springbokke eerder. Verskoning, dan kry die Springbokke hom uit. Manie Libok nou, hy slinger die bal na die regterkant toe. Damien Willemse dees op die regterkant se kantlyn. Dan gebruik hy sy voete dopgehou deur Damien McKenzie. Die Bokke wat binne in die halfgebied van die All Blacks is, dan spat die bal los. Weer eens die All Blacks wat besit kry. Fabian Holland wat hom nou het. Die All Blacks, hulle wil speel van die Bokke se foute af. Kyle Preston, die is ook op die veld. Aanslaan deur die Bokke. En dis dit vir die eerste wedstrijd van die Greatest Rivalry reeks. Die All Blacks wat hierdie eerste toets op Ellis Park wen. En hulle sal dus na die tweede toets toe gaan in Kaapstad met 'n voorsprong van 1-0. En dit was 'n dag van verspeelde kanse vir die Springbokke. Hulle het hope besit gehad, hulle het goed geskram. Maar net elke keer wanneer hulle op die aanval is, dan het hulle die bal verspeel. As ons vinnig kyk na die puntemakers in hierdie wedstryd, aan die kant van die Springbokke, dit was 13-12 teen rustheid, uiteindelik is het 33-16 vir die All Blacks. Die Bokke se enigste drie is gedruk deur Andre Esterhuizen, dis verdoel deur Jason Colby, en dan drie strafskoppe eerder deur Cheslin Colby. Aan die kant van die All Blacks is het 5-3, Will Jordan het 2 gedruk, Josh Morby, Fabian Holland en Luke Jacobson en Ruben Love het 3 daarvan verdoel, en dit gee vir die All Blacks hulle 33 punte. Dis aan die All Blacks vir die eerste toets wen van die Greatest Rivalry in Johannesburg op Ellis Park, 33 punte teenoor 16, en daarmee terug na die atelier in Johannesburg.

In die 7 uur nuus, die ANC sê wie sy 3 moontlike burgemeesterskandidate in Johannesburg is. 2 aangekeer nadat 'n bokser doodgeskiet is en Jannik Sinner onttrek aan die seisoen se laaste Grand Slam toernooi. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Ons begin die bulletin met verkiesingsnuus. Die ANC sê hy het onderhoude gevoer met Johannesburg se huidige burgemeester, Dada Morero, sy adjunk Loyiso Masuku en die partyveteraan eerwaarde Frank Chikane om moontlik die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg te wees. Dit kom nadat die media vandag na Sandton genooi is onder die indruk dat die finale name van kandidate vir die 8 metros en 44 distriksmunisipaliteite bekend gemaak sou word. Die ANC-leier, Cyril Ramaphosa, het toe net die name van diegene bekendgemaak met wie onderhoude gevoer is. Die ANC sal steeds môre sy verkiesingsmanifest in diepsloot bekendstel. Die IFP het nuwe lede verwelkom wat van die National Freedom Party, of NFP, oorgeloop het. Die IFP se topleiers het die nuwe lede op 'n media-konferensie in Durban bekendgestel. Hulle sluit in die burgemeester van die Edumbe munisipaliteit en die NFP se voormalige nasionale voorsitter, Sibusiso Makabela. Die IFP se leier, Welinkosini Hlabisa, sê die nuwe lede bring waardevolle ervaring in die politiek en in plaaslike regering, wat die party sal versterk terwyl hy voorberei op die verkiesing in November. Die Tshwane Metro Raad het beweringe verwerp dat daar in die huidige geldjaar 'n tekort van 2 miljard rand is weens personeeluitgawes. Volgens die raad is die syfer die verskil tussen die versoek van die Departement van Menslike Hulpbronne en dit wat uiteindelik goedgekeur is. Die departement het aanvanklik gevra vir 15 miljard rand, maar slegs 13 miljard rand is uiteindelik goedgekeur. Die metroraad sê dit is voldoende om personeeluitgawes te dek en daar is in die stadium nie 'n risiko vir oorbesteding nie. Die raad sê indien daar 'n tekort ontstaan, kan die begroting deur gewone prosesse aangepas word. 2 mense is deur die polisie in Kugompo-stad in die Oos-Kaap aangekeer in verband met die moord op die bokser Zolani Tete. Die voormalige bokser is gisteraand in Mdantsane doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Nobuntu Gatana sê die 2 mans van onderskeidelik 30 en 22 jaar oud is vasgetrek na 'n intelligensiegedrewe optrede deur verskeie wetstoepassingseenhede. Gatana sê die polisie kan nie verdere inligting verskaf nie weens die sensitiewe aard van die ondersoek. Die Limpopo Skoolvervoer Alliansie het 'n beroep op die regering gedoen om veilige skoolvervoer te bewerkstellig. Dit volg nadat 3 leerlinge en 'n bestuurder van 'n voertuig donderdag dood is toe 2 voertuie, wat leerlinge vervoer het, op Gamasasane buite Polokwane teen mekaar gebots het. Die Alliansie sê die botsing moet deeglik ondersoek word en maatreëls moet getref word om soortgelyke padongelukke te voorkom. Nou na die buiteland. Minstens 13 Tunesiërs word vermis nadat 'n boot met migrante aan die kus van Tunesië gesink het. Die boot was na Italië op pad. 2 mense is gered. Die boot het donderdag vertrek en het meestal jong mense vervoer. Een van die 2 oorlewendes het gesê hulle was ure lank ter see. Die ander oorlewende is in 'n kritieke toestand. In tennisnuus, met net meer as 'n week oor tot die begin van die seisoen se laaste Grand Slam toernooi, die Amerikaanse Ope, het die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, weens 'n aanhoudende kniebesering aan die toernooi onttrek. Sy aankondiging kom 'n dag nadat die tweede gekeerde Carlos Alcaraz bevestig het dat hy aan die Amerikaanse Ope gaan deelneem, nadat hy vir 4 maande nie aan kompetisies deelgeneem het nie. Sinner het sy 5de major titel in Julie by Wimbledon gewen, maar sedertdien nie weer gespeel nie weens 'n besering wat hy vroeër die maand aan sy regterknie opgedoen het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC sê hy het onderhoude gevoer met Johannesburg se huidige burgemeester, Dada Morero, sy adjunk Loyiso Masuku en die partyveteraan eerwaarde Frank Chikane om moontlik die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg te wees. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jasse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

Is ingeskakel hier op RSG. Goeienaand, my naam is Jaco de Wal. Dis lekker om hier te wees, saam met jou te kuier. Kyk, behoorlik op die pad gewees vandag. Ek was vroeër vanoggend natuurlik saam met Derek

0: waar, Katrien Kraai?
1: Kyk op, tankies, daar boem.
0: Ek sien net wolke.
1: Ai, tankies, muis. Ja, dit is wolke, maar dit lyk soos allerhande dinge as jy mooi kyk. Kyk daar. Daar is die eerste trok en hy het wiele in.
0: Ja, ek sien een hasie, Katrien Kraai.
1: Ai, ja, ek sien hom ook nou. Net bo die trein, sien jy, tankies?
0: Katrien Kraai, is dit hoekom jy gesê het, ons moet na die wolke kom leen, kyk haar.
1: Ja, dat ons kan ontspan.
0: Ja, Alisa het ons parkie toegebring en nou speel sy nie saam met ons nie.
1: Ai, tankies, moet nou nie weer begin nie. Los haar dat sy met haar maaikies kan speel.
0: Maar net nou vat iemand ons, of een hond, dan is dat weer, wolke en haas, ek verloor sy maar weer een oog.
1: Tankies, niemand gaan ons vat nie. Alisa speel dan net daar, en daar sit aan mama en lees. Ja, hulle kan ons mos nou sien. En ek wil net sê, ek is baie trots op jou tankies dat jy saamgekom het.
0: Ja, maar ek weet nou nie meer of
1: ek... Tankies, ek sien nou een boom.
0: Ja, hier is baie bome, Katrien Kraai.
1: Nee, man, tankies in die wolke. Kyk op.
0: Ja, daar sien ek hom ook, ha. Hoe die geleerie maak my nogal moeg. Katrien Kraai, jy is moes baie slim.
2: Wat is wolke?
0: Dit is so wit en helder hier so hard.
1: Dankie, sit jou sonbril op.
0: Ja. Kyk die kindertjies aan. Hallo julle.
3: Hi.
0: My naam is Tankies Muis en dit is Katrien Kraai.
1: Hallo.
4: My naam is Druppeltjie 1.
5: Ek is Druppeltjie 2.
6: En ek is Druppeltjie 3.
7: En ek is Druppeltjie 625.
4: Is julle van aarde?
1: Ja, ons bly op die aarde.
5: Welkom in die wolke.
0: Wolke?
4: Dis wolkprinses wat kom. Julle is al met baie.
8: Hoe mooi is baie stuid. Oh.
1: Hallo julle, welkom by ons. Hallo, jammer, ons kan nie ons sonbrille afhaal nie.
0: Ja, dit skyn so helder.
1: Dit is omdat die son deur die druppels en ijskristalle skyn. Oh. Dis wanneer die wolke so wit is, soos die wolke wat julle nou dopgehou het. So, dis die son wat maak dat dit so helder en donker is.
9: Korrek.
1: Maar kom saam met my, dan wys ek julle gou iets.
0: Oh.
1: Ons is in die wolke, letterlik en figuurlik.
0: Wat beteken dit, Katrien Kraai?
1: Wel, ons is nou regtig in die wolke, maar as jy op die aarde is en jy sê jy is in die wolke, dan beteken dit jy is opgewonde en bly.
0: Katrien Kraai, ons loop daarom nou ver.
1: En die wolk is groot.
0: Wat sê jy? Waarin vat sy ons uit? Dit is ons einde, Katrien Kraai.
1: Kom maar, klinkies. Ons nou.
0: Oeh, sjoe. Kijk dit na al die druppeltjes.
1: Ja, dit is die nieuwe druppeltjes wat by ons aansluit. Hulle word verdamp deur die son op aarde en dan kom hulle hier naartoe. Sjoe, maar dit lyk of die wolk te vol word. Oeh, is hier ook plek vir ons allemaal?
5: Druppeltjes, staan nader, allemaal, kom.
0: Maar dit word nou donker, julle.
1: Ja, julle kan gerus julle sonbrille afhaal. Sjoe, het is nou super baie donker.
5: Precies.
1: As daar baie druppeltjies en ijskristalle in die wolke is, dan kan die son se strale nie deurskyn nie. En dan word die wolk donker.

0: Vies! Word wakker!
1: Waar is ek, hart? Wie is ek, hoe jy?
0: Tantjies, jy is nog tantjies en jy is nog in die wolke.
1: Welke drinkraai? Daar was 'n harde geluid.
0: Kies, ek moes julle gewaarsku het. Dit was weerlig. Ja, weerlig. Kom, druppeltjies, vorm groepies by mekaar.
2: Dis
0: Nou ja, dis tyd vir julle om weer aarde toe te gaan. Julle is nou te veel en te swaar vir hierdie wolk.
3: Ag nee, ons wil nie gaan nie.
4: Ja, ons speel te lekker.
0: Ag, ek weet, maar julle doen 'n baie belangrike werk, want die aarde het reën nodig. En buitendien, as die son julle verdamp, kom bly julle weer in die wolke en ontmoet julle mekaar dalk weer of maak nuwe maats. Dis tyd om te gaan. Totsiens. Die hek is oop.
3: Hier gaan ek.
4: En ek.
5: En op je been. Wacht voor mij, jala.
1: Ach, nee, man. Wat raas die wolken so, jala?
0: Dis die druppels en kristallen wat in mekaar bots. En dan ontstaan een elektrische lade.
1: Sjoe, dis baie interessant.
4: Ja, nee.
1: Ja, baie interessant, ja. Ach, dankie, volkruisjes.
0: Tankies!
1: Wat nou, Katrein Kruider? Waar is ek?
0: Tankies, kom dit reen.

0: Wat lees jy so, Katrien Kraaier?
1: Ek lees oor wolke.
0: Wolke?
1: Ja, wolke, hoe word dit gevorm? Wacht, hier is iets. Cumuluswolke is groot wit wolke wat mens op helder dae sien. Cumulonimbuswolke is die donker wolke.
0: Oh, wel, ek weet alles van wolke. Vraag vir my, Katrien Kraai.
1: Wat?
0: Ja, wolke word gevorm deur druppeltjies.
1: Mooi, tuintjies.
0: Ja, en as hulle baie is en die son kan nie deur dit skyn nie, word er donker wolke haat. En as die druppels te swaar en te veel word, begin dit te reën.
1: Genade, tankies, muis, hoe weet jy al die
0: jy was dan daar, Katrien Kraai.
1: Waarvan praat jy, tankies? Hoe weet jy al die goed?
0: Wel, dan is dit my geheim, en ek sal jou nie vertel van die wolkprinses nie.
2: Maaikies, jylle het geluister na Kuskenades, geskep deur
3: Thomas van die Kerk.
4: En die stemme wat jylle vanaand gehoor het is
5: Sanet Taljaard,
6: Anay Fourie,
7: Michelle van Staden,
8: Rosanna Lottering,
9: en Clifton Wagenstroom,
2: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
4: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
2: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
4: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
3: kuskenades@gmail.com.
4: Onthou om volgende saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
10: Kuskenades.
11: Ach, dit sê so lekker, Kuskenades, hier op RSG, 20 minute oor 7, ons die aandgedagte wat op pad is.
12: Kommentaar.
13: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
14: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sondagoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
15: Wat sny jy gras?
13: En wat draai jy dalk?
16: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
17: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriekeksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8 uur in jou gunsteling jeugprogram.
18: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
19: Goeiedag luisteraars, baie welkom by die laaste boodskap in ons reeks Elke Koninkryk het reëls. Die afgelope tyd het ons saam stilgestaan by die wette van die Koninkryk van die Allerhoogste. Ons het gesien dat elke wet baie meer is as net 'n reël wat nagekom moet word. Elke wet openbaar iets van die karakter van die koning van hierdie koninkryk. Al hierdie wette lei ons na een groot doel. Die Allerhoogste wil nie net hê dat ons sy wette sal ken nie, maar God wil hê dat ons sy karakter moet weerspieël. Daarom sluit ons hierdie reeks af met 'n opdrag wat eintlik die hart van die hele koninkryk saam beskryf. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Levitikus 19 vers 2. Hy sê: "Spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle: Julle moet heilig wees, want ek, die Allerhoogste julle God, is heilig." Hierdie opdrag openbaar dalk meer as enige ander van die karaktereienskappe van die koning. Die Allerhoogste is heilig. Maar wat beteken dit om heilig te wees? Om heilig te wees beteken om afgesonder te lewe. Dit beteken om aan die Allerhoogste te behoort. Heiligheid beteken dat jou hele lewe anderster lyk. Nie omdat jy beter is as ander mense nie, maar omdat jy volgens die beginsels van die koninkryk van die Allerhoogste leef. Dink vir 'n oomblik aan die kroon van 'n koning. Een kroon is nie een gewone hoed wat enige iemand mag dra nie. Dit word afgesonder vir een doel. Een kroon behoort aan die koning en dit wys aan almal wie werklik regeer. Net so sê die Allerhoogste vir elkeen wat aan hom behoort. Ek het jou afgesonder. Jy behoort aan my. Laat jou lewe wys dat ek jou koning is. Dit is die doel van al die wette wat ons in hierdie reeks bespreek het. Die Allerhoogste wil nie net hê dat jy moet weet wat reg en verkeerd is nie. Hy wil hê dat sy liefde en sy geregtigheid en sy waarheid, dat God se getrouheid en sy wysheid en sy vrede al hoe meer in jou lewe sigbaar sal word. God wil hê dat mense iets van die koning moet sien wanneer hulle na jou kyk. Dawid bid in Psalm 51 vers 12 wanneer hy sê, skep vir my 'n rein hart o God en vernuwe 'n standvastige gees binne in my. Wat 'n besondere gebed. Dawid vra nie bloot dat die gevolge van sy verkeerde keuses moet verdwyn nie. Hy vra dat die Allerhoogste hom van binne af sal verander. En dit is presies wat die koning ook met elkeen van ons wil doen. Hy wil nie hê dat ons net uiteindelik godsdienstig moet lyk van buite nie. Hy wil hê dat ons harte sal verander van binne. Want wanneer die hart verander, dan verander die woorde. Wanneer die hart verander, dan verander verhoudings. En wanneer die hart verander, dan verander my hele lewe. Jy kan kies om die waarheid te praat, jy kan kies om eerlik te wees, jy kan kies om ander mense te vergewe, jy kan kies om vrede te bring waar daar verdeeldheid is, jy kan kies om met liefde en respek en getrouheid te lewe. Elke keer wanneer jy daardie keuses maak, dan weerspeel jy iets van die karakter van die koning wie jy dien. Mag die Allerhoogste jou ryklik seën.
18: Jy het geluister na die aandgedagte hier op RSG. Dis vanaand aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by mfo@coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
11: Dit was dan nou natuurlik die aandgedagte hier op RSG. En nou vir die volgende, ek wil sê so 'n klein bietjie meer as 33 minute is dit ek, jy en lekker musiek. Ons het Van Morrison saam met Michael Bublé op pad net na die Real Real Gun, sy naam. Ek sê vir jou goeienaand.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
11: Die pad verkeersoortredingsowerheid, die RTUA, is tans besig om fase 2 van die wet op die administratiewe beregting van padverkeersoortredings of ARTU te implementeer. Die ARTU-wet word nou in 62 munisipaliteite toegepas met 43 dienspunte landwyd. Die RTUA is hier om jou te help om jou verkeersoortredings vinnig en maklik af te handel. Onthou die keuses wat jy ingevolge die ARTU-wet tot jou beskikking het. Kry 50% afslag wanneer jy jou boete binne 32 dae na ontvangs betaal, dien vertoë in om 'n verkeersoortreding te betwis, reël om jou boete en paaiemente te betaal, benoem 'n nuwe bestuurder, doen aansoek om die herroeping van 'n afdwingingsbevel. Onthou om slegs van RTUA goedgekeurde betaalplatforms gebruik te maak wanneer jy jou verkeersboetes betaal. Moenie die slagoffer van bedrog word nie. Vir enige navrae oor ARTU skakel 086-122-7861 086-122-7861 of besoek online.artu.gov.za.
7: RSG, dis die een.

Is Rowan Tennant, Hoeka, sy naam net voor dit, Van Morrison, saam met Michael Bublé, Real Real Gone, hier op RSG nog so 25 minute van hierdie uur oor. Ek moet sê, jy kan voel, dit begin, die koue begin so klein bietjie breek. Vandag was 'n baie lekker dag gewees, baie aangename dag gewees, maar lentedag is ook, ek wil sê, soort van om die draai, so ons kan maar verwag seker dat het gaan begin warmer word. Ons hou maar duim vas. Nog musiek op pad is Billy Ocean, Get Out of My Dreams. Oeh, ek hou van die een, Get Into My Car. Maar ek moet eerlijk wees, het klink 'n bietjie snaaks as ek het so sê. Die liedjie se naam, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Get out of my dreams, get into my car. Billy Ocean hier op RSG. Op wat nou is Theo Erasmus, Two Sharps.
1: Oom Johnny, die broer van Auntie Betta, het my baie van die plek in die omgeving vertel. Amal op die hoofpad moet deur die dorp, want die N1 is sommer sy hoofstraat ook. Die dorpsnaam is met groot, wit gekalkte klippe hoog teen 'n koppie aan die sydekant uitgepak. Ek wonder wat die doel is van die woorde dra wol langs aan Lynsburg.
2: Dien Bali wat daar die raaisel vir ons oplos wat op die berg staan buite Lynsburg. Dis 'n storie, 'n nuwe plek, nuwe mense, geskryf deur Pieter van Wyk uit sy bundel Tussen Twee Vure. Onthou, Dinsdag aand 25 Augustus om 9:50 in Kortom op RSG.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Van die leerders misdaadvensterperiode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is eintlik so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie nie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
5: RSG, dis die een.

0: Dis Woosterians, Bye Bye Blues. Ook nou jakkie hallo geluister. Drie pikke wyne, net hier op RSG. Dis 10 minute voor 8, dan kuier ons so tussen 8 en 9 daar saam met Heidi Miller. Isaacs natuurlik met Heidi, sy hartsnommerkies. Ons het nog musiek wat op pad is, First Class, net na die. Sy naam is Beach Baby.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding. 'N onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy wil nie peusel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Duikelot en by mannahealth.co.za.
3: Volgende week in Agterplaas.
4: Hy polisman was by my.
5: Lou versaag.
4: Ja, ja. Hy kom vra oor Nico.
5: Nico? Is die laaitie nog mis?
4: Jy weet nie waar hy is.
5: Hoe kom sy ek nou weer?
4: Maar hy het vir jou gewerk.
5: Hy het nie vir my gewerk nie.
4: Dis wat hy vir my gesê het.
5: Hou my nie op met laaities nie.
4: Maar waar is hy dan?
5: Huh?
4: Almal soek hom.
5: Lyk my, hier versaag is besig om... Lekker lastig te raak.
3: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
1: RSG. Dis die een.

Dis First Class se Beach Baby. Hier op RSG, ek sien ons het 'n boodskap gekry hier van Elise Adrian en Wagter die Woef, wat net sê naand, ons is ook hier. Hier ons geniet RSG en, oeg, ek het daar die ene ook gevoel wat sê, sê net naand, Jaco, my groen hart is stikkend. Kyk, dit... Dit was goeie, dit was baie goeie rugby om te kyk, maar ja, hartverskeurend hier aan die einde. So die tyd nou aangekom, ons het amper vir Heidi wat op pad is met Heidi se hartsnommertjie. Nou eers Nico van Wyk, se leentjie.

0: Nico van Wyk met 'n linkie hier op RSG. Heidi Miller Isaacs wat gereed staan vir Heidi se hartsnommertjies net na die.
1: Die karavaan se bande is gepomp. Die padkos is gepak en Gustav, Renske en Blaine se tasse staan reg. Want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val hierdie September in die pad. Ons het honderde inskrywings ontvang. Stop ons eerste in jou dorp. Vind binnekort uit. Moet gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

Hier is ons weer op 'n Saterdag aand. Hoop jy sit lekker agteroor. Jy's knus onder jou bersie waar jy jouself ook al bevind. Dis mos darm nog winter. Ek is Heidi Miller Isaacs en ek kan nie wag om vanaand se musiek uit die skatkis met jou te deel nie. Ek dink ons begin sommer vanaand in die jaar 1968. Cliff Richard, The Minute You Gone.

Ons bly by Cliff met hierdie gewilde treffer uit 1960. Dis 'n versoek van Anita de Villiers, sy woon in Kuilsrivier en vanaand speel ek spesiaal vir haar, Living Doll.

Ons volgende drie liedjies speel ek vir 'n baie spesiale Engelssprekende luisteraar. Haar naam is Estelle Martin. Sy is 85 jaar oud. Sy vertel dat sy en man lief Keith groot fliekvlooie was op hul dag vir so wat 50 jaar lank. En dan oor die liedjies wat ek vanaand vir haar speel. Ons begin by Louis Armstrong, We Have All the Time in the World. Dit kom uit die James Bond fliek On Her Majesty's Service. Dan speel ek ook vir haar Barbara Streisand, The Way We Were. Themalied van die gelyknamige fliek en dit het ook 'n Oscar losgeslaan as beste liedjie van die jaar. Dan ons heel laaste een, die themalied van die 1983 fliek Out of Africa deur John Barry. Ek hoop jy luister baie lekker hierna. Estelle, speciaal vir jou. Dankie dat jy na die program luister.

Frankie Vaughan het ek ook nader gehark, There Must Be A Way. Dis opgeneem en uitgereik in 1967. Frankie Vaughan is oorlede in 1999, hy was 71 jaar oud. Ons is nou weer terug na hierdie liedjie, Bly Waar Jy Is, want jy wil nie al die mooies wat nog wag in deel 2 misloop nie, glo my.

0: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, sondagmiddag om 5:30 saam met my, Elsje van Jaarsveld.
1: Jy luister na Heidi se hartsnommerkies, die dopa vir jou hart.

Marvin daar met de instrumentale weergawe van die Bee Gees se gewilde lied How Deep Is Your Love en voor dit The Shadows, Stardust. Malcolm Roberts is volgende, Tears Won't Wash Away Your Heartaches. Die Engelsman was ook op sy dag geakteer. Hy was 'n jong 58 jaar oud toe hy in 2003 gesterf het agter die stuur van sy motor aan 'n hartaanval.

Matt Monroe daar, One Day. Hier is ons nou by El Martino, No One Will Ever Know. Martino se regte naam is eintlik Jasper Sini. Sy pa en oupa was Italianers. In 1970 het hy 'n rol losgeslaan in die treffer fliek The Godfather as die karakter en sanger Johnny Fontaine. Dit was ook hy wat die fliek se temalied Speak Softly Love gesing het.

teardrops start to flow. I'll cry myself to sleep.

Nou die volgende liedjie, jy hoor dit elke saterdag aan, dis die tema liedjie van Heidi se Haarsommertjies deur Percy Faith, maar die weergawe is Andy Williams. Die liedjie met lirieke is Summer Place.

Ons laaste ene vanaand sjoek kyk. Ek het nou al verskeie weergawes van die liedjie Mo met jou gedeel en nog nooit het ek 'n vroue stem gedeel wat dit sing nie. Nou vanaand maak ons so die laaste liedjie. Ons eindig dit op 'n hoogtepunt. Ek dink die een van Doris Day is mooier as al die vorige weergawes wat ek al gedeel het. Ek groet met Mo van Doris Day. Tot aanstaande week, hoop jy geniet die res van die musiek wat nog vanaand op jou wag.

0: RSG, dis die een.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
2: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Volgende week in Agterplaas.
5: Hy polisman was by my.
6: Lou versaag?
5: Ja, ja. Hy kom vra oor Nico.
6: Nico? Is die laaitie nog missing?
5: Jy weet nie waar hy is.
6: Hoe kom sy ek nou weer?
5: Maar hy het vir jou gewerk.
6: Hy het nie vir my gewerk nie.
5: Dit is wat hy vir my gesê het.
6: Ek hou my nie op met laaities.
5: Waar is hy dan? Huh? Almal soek hom.
6: Lyk my hier versaag is besig om lekker lastig te raak.
4: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 2:15.
7: Hulle is natuurkinders, Hendrien. Het tannie Bernadette daarom vir ons opgekom. Hier is nie 'n beter skit op opkoms as Rachel nie. Sy het 'n ingebore liefde vir boerdery, 'n passievolle belangstelling. Seker 'n bietjie onnatuurlik vir 'n vrou, maar kyk na haar wanneer sy wegstap, Hendrien. Daar is 'n ingebore grasie in daardie kind.
8: Luister weeksoggende om 11:15 na RSG se oggendboekvoorlesing Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo.
0: RSG, dis die een.

0: In die 9 uur nuus, die Springbok kaptein sê wat verkeerd geloop het. Die ANC sê wie sy 3 moontlike burgemeesterskandidate in Johannesburg is en 2 aangekeer nadat 'n bokser doodgeskiet is. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die Springbok kaptein Pieter Steef de Tooy sê sy span het nie vanaand die geleenthede gebruik wat hul kant toe gekom het in hul kragmeting teen die All Blacks nie. De Tooy sê in 'n toetswedstryd soos vanaand sin op Ellis Park in Johannesburg maak die klein geleenthede die verskil tussen wen en verloor. Die All Blacks het die Springbokke met 33-16 geklop in die eerste van 4 toetse as deel van die Greatest Rivalry Tour. Die Nieu-Seelanders het 5-3 gedruk teen die Springbokke se 1. Die Springbokke was teen rusttyd met 1 punt voor toe die telling 13-12 was. Die Suid-Afrikaners het 2 geel kaarte kort na mekaar gekry. Dit is die Springbokke se eerste nederlaag in 13 toetswedstryde. Die volgende toets tussen die twee spanne is volgende Saterdag in Kaapstad. Nou vir verkiesingsnuus. Die ANC sê hy het onderhoude gevoer met Johannesburg se huidige burgemeester Dada Moreiro, sy adjunk Loyiso Masuku en die partyveteraan eerwaarde Frank Chikane om moontlik die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg te wees. Dit kom nadat die media vandag na Sandton genooi is, onder die indruk dat die finale name van die kandidate vir die 8 metros en 44 distriksmunisipaliteite bekend gemaak sou word. Die ANC-leier, Cyril Ramaphosa, het toe net die name van diegene met wie onderhoude gevoer is, bekend gemaak. Die ANC sal steeds môre sy verkiesingsmanifest in Diepsloot bekendstel. Die IFP het nuwe lede verwelkom wat van die National Freedom Party of NFP oorgeloop het. Die IFP se topleiers het die nuwe lede op 'n media-konferensie in Durban bekendgestel. Hulle sluit in die burgemeester van die Edumbe munisipaliteit en die NFP se nasionale voorsitter Sibusiso Mkabela. Die IFP se leier, Welinkosini Hlabisa, sê die nuwe lede bring waardevolle ervaring in die politiek en in plaaslike regering, wat die party sal versterk terwyl hy voorberei op die verkiesing in November. Die Tshwane Metro Raad het beweringe verwerp dat daar in die huidige geldjaar 'n tekort van 2 miljard rand is weens personeeluitgawes. Volgens die raad is die syfer die verskil tussen die versoek van die departement van menslike hulpbronne en dit wat uiteindelik goedgekeur is. Die departement het aanvanklik gevra vir 15 miljard rand, maar slegs 13 miljard rand is uiteindelik goedgekeur. Die metroraad sê dit is voldoende om personeeluitgawes te dek en daar is in die stadium nie 'n risiko vir oorbesteding nie. Die raad sê indien daar 'n tekort ontstaan, kan die begroting deur die gewone prosesse aangepas word. 2 mense is deur die polisie in Kugompo-stad in die Oos-Kaap aangekeer in verband met die moord op die bokser Zulani Tete. Die voormalige bokser is gisteraand in Dantsane doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder, Nobuntu Gantana, sê die 2 mans van onderskeidelik 30 en 22 jaar oud is vasgetrek na 'n intelligensiegedrewe optrede deur verskeie wetstoepassingseenhede. Gantana sê die polisie kan nie verdere inligting verskaf nie, weens die sensitiewe aard van die ondersoek. 'n Skietery tussen die polisie en 5 vermeende rowers in Zwelitsha in die Oos-Kaap het gelei tot die dood van een van die vermeende rowers, terwyl 'n ander gewond is. 3 ander mans is in hegtenis geneem. Die polisie was op die spoor van die verdagtes wat vermoedelik verantwoordelik was vir 'n sakerooftog in Konke. Die polisie sê een verdagte het op die polisie losgebrand toe hulle daar aankom. Geen polisielede is beseer nie. Die Amerikaanse president, Donald Trump, sê hy beskou die straat van Hormuz as Amerikaanse grondgebied. Trump het dit op 'n verkiesingssaantrek in South Carolina gesê, waar hy steen gewerf het vir die politieke nuweling Lindsey Graham, wat meeding om haar oorlede broer se plek in die senaat. Trump het vroeër gesê Iran is nie gereed om volgens hom die regte ooreenkoms te sluit nie.
1: We went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbok kaptein Pieter Steef de Tooy sê sy span het nie vanaand die geleenthede gebruik wat hul kant toe gekom het in hul kragmeting teen die All Blacks nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons Ons kyk nou ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, mooi weer en warm. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk in die Laagveld in die middag. Limpopo, mooi weer en warm. Dit word gedeeltelik bewolk in die Laagveld ook in die middag. Noordwes, mooi weer en warm. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees. Weskaap, daar is miskolle in die oggend in die suidweste en in plekke in die suide. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees, maar lig suidwes langs die suidkus in die oggend. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en dit sal lig word in die middag. Die oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk in die oggend in die noordooste, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en dit word lig in die middag. In KwaZulu-Natal, daar is oggend miskolle oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, dit word gedeeltelik bewolk oor die noordooste van laatmiddag. Die wind langs die kus sal lig suid tot suidwes wees en dan later aan sal dit suidoos in die suide van die middag af wees. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 11-28, Johannesburg 8-27, Vereniging 6-27, Mpumalanga, Mbombela 14-23, Emalahleni 10-26, Ermelo 8-22, Standerton 5-25, Skukuza 13-26, Limpopo, Polokwane 9-25, Paleborwa 14-27, Tanin 11-25, Musina 14-28, Lephalale 10-32, Mokopane 10-29, Noordwes-Klerksdorp 7-26, Potchefstroom 8-26, Mahikeng 8-28, Rustenburg 8-28, Vryburg 5-26, Vrystaat, Bloemfontein 5-23, Welkom 8-24, Bethlehem 2-23, Kroonstad 8-24, Forrestsmith 5-22, Vicksburg 3-22, Sasolburg 6-25, Noordkaap, Appington 5-27, Kimberley 7-24, De Aar 6-22, Bosmansburg 4-24, Alexanderbaai 8-24, Springbok 10-27, Kalvinia 4-25, Sutherland minus 1-22. Weskaap, Kaapstad 11-19, Vredendal 8-29, Riversdal 11-21, George 10-18, Mosselbaai 12-19, Woester 7-22, Beaufort West 9-22, Oudtshoorn 6-22. Weskaap, Qobegaan 9-20, Makanda 10-20, Mouba 7-21, Graaf-Reinet 2-20, Oos-London 13-20, Potsenjohns 13-22, Mtata 7-21, Kumani 4-20, Konte 11-21. En dan is ons laastens in KwaZulu-Natal, Durban 17-23, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 8-22 en Umnambithi 9 met 'n maksimum van 22. Dit is nou 9 minute oor 9 hier op RSG. Ek sê vir jou goeie naand op hierdie Saterdag aand. Jy kuier saam met my Jaco de Wal en ons gaan dit nou nog tot heel wat later vat. Ek is saam met jou tot en met middernag, tot 12:00 toe. Maar nou spandeer ons eers 'n bietjie tyd saam met Sue Beiler Slawert. Dis Kapetyd wat op pad is.
2: Sondagoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies kan raak. Van musiek, wat die somersaand besing na elegie vir slagoffers van 'n natuurramp, na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, sonoggend net na die 6 uur nuus en weer, saam met my, Darin Oosthuizen.
3: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met die bekroonde visuele kunstenaar Henk Serfontein oor die Bloekomboom projek, 'n inisiatief waarin visuele kuns, beweging en natuur saamkom om kinders ruimte te gee om te ontdek, te ervaar en hulself uit te druk. Die projek het ontstaan uit die raakpunte tussen Serfontein se tekenkuns en Hannah Loefenthal se danspraktyk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
4: Kapitein met RSG.

Kyk, jy moet weet, as ons die aand op so noot begin, gaan dit 'n mooi een wees. Dit is Patty Page met Tennessee Waltz. Goeienaand, hartlik welkom by Kapitein saam met my Soepyler Slabbert. En 'n Saterdag aand kan net beter raak. Ek het musiek van Bert Comfort, daar's 'n Boksburg Quella, bietjie later Phil Fearon met daai enetjie van hom What Do I Do, maar eers Bless and Corrie se wals. So kom ons dans.

Dis 'n swingende safari, Bert Comfort en sy orkes, voor dit Tom Jones se Funny Familiar Forgotten Feelings. Dit is altyd so lekker titel vir my om te sê. En dan het ons ook 'n Bless and Corrie se wals gehad. Jy luister na RSG, dis Kap het uit en ek het Shambhala wat voorlê, maar eers, ek ken hierdie een baie goed. Roses are red, my love.

0: Kap het uit met RSG.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Ons hoor dikwijls dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
3: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal in een gestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
4: Professor Linda de Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
2: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
6: Die dramaturg Brecht se toneelstuk Baal word deur studente opgevoer. Ons vind meer uit oor die kunsgalery Dumonjay in Bloemfontein en kuier saam met die kunstenaar Theo Paul Foster. RSG Kuns, Dinsdag aand 25 Augustus om 8 uur, saam met my, Christel Webb-Joubert.
0: Kap het uit met RSG, dis die 1.

Welkom terug by Kapitaal saam met my Soupyle Slabber the Wonder of You, so 'n gitaar instrumentaal wat ons gehad het en dan ook soos beloof Phil Fearon met What Do I Do. Net so voor die breek het ons ook Shambhala gehad deur Dr. Victor. Nou skuif ons oor na The Silhouettes en hulle speel vir ons Sambolero Lately and to All the Girls I've Loved Before. Dis die enigste manier hoe ons warm bly in hierdie Augustus maand. Daar's bietjie later ook 'n Boksburg Kwela.

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
0: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: Dit was Slim Whitman met Indian Love Call, wat vir die eerste keer in 1924 gesing is tydens die musiekblyspel Rosemary.
1: Ek wou 'n leeutemmer gewees. Ek was mal oor sirkus of 'n trapeze kunstenaar. Dan ek het nie een geword nie. Maar ek het baie katte en honde. So ek is 'n allertemmer, dierenliefhebber.
2: Anna, wat sê, ek het altyd opgrawings gedoen in ons agterplaas met 'n kombuis, mes en vurk en 'n eetlepel. Raai wat wou ek wees? Ek hier die begrafnisondernemer.
3: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan. Elke weekmiddag om 3:00.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emosionele anker, kunsvorm, uitdrukking en verteller.
6: Music was my first love, and it will be my last.
5: En dis musiek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
0: Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arend van uit die Baai. Kom ons begin die tweede gedeelte met hierdie snit van die Highwaymen, as ook Kiep Moor met If I Was Your Lover.
7: An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Along a ridge he rested as

Dit is nou 11:00 en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die Springbok-kaptein Pieter Steef de Tooy sê sy span het nie vanaand die geleenthede gebruik wat hul kant toe gekom het in hul kragmeting teen die All Blacks nie. De Tooy sê in 'n toetswedstryd soos vanaand in op Ellis Park in Johannesburg maak die klein geleenthede die verskil tussen wen en verloor. Die All Blacks het die Springbokke met 33-16 geklop in die eerste van 4 toetse as deel van die Greatest Rivalry Tour. Die ANC sê hy het onderhoude gevoer met Johannesburg se huidige burgemeester Dada Morero, sy adjunk Loiso Masuku en die partyveteraan eerwaarde Frank Chikane om moontlik die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg te wees. Dit kom nadat die media vandag na Sandton genooi is onder die indruk dat die finale name van kandidate vir die 8 metros en 44 distriksmunisipaliteite bekend gemaak sou word. Die ANC-leier, Cyril Ramaphosa, het toe net die name van diegene met wie onderhoude gevoer is bekend gemaak. Die IFP het nuwe lede verwelkom wat die National Freedom Party of die NFP oorgeloop het. Die IFP se leier, Welinkosini Hlabisa, sê die nuwe lede bring waardevolle ervaring in die politiek en 'n plaaslike regering wat die party sal versterk terwyl hy voorberei op die verkiesing in November. Twee mans is deur die polisie in Kugompo-stad in die Oos-Kaap aangekeer in verband met die moord op die bokser Zulani Tete. Die voormalige bokser is gisteraand in Dantane doodgeskiet. Minstens 13 Tunesiërs word vermis nadat 'n boot met migrante aan die kus van Tunesië gesink het. Die boot was na Italië op pad. Twee mense is gered. Die boot het donderdag vertrek en het meestal jong mense vervoer. In tennisnuus, met net meer as 'n week oor tot die begin van die seisoen se laaste Grand Slam toernooi, die Amerikaanse Ope, het die wêreldnommer 1 Jannik Sinner weens 'n aanhoudende kniebesering aan die toernooi onttrek. Sy aankondiging kom 'n dag nadat die tweede gekeerde Carlos Alcaraz bevestig het dat hy aan die Amerikaanse Ope gaan deelneem, nadat hy vir 4 maande nie aan kompetisies deelgeneem het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook vinnig na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng mooi weer en warm, Mpumalanga mooi weer en koel tot warm, dit word gedeeltelik bewolk in die laafveld van die middag af. Limpopo warm, dit word gedeeltelik bewolk in die laafveld van die middag af. Noordwes mooi weer en warm, Vrystaat mooi weer en koel tot warm, Noordkaap mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Weskaap, daar is oggend miskolle in die suidweste en in plekke in die suide. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk langs die suidkus. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar lig suidwes langs die suidkus in die oggend. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend, andersins mooi weer en warm. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en dit word later in die middag lig en veranderlik. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees en dit word lig en veranderlik in die middag. KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Dit word gedeeltelik bewolk oor die noordooste vanaf later die oggend. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes wees en dit word later aan matig suidoos in die suide teen die middag. Dan ook so die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre in Gauteng, Pretoria 11-28, Johannesburg 8-27, Vereniging 6-27, Mpumalanga, Mbombela 14-23, Emalahleni 10-26, Ermelo 8-22, Standerton 5-25, Skukuza 13-26. Limpopo, Polokwane 9-25, Paleborwa 14-27, Tzaneen 11-25, Messina 14-28, Lephalale 10-32, Mokopane 10-29. Noordwes, Klerksdorp 7-26, Potchefstroom 8-26, Mahikeng en Rustenburg 8-28, Vryburg 5-26. Vrystaat, Bloemfontein 5-23, Welkom 8-24, Bethlehem 2-23, Kroonstad 8-24, Forest Smith 5-22, Vicksburg 3-22, Sasselburg 6-25. Noordkaap, Abington 5-27, Kimberley 7-24, De Aar 6-22, Bosmansburg 4-24, Alexanderbaai 8-24, Springbok 10-27, Kalfinia 4-25, Sutherland -1-22.
Weskaap, Kaapstad 11-19, Vredendal 8-29, Riversdal 11-21, George 10-18, Mosselbaai 12-19, Woester 7-22, Beaufort West 9-22, Oudtshoorn 6-22. Ooskaap, Qobega 9-20, Makanda 10-20, Mooba 7-21, Graaf-Reinet 2-20, Ooslondon 13-20, Potson Johns 13-22, Mthatha 7-21, Kumani 4-20, Konke 11-21. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 17-23, Richards Bay 16-22, Pietermaritzburg 8-22 en Umnambithi 9 met 'n maksimum van 22. En daar vat hy nou. Hier is ons. Dis chill tyd hier op RSG saam met my Jaco de Val. En ek en jy nou nog saam vir so 53 minute. Ons skop dit dan nou af. Behoorlik. Dis Joshua Carrison hier op RSG. Sy naam is Jessie.

0: As Lou Rawls, you'll never find another love like mine. Hier until day 20 minute oor 11, ek en jy het nog so 40 minute wat ons saam gaan spandeer. Man, die musiek loop vanavond. Ek hoop jy geniet het. Ons het vir Jessica op pad hierna. Every time we say goodbye.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Chill op RSG.

0: A house is not a home, Drinkie Oosterhuis in the Metropolitan or Metropole Orchestra hier op Chiltyd op RSG. Die tyd raak nou min, ons het net so 'n paar minute wat ons nog saam kan kyk. Ek sien Sharon laat weet hier op die SMS-lyn. Nee, jy, lekker om jou weer te hoor. Heilig ry huis toe, ek sal heilig ry en ry wat my so 'n bietjie uittrap omdat ek nou nie gisteraand hier was nie. Nee man, ry, ek was op die pad gewees. Arme Reggie moes nou maar, jy weet, plan maak, of hoe nou. Ons het Bette Midler wat op pad is, dis From a Distance.
1: Een propvol die eie keuse wat jy te wachten kan wees, die Sondag hier op RSG. In die opera wereld, muziek deur Gounod en Mascagni, ook een van Chopin's mooiste klaviercomposities en selfs het thema van een gewilde Suid-Afrikaanse TV-reeks van destijds. Die stemme van Nana Mouskouri, Bing Crosby en Kiri Tekanoa sal ook gehoor kan word. Dis die eie keuse, Sondagmiddag 23 Augustus van 12 tot 1. Die herhaling is woensdagochtend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Dit is altyd moontlik om in jou eie gatsak te verdwaal. Jy kan obsessief sê hoe jy voel sonder om te weet of jy gelukkig of desperaat is. Want groot liefde kan 'n mens emosioneel mishandel. En jy wil soms emosioneel mishandel word. Om asseblief daarom toch 'n klein Griekse tragedie van 'n middelklas gemors te maak.
3: Een versamelbundel van Dani Maree se digkuns het onlangs verskyn onder die titel Ek is nie Dani. Skakel gerus in vir 'n gesprek met die digter op Vers en Klank saam met my, Sofia, dinsdag aand om 20:09.
4: RSG, dis die een.

Dis Bette Midler met From a Distance hier op RSG. Ons het nou 'n bietjie Elton John wat 'n draai kom maak. Sy naam is Home Again en ek gaan ook amper weer by die huis wees. Want ek groet jou binnekort.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dis gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Neem asseblief kennis dat vanaand se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: En die kombuis lig lyk Marius ouer. Donker groewe ploeg oor sy gesig. Die eindresultaat was twee mense wat besef het dat hulle goeie jare van hul lewe op mekaar vermors het. Sy hande, groot onrustige manshande, vryf oor mekaar. Waaroor ek die slegste voel is my twee seuns wat hierdie egskeiding moes worstel. En nou nog hoop ek en hulle ma kan versoen. 19 jaar. Caroline. Ek het jare vir hierdie geleentheid gewag. Ek was in die nag met jou gesprekke in my kop gevoer. Toe ek hoor jy is getroud, was ek terselfdertyd verlig en bedroef. Ek het gehoop, nee, gebid, dat ek jou eendag weer sal ontmoet, voor jou sal staan, 'n kans mag kry om vergifnis te vra. Hulle kyk in mekaar se oë. Sy pupille, groot en donker, sagte poele waarin sy kan verdrink. Die soutpilaar kan laat oplos. Later in die bed, terwyl haar styf vashou, is hulle gesigte so na aan mekaar dat hulle byna soos een organisme asemhaal. Jy was my eerste en enigste, fluister sy. Hy kreun. Moet dit nie sê nie. Ek is dit nie werd nie. Sondagnag. Sy kom met die voetpaadjie langs om Noordkapperpunt gestap. Om haar nek hang 'n verkyker aan 'n band. Sy is aandvoelsbesigtig. Vandag is die wit swerm sterretjies wat gewoonlik op die rotse sit of oor die see vladder nêrens te sien nie. Selfs die swartrug meeuwe wat altyd in die lugstrome sweef is weg. Toch is dit 'n pragtige sonskyndag. Die golwe breek gelykmatig, trek rustig met die ebgety van die strand af terug. In die verte sien sy 'n troppie marabous op Skulpiesbaai se sandbank vergader. Sy kyk deur haar verkyker om dit te bevestig. Dit verbaas haar om hulle in Stilbaai aan te tref. Marabous kom nie in hierdie gebied voor nie. Sy draai opgewonde om na haar pa. Sy wil dit aan hom wys. Hy is nie meer agter haar nie. Sy wonder waar sy hom verloor het. Die groot voëls met hul kaal koppe en nekke drom rondom iets wat doodstil op die nat sand lê. Plegstatig, soos ouderlinge, uitgedos in hul swart rugkante en wit pense, stap hulle om die voorwerp. Een steek sy lang snavel uit en pik daaraan. Hy sluk die happie af, snavel omhoog. Die rooi vleesige sak aan sy ondernek swaai heen en weer. Asof dit 'n teken vir die ander is, begin hulle gulsig reepe uit die karkas skeer en insluk. Dit moet 'n seedier wees wat uitgespoel het, dalk 'n dolfyn. So sy nader, kyk die voels haar wantrouig aan. Hulle hou echter nie op vreet nie. Sy gaan staan. Kyk weer deur die verkyker. Dit is moeilik om die dooie dier te identifiseer. Al wat tussen die groep voels uitsteek is stukke vleis. Sy draf nieuwsgierig nader. Die marabous retireer onwillig. Toe sy langs die karkas vassteek, sien sy dit is die oorblyfsels van 'n mens. Sy buk en tel 'n hand op. Dis verskeur. Stringe seenings hang daaruit, polsbene wit geknaag. Sy loop na die kop wat een kant lê. Die gesig is ondertoe gedraai. Die hare is nat, besmeer met sand en gestolde bloed. Brommers en muggies draai in 'n wolk daarom. Die marabous betrag haar met onpeilbare git oë. Skielik word sy kwaad. Sy haat hierdie groot ooievaars wat op karkasse en vullis opeteer. Sy klap haar hande en storm op hulle af. Loch draf hulle op die lang bene weg, flap hulle groot vlerke en sweef die lug in, waar hulle bokant haar bly sirkel. Sy stap terug. Kniel. Versigtig draai sy die kop om. Dit is Jan se blou oë wat haar nog steeds beskuldigend aanstaar. Maar dis haar pa se gesig. Sy gil. Koester die kop teen haar borste. Wieg het in haar arms soos 'n baba. Caroline. Caroline. Hoor sy haar naam ver weg. Iemand skud haar hart. Sy maak haar oë oop. Besef het sy op die bed op haar knie hurk. Die kussing styf teen haar gedruk. Wat is het, Caroline? Jy het slegte droom gehad. Kan ek vir jou glas water bring? Dis reg, Marius. Ek sal nou beter wees. Sy huk na asem. Haar liggaam is oortrek met fyn knoppies, asof sy 'n siekte het. Gee my net 'n oomblik dat ek tot verhaal kom. Die droom was so ontstellend. So werklik. Daar is geen uitkoms meer nie. Sy kan dit nie langer ontken nie. Die beelde wil iets by haar tuis bring. As sy net geweet het hoe om betekenis daaruit te ontsyfer. Marius kom met 'n glas water terug. Sy neem het dankbaar en sluk gulsig. Selfbewus oor haar naaktheid, hou sy steeds die kussing voor haar. Hy trek die kussing uit haar bewende hand, neem die leeg glas en plaas het op die bedkassie. Sy donker oë neem haar van kop tot toon waar. Hy steek sy groot hande uit, en soos 'n blinde streel hy oor haar gesig, haar nek, haar borste, die ronding van haar maag, haar bene, en vind uiteindelik die kom van haar bekken. Sy laat rus haar kop op sy skouer en voel die lengte van sy liggaam teen haar aan, sy manlikheid wat teen haar ontwaak. Hy sien haar lank en dringend. Strek haar op die bed uit. 'N soenoffer.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Maandagoggend. Toe Caroline wakker word, staan Marius met 'n beker stoomende koffie voor die bed. Hy is geskeer en aangetrek. Dit is nog 6:30 nie, maar ek moet vroeg op die bouperseel wees. Hy plaas die koffie op die kassie voor die bed, buk en soen haar. Sy neem sy gesig tussen haar hande, snuif teen sy wang af tot in die holte van sy keel. Wat het jy aan?
2: Weet nie, die seuns het dit vir my verjaardag gegee. Jy moet maar op die botteltjie kyk in die badkamer. Maar ek waarsku jou, as jy verder aan my snuif doen ek jyself aan jou.
1: Gaan werk. Ek moet my ma besoek. Ek het haar gister afgeskeep.
2: Hoe laat kan ek jou vanavond verwag?
1: Nie te vroeg nie.
2: Vanavond vier ons die wederontmoeting. Ek sal aan iets spesiaals dink.
1: Hy sien haar weer en verdwyn die gang af. Sy hoor 'n kar deurklap en die bakkie wegtrek. Met die koffie in haar hand stap sy kaal deur die huis. Haar liggaam soepel en vervul. Daar is die minimum meubels in die huis en het lyk asof dit aan die vorige eienaar behoort het en saam met die plaas aangekoop is. Die einde van die tweede versie van haar ouma se geliefde lied wel in haar op. With the rose of the May, I will kiss your lips and say, oh my darling, mine alone, alone. Op die stoep strek sy haar uit op die seilstoel van gisteraand en teeg aan haar koffie. Dis 'n bewolkte dag. Sy kry nie koud nie. Haar vel is rosig. 'N laagie hitte dryf daarom. 'N groter gevoel vlieg oor die huis en gaan sit in die wilgeboom. Sy wens sy het haar verkyker hier gehad, maar is nog in haar tas in die hotel. 'N trillende roep trek oor die afstand heen. Dis 'n nonnetjiesuil. Miskien is dit dieselfde een wat sy verlede week gehoor het. Dalk is dit 'n broeipaar wat in die omgewing nes maak. Haar handsak het gisterand op die stoep agtergebly. Sy kyk vinnig of alles nog daarin is. Haar beursie, identiteitsboekie, kredietkaarte, foon. Daar is 'n hele paar stemboodskappe. Almal van die matrone van huis naby genoeg. Sy luister na die laaste een wat 'n halfuur gelede was. Waar is jy, Caroline? Ons soek al van 11:00 gisternag af na jou. Niemand weet wat van jou geword het nie. Haar stem is beskuldigend. Jy moet dadelik inkom. Jou maat in 'n koma verval en ons weet nie hoe lank sy nog sal lewe nie. In der haas hardloop Caroline die huis binne. Gryp die verkrekelde rok van die vloer af. Sy het nie nou tyd om by die hotel aan te gaan om iets anders aan te trek nie. Haar ma is gekoppel aan masjiene wat haar monitor. Bokant haar kop hang 'n sak helder vloeistof en die pypie daaruit loop in 'n hand se aar.

0: 10:00 bring die suster vir haar tee. Sies tog, jy sit so verwees hier. Wil jy nie vandag se burger lees nie? Caroline skud haar kop. Sy wil nie van nog dood lees nie. Jy hoef nie permanent hier te bly nie. Ga rye draai, koop vir jou tydskrif. Sy kyk na Caroline se verkrekelde rok. Dalk wil jy iets anders gaan aantrek. Caroline bly willoos sit. Sy het Louise nie hoor inkom nie. Net bewus van haar geraak toe sy langs haar kom staan. Ek het gehoor jou ma's in 'n koma. Gedink jy het morele ondersteuning nodig. Gee jy om as ek by jou sit? Caroline skuif na die kant van die bankie. Louise neem langs haar plaas. Haar sagte parfum walm om Caroline. Caroline skuif nog verder weg. Sy ruik na sweet en seks. Louise haal haar breiwerk uit 'n geborduurde sak. Die naals nou eenvormig ligrooi. Ek brei altyd vir die kinders en kleinkinders. Hou my hande besig en ek het gevind, dis 'n vorm van terapie as ek ontsteld is. Caroline wens sy kan 'n vorm van terapie vind. Vir momente onthou haar liggaam triomfantlik laasnag se passie. En dan beskuldig haar brein haar dat sy sonder protes, chop chop, saam met die man wat haar in die steek gelaat het en haar lewe verwoes het, in die bed gespring het. Hoe pateties kan mens wees? As gevolg van haar welis, was sy nie beskikbaar na haar ma se laaste bewustelike oomblikke nie. Sy was 'n besonderse vrou, sê Louise. Almal in Stilbaai het respek vir haar gehad. Sy het onbaatsugtig liefdadigheidswerk gedoen. En knap, haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Haar rangskikkings was beeldskoon, elkeen 'n kunswerk. Caroline maak al gereed vir die komende dae se gesprekke oor haar ma. Almal gaan haar oorval met simpatiebetuigings en staaltjies. Sy staar na haar roerlose ma. Wit en stil lê sy op die wit bed in die wit kamer. Die beddegoed oor haar bult skaars. Die knap hande lê skeletagtig langs haar sye.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Ek is bekommerd oor Flip, sê Louise, asof woorde dringend nodig is om die weemoed om hulle te besweer. Hy wil nie na my luistering genoeg rus kry nie. Hy is vandag weer uit na vergadering oor die visvijvers. Die droom van gisternag verrys ongevraagd in Caroline se brein. Die see bruis in haar ore. Sy voel duiselig, suig na die linkerkant. Louise gryp haar. Voel jy sleg? Wil jy bietjie gaan rus? Caroline sluk aan die naarheid wat haar oorval het. Dit was net vir 'n oomblik. Sy skuif reg op. Ek het nie geweet die groepie wat 'n oog oor die visvijvers hou bestaan nog nie. Ah nee, die mans gaan pak gereeld die rotsklippe reg, anders sal daar niks van die keerwalle oorbly nie. Ons kry nog alle jare vis uit ons vijver. Oor die tyd, as jy na hulle luister, het dit 'n heilige plig geword. Sommige van die eienaars kom net vakansies hier, maar die klompie wat hier woon, versorg al die vijvers. Caroline se brein probeer vaag gedagtes by mekaar vat. Wie besit almal visvijvers? Ek is nie so op die hoogte van die name nie. Dis ou families, party al eeuwe in die omtrek. Die meeste sal jy nie ken nie. Dis mense soos 'n winkelier op Heidelberg, een of twee duineplaasboere, 'n begrafnisondernemer op Riverstal. 'n Paar eienaars het geëmigreer. Die prokureur Eben Vermaak, dis eintlik nog sy pa, ou Ebensen. Maar die ouma is so vol skeeter dat hy nie die pakwerk kan doen nie. Jou oupa en pa was eienaars, maar jy kon dit nie erfie, net seuns kan. Wat ek dink, wie sou jy nou al ontmoet het? Dr. Daan, o ja, Bill Botha se ander een. En miskien het jy al vir Nico de Swart raak geloop, en natuurlik Flip. Hulle het elkeen 'n vyver. Deur die dag kom mense kort in. Hulle loer na haar ma en betuig in fluisterstemme hulle sympatie. Louise se teenwoordigheid vertroos Caroline. Die agterpand van die kindertrui raak gerustellend langer. Die elegante vrou praat namens haar met die gaste en as hulle te lank bly, begelei sy al vriendelik die kamer uit. Die verpleegsters het vir haar en Louise tee en kos gebring. Teen die laatmiddag bied hulle aan om vir Caroline bed op te maak, sodat sy naby haar ma kan bly. Nee, dankie, dis nie nodig nie, maar kan ek iewers 'n gemakstoel dien? Ek sal sommer daarin voor haar bed slaap. Ek wil net gou by die hotel gaan stort en ander klere aantrek. Louise het haar breiwerk in die groot handsak weg. Ja, gits, ek moet ook huis kry. Flip sal wonder wat van my geword het. Wil jy, ek moet later terugkom? Nee, dankie, jy het reeds meer as jou menslike plig gedoen. Toe Louise weg is, haal sy haar foon uit. Dit was afgeskakel. Sy wou nie haar ma steur nie. Daar is talle boodskappe van Marius. Sy stap uit in die tuin en skakel hom. Toe hy hoor van die situasie, wil hy dadelijk na haar toe kom, maar sy keer hom. Vannag moet sy alleen by haar ma waak, saam met haar wag op die koms van die dood. Dis die minste wat sy nou vir Carolina kan doen. Maandagnag. Die kamer is verdonker. Haar polsoorlosie se blink syfers wys 2:30. Dis 'n lang nag, met geen verandering in Carolina se toestand nie. Soms het Caroline effens ingesluimer, maar die geluide van huis naby genoeg se siekeboek maak haar telkens wakker. Dolf het 'n paar keer hartverskeurend geskreeu. Uit die ander kamers kom snorke en sugte. Iemand het begin huil en iemand het in sy slaap gepraat. Caroline begryp nou haar ma se verlange om in Pretoria in gepaste stilte te sterf. Die verpleegsters op haar rondte sit met flitsligte kom kyk na Carolina en aantekeninge gemaak op die mediese kaart op die hoë trolletafel, waar Albert se rose die plek vol staan. Die kamer is gevul met die rose se verrottende reuk. Die rit van die Kaap af het dit voortydig laat verouder. Verlepte blomblare val in konfetti op die trolle en die vloer. Caroline kan nie langer stil sit nie. Sy besluit om die blomme weg te neem. Net in geval haar ma uit die koma kom. Die dooie rose sal haar ontstel. In Carolina se huis was daar nooit 'n verlepte blom te sien nie. Dit mik nog net in daardie rigting, dan het dit in die asblik beland. Sy dra die groot ruikers een vir een uit. So ver sy loop, val die roosblare. Buiten in die gang pak sy die blompotte langs mekaar op die vloer teen die muur. Vanaf die deur betrag sy die gemorste blomblare, versprei oor die vertrek. Dis 'n probleem. Wanneer die suster weer kom, sal sy vir haar 'n besem vra om dit op te vee. Dit is waar onmoontlik om verder in die gemakstoel in een posisie te bly sit. Sy stap rusteloos in die kamer rond. Sy trek die gordyne oop. Dit is volmaan en die tuin buite is in blou gebaai. Met eens hoor sy 'n kreun van die bed af. Vinnig beweeg sy nader. Haar ma se oë is wyd gesper en verward. Die bleek hande gryp ontstig in die lug rond. Caroline besef haar ma wil met haar praat. Sy haal versigtig die suurstofmasker af. Die kankerasem slaan versmoorend in haar neusgate op. Caroline? Ja, mama? Carolina staar na die geruite ligskag op die vloer bedek met roosblare. Sweet parel op haar gesig. Sy hoes mergelend. Glimlag onverwags. Haar asem het opgeraak. Sy neem met moeite 'n groot teug deur haar droë gebarste lippe. Kyk hoe mooi is my man. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Kyk hoe mooi is my man, sê Carolina. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors. Die stervende vrou duur regop in die bed. Carolina het glip haar arms om haar ma en ondersteun die benerige liggaam, want sy sien die verlange in haar gesig, hoor dit in haar stem. Carolina se lippe beweeg nog, maar die klank is weg. Carolina kan nie die woorde duidelik uitmaak nie. Wat is dit, mama? Toe die geroggel in Carolina se bors te vel raak, reik sy met dun wit arms na die venster uit. Soos 'n ballerina op 'n mespunt gebalanseer, hang haar liggaam gewigloos. Toe suig sy met 'n laaste steen teen Caroline terug. Die nagsuster hardloop in en neem Carolina uit Caroline se arms. Laat sak die liggaam. Sy kyk na die monitors en lei Carolina die ruskamer. Sy is weg. Wie is bly om haar onthalwe, want die lewe was net lyding die afgelope tyd. Sit jy? Ek wil vir dokter Daan bel. Kan ek nie by haar bly nie? Jy kan niks meer vir haar doen nie. Ons sal haar regmaak. Die beste is dat jy nou terug gaan na jou hotel toe en 'n bietjie slaap in kry. Want môre gaan daar soveel sake wees wat jou aandag nodig het. Versla stap Carolina waar besig geparkeer is. Die laaste oomblikke van haar ma se lewe bly in haar brein. By die brug huiwer sy glad nie. Sy draai af op die geplaveide pad en volg tot waar die bordjie nommer 20 aandui. Jack, wat in die huis saam met sy baas slaap, blaf met groot bravade toe sy die deur oopmaak. Sy steer haar nie aan hom nie, loop net na die slaapkamer, waar Marius die laken en kombers vir haar lig. Sy skop haar skoene uit, wikkel uit haar klere en kruip in sy wagtende arms. Oor een ding is sy bly. Haar ma het uiteindelik vrede gemaak met die man wat sy haar lewe lank gehaat en terselfde tyd hartstogtelik lief gehad het. Dinsdagoggend. Sy voel omroer toe sy wakker word. Jack het bylo op die bed geslaap. Hy spring af en staan met 'n kwispelende stert en wag vir Marius om uit die bed te klim. Sy draai na Marius. Ek wou gisteraand net alleen by my ma gewees het. Hy vryf haar gesig met sy grove palm. Ek verstaan. Wat gebeur het tussen ons is maar net die begin van die res van ons lewe. Daar is baie tyd vir my en jou oor. Sy druk haar wang styf in sy hand. Ek het nooit van haar afskeid geneem nie. Ek is seker het was vaag genoeg dat jy die laaste tydjie by haar was. Carolien skit net haar kop. Haar emosies maal kolk in haar maag. Haar traan is seer opgedam in haar borskas. Snikke wel uit haar darms op en vloei in strome vog uit haar oë, haar neus. Tot op die bitter einde het sy haar maag gefaal. Nou sal sy nooit met Carolina kan opmaak, soos sy haarself altyd getroos het nie. Die eendag is verby. Haar ma wou veras word. Dit het sy herhaalde male aan Carolina gesê en ook in haar testament beskrywe. Ek wil geen duur kus sê nie. Dit is onnodig, die ding beland net in die vuur. Die bietjie geld wat daar oor is, moet nie op onnodige goed uitgegee word nie. Hulle kan my sommer in 'n dennehout kus sit. Dit is baie moeilik om 'n jong begrafnisondernemer daarvan te oortuig. Hy het 'n grys pak klere met 'n moskleurige das aan. Sy skerp gesig het 'n pikante snorretjie onder 'n langerige neus. Wanneer hy praat, wikkel die snorretjie onrustig, byna soos 'n ruspe. Maar my juffroukie, hoe sal jou moeder voel as sy in 'n goedkoop kus te rustig gelê word? Vir 'n oomblik huiwer Caroline. Haar gewete pla. Sou haar ma dalk meer gehou het van die swarthoutkus, met die goue handvatsels en die rooi fluweelvoering op die brosjure wat die begrafnisondernemer voor haar neergesit het. Sy hoor in haar agterkop haar ma se stem. Moenie dat hulle jou 'n gat in die kop praat nie. Hulle wil net geld maak uit 'n mense dood. My ma gaan niks voel nie, meneer. Sy is dood. Die rispesnor strek misnoeg oor die rooi bolep uit. Vou dan weer terug in 'n kort streepie, toe die eienaar besef hy moet die bedroefde sagkens hanteer. Dit maak 'n baie slegte indruk op die ander familielede en vriende, Jy weet net so goed soos ek, niemand gaan die kus sien nie. Sy word in die Kaap verras. Hier hou ons net 'n roudiens vir haar. Ons kan die kus met blomme op in die lijkswa buiten die roudiens trek, sodat almal na die diens afskeid van die ou dame neem. Dit dra by tot die plegtigheid van die seremonie. Nou praat jy daarmee grootste nonsens. Vir die eerste keer in haar lewe het Caroline presies soos haar ma gereageer. Dit was asof haar ma se stem dit gesê het. Die ondernemer gee mismoedig die saak gewonne. Het jy visvywer? Vra Caroline die bloute.
2: Wat se visvywer?
1: Vra hy verward. Ek is nog net van die begin van die jaar af in Riversdal. Caroline het nie lus om die story te vertel nie. Sê my, as jylle een like uitlee, sal jylle achterkom as hy nie aan natuurlijke oorsake dood is nie. Soos, byvoorbeeld, uitwendige wonde. Ongetwyfeld.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Matrone Jacobs reël die roudiens vir Vrydagoggend. Sy het vandag 'n ligpink pakkie aan. Dit kontrasteer met die blou hare en laat haar kleerskema soos die van 'n kind se slaapkamer lyk. Vrydag is genoeg tyd. Dit gee familie en vriende wat van ver af moet kom kans om hulle saakies reg te kry. Mens kan het ook nie te lank uitstel nie, want net nou oorvleel die begrafnisse met mekaar. Dit is moeilik vir die bejaardes. Hulle raak deur mekaar met wie se roudiens hulle bywoon. Ons hou dit gewoonlik in die tehuise onthaalsaal. Dan kan meer van die inwoners die diens bywoon. Sommige van ons ou mensies kan nie vervoer word nie, en hulle het almal jou ma geken en sal graag by die diens teenwoordig wil wees. Caroline is ongemaklik. In die bekwame matrone se hande is sake reeds ver gevorder. Om nou hierdie riemtelegram deur die dorp om te keer, gaan takt en organisasie verg. Kan ek 'n guns vra? My gewese man wil die roudiens bywoon. Sy operasieskedule vir die week is baie vol en ek wil hom nie verontrief nie. Kan ons dit na Saterdagoggend verskuif? Die kop met die netjies se blou kapsel draai geïrriteerd na haar. Dit sal moeilik wees. Ek weet nie of Dominie beskikbaar is nie en die vroue landbouvereniging se dames sal nie op 'n Saterdagoggend kans sien vir eetgoed na die diens nie. Caroline bly stil. Die blou honde in die uitstalkas lyk ook vererg. Nou ja, sug matrone Jacobs. Ek kan dink dokter Albert is baie besig met operasies in die week en hy het gereeld jou ma besoek. Ons sal maar 'n plan moet maak. Ek sal die kombuis vra om tee en koffie en 'n paar borde met toebroodjies uit te sit. Gaan sleg lyk, maar wat kan ons daaraan doen? Caroline kan sweer die honde het hulle koppe moedeloos geskud. Matrone Jacobs oorhandig 'n bossie sleutels. Dit is jou ma se. Ons het al haar goedjies in die garage saam met die motor gestoor. Indien jy so besluit, kan ons die klere en ander besittings wat jy nie wil hê nie, vir die ouet huis in Melkoutfontein skenk. Hulle het altyd hulp nodig. Die enigste ander persoon wat van ver af kom, is Dorothea uit Johannesburg. Albert bied aan dat Dorothea Kaap toe vlieg en later Vrydagmiddag saam met hom deurry. Kan jy vir ons kamers vir Vrydag en Saterdag aand bespreek, Caroline? Ek verkies die rivierherberg. Die Grand is net terug op die brug. In die garage glim 'n wit motor. Dit is 'n Toyota Yaris. Caroline druk die knoppie van die sentrale sluitsisteem op die sleutel. 'n Lig gaan aan en die deure spring met 'n ping geluid oop. Die kajuit reik splinternuut. Sy skakel die motor aan, maar kan nie die engine hoor nie. Caroline wonder of die motor regtig loop. Sy trap die petrolpedaal in. Die engine brul soos 'n vliegtuig. Versigtig trek sy die motor uit die garage. Haar ma se besittings is teen die agtermuur op 'n hoop gepak. Die stoofie waarvoor Ronel so lank al vra, staan kordaat op 'n kartonboks heel voor. Sy lig dit af en maak die boks oop. Dit is vol dokumente. Sy maak dit weer toe. Sy sal later daardeur gaan. Met die stoofie, wat nogal swaar is, loop sy terug na die ouete huis. Een van die verpleegsters beduie haar na Ronel van Staden se woonstel. Ronel het 'n uitgewaste kamerjas van handdoekmateriaal aan, wat met 'n gordel om die middel vasmaak. Haar hare is in blou krullers gedraai, met 'n deurskynende nylon kopdoekie daaroor gebind. Ek was net besig om my hare te was, maak sy verskoning. Tannie, ek het die stoofie gekry. Ronel maak die deur weier oop. Bring dit maar in, sit dit sommer hier op die kombuiskas neer. Dankie. Ek is tog te bly, want die afgelope week kon ek nie in die aand iets maak om te eet nie. Toe Caroline die stoofie neergesit het, omhels Ronel haar met traanblink oë. Ag, ek weet hoe swaar moet dit vir jou wees. Ek het ook al 'n klompie geliefdes aan die dood afgestaan. Die woonstelletjie bestaan uit 'n kombuisie in die voorportaal en 'n sit-slaapkamer met 'n badkamer. Dit is oorvol meubels geprop, alles donker ebbehout. 'N Groot hangkas en 'n spieelkas laat net genoeg spasie vir beweging om die twee gemakstoele in 'n enkel bed. Die gordyne is donkergroen satijn met binnegordyne van kant. Die groen tema word op die gemakstoele en bedsprei herhaal. Dit is 'n somber, benoude leefarea. Sit eers 'n bietjie. Ek maak vir ons 'n teetjie. Of verkies jy koffie? Caroline neem plaas op een van die stoele. tee is reg dan nie. Terwyl Ronel die waterkook in die koppies reg sit, praat sy een struik deur. Ja, sies toch. Dood is nie 'n maklike ding nie. Ek het ook my man 'n paar jaar gelede verloor. Nou, jou ma. Ai, sy was so dierbare vriendin vir my. Sy laat vreeslik mis. Sy kom met die twee bekers tee, melk en suiker op 'n skinkpot nader. Ek het die teesakkie ingelos, dan kan jy self besluit hoe sterk jy dit wil drink. Sy hou tennisbeskuitjies in 'n pakkie uit na Caroline. Nee, dankie, Tannie. Ek kan nie lank bly nie. Ek moet nog heel wat doen. Ja, so afsterwe bring baie organisasie mee. Ek onthou met my man se heen gaan. En jou ma het net so gesukkel om jou pa se saakjes af te handel. Ai, hoe lank is jou pa nou weer dood? Amper 19 jaar, antwoord Caroline. Haal die teesakkie met 'n lepel uit. Nou dit hulpeloos bo aan die beker. Wag, hier's 'n piering. Sit dit daarin. Sjoe, mis kan nie glo, dit is so lank gelede nie. Voel soos eergister. Tyd gaan te vinnig verby wanneer jy oud is. Ja, dit was destyds 'n moeilike tydjie vir jou arme ma. Jou pa se ontydige sterfte. En dit nog oor die feesgety, wanneer almal plesierig moet wees.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Kommentaar.
1: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
2: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sonoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
3: Maar hard sny jy gras?
1: En wat draai jy dalk?
4: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Dis Gospel, welkom. Hold me, Lord. Kom ons luister na die mooi lied. Deur Brandon Lickertwood.

0: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
1: Van die leerders misdaadwenser periode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is niks so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
0: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in Met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis Met Raad en Daad, sondagmiddag om 5:30, saam met my, Elsje van Jaarsveld.
1: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp, na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, vanoggend net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
2: Ons opskut storie maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 20:07 die aand.

0: Daar is siektes wat 'n mens kan probeer voorkom. Daar is ander waarvoor jy jou leefstyl kan aanpas, beter kan eet, meer kan oefen, minder kan stres. Maar dan is daar ook die wat lank voor jou geboorte reeds stilweg deel van jou verhaal geword het. Hulle skuil in jou familiegeskiedenis, in jou liggaam se geheime alfabet. En eendag, sonder waarskuwing, kom meld hulle aan. Dit is een van die moeilikste gedagtes waarmee 'n mens gekonfronteer kan word. Dat jy nie verkeerd geleef het nie, nie te min probeer het nie en niks anders kon doen om die uiteinde te verander nie. Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ons het laasweek weggespring met 'n reeks oor mediese mankemente en vanaand kyk ons na waarom siekte ons so diep ontstel. Dalk is dit omdat ons leef met hierdie geruststellende aanname dat ons liggame aan ons behoort, dat hulle ons deur die lewe sal dra soos hulle nog altyd gedoen het, tot die dag wanneer daardie vertroue begin verbrokkel, wanneer 'n diagnose of 'n operasie of 'n kroniese pyn jou dwing om anders na jou eie liggaam te kyk, nie meer as 'n bondgenoot nie, maar soms selfs as 'n teenstander. Verskeie van vanaand se gedigte staan stil by hierdie ervaring. Ons hoor hoe Ernst van Heerden oor hospitaalbeddens, operasies en pyn skryf. Hoe ander digters met groter berusting probeer saamleef met 'n liggaam wat nie meer aan hulle verwagtinge voldoen nie. Daar is verse waarin die weerstand nog fel brand, maar ook gedigte waarin aanvaarding nie 'n nederlaag beteken nie, maar eerder 'n nuwe manier om mens te wees. Siekte raak selde ook net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade weer oor gesinne, geliefdes en vriende. Daarom luister ons ook na gedigte waarin die pyn van 'n naasbestaande aan die woord kom. Die magteloosheid om iemand lief te hê wat stadig agteruitgaan. Die verlange om iets te kan regmaak. Maar dan ook daardie besef dat liefde soms beteken om eenvoudig teenwoordig te bly. En tog wys die poësie dat selfs in hierdie vreemde, ontstellende werklikhede die mens aanhou soek na betekenis. Dat woorde nie siekte genees nie, maar wel iets van die alleenheid daarvan kan verlig. Nes laasweek is Karel Nel en Erika Wessels ook hier om vir ons vanaand die keuse van gedigte voor te lees. Karel, wat is eerste aan die beurt?
1: The Year of Living Dangerously Sane, deur Clinton V. Du Plessis. Uit die bundel 60 op 60, uitgegee deur Roepman Uitgewers 2022. Die vingermik vir die akkurate naaldprik kom gaandeweg soos tweede natuur. Die drupsel bloed moet sekuur oor die rooi kol op die gaasgroen blokkie op die wit stafie stol. Ek leer om te bloei, dan die sekonde se wag, dan die lesing, digitaal gekommunikeer, praise or pity. So moet ek leer om die porsies te tel, die maaltyd op sy kleer te takseer, elke keer onder die veilige drempel in te weeg, te sug of te grynslag. Ek, die kul kunstenaar, bietjie minder, maar meer gereeld. Om te oorleef is om jou die oordaad soet en die oormaat skepsel stysel te ontsê. Op die skerm van my foon en skootrekenaar, uit die alwetende algoritmiese brein van die webbrein, om die gesonde eetgewoontes, die 5 en 10 punt planne soos oggendgebede ongenooid aan. Ek moet leer skei, die volroom vermy, vry na die vellose bors en dui van die vry wy